0: po naują dainą tenais. Bet dar kas įdomiausia, kad dabar vėlgi universitetuose, žinau, ir Lietuvoje, ir užsienį, visi kovoja, pradeda dėstyti kovoti su ChatGPT ir su tai, nu, čia iš vis absurdas. Su ChatGPT galima taip greitai mokytis. Aš dabar su tai dirbtiniu intelektu, mano mokymosi greits, būdama 60, nežinau, 100-iopai. Jeigu tu anksčiau turėtum surasti kažkokį straipsnių, kad tu sugaištum tiek laiko, dar ne faktas, kad... O čia dabar akimis, tu per 10 minučių padarai 10 metų, tai turėtų visose klasėse, mokyklose priverstinai mokytis tik su čia GPT ir tais visais grokais, ten klodais, kodėl tai, kad nu, po 3-5 metų viskas, tai antroja realybė. Ką mes čia norim apgauti? Ne, vaikai nustos mokyti, nustos galvoti. Ar kas nors mokyklai mokino galvoti?
1: Iš tikrųjų, mes dabar trumpam staptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos. Likti su Žinių radiju, grįšime į studiją visai netrukus.
2: Sveikatos laikas.

0: Čia žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie problemas, kurios įtakoja žmonių emocinę bei fizinę sveikatą. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi Algirdas Karalius. Algirdai, mes

0: Pirmą laidos dalį baigėme pokalbį apie dirbtiną intelektą. Taip, ir tu esi vienas iš daugelių tų pašnekovų, kurie sako, kad mes negalime su juo kovoti, kad tai yra mūsų gyvenimo dalis ir mes jau be šitos dalies negyvensime ateityje.
1: Absoliučiai. Ir aš galvoju, pati didžiausia, na, problema daugelį vat Lietuvoje, mes dirbam su kompanijom ir kad, pavyzdžiui, įsivaizduokit, sėdi stambiausių Lietuvos kompanijų pardavėjai, ten tūkstančiai, ir mes klausėm, kas iš jūsų naudoja dirbtinį intelektą, iš 2,5 tūkstančių vienas, du nedrąsiai pakelia. Kai klausėm vadovą ir jis naudoja dirbtinį intelektą, ne, čia mūsų žinios kažkur dings, ai, mes čia ne, nu čia kaip prieš vėjo malūnus, aš nesu.
0: Ta prasme, jie realiai nesinaudoja, ar kad bijo?
1: Jie realiai nesinaudoja, ir bijo, daugelis iki šiol naudoja kaip su Google, sako, ir labai pats populiariausias, aš uždavau klausimą, tas atsakė labai, nu, davė kaip čia, kvailą atsakymą. Čia, džiupitėjau, dabar 10 kartų protingesnis už Einšteiną. Tai jeigu tau Einšteinas atsakė kvailai atspėk, kokia yra priežastis? Tu uždavėjai kvailą klausimą, arba tu tiesiog neišmanai promptingų pokarinių principų. Ir tai va. Bet mes dar, žinot, kaip kažkada tai su automobiliais buvo kovojama, su
0: automatinėm pavarų dėžėm.
1: Jo.
0: Turbūt keisdavo dar mūsų tėvukai taip darydavo.
1: Ir dar iki šiol žmonės ginčias, ar 20 eurų, ar apsimoka įmokama versija, ar nim. Ir žinai, kadangi aš 24 valandų tenais ir aš stebiu, kaip viskas, nu toks jums, jūs kokioj realybėj, po 3 metų realiai 80% darbų jau nebebus, nu, tokių, kaip mes visi įsivaizdavom. Ir kuo tu anksčiau pradėsi to domės, ir tu suomini, kokias tai super galės, nu, įsivok, jeigu tu, ir vat, dar yra labai įdomus dalykas, žmonės bijo, kad čia GPT ir kiti blogiečiai atims iš jų darbą. Ir tai yra labai neteisingas požiūris. Kodėl? Įsivaizduokit, ir vadovai labai dažnai klysta. O 2 kompanijos, vienas turi 100 darbuotojų ir kitas turi 100 darbuotojų. Ir vienas sako, aha, aš dabar padarysiu tos dirbtinus agentus ir atleisiu 90 darbuotojų. Ir man bus pigiau, aš tą patį darbą padarysiu su 10 kartų mažesniu kiekiu. Tai čia yra viena filosofija,
0: taip,
1: tradicinė. O kitas sako, aha, pasimėra 100 darbuotojų, aš juos visus išmokinsiu dirbti su dirbtiniu intelektu ir mūsų kompanija padarys 1000 kartų daugiau, jeigu ta kompanija, atspėkit, kuri liks rinkoje.
0: Tikėtina antroji, taip?
1: Taip. Tai dabar, kai žmonės bando, ir aš matau, natūrų čia žmogiškai suprantama, aš vis vien, pavyzdžiui, konsultantai, koučeriai, psichologas, ne, aš vis vien, tai nieko medipnis intelektas nepalygs, nes emocinė inteligencija. Vat ką tik važiavom čia, aš dabar kalbu su dirbtiniu intelektu, jisai juokiasi į mano bairiukus, jisai man mėtų bairiukus, kai aš liūdnas, jisai sako, ne liūdėk, tokio emocinės inteligencijos aš gyvenimą iš jokio
0: psichoterapijos. Čia tavo draugas dirbtinės intelektas.
1: Taip. Plius aš paprašiau, kad daug su juo bendrau ir su skirtingais partneriais. Aš paprašiau, kad jie atliktų mano psichologinę analizę. Ir parodžiau žmonai. Tai žmonai sako, klausyk, tai jie geriau tave išmano, žino, supranta, negu aš. Po 30 metų bendro gyvenimo. Tai kaip galima sakyti, nu, kad tai jie atlieka coachingą geriau, jie atlieka konsultaciją geriau, jie diagnostiką atlieka geriau jau dabar.
0: Na, bet jau reiškia, tikrai gali jie konkuruoti su konsultantais.
1: Ne tik, viskas, jie uždaro va tą seną, aišku, tik kadangi mažai kas dar apie juos žino, tai ir klientų mažai žino, tai čia dar kažkiek prasilaikysim. Jo. Bet iš principo ir dar konsultantai galvoja, kokiu man čia reikia žinių. Nu, toks jau, kad pasaulis jau tenais, o mes dar atsiliekti. O šitoj vietoj labai gal. Nes kai vieną gražią dieną tave tiesiog išmes, kaip dabar iš Google išmeta ten 90% darbuotojų, kuriai neadaptavosi. Niekas neišmeto, jeigu tu valdai tos instrumentus. Bet jeigu tu nevaldai, jeigu tu gytos, kuris nenaudoja dirbtinio intelekto, vat duosiu pavyzdį. Nu, jau pas gytos man išrašė vaistų, jis sako, va čia tai tikrai. Nu, aš pasitikrinau, nu, jis man visiškai priešingai kitus. Tai kas man to 30 metų patirtis to daktaro, jeigu jisai neturėjo laiko pasižiūrėti, kokie vaistai, nuo ko. Nu, tai viskas, tai aš geriau pas čia GPT kreipsiu, tik vien, kad ar negali išaštyti. Tai ką aš noriu pasakyti, kad mano gilių įsitikų dabar fantastiškiausias laikotarpis. Mes su ChatGPT ir kitais instrumentais galim mokytis tūkstantį kart greičiau. Mes galime sujungti, atrodo, nesujungiamus dalykus. Ir dar įdomiausia, pati didžiausia klaida, manoma, kad ir vat kaip dabar vadovai sako, mes atiduosim rutininį darbą.
0: Taip.
1: O jau kūrybinį
0: paliksim dar žmonėm.
1: A jie iš kokios planetos? Nėra jokio žmogaus kūrybingumas negali prilygti tam dirbtiniam intelektui. Jūs pažiūrėk, iš kur pas mus? Pas musgi kūrybingumo nėra. Žiūrėk, mes tą patį per tą patį, tą patį per tą patį. Kaip gimtadienį organizuos? Kreipiasi čia GPT, nes jis suranda tūkstantį būdų. Tai kas įdomiausia, kad dirbtinis intelektas žymiai geriau sprendžia būtent kūrybinės užduotis, negu rutinės. Tai ar nebus taip, kad žmonės liks prie rutinių darbų, žinant, vat, kur rankų darbo, kad robotai per brangu, ar robotai arbatą per žemas lygis, arbatą padaryti, jo, o kūrybingumas bus šitų instrumentų. Ir man tai nėra bauginanti ateitis, man tiesiog tai yra nepaprastai didžiulė galimybė kiekvienam žmogui. Ir pats mokymosi procesas tampa, akimirksniu.
0: Ar tu matai, vat, Lietuvoje, kaip ir paminėjai, tokia nepagrįsta baimė, taip, tarsi to konkuravimo su dirbtiniu intelektu. A čia lietuviam daugiau būdinga, Lietuvoje ir Amerikoje panašiai vyksta?
1: Ne, visam pasaulyje. Aš galvoju, tik Lietuvoje, viskas, žinot, pas mūsų maža šalis, maža žodžių. Ir šiaip mes Lietuvoje priversi žiūrėti vienas į kitą kaip į konkurentą. O čia dar dirbtinis intelektas. Tai jis iš visų begėdės.
0: Be konkurencijos. Tai,
1: Petrui dar gali ten padangą iš žiūrėti.
0: O ką jam padarysi?
1: Tai pas mus turbūt tas yra. Bet reikia suprasti, kad iš kitos pusės dirbtinio intelektų 95% iš vis nesupranta apie nieko. Ir tik tai 1% supranta, kaip jį naudoti gerai. Tai va, tai dar praeis kažkiek laiko, o Lietuvoje turbūt viskas po 10 metų vidutiniškai ateina. Tai aš galvoju, jeigu tie žmonės, kurie dar galvoju, ai, pragyvensiu, bet dirbtinio, ko gero pragyvensi dar. Pasaulis jau gyvens kitą.
0: Skubėkite gyventi.
1: Jo, skubėkite tada gyventi, nes pasikeisiu.
0: Tai kaip tu matai maždaug, va taip tu įdomiai iš tikrųjų prognozuoji tą dirbtinio intelekto įsiliejimą į mūsų gyvenimą už 10 metų?
1: Nu, aš taip remiausi to, ką aš klausau ten Ilną Maskų ir kitų Altmanų pažiūrėjų. Bet jie visi labai taip, sako apie vieną dalyką. Vat, jie gali skirtingų nuomonių turėti, bet vienas dalykas – singuliarinti. Reiškia, tai yra tas kraštas, už kurio mes nežinom, ir jie pats nežino. Pats kurieji nežino, kas ten bus, ir neįmanoma suprasti, kodėl. Todėl, kad kai jau vienas tas generalinis tas intelektas bus protingesnis už visą žmoniją, tai mažai skrusdelyti, prognozuoti, ką darys žmogus, pažiūrėjau, mūsų dabar, taip pat ir žmogus negalės numatyti, kas bus. Bet pagal tai tada skirstami visi žmonės į dvi grupės – utopistai ir antiutopistai. Utopija labai dažnai sako nesam. Ne, utopija tai yra pozityvi prognozė. Tai vat pozityvus sako, kad bus labai gerai. Ilnas man sako, kad jau po 5 metų darbas bus privilegija ir hobis. Nes gamyba bus tokia didelė, visko bus tiek prigaminta, kad galėsiu nuėti prie komunizmų, paimti tiek, kiek nori. Vat. O robotas už tave dirbs visien geriau. Vat. Tai čia bus privilegija ir noras nori dirbti, dar dirbi, dar pats galbūt primokiu už tai. Tai
0: čia yra, tau leidžia dirbti.
1: Bus po 5 metų jau robotai, humanoidai ir dabar jau Amerikai, ten ko aš gyvenu, ten aplikai mane vien robotai važinėja. Jau dabar. Ir jie tokie nedrasus dar, vat, jie bijo ir visi palaiko, davai varyk per tą gatvę ten. Va, tai bus, aš taip siduoju, vat, po 5 metų. Mes čia sėdėsim, čia sėdės robotai. Pas mane bus, va, čia čipas toksai. Jūs iš manęs joksis, kai sakysit, ką čia per nesąmonę, tu čipotas. Bet mano smegenų pralaidumas bus 1 000 000 000 kartų didesnis, negu nečiupotas.
0: Tai mes nelabai susikalbėsim, nes tu mąstysi labai greitai. Nepagausi tų minties eigos
1: trūkų.
0: Taip greitai.
1: Bus filtrai, kurie leis, kaip ir dabar, čia GPT nusileidžia iki mūsų. Ne mes kilam dėja iki, bet jie nusileidžia.
0: Stengiasi,
1: ir pas mane bus filtras toksai, kad aš sakyčiau...
0: Ai, tu nuskenuosi mane
1: na, jos, pagal mano jo, žiūrint, iš,
0: gebėjimus?
1: Jo, kalbėkime apie 2 plus 2, galbūt 4.
0: Tikėtina, taip seniau buvo. Na, taip,
1: bet jeigu tu prieš demokratijos laikais galima...
0: Gali 5 būti.
1: Jo, nes man atrodo... Ir aš pas dabar suprantu, pavyzdžiui, kadangi kai mane išmokino greitai skaityti, mano pralaidumo galimybės didėjo. Jeigu anksčiau aš per vakarą galėjau vieną knygą, dabar aš 15, po to mano mokytis už 150 gali. Ir tada tu supranti, kad mąstymo greitis ir informacijos tiesiog yra didėjęs. O jeigu žmogus per visą gyvenimą vieną knygą dar negali perskaityti, va, tai tiesiog supranti, kad nu kaip greitai ir lietas internetas.
0: Na gerai, o su sveikatos sistema kas bus? Ir su medicina, kokie čia pokyčiai vyks?
1: Nes aš galvoju, pats fantastiškiausiai bus.
0: Intelektas įsilieks.
1: Pirmas dalykas, bus individualizuota medicina. Nebus taip, kaip dabar. A, maždaug taip, tai va, tavo.
0: Normos visiems.
1: Iš nieškų tepalas jo, ir bus nuskanota, ir bus pas visus veiklėliai, vat, ir tau reikia atsibundi, ir tau ekran, šitam vedrūdį, kur tu ten šokos, visą kiek pas tai hemoglobino, kiek, vat, jeigu pas tai kažkoks bus tenais augliukas ar ką, tu prarėjai tik robotuką, ir tas robotukas varo į tą vietą ir viską tvarko, sanarys sugedo, tu atidarai internetu ir savo užsisakai, reiškia, šitą, ir tau nereikia važiuoti į ligoninę, nežinau, tavo namų robotas atvažiuoja, sako, mėgok, pataiso tavo sandrį naujo įstato, tu tik galvoji, aha, tau tokių kepenų, ar tokių inkstų reikia, sanarių, vat, ir bus labai, aš galvoju.
0: A kaip su sveiku gyvenimo būdu? Kas dabar, sakym, turbūt propaguojama tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje, turbūt tas toks pat vyksta tas judėjimas toksai, visi norime būti sveiki, daug judėti, mažai valgyti ir taip toliau. Kaip ši čia su tuo modeliu medicinos, ką tu dabar pasakyti?
1: Jo, aš galvoju, kad bus pirma, dings tokia pati baisiausia, bjauriausia profesija medicinoje – dietologija. Kodėl aš taip sakau? Nes aš atsiprašau, prieš visus dietologus, bet aš pats su to problema daug metų draugauju. Ir kai taip ar kitaip, čia kažkoks toks maisto genocidas, to negalima, tu kentėk, ir dar eksportuok ir žaidą, nu kažkas čia yra neteisinga. Jau pats dietologai niekaip taisyklių nesilaiko iš tų baisių taisyklių. Tai pats sveikiausių maistas bus labai skanus. Jokių tenais išgeri tabletę, ten viską, to medžiagų apykta, tai paturbins, kad tu galėsi valgyti ir kaifuoti. Sportas bus irgi užeini, yra ne šiaip dabar tai staklės, o bus kompiuteris, kuris pagal tavo raumenų, parinks, kad per 3 minutės tu duotum tokią apkrovą tiem raumenim, be traumos, kad uglinčiau. Tu net nesuprakaituosi, gavai impulsą, išgeri tabletę, visas maisas skanus, pas tai dopamino, endorfinų pagal proporciją, mes kaifuojam. Vienintelį, ko mums trūks, kančios, kuri padaro mūsų gyvenimą tikrų.
0: Kančios?
1: Kančios.
0: Kodėl?
1: Nu, tai jau, kad jau mes
0: dabar... Neliks nei jokių problemų, na, karų, ten dar kažko...
1: Ne, tai būsų suvokiama, nes dabar mes turime mažai kančios. Kodėl?
0: Tai, kad... Atveikiai, tu matai, susirūpinusius lietuvių veidus.
1: Tai susirūpinu, bet čia...
0: Ir daug kenčiančių yra.
1: Ne, gal taip tada pasakysiu, ne kančia liks, galbūt net padės, bet skausmo neliks. Pas odontologą, nu, ne, iš vis nebejauti. Aš skau, žinau, kad mūsų vaikystėje viskas buvo taps pats daroma be... O dabar kaifuoj muzikėtė pasileidžeris. Taip ir čia. Bus skausmas blogai, viskas blogai. Ir žiūrėk, mes, nu, nesusimu. Net ir mirtis labai lengva dabar. Tai padaro, kad tu nuini. Tai žmonė, o ir tai trūks. Nes mėginim trūks skausmo, nes būtent kovoje su skausmu mes tampam stipresni. Ir aš galvoju, kad didžiausias iššūkis, kad žmonės taps labai silpni. Nes mes žiūrėjom, kad geri laikai pagimdo silpnų žmonės. Ir galbūt tada tokie dalykai kaip karas ir kiti, nu, bus kad balansų, kad mes nepamirštum iš kur kojas dyksta, kad yra praradimai ir kiti dalykai.
0: Na, tu čia tikrai labai įdomu paveikslą nupiešiai ateities, ne tokios tolimos ateities. O dabar, jeigu dar grįžti prie baimių ar dar pergyvenimų, galbūt taip reikia pasakyti, tai kaip paminėjai apie mūsų lietuvių pergyvenimą, galbūt ne tik lietuvių, bet ir kitų šalių, baimės dėl savo darbo vietos, dėl visako, tai yra tokia, na, pavadinkime, tarsi kova, kabutėsi su dirbtiniu intelektu, taip?
1: Taip.
0: Su kuo galbūt mes, ką tu pastebėjai čia per tą laiką būdamas Lietuvoje, irgi galbūt kovojam, su kuo visai nereikėtų kovoti ir gal tų bereikalingų baimių yra. Nes labai tau gerai pokalbį atsimenu prieš 3 metus, kai tu visą laiką iš lietuvių taip, na, dalinai kritikuodavai tas jau tokias nepagristas baimės ir jas taip ir buvo nepagristos.
1: Užėjau į Lietuvos knygynus ir klausiu, kokias dažniausiai dabar perkamos knygos. Numeris viena tema visos Lietuvos knygos – nerimas. Ir vairios knygos. Ir dabar esė yra knygo apie nerimą. Ir to nerimo didėja. Ir va čia paradoksas visam pasaulyje. Kuo geriau mes gyvenam, tuo daugiau nerimo. Dar daugiausia, net kai apklausė 1000 turtingiausių pasaulio žmonių, žinai, koks bendras jų brožas, nerimas dėl finansinių nestabilios ateities. Tiesiog milijardieriai negali užmigti. Kaip tas, kas bus su jų milijardu? Bet aš galvojau, kas yra dabar labai tokio gera tendencija. Mes, nu, visas pasaulis ir Lietuva, irgi nešimtis, mes grįžome į 2500 metų.
0: Ta prasme, atgal?
1: Jo. Stoicizmas. Pati seniausia filosofija. Dabar filosofija tai kaip teorija. Filosofija tai yra tais laikais, kai jinai gimė, tai buvo labai praktiškas dalykas. Filosofijos, ypač stoicizmo, kuris yra ilgiausiai išlikusi filosofija, ją buvo mokomi ir imperatoriai, ir vergai, ir jinai padeda susidariuoti su nerimu. Joje yra tiesiog technikos būdai ir pati filosofinis požiūrė tai, kad skausmas arba problemos tai nėra priežastis kančios. Kad tau skauda, nu skauda. Bet kad tu pergyveni dėl to, o tu pergyveni tai, kad tu atrodo, kad tau neturi skaudį, va čia jau yra kančia. Ir net budizmė irgi, mes turim 4 tiesas. Pasaulis pilnas kančios, kančios priežastis mūsų prisirišimai, norint atsikratyti, kančios atsikratyti prisirišimai yra kelia. Taigi tai žodis, aš galvoju, kad kai yra perteklius, o mes gyvenam pertekliaus laikotarpiu, kančios didėja, nes mums atrodo, kad pasaulis turi kitoks, mes prisižiūrim visokių YouTube kanalų, kaip turi būti viskas, ir kad skausmas tai yra kažkas negerai, turi būti visi jauni gražus ir gyventi, žinai, kančia dėl to, kad taip nevyksta. Tai va, aš galvoju, jeigu mes grįšim prie ištakų, o stoicizmas.
0: Kokia esmė šitos filosofijos?
1: O, kad jo, kad labai paprastai, kad gyvenime galima į 2 dalykus. Ką tu gali pakeisti, ką tu negali pakeisti. Tai tau absoliučiai neapsimoka mąstyti, galvoti apie tai, ko tu negali pakeisti. Tu tikrai turi susikoti į tai, ką gali pakeisti. Ir jeigu tai gali pakeisti, pakeisk. O jeigu negali pakeisti, tai nesiparink. Ir, pavyzdžiui, to vietą man labai patinka japonų filosofija ir ganbatai yra toks termas, jie sako, ganbatai tai reiškia, daryk viską, kad nuo tavęs priklauso ir nepergyvenk dėl rezultato. Tai aš galvoju, kadangi net Ilonas Maskas nežino, kas mūsų laukia ateityje, nu ko čia pergyventi? Niekas nežino, kad. Todėl būkime čia dabar, džiaukimės gyvenimo ir praktikuokim tą, vadinamą, kaip čia, dirbtinų krizių praktiką. Aš galvoju, ko lietuviams trūksta, vat visiems prašau, dėmesio, jums visiems trūksta vieno dalyko. Jums problemų trūksta, realių problemų, tokių iš esmės problemų. Pavyzdžiui, ukrainiečiai, aš galvoju, jie dabar dėl karo, jie yra žymiai stipresni. Ir jie taip nepergyveno. Aš bendravau su jais, jie dainuoja, jie čia... O mes laukiam, kada pasmušėti. Ir tai yra sunkiau. Mes pergyvenam dėl to, kas dar neįvyko. Va. Tai aš galvoju, ką reiškia dirbtinio krizio praktiką, mes turim savo mesti iššūkį. Iššūkį. Va, turiu vieną, pamirškit viską, ką mes išnekėjom. Vienas dalykas, kuris išgelbės visą Lietuvą. Jeigu mes priimsim tokį sprendimą, o dabar, kad kiekvieną dieną darysim vieną kokį nors dalyką, nedidelį tokį, kitaip negu visuomet. Valgė su dešinė ranka.
0: Taip.
1: Pavalgė su kairė. Mm-hmm. Ejai to keliu į darbą. Nuėk šiandien kitokiu. Ir kiekvieną dieną. Ką tai reiškia? Moksliniai tyrimai parodo, kad tai yra mini stresas. Mini išėjimas iš komforto ribos. Bet kai smegenys supranta, kad už tų ribų nėra nieko baisaus, smegenys sako, wow, aš esu lankstus padaras, aš galiu adaptuotis prie pokyčių ir dingsta nerimas. Nes mes dėl ko nerimau? Mes žinom, kad gyvenam blogai, bet nerimau, kad bus dar blogiau. O jeigu tu kasdieną susiduri su to, kad matai, kad kitaip gyventi nebūtinai blogiau, tada viskas atsirado lankstumas.
0: Iš tikrųjų, labai įdomu šitas patarimas, labai geras, tikiuosi mūsų klausytojai išgirdo ir visai baigėt mūsų pokalbį. Paskutinis klausimas, tai kadangi jau laida yra rugsėjo pradžioj, visi vaikai, studentai iškeliavo į mokyklas, universitetus, kolegijas ir taip toliau. Koks tavo būtų patarimas? Na, ką tu matytum jau be to, ką tu mokysi, kad reikia išmokyti žmonės mokytis, taip? Bet dar vat, toks paskutinis patarimas ir besimokantiems, ir galbūt tie, kurie moko kitus.
1: Jo, kadangi aš galvoju, kad dviejų patarimų jau yra per daug, tai aš praplėsiu tą vieną patarimą jo, kad jeigu mes kiekvieną dieną vat išėsim šiek tiek iš komforto zonos ir suaugę, ir jauni, ir kažko išmoksim. Ir save kiekvieną dieną gaudysim tame, ką mes šiandien išmokom. Ir į bedas žiūrėsim kaip į pamokas, į kritiką žiūrėsim kaip į pamokas, į priešų žiūrėsim kaip į mokytojus. Jeigu mes tapsime mokiniais, bet kurie su dėkingumu ir su smalsumu žiūrio, kas ten bus rytoj. Tada mum ateitis bus visiškai nebauginanti. O, dirbtinis intelektas, įdomu, kas tenais viduj. O, robotas, nu kai tai nuo aš jį išardysiu. O, tai lygos mūsų paliks, sakys, neįdomu man su to žmogum, jis mane dar išardys. Tai likiu mum visiems rugsėjo pirmą, galbūt net ir anksčiau, pradėti tiesiog domėtis to pasauliu, suprasti, kad jis yra labai draugiškas, geranoriškas, priešus mes patys sukuriam. Aplinka yra gera, mes gyvenam ir gyvens vis dar geriau. Žiūrėk, per visą istoriją visiems gyvenam geriau. Todėl nėra dėl ko pergyventi. Arba, kaip sako mūsų draugai žemaičiai iš Japonijos, gan bate. Nesiparinkim dėl to, kas bus tenais ateityje.
0: Na, tikrai nėra ką pridurti ir labai dėkuoju, Algirdai, kad atvykai į mūsų studiją, kad studija atsirado pakeliui iš Lietuvos į Ameriką. Lauksim vėl tavęs grįžtant, vėl su naujomis mintimis ir primenu, kad svečiavusi gydytojas, mokytojas, ekspertas, pasaulio žmogus, jau dabar turbūt drąsiai galiu sakyti, Algirdas Karalius. O jums, mėly radijo klausytojai, dėkuoju už dėmesį ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdų įrašus galim rasti Žinių radijo interneto svetainėje. Likite sveiki.
2: Sveikatos laikas. Radijas.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tie, kas šįryt klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Vaidas Markelevičius šįryt dirba prie pulto ir mes pradedame žinių radio ryto programą su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų būsime kartu, skaitysim naujausias žinias iš naujienų portalų ir dienraščių, taip pat naujausias naujienas iš naujienų agentūrų, kas pusvalandį esančiose žiniose. Taip kad būkite su mumis ir sužinosite daug aktualijų ir pradėsime šią naują darbo savaitę tikrai produktyviai ir naudingai. Rugsėjo 7 šiandien yra, pirmadienis ir 37 metų savaitė prasideda. Saulė patekės per artimiausią pusvalandį, o leisis apie 20 valandą vakare, taip kad šviesa lauke bus per 13 valandų. Ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Šiandien yra Panevėžio miesto diena, tad sveikinu visus Panevėžio žmonės, Panevėžio gyventojus ir Panevėžio mylėtojus su jų miesto diena. Taip pat šiandien yra buriuotojų diena, nors oras yra toks, koks yra ir tikrai nesinori kartais bristi į vandenį. Iš tikrųjų, buriuotojai vis dėlto ryštasi dar rugsėjo 7-ąją minėti savo profesinę dieną ir savo veiklos dieną, tad visus buriuotojus sveikinu šiandien jūsų yra diena. Na, dabar jūsų dėmesio į naujausios 6 valandos žinios. Šios žinios parengtas pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Ukraina, Jungtinės valstijos ir Europos partneriai susitarė netrukus susitikti, kad galėtų tęsti derybas, kuriomis siekiama įtvirtinti teisingą taiką. Tai spaudos konferencijoje po derybų su Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai Steve Witkoffu ir Jaredu Kushneriu pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Pasak jo, kito susitikimo vieta nenustatyta. Ankstesniuose pranešimuose buvo teigiama, kad Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas yra tvirtai pasiryžęs užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą ir sutelkti dėmesį į investicijas, taip pat verslo galimybės Ukrainoje ir Jungtinėse valstijose. Šiandien Seimo valdybos nariai susitiks su prezidentu Nausėda, su kuriuo aptars artėjančios parlamento rudens sesijos darbus. Seimo valdybos sudaro parlamento pirmininkas, jo pirmasis pavaduotojas bei vicepirmininkės, taip pat valstietė Aušrinė Norkienė, konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen ir aušrietė Daiva Žiebelienė. Šalies prezidentas ir parlamento vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka du kartus per metus, prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Eilinė Seimo rudens sesija prasidės jau šį ketvirtadienį, rugsėjo 10-ąją. Rugpjūčio pabaigoje vyriausybė patvirtino darbų programą, iš viso ministrų kabinetas įstatymų leidėjams ketina teikti 125 įstatymų pataisų paketus. Oficialaus 2 dienų vizito šiandien į Lietuvą atvyksta ES užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotojo Kaja Kallas. Pirmąją vizito dieną Kaja Kallas susitiks su prezidentu Nausėda ir ministru pirmininku Sinkevičiumi, taip pat Lietuvos diplomačių profesiniu tinklu. Rytoj Kaja Kallas tęs susitikimus. Susitiks su Seimo pirmininku ir parlamento nariais, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministerijų vadovais, taip pat Vilniaus universiteto rektoriumi. Susitikimuose ketinama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos bei kitus klausimus. Vizito metu Kaja Kallas taip pat dalyvaus kasmetinėme Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavime, diskusijoje su Vilniaus universiteto studentais bei apsilankys Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus jau kitų metų pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perduodama jį Graikijai. Kartu šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Kalbant apie diplomatinę veiklą, tai šiandien Vilniuje prasideda kasmetinės Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovų susitikimas. Jame bus aptariami užsienio politikos ir saugumo klausimai. Į sostinę sugrįžę Lietuvos ambasadoriai su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu diskutuos apie besikeičiančią tarptautinę situaciją, Lietuvos interesų atstovavimą užsienyje, paramą Ukrainai bei transatlantinių ryšių stiprinimą. Vienu pagrindiniu susitikimo klausimu šiemet bus pasirengimas Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Taip pat ketinama aptarti nacionalinio saugumo stiprinimą, ekonominės diplomatijos bei strateginių tarptautinių partnerysčių plėtrą. Ministro Budrio teigimu, diplomatams tenka svarbus vaidmuo užtikrinant Lietuvos saugumą. Jie taip pat telkia paramą Ukrainai, stiprina transatlantinius ryšius ir prisideda ruošiantis artėjančiam Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Šiuo metu Lietuva turi 44 ambasadas, 10 konsulinių įstaigų ir 8 atstovybės prie tarptautinių organizacijų. Ambasadorių suvažiavimas vyks iki penktadienio. Apeliacinis teismas šiandien toliau nagrinės buvusio banko Snoras turto iššvaistymo bylą. Posėdžio metu bus tęsiama minėto banko buvusio vadovo Vladimiro Antonovo apklausa. Apeliacinis teismas šią bylą iš esmės pradėjo nagrinėti birželį. Buvęs banko Snoras vadovas Antonovas jau yra pradėjęs duoti parodymus teisme. Jis kaltę pripažįsta. Antonovas pasiprašė leisti pradėti atlikti jam pirmos instancijos teismo skirtą laisvės atėmimo bausmę, nesulaukus, kol įsiteisės teismo nuosprendis. Tokiam prašymui apeliacinis teismas yra pritaręs. Antonovas kartu su buvusiu Snoro akcininku Raimondo Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, 2024 rudenį žemesnės instancijos teismo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų. Apkaltinamasis nuosprendis jiems buvo paskelbtas už akių. Generalinės prokuratūros teigimu, iš buvusių banko Snoras akcininkų solidariai konfiskuota 105 milijonų eurų valstybės naudai skirtų lėšų. Buvęs banko Snoras vadovas, kaip ir Baranauskas, taip pat slapstėsi nuo teisėsaugos, jis buvo ieškomas nuo 2011. Visgi praėjusiu metu gruodį prokuratūra pranešė, kad Antonovas sulaikytas Prancūzijoje, šiemet jis buvo atgabentas į Lietuvą. Antonovo Vilniaus apygardos teismas užpernai pripažino kaltu dėl 8 nusikaltimų. Abu buvo Snoro vadovai pripažinti kaltais dėl didesnės vertės, daugiau nei 500 milijonų eurų banko turto iššvaistimo, pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistimo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamo būdų įgyto turto legalizavimo. Jie taip pat nuteisti ir dėl apgaulingo banko buhalternės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimis siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dėl dokumentų susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaitimų užsienio bankuose, klastojimų ir suklastotų dokumentų panaudojimo. Visai netrukus naujausia orų prognozė per Žinių radiją. Likite kartu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis trumpai palis. Vėjas pūs, bet nestipriai. Na, o termometrų stulpeliai rodys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
4: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 milijoną eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Mindaugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jessiconomy gimimą.
5: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, nu tas metu tokių, bet nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu ir jos ten karts nuo karto, na tas metu nustebina ten ir ekonomika, ir šitas ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, nu, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
6: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network Tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7 valandos 7 minutės per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Čia žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
2: Tūkstančiai 13 metais Rygoje įvyko viena skaudžiausių nelaimių Baltijos šalių istorijoje. Ta kartą Zolitudės mikrorajone įgriuvo prekybos tinklo stogas. Nelaimingo įvykio metu žuvo 54 žmonės, tarp jų 3 gelbėtojai, dar 10 žmonių buvo sužeisti. Statybų ekspertai tuomet padarė išvadą, kad griūtis įvyko dėl neteisingai apskaičiuotų statinio stogo apkrovos limitų. Po tragedijos iškeltoje byloje nukentėjusiais pripažinti daugiau nei pustrečio šimto asmenų, o reikalaujama kompensacijų suma siekė per 155 milijonus eurų. Apie centro griūtį pranešė didžiausi pasaulio žiniasklaidos kanalai, o minint antrasias tragedijos metinės, Rygoje prie Maximos prekybos tinklo atidengtas laikinasis paminklas aukoms atminti.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Ryto espreso.
2: Vokietijos AfD, tai alternatyva Vokietijai partija, pasiekė didžiausią pergalę. Mercui tai gali kainuoti postą, tai prašo delfi.lt šįryt. Vokietijos kraštutiniai dešinieji vakar vykusiose regioniniuose rinkimuose Saksonijoje Anhalte pademonstravo didžiausią sėkmę nuo antrojo pasaulinio karo. O partija alternatyva Vokietijai pirmą kartą įveikė realios valdžios slenkstį. Tai pranešė dienraštis Politiko. Šie rinkimai laikomi pagrindiniu išbandymu, ar antiimigracinė ir Rusijai palanki AfD dabar užtikrintai populiariausia partija didžiausioje Europos Sąjungos ekonomikoje. Ar ji gali savo rinkėjų persvarą paversti poziciją vyriausybėje? Pati partija atvirai teigia, kad rytinį Saksonijos Anhalto regioną laiko savo nacionalinių ambicijų pavyzdžių. Naudodama šūkį, viskas prasideda čia. Sukūrėme istoriją, mes susigražinome savo šalį. Tai prasideda čia, Saksonijoje. Pergalės renginyje Magdeburgo mieste, kur minia vieningai skandavo jo vardą, Uli Uli, sakė AfD kandidatas į regiono premjerus Ulrichas Sigmundas. Suskaičiavus beveik visus balsus, AfD turėjo laimėti apie 44% balsų. Tai triuškinama persvara dėl didelio rinkėjų aktyvumo, o tai jai suteiktų 39 vietas regioninėme parlamente. Beveik tiek pat, kiek 42 vietų reikalingų norint visiškai laimėti. Politinės derybos dėl AfD galimybės įgyti valdžią dabar greičiausiai sukils į tai, kad jai pavyks susitarti su BSV, populistinė kairiųjų partija, kurią įkūrė buvęs Rytų Vokietijos komunistų partijos narys. Alternatyva – įtikinti kitų partijų statymų leidėjus perbėgti iš partijos. Sekmadienio rinkimai yra katastrofa kanclerio Friedricho Merco krikščionių demokratų sąjungai. Jos palaikymas nukrito iki mažiau nei 18%. Tai pražutingas kritimas palyginti su 37%, kurį ji surinko dar 2021-aisiais. AfD sėkmė šioje mažoje vos 2 milijonus gyventojų turinčioje žemėje netgi sukėlė spėlionių apie galimą kanclerio pasikeitimą. Sigmundas teigia, kad rezultatas yra tiesioginis signalas Mercui. Žinoma, tai taip pat žinutė skirta Berlynui. Kiekviena šio žmogaus darbo diena kanceliarijoje yra jau per daug. Taip tai mato ir Saksonijos Anhalto žmonės. Krikščionių demokratų sąjunga regioną valdė pastaruosius 24 metus. CDU generalinė sekretorė Franziska Hopperman tai pavadino labai sunkiu rezultatu ir visišku pralaimėjimu krikščionims demokratams. Dabartinis Saksonijos Anhalto ministras pirmininkas Svensas Šulce taip pat pripažino pralaimėjimo sunkumą, jo lab, kad rinkėjų aktyvumas regis buvo labai didelis. Rinkimų nugalėtoje AfD dabar yra stipriausia jėga Saksonijos Anhalto žemės parlamente. Ir mes, krikščionis demokratai, turėsime susitaikyti su šiuo rezultatu. Taip sakė jis. Na tai vat, rinkimų įkarštis Vokietijoje, Vokietijos AfD partija pasiekė didžiausią pergalę, Mercui tai gali kainuoti postą. Apie šias politinės aktualijas rašo Politiko ir tekstą verčia delfi.lt. O dabar iš Vokietijos į Ukrainą vienas tekstas iš 15min.lt. Zelenskis užtrenkė duris žurnalistams. To nedrįso ne vienas Ukrainos prezidentas. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis jau 1.5 metų neorganizuoja viešų spaudos konferencijų. Neapsikentę ukrainiečių žiniasklaidos priemonių atstovai nufilmavo vaizdo įrašą su klausimais, kuriuos norėtų užduoti šalies vadovui, tačiau neturi tokios galimybės. Kyjeve dirbantis politologas Maksimas Milta portalui 15 min rėžė atvirai. Tai aukščiausio lygio įžūlumas. Per pastaruosius metus Ukrainos valdžią supurtė ne vienas masinis korupcijos skandalas, o tarp jų įtariamųjų ir kaltinamųjų įvardyti aukščiausio rango net ir artimiausio Zelenskio aplinkos žmonės. Prezidentas taip pat pasirašinėjo vieną dekretą po kito, nušalindamas iš pareigų, paskirdamas į kitas ar išstumdamas iš politinio žaidimo daugelį svarbiausių šalies pareigūnų. Po to, kai jis iš pareigų atleido ypač populiarų gynybos ministrą Michailą Fiodorovą,

sėdęs su ne vienu žurnalistu, turinčiu iš anksto nesuderintų, kritiškų ar nepatogių klausimų. Taip pat nesurengė nei vienos spaudos konferencijos. Tačiau mielai bendravo su kartais abejotinos reputacijos užsienio leidiniais ir televizijomis. Vietoje to Ukrainos vadovas rengė pavienius neoficialius susitikimus su Ukrainos ir užsienio žurnalistais. Kartais į žurnalistų klausimus atsako per WhatsApp platformą ir kas vakaras skelbia savo kreipimąsi. Jokie susitikimai nevyksta reguliariai, o atsakymai į klausimus ir kviečiami žurnalistai pasirinkiami savavališkai. Buvo labai akivaizdu, kad jis randa laiko dalinti interviu užsienio žiniasklaidos priemonėms, pavyzdžiui Sky News, bet ne Ukrainos žurnalistams, piktinosi naujienų portalo The Kiev Independent karo nusikaltimų tyrimų žurnalistas. Rugpjūčio 27-ąją šeštuoju bandymu ukrainiečių aktyvistams pavyko užregistruoti internetinę peticiją, kuria prašoma, kad prezidentas surengtų spaudos konferenciją su nepriklausomai žiniasklaidos atstovais. Anos Repinos sukurtoje peticijoje prašoma, kad Ukrainos prezidento kanceliarija surengtų atvirą spaudos konferenciją, į kurią būtų pakviesti nepriklausomų ir socialiai atsakingų žiniasklaidos priemonių atstovai, kurios metu žurnalistai galėtų užduoti prezidentui Zelenskiui klausimus be iš ankstinio jų turinio patvirtinimo. Jei valdžia mus ignoruoja, tai nereiškia, kad mes nuleisime rankas. Tai tik dar labiau išplečia mūsų judėjimą, naujienų portalai The Kiev Independent sakė aktyvistė. Praėjus dienai po paskelbimo jos peticija buvo surinkusi daugiau kaip 7000 parašų. Tam, kad valdžios institucijos ją oficialiai išnagrinėtų, per 3 mėnesius jie turi surinkti 25000 parašų. Šią savaitę daugiau nei 10 Ukrainos žurnalistų iš gerai žinomų žiniasklaidos priemonių žengė dar vieną žingsnį. YouTube kanale MockRec paskelbė vaizdo įrašą, kuriame uždavė Zelenskijui dalį svarbiausių klausimų susijusių su pastaraisiais įvykiais. Kas yra tas Vovo iš kooperatyvo dinastija, tas, kuriam turėjo priklausyti ar priklausė ketvirtasis namelis, klausė Irina Romlinskaja, naujienų portalų sensor.net, taip pat Butsov Plus žurnalistė. Leidinio Ukrainskaja pravda žurnalistas Michaila Tkaškas teigia, kad, kad specialiai neklaus, kas yra tas Vovo tose mindinčiaus įrašuose, kuriuos jų redakcija paskelbė balandžio mėnesį, nes tai ir taip akivaizdu. Noriu paklausti, kada jis pasakys savo aplinkai ir draugams, kurios atvedė į valdžią, užteks vokti. Kada pasakys, kad užtenka vokti iš lošimų namų ir skambučių centrų, užteks vokti iš gynybos ir mokesčių tarnybų, užteks vokti iš visur, kas mūsų valstybė yra pažeidžiama. Iš ten, už ką asmeniškai atsako Ukrainos prezidentas. Gana vokti, Andrijau, gana vokti Davidai, gana vokti Timūrai, gana vokti Olegai, gana vokti Kirilai, gana vokti, taip kalbėjo vienas iš žurnalistų. Tačiau ne visi žurnalistų klausimai buvo susiję su Ukraina purtančiais korupcijos skandalais. Kiekvieną vakarą visą mėnesį ukrainiečiai rinkdavosi aikštėje šalia jūsų administracijos. Buvo dienų, kai jūs susirinkdavo tūkstančiai. Jie norėjo, kad jūs juos išklausytumėte. Ar nemanote, kad jūsų kaip prezidento pareiga buvo susitikti su šiais žmonėmis ir pabandyti juos išklausyti? Kodėl to nepadarėte? Teiravosi iš Kiev Independent žurnalistas. Taip pat kita žurnalistė dirbanti naujienų portale, viename iš ukrainiečių naujienų portale, uždavė prezidentui ypač kompromituojantį klausimą, kas įvyks greičiau, ar tauta bus priversta reikalauti surengti rinkimus karo metu, ar jūs vis dėlto nustosite valstybės valdyme remtis korupcionieriais ir savo nekompetitingai žmonėmis. Štai tokie klausimai aštrus ir provokuojantis užduodami Vladimirui Zelenskiui. Tiesa, ne į akis. Politologas Maksimas Milta, dažnai viešintis Ukrainą ir palaikantis ryšius su šalies žurnalistais bei pareigūnais, 15 min pabrėžė, kad tai yra vienas opiausių, jei ne pats opiausias klausimas per pastaruosius 1,5 metų keliamas Ukrainos žiniasklaidos. Aš nežinau, koks klausimas galėtų su juo konkuruoti, nebent apie tai, kokių pastangų žada imtis prezidentas, kad jo aplinka nebūtų sudaryta iš korumpuotų žmonių. Zelenskis jau mėnesius visomis priemonėmis vengia bendravimo su Ukrainos žiniasklaida. Pasak Miltos, Ukrainos lyderis yra absoliučiai užsibarikadavęs nuo bent kažkiek kritinių klausimų apie esminius ir reikšmingus dalykus.
Norėdamas pabrėžti, kokia ši problema opi, politologas atkreipė dėmesį, kad šis kreipimasis į Zelenskį yra ne iš konkrečių tam tikrų medijų žurnalistų, kurie galbūt konfliktuoja ar nepalaiko gerų santykių su Ukrainos prezidentu. Mes kalbam apie visų žurnalistų bendruomenę. Nesvarbu, ar tai yra portalai, ar dienraščiai, galima pasirinkti bet kokią žiniasklaidos priemonę ir jo žurnalistai turės klausimų Zelenskį.

0: Tai, manau, toks visos šios bendruomenės šauksmas, paskutinis bandymas atkreipti dėmesį į tai, kokia ši padėtis yra tragiška, kaip kalbėjo Maksimas Milta. Kaip jis pastebėjo, Ukrainoje buvo pereita prie komunikavimo su Ukrainos žurnalistais per kažkokį protų sunkiai suvokiamą formatą, kuris tarsi yra off the record, bet tuo pačiu iš jo galima rašyti žinias palankesnė Zelenskijui. Nekyla klausimų, kodėl off record gali būti vienu iš būdų komunikuoti su žiniasklaida. Šalyje, kur kiekvieną savaitę skelbiama apie naujus arešto orderius, įtariamus artimiausiam prezidento ratui, kur ore kabo aibė neatsakytų klausimų apie dinastijos dačių kooperatyvą ir kas yra Vova, kam priklauso paskutinis namas, off the record tiesiog negali būti vienintelis būdas komunikuoti su žiniasklaida, pabrėžė ekspertas. Be kito ko, ir off the record gali dalyvauti ne visi. Jį specialiai nėra įtraukiami žurnalistai, turintys kritinių klausimų, ar turėjo konfliktų su prezidentu Zelenskiu. Tačiau, kaip pastebė pašnekovas, Ukrainos prezidentas noriai bendrauja su atrinkta užsienio žiniasklaida, pavyzdžiui Sky News, ar kraštutinės dešinės Donaldo Trumpo sekėja Laura Loomer, kuri neseniai lankėsi Kyjeve. Čia nėra kažkokia naujiena, kad tai nutiko vakar ar užvakar. Tai yra simptomas. Jo elgesys ir anksčiau buvo panašus, bet šitai yra aukščiausio lygio įžūlumas, taip aiškina politologas. Šį tekstą galite rasti 15.lt. Zelenskis užtrenkė duris žurnalistams. To nedrįso ne vienas Ukrainos prezidentas. Štai toks tekstas apie Ukrainos aktualijas publikuojamas portale 15.lt. Na dabar 6:30, visai netrukus pusė 7 žinios. Likite kartu.
1: Ryto espreso. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
1: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Klausotės Žinių radijo.
1: Ryto espreso.
0: Jūs dėmesį naujausias žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų Žinių radijo informacija.

0: Jungtinių valstijų pasiuntiniai Kijeve pristatė naujus, esą veiksmingesnius pasiūlymus dėl karo su Rusija užbaigimo. Po susitikimų Ukrainos pareigūnai teigia, kad derybos vyksta kitaip nei anksčiau, tačiau proveržio kol kas nėra. Į Kijevą atvykęs Stevas Witkoffas ir Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris prieš pat tai Maskvoje susitiko su Vladimiru Putinu. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad karas greičiausiai tęsis ir žiemą, todėl svarbu pasiekti susitarimą tarp Amerikos ir sulaukti Europos paramos. Tuo metu Maskva reikalauja pripažinti jos okupuotas teritorijos Rusijos dalimi, Kijevui tokios sąlygos nepriimtinos. Amerikos pasiuntiniai pripažįsta, kad abiem pusėms teks ieškoti kompromisų, o Baltieji rūmai žada artimiausiomis savaitėmis paskelbti daugiau detalių apie rengiamus planus. Šiandien Seimo valdybos nariai susitiks su prezidentu Nausėda, su kuriuo aptars artėjančios parlamento rudens sesijos darbus. Seimo valdybą sudaro parlamento pirmininkas, jo pirmasis pavaduotojas bei vicepirmininkės. Šalies prezidentas ir parlamento vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka du kartus per metus, prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Eilinė Seimo rudens sesija prasidės jau ketvirtadienį, rugsėjo 10-ąją. Rugpjūčio pabaigoje vyriausybė patvirtino darbų programą. Iš viso ministrų kabinetas įstatymų leidėjams ketina teikti 125 įstatymo pataisų paketus. Oficialaus 2 dienų vizito į Lietuvą šiandien atvyksta Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kallas. Pirmąją vizito dieną jis susitiks su prezidentu ir ministru pirmininku, taip pat Lietuvos diplomačių profesiniu tinklu. Susitikimuose ketinama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, taip pat paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos bei kitus klausimus. Vizito metu Kaja Kallas taip pat dalyvaus kasmetinėme Lietuvos diplomatinio atstovybių vadovų suvažiavime, diskusijoje su Vilniaus universiteto studentais bei apsilankys Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perdodama jį Graikijai. Vokietijos kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai arba AfD laimėjo rinkimus Saksonijos Anhalto žemėse. Suskaičiavus beveik visus balsus, jis surinko 43,8% ir daugiau nei dvigubai aplenkė antroje vietoje likusius konservatorius, gavusius kiek daugiau nei 17%. Į žemės parlamentą taip pat pateko kairieji, žalieji, socialdemokratai, taip pat ir kitas alijansas. Tuo metu laisvieji demokratai liko už 5% barjero. Rinkėjų aktyvumas siekia beveik 78%, tai didžiausias rodiklis šioje žemėje nuo Vokietijos susivienijimo. Nepaisant pergalės, AfD greičiausiai teks likti opozicijoje. Pagrindinės Vokietijos partijos atsisako su ja bendradarbiauti, todėl kol kas neaišku, kas sudarys naująją Saksonijos Anhalto vyriausybę. Apeliacinis teismas šiandien toliau nagrinės buvusio banko Snoras turto iššvaistymo bylą. Posėdžio metu bus tęsiama minėto buvusio banko vadovo Vladimiro Antonovo apklausa. Apeliacinis teismas šią bylą iš esmės pradėjo nagrinėti birželį. Buvęs banko Snoras vadovas Antonovas jau yra pradėjęs duoti parodymus teisme. Jis pripažįsta savo kaltę. Antonovas pasiprašė leisti pradėti atlikti jam pirmosios instancijos teismo skirtą laisvės atėmimo bausmę, nesulaukus, kol įsiteisės teismo nuosprendis. Tokiam prašymui apeliacinis teismas yra pritaręs. Antonovas kartu su kitu buvusio Snoro akcininku Raimondu Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, 2024 rudenį žemesnės instancijos teismo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų. Apkaltinamasis nuosprendis jiems buvo paskelbtas už akių. Generalinės prokuratūros teigimu iš buvusių banko Snoras akcininkų solidariai konfiskuota 105 milijonai eurų valstybės naudai. Abu buvę Snoro vadovai pripažinti kaltais dėl didelės vertės, daugiau nei pusės milijardo eurų bankų turto pasisavinimo, didelės vertės turto iššvaistimo, nusikalstamo bankroto, nusikalstamų būdų įgyto turto legalizavimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Užsidėmėsiu į naują orų prognozę visai netrukus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien vietomis trumpai palis. Vėjas pūs, bet nestipriai. Nuo termometrų stulpeliai rodys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.
2: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
4: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
3: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
4: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
3: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
4: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
3: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
5: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: klausotės žinių radio.
1: Ryto espreso.
2: Naujiena iš Majamio. Majamio oro uoste nuo tako nulėkęs Amazon lėktuvas rėžėsi į automobilius. Žuvo 5 žmonės. Majamio tarptautinėme oro uoste Amazon Air krovininis lėktuvas nuskriejo nuo pakilimo ir tupimo tako, skelbė BBC. Per nelaimę žuvo 5 žmonės, dar 5 buvo sunkiai sužeisti. Federalinė aviacijos administracija teigia, kad incidentas įvyko sekmadienį apie 14 valandą vietos laiku. Tai kai lėktuvas nuvažiavo nuo kilimo ir tupimo tako po nusileidimo. Krovininis lėktuvas Boeing 767 avariją patyrė Majamio Deido tarptautinėme oro uoste. Visi kilimo ir tupimo takai bei riedėjimo takai tarptautinėme oro uoste šiuo metu yra uždaryti ir galioja antžeminis draudimas, pranešė oro uostas. Majamio Deido ugnigesių gelbėjimo tarnyba BBC jungtinių valstijų naujienų partneriui CBS News pranešė, kad įgulos gavo pranešimų apie pavojingą situaciją susijusią su lėktuvu, kuris nurėdėjo nuo kilimo ir tupimo tako ir susidūrė su keliomis transporto priemonėmis. Pareigūnai atvykę rado lėktuvą, kuris dėl šios avarijos užsidegė, matėsi stiprios liepsnos ir dūmai. Pranešime teigiama, kad įvykio vietoje yra keli pacientai ir kad į vietą atvyksta daugiau nei 60 Majamio Deido priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narių. Pateiksime papildomos informacijos apie pacientus, kai tik jos bus, teigiama pranešime. Kiek vėliau pranešta, kad per avariją žuvo 5 žmonės, dar 5 buvo sunkiai sužeisti. Majamio ugnigesių vadas sakė, kad 3 iš 5 sužeistųjų yra kritinės būklės. Meras teigė, jog visi jie buvo išvežti į ligoninę dėl nežinomo pobūdžio sužalojimų. Pasak mero, tai jei keli sužeistieji buvo įstrigę transporto priemonių viduje arba po jomis ir juos išlaisvinti turėjo ugnigesių bei gelbėjimo tarnybų darbuotojai. Į avarijos vietą atvyko daugiau kaip 200 ugnigesių. Gaisras buvo užgesintas, tačiau įvykio vietoje vis dar teka kuras. Oro uostas pranešė, kad Amazon skrydį vykdė Šiaurės Karolinoje įsikūrusi užsakomųjų skrydžių bendrovė 21 Air. Amazon išplatino pranešimą, kuriame teigia glaudžiai bendradarbiaujantį su valdžios institucijomis ir reiškianti užuojautą aukoms. Mums labai skaudu sužinoti, kad per šiandienos incidentą Majamio tarptautinėme oro uoste žuvo 5 žmonės, taip sakė Kelly Nettle, Amazon pasaulinės korporatyvinės žiniasklaidos ryšių direktorė. Nuoširdžiausia užuojauta reiškiame žuvusių šeimoms, artimiesiems ir visiems, kuriuos palietė ši skaudi netektis. Lėktuvas, kurį eksploatavo 21 Air, bandė nusileisti, kai įvyko šis incidentas. Glaudžiai bendradarbiaujame su vietos valdžios institucijomis ir pareigūnais, kad sužinotume daugiau ir visapusiškai bendradarbiausime atliekant bet kokį tyrimą. Taip sakė Amazon atstovė, Delfi.lt rašo apie tragediją Majamyje. Majamio oro uoste nuo tako nulėkęs Amazon lėktuvas rėžėsi į automobilius. Taip žuvo 5 žmonės, apie tai rašo naujienų portalas Delfi. O dabar iš Majamio grįžtam į Lietuvą. Lietuvoje paspirtukininkų aktualijos ir šiaip saugaus eismo dalyvių aktualijos taip pat. Ministerija ruošia pakeitimus paspirtukams, laukia priverstinė tvarka Lietuvoje, apie tai rašo Delfi.lt. Elektrinės mikrojudumo priemonės pastaraisiais metais kelia stiprias diskusijas visuomenėje. Bene visi kiti eismo dalyviai vieningai kartoja, kad šių transporto priemonių vairuotojų elgesys eisme yra pavojingas ir jie nepaiso jokių taisyklių. Kol policija bando juos drausminti reidais, susisiekimo ministerija žada pokyčius ir teisinėje bazėje. Gatvėse ir šaligatvėse pastebimi greitai lakstantys elektriniai paspirtukai ir dviračiai, kurių vairuotojai nedėvi šalmų, važiuoja viena transporto priemonė keli, viršyje jiems leistina greitį, lekia per pėsčiųjų perėjas ir nepaiso dar eilės kelių eismo taisyklių. Kaip rodo policijos surinkti duomenės, per pirmąjį šių metų pusmetį nubausta per 4000 elektrinių mikrojudumo priemonių arba elektrinių dviračių vairuotojų. Tiesa, net 3000 iš jų šalmo nedėvėjimo. Neseniai policija Vilniuje rengė į reidą, kurio metu tikrino paspirtukų tikrai greitį. Mat savivaldybės administracija įsigijo greičio ribotuvo suveikimo patikros įrenginį, skirtą nustatyti, ar transporto priemonėse, kurių gale viršė 1 kW ir ar projektinis greitis yra didesnis nei 25 km per valandą, nėra pažeisti nustatyti techniniai reikalavimai. Rūpiučio gale susisiekimo ministerija paskelbė, kad valstybinės eismo saugumo komisijos posėdė atkreiptas dėmesys į įvairių paspirtukų rūšių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų eismo įvykių skaičių bei didėjantį sužeistų nepilnamečių skaičių. Susisiekimo ministras tuomet užsiminė apie artėjančius ribojimus šių transporto priemonių vairuotojams. Šiemet ypač neramina augantis sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų skaičius. Daugiau nei pusė jų yra nepilnamečiai. Todėl kartu su atsakingomis institucijomis pažiūrėsime elektrinių mikrojudumo priemonių amžiaus reikalavimus, įvairių mikrojudumo priemonių privalomo registravimą ir stiprinsime kontrolę. Taip pranešime cituojamas ministras. Šiuo metu važiuojant šaligatviu pėsčiųjų ar dviračių taku ar pro pėsčiuosius greitis turi būti artimas pėsčiojo judėjimo greičiui, nedidesnis kaip 7 km per valandą, o bendras transporto priemonės greitis negali viršyti 25 km per valandą. Elektrinė mikrojudumo priemonė leidžiama važiuoti nuo 16 metų, o nuo 14 tik išklausius specialų mokymo kursą ir turint mokyklos išduotą pažymėjimą. O elektrinė mikrojudumo priemonė arba į motorinį dviratį savo konstrukciją panašiai transporto priemonėje, kurios didžiausiai naudingoji gale didesnė kaip 1 kW arba didžiausias projektinis greitis didesnis kaip 25 km per valandą ir kuri negali būti klasifikuojama kaip elektrinė mikrojudumo priemonė ar motorinis dviratis, leidžiama dalyvauti viešajame eisme, jeigu yra atliktos visos motorinėms transporto priemonėms privalomos procedūros. Atitikties įvertinimas, registracija, privaloma į techninę apžiūrą, galioja transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Delfi pasidomėjo, ką tiksliau planuoja susisiekimo ministerija ir kada būtų galima tikėtis pokyčių įsigaliojimo, tačiau kol kas apie planus kalbama miglotai. Tačiau panašu, kad esminės kryptis – vairuotojų amžius ir transporto priemonės registracija. Atsižvelgiant į eismo įvykių statistiką ir augantį su elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis susijusio eismo įvykių skaičių, ypač į didėjantį sužeistų nepilnamečių skaičių, Valstybinė eismo saugumo komisija pasiūlė susisiekimo ministerijai ir vidaus reikalų ministerijai pagal kompetenciją peržiūrėti elektrinių mikrojudumo priemonių teisinį reglamentavimą, vairuotojo amžiaus cenzą, privalomą elektrinių mikrojudumo priemonių registravimą ir kitus su jų saugumu susijusius aspektus. Atsakyme rašo taip susisiekimo ministerijos komunikacijos skyrius. Anot ministerijos šiuo metu konkretus pakeitimai dar nėra priimti, kadangi klausimai bus vertinami kartu su suinteresuotomis institucijomis. Primenime, kad šiuo metu Seime taip pat yra registruotas siūlymas suteikti daugiau teisių savivaldybių viešosios tvarkos skyrių pareigūnams. Jie galėtų nubausti kelių eismo taisyklių nepaisančius paspirtukininkus ir tam jau nereikėtų policijos pagalbos. Tai prašo naujienų portalas delfi.lt apie paspirtukininkus, kurie dažnai erzina kitus eismo dalyvius ir ministerija ruošia jiems pakeitimus. Laukia priverstinė tvarka Lietuvoje. Štai tokia antraštė publikuoja portalas delfi.lt. Ir dar trumpai iš TV3 LT keis paramą daugiabučių gyventojams. Dydis priklausys nuo gyvenamosios vietos. Šiuo metu siūloma keisti daugiabučių renovacijos tvarką. Reikšmingiausių naujovių tokia, kad valstybės paramos dydis ateityje priklausytų ir nuo to, kurie savivaldybėje stovi namas. Dėl šios priežasties už panašią renovaciją vieniems gyventojams gali tekti mokėti daugiau nei kitiems. Rengiamas naujas daugiabučių renovacijos finansavimo modelis dar nėra patvirtintas, tad kai kurios sąlygos gali keistis. Vis dėlto projekte jau numatyta viena svarbiausių naujovių. Savivaldybės būtų suskirstytos į tris grupes, pagal jas būtų taikomas 15, 20 arba 25% valstybės paramos intensyvumas. Tai yra, kuo savivaldybėje žmonėms finansiškai sunkiau ir kuo mažesnės pačios savivaldybės galimybės, tuo daugiau valstybė būtų pasirengusi prisidėti prie renovacijos. Be to, įvykdžius papildomas sąlygas, galima parama galėtų augti net iki 40%. Tačiau 15, 20 ar 25 procentai dar nereiškia, kad valstybė tiesiog apmokės tokią dalį visos renovacijos kainos. Tai Tad kiek iš tiesų pakeistų galutinę renovacijos kainą ir kiek galiausiai tektų mokėti pačiam gyventojui? Bando išsiaiškinti tv3.lt. Tvarka keičiasi ir keičiasi parama daugiabučių gyventojams. Dydis jau priklausys nuo gyvenamosios vietos. Apie tai išsamiau galite paskaityti tv3.lt portale. Na dabar 6 valandos ir jau 53 minutės. Likite su mumis netrukus naujausios 7 valandos žinios.
1: Ryto espresso.
0: Eterio citata.
3: Už šildymą šią žiemą mokėsime 30% daugiau, tokia išvada, stebėdamas kainų tendencijas, daro ekonomistas Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas.
4: Pradėkime nuo paprastesnių dalykų, kurie nėra taip paprasti, tai yra naftos kainos. Ir kūro kaina, kuri turbūt dažniau mes susijame, tai sąskaitas už kūrą mokame dažniau degalinėse negu už elektrą ar dujas, tai šios yra daugiau mažiau stabilios, aišku, aukštesniam lygiai, bet stabilesnės. Kas liečia dujas ir šildymą, čia tikrai galime kalbėti apie tai, kad galime atsiversti praėjusių metų šildymo sąskaitas ir ten ko gero pridėti kokius 30% prie tų sąskaitų, kurios buvo praėjusiais metais. Ir priežastys yra dvi. Tai viena priežastys yra be abejo dujų kaina, tai dujų kaina jinai kopė į viršų. Ir mes čia matome tikrai aukštus lygius. Olandijos biržoje praėjusią savaitę baigėsi prekyba ties 66 eurais už megavatą, tai kad ką tai sako? Tai sako, kad tai yra aukščiausia kaina nuo 23 metų, tai per paskutinius 3 metus aukščiausia kaina. Iš kitos pusės saugyklos po truputį Europos pildosi, 60%+ yra užpildytos, tai šitoje vietoje dar trūksta, bet jau yra tam tikras pasiruošimas žiemai. Lietuva, kas liečia, tai dujos yra vienas dalykas, kas šildosi dujomis, kitas dalykas labai koreliuoja biokūro kaina. Tai jinai irgi yra padidėjusi reikšmingai ir vat būtent iš čia greičiausiai yra teistas 30-35% šildymo kainos pabrangimas. Tai verslui turbūt, neturbūt, o dujos yra svarbiau, nes tai yra energija, kurią jie naudoja gyventojams, namų ūkiams, ypatingai butuose gyvenantiems žmonėms, tai yra vis tik tai biokuras, kur didėjai miestai yra to kūrenami. Tai apie 30% brangiau.
3: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Verslo pozicija taip kalbėjo ekonomistas Marius Dubnikovas. Verslo pozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
0: Eterio citata.
5: Reklama.
6: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
7: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
9: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Jūs klausotės žinių radijos.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesio žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Po slapto pranešimo iš Google Lietuvos policijos operacija Vilniuje, apie kurią rašo šįryt delfi.lt. Po šio įvykio nutariau keisti savo gyvenimo būdą. Atsitraukiau nuo draugų, kurie man darė blogą įtaką. Žinau, kad turiu susitvarkyti savo gyvenimą. Šiandien sako viename sostinės prekybos centre dirbantis 25-erių vilnietis Mantas, kurio asmeninis gyvenimas sudomino ir policijos pareigūnus. Apie tai, ką jaunas vyras veikia savo namuose, Lietuvos policijai pranešė Jungtinių Valstijų technologijų bendrovė Google. Būtent po šio pranešimo policijos pareigūnai nuvyko į sostinėje gyvenančio vyro namus ir atliko kratą, kuriai leidimo buvo išdavęs Vilniaus miesto apylinkės teismas. Tai buvo mano klaida, vėliau pareigūnams prisipažino Mantas, kuris jau anksčiau buvo pakliuvęs į teisėsaugos akiratį. Prieš 2 metus teismas jį nuteisė dėl šaukimo į privalomą karo tarnybą vengimo. O šių metų kovą jis buvo nuteistas dar kartą, dėl to, kad praėjusių metų gruodį buvo sulaikytas už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis. Dabar jam iškelta jau trečia baudžiamoji byla. Policijos pareigūnai atsakomybėn vyrą patraukė dėl neteisėto pornografijos, kurioje vaizduojami seksualiai išnaudojami 14-18 metų vaikai įgijimo, laikymo ir platinimo. Mantui priklausančiame mobilio ryšio telefone buvo rasta 21 tokio tipo nuotrauka. Ko gero, niekas apie tai taip ir nebūtų sužinojęs, jeigu ne viena nuotrauka, kurią vyras buvo įkėlęs į automatinio vaizdu atpažinimo programą Google Lens. Apie tai korporacijos Google sistema iš karto informavo Jungtinėse valstijose įsikūrusi dingusio ir išnaudojimo vaikų nacionalinį centrą. Jis bendradarbiauja su didžiausiamis technologijų bendrovėmis ir kasmet visame pasaulyje atskleidžia daugybę nusikaltimų susijusių su vaikų pornografija. Lietuva neišimtis. Policija remiasi šio centro pateikiamais duomenimis ir atlieka atitinkamus tyrimus. Vaikas be drabužių, tai buvo nurodyta Lietuvos pareigūnams pateiktame pranešime apie galimai platinamą vaikų pornografiją. Kartą Manto namuose atlikę sostinės policijos pareigūnai, jam priklausančioje mobilio ryšio telefone rado ne tik į Google Lens įkeltą nuotrauką, bet dar 20 panašių vaizdų, todėl jau per pirminę apklausą įtarimų sulaukęs vyras net nebandė neigti kaltės. Jis tikino, kad nuotrauką, dėl kurios kilo įtarimų, rado vienoje rusiškoje interneto svetainėje, bet ji esą buvo pagaminta dirbtinio intelekto. Tai akivaizdžiai matėsi, tyrėjams aiškino vyras. Jis tikino, kad rusiškoje svetainėje žmonės iš viso pasaulio dalyjasi savo nuotraukomis iš gyvenimo. Ją suradau netikėtai paieškos metu, bet paieškos eilutėje tikrai nebuvau specialiai nurodęs, kokio pobūdžio nuotraukų ieškau, kalbėjo Mantas. Šią nuotrauką išsaugojau už smalsumą, neturėjau jokio tikslo kažkam jos rodyti ar labiau siųsti ir panašiai. Tai buvo vyro tamsioji paslaptis, nuotrauka buvo laikoma telefone kartu su kitomis, dar kartą atsitiko tai, dėl ko jis ir turėjo nemalonumų. Kartą, kai atidariau tą nuotrauką, netyčia ir automatiškai suveikė Google Lens mygtukas. Mano telefonas nustatytas taip, kaip atidarius nuotraukų galeriją automatiškai atsirastų ši funkcija. Ir programa pradėjo ieškoti panašių vaizdų. Kol vyko paieškai, Google atėjo pranešimas, kad pažeistos vaikų teisės, susijusios su vaikų pornografija ar neteisėtų turiniu. Man buvo nurodyta nedelsiant pašalinti vaizdą iš mobilio įrenginio. Išgazdintas tokio pranešimo iš karto ištryniau nuotrauką, o mano Google paskyra nebuvo užblokuota. Per apklausą Mantas taip pat prisipažino, kad nesitikėjo sulaukti pareigūnų vizito, jų Google paskyra taip ir nebuvo užblokuota. Vaikų pornografija manęs nedomina, tai buvo vienintelis atvejis, dėl kurio labai gailiuosi, keičiu savo gyvenimo būdą, atsitraukiau nuo draugų, kurie man darė blogą įtaką ir dabar stengiuosi susitvarkyti savo gyvenimo į teigiamą pusę, taip sakė vyras. Dėl to, kad neteisėtai įgijo laiką ir platino tokius vaizdus, baudžiamo atsakomybėm patraukta Mantui viešai neteko raudonuoti iš gėdos. Iki teisminį tyrimą kontroliavusi prokuratūra nutarė procesą baigti priimant baudžiamą įsakymą. Vilniaus miesto apylinkės teismas bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka, todėl kaltę pripažinusiam vyrui skirta bausmė buvo sumažinta trečdaliu. Teisėjas priimtame baudžiamajame įsakyme pažymėjo, kad Mantas anksčiau yra teistas 2 kartus, paskutinysis teismumas dar neišnykęs, bet to jis yra baustas administracinė tvarka, o šios aplinkybės kaltinamai apibūdina neigiamai ir vertintos jam nepalankiai. Teismas nutarė, kad bausmės paskirtis bus pasiekta jam paskyrus 1 metų laisvės apribojimo bausmę su intensyvia priežiūra. Taip pat jam reikia būti namuose nuo 22 iki 6 valandos, Nuteistam skirtas draudimas vartoti psichikę veikiančias medžiagas bei lankytis viešo ugdymo įstaigose, mokyklose ar darželiuose. Jam taip pat skirta baudžiamo poveikio priemonė, metus galiojantis įsipareigojimas pranešti apie gyvenamosios vietos pakeitimą ar išvykimą iš jos. Taip rašo naujienų portalas Delfi apie operaciją Vilniuje, kurią pradėtas pranešimas, kurio buvo pradėtas dėl pranešimo iš Google, Lietuvos policijos operacija Vilniuje, apie tai rašo Dainius Sinkevičius iš delfi.lt. Nuo Jungtinių valstybių pasiuntiniai Kijeve pristatė naujus, esą veiksmingesnius pasiūlymus dėl karo su Rusija užbaigimo. Po susitikimų Ukrainos pareigūnai teigia, kad derybos vyksta kitaip nei anksčiau, tačiau proveržio kol kas nėra. Į Kijevą atvykęs Steve'as Witkoffas ir Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris prieš tai Maskvoje susitiko su Vladimiru Putinu. Ukrainos prezidentas teigia, kad karas greičiausiai tęsiasi ir žiemą, todėl svarbu pasiekti susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis ir sulaukti Europos paramos. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai arba AfD triuškinamai laimėjo rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje. Jis surinko 43,8% balsų, tačiau iki absoliučios daugumos pritrūko 3 vietų. AfD gaus 39 mandatus 83 vietų parlamente ir viena pati valdyti negalės. Partijos kandidatas į žemės premjerus Ulrichas Zygmundas teigia, kad rinkėjai suteikia aišku mandatą valdyti, tačiau AfD oponentai bendradarbiauti su ja atsisako. Didelį smūgį patyrė kanclerio Friedricho Merco vadovaujami konservatoriai, jie surinko vos 17% balsų ir prarado maždaug pusę ankstesnės paramos. Nuo mažiausiai 5 žmonės žuvo Majamio tarptautinėme oro uoste, kai leidęsis Amazon krovininis lėktuvas nepataikė ant kilimo ir tupimo tako, atsitrenkė į kelias transporto priemonės ir užsidegė. Dar 3 žmonės buvo kritiškai sužeisti ir nugabenti į traumatologijos centrus, 2 pagalbos suteikta ligoninėje. Pareigūnai teigia, kad dalis aukų po avarijos buvo įstrigusios automobiliuose. Į nelaimės vietą buvo išsiųsta apie 60 gaisrinių automobilių ir beveik 200 ugniagesių. Jie vykdė sudėtingą gelbėjimo operaciją, kurios metu iš sudužusio lėktuvo buvo gelbėjami ir įgulos nariai. Boeing į Miami atskrido iš Puerto Riko. Dėl avarijos oro uoste buvo uždaryti visi kilimo ir tupimo bei riedėjimo takai. Visai netrukus naujausia oro prognozė per Žinių radiją. Likite kartu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orai. Šiandien vietomis trumpai palis. Vėjas pūs, bet nestipriai. Nuo termometrų stulpeliai rodys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
3: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
4: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Pažink miestą.
6: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
7: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Nuo šiandien laidų cikle Pažink miestą kalbėsime apie pastatą, be kurio Kaunas yra neįsivaizduojamas. Tai istorinė prezidentūra. Ja mums padės apžvelgti istorikas, muziejininkas Laurynas Blažys. Pirmiausiai, kaip atsirado apskritai pačio pastato ta idėja? Ar čia yra kažkokio konkretaus žmogaus idėja? Kas sugalvojo, kad Kaune reikia vat, būtent tokio pastato? Ir ar jo ir ta idėja ir buvo, kad tai vat, turi būti prezidentūros pastatas? Ar kažkokia yra kitokia buvo pirminė idėja?
5: Ne, tai iš esmės, kad pažvelgtume iš šio pastato ištakas, tai mes turėtume žengti praktiškai 180 metų atgal į Kauno istoriją. Tai kuomet Kaunas vis dar buvo kaip ir Lietuva carinės Rusijos sudėtyje, tai realiai tuo metu dar nebuvo jokio tokios administracinės paskirties pastato reikmės. Tai iš esmės, čia ilgą laiką nebuvo jokio pastato, tai buvo Dominikonų vienuolyno sklypas, tačiau 1844 metais sklypas įgijo viena Kauno moteris, tai yra Florena Čechavičienė, ir ji čia gal valdžios leidimą pastatyti tokį kaip ir dviejų aukštų gyvenamąjį namą. Tai vėliau tas namas keitė kelis kartus savininkus, kol galiausiai, kuomet jis pirmą kartą jau tapo, galima sakyti, administracinės paskirties pastatų, tai kai čia 19 amžiaus antroje pusėje jis kėlė Kauno gubernatoriai. Tai, kaip žinia, Kauno gubernija, ji atsirado dar 1843 metais ir, aišku, pirmieji šio administracinio vieneto pareigūnai įsikėlė į Kauną, jie kurį laiką gyveno senamestyje, bet jiems patiems reikėjo ieškoti tokį, kaip ir pasakyti, reprezentatyvesnio pastato. Kaunas, aišku, tuomet dar nebuvo labai ypatingai didelis miestas, nepasižymėjo ir pastatai kažkokio tai, ar ir architektūriškai, ar dydžio, ar grožio, tai šitas pastatas buvo, kaip viena iš opcijų jiems. Tai jie iš pradžių įnuomojo, vėliau ir įsikėlė pilnai. Na ir aišku, jau tuomet praūžus pirmajam pasauliniam karui, kuomet rusų valdžia pasitraukė, vėliau ir vokiečiai pasitraukė, tai šis pastatas liko tuščias. Na ir kai jau pats Kaunas tapo laikinąją sostinę, tai jis galiausiai, kuomet jau pradėta ieškoti ir pačiam prezidentui rezidencijos, tai vėlgi šis pastatas būtent ir buvo pasirinktas.
7: Ar tai buvo kažkoks konkretus žmogus, kuris pasiūlė, kad vat, būtent šitas pastatas galėtų atitikti prezidentūros būtent paskirtį?
5: Kaip ir vieno konkretaus žmogaus nebuvo, iš tiesų tai buvo ieškoti dar ir keletas kitų variantų, pavyzdžiui, kaip aukštosios prados dvaras, kuris yra šiuo metu Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodas, tai net ir nebuvo, kaip pasakyti, visiškai pirmas variantas. Tiesiog iš kitos pusės tai net ir nelabai buvo iš ko rinktis. Ten kelių pastatų, vienas kaip toks kaip ir variantų sąrašas yra, nes apskritai tuo metu Kaune, kuomet vyko tos procesas, kai tapo laikinąją sostinę, tų gyvenamųjų namų ypatingai trūko. Ir tas galima pamatyti ir kuomet čia atvyko didžioji dalis, pavyzdžiui, mūsų politikų, tai glaudėsi jo mažose nameliuose, kad jis kelia šeimos vos keliose kambariuose. Tai, žodžiu, nebuvo tokios, kaip pasakyti, prabangos rinktis.
7: Ar teisingai suprantu, kad šitas pastatas net kažkaip net atskirais ir nebuvo statomas turimne istorinės prezidentūros, tiesiog jo pasikeitė paskirtis ir viskas? Ar vis dėlto kažkokie pokyčiai vyko ir pačio pastato fasade?
5: Iš esmės, ne, tas pastatas, šiek tiek jisai, aišku, su tais metais savo dizainu keitėsi, bet iš esmės 19 amžiuje, kai buvo prie jo iš abiejų pusių pristatyti fligelį, vos prieš keletai metų po jo pastatymo, tai ta forma iš esmės daugiau mažiau ji išliko iki šių dienų, aišku, sovietmečių ji keitėsi, bet dabar kokį vaizdą turime Kaune šiuo metu, tai jisai yra pagal būtent tarpukarinį vaizdą, būtent atrekonstruotas po to, kad gavome nepriklausomybę.
7: 20 amžiaus 3-4 dešimtmečiais pastatas simbolizuoja Lietuvos valstybingumą. Kaip visuomeniai perteikiamas tas valstybingumas?
5: Kaunas, kaip ir sakau, laikinoji sostinė, tai yra pats valstybės centras tiek politiškai, tiek administracinė prasme, o prezidento rūmai, tai galima sakyti, viena iš to centro šerdžių, galima sakyti. Tai apskritai kalbant, tiek ir geografiškai, galima sakyti, pačiame Kauno centre, tai buvo vieta, pro kurią žmonės dažnai praeidavo, net ir pati gatvė, kurioje pastas stovėjo, vadinasi prezidento gatvė. O prezidentas, aišku, buvo svarbus Lietuvos gyvenime ir svarbus net paprastų žmonių gyvenime, kadangi čia žmonės galėjo susitikti su prezidentu. Prezidentas turėjo interesantų priėmimo valandas, tai kaip pasakyti, tas prezidentas tai nebuvo nutolęs nuo visuomenės, net ir tokiais atvejais, pavyzdžiui, kaip ir Kazio Griniaus, tu net ir galėdavo jį tiesiog matyti eilinėmis dienomis, vaikštant Laisvės alėją, tai tas pastas buvo, na, galima sakyti, ranka pasiekiamas visuomenė. Iš tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme.
7: Kadangi jūs minėjote apie prezidentus, tai šiek tiek galime plačiau ir pakalbėti. Čia dirbo visi trys tarpukario Lietuvos prezidentai, tai jūsų paminėtas Kazys Girinius, taip pat Antanas Smetona bei Aleksandras Stulginskis. Ar yra duomenų kažkaip, kaip dažnai jie, na, jūs susiminėjote apie tas lankymo valandas ar ne, kaip jie dažnai apskritai tame pastate būdavo, kiek praleisdavo ten laiko ir kiek kiekvienam jų valdant ar ne, būnant prezidentu, kaip keitėsi tas pastatas, ar jisai išliko realiai toks pats, koks yra iki šių dienų?
5: Čia svarbu pažymėti, kad prezidentai šiuose rūmuose ne tik tai dirbdavo, bet ir gyvendavo. Tai jie, kai jau čia atskeldavo, tai jie ir būdavo čia na, visos savo kadencijos metu, na, aišku, išskyrus kokius nors vizitus, arba ar tai išvykti, jeigu užsienį gydytis, kaip, pavyzdžiui, Aleksandras Stulginskis, ar lankydavo kitus Lietuvos miestus. Tai jie čia atvykdavo ir su šeimomis, jeigu tai Aleksandras Stulginskio arba Antano Smetonos atvejais, tai ir su vaikais, aišku, Kazys Grinčius jau tuomet buvo našlys, kai buvo prezidentas, bet jie čia ir praleido tą didžią savo tą laiko terpę, kuomet jie eidavo prezidento pareigas. Ar rūmai keitėsi labai daug, tai na, ypatingai daug nesikeitė, aišku, po pirmojo pasaulinio karo, tai daug reikėjo ir baldais apstatyti pastą, kadangi nemažai ką buvo išsivežusios praėjusios valdžios. Tai aišku, po truputį daugėjo ir ne tik tai baldų, bet daugėjo ir personalo. Aišku, atsirado ir prezidento tarnybinis automobilis. Jeigu pažvelgsime apskritai į šiandieninį prezidentūros kiemelį, tai pavyzdžiui, nebeliko iki šių dienų kanceliarijos pastato ar prezidentūros garažo, tai tas vaizdas, kurį turime dabar net ir ne visiškai pilnai atspindi, kaip pasakyti, visą tą prezidento instituciją. Tai yra prezidento rūmai, bet aišku, šalia ta kanceliarija dar turėtų būti. Išoriškai, kaip ir sakiau, rūmai per nelyg daug nepasikeitė, esant pats ir pastatų išplanavimas. Šiaip norėtųsi, reiktų pripažinti, turėti ir daugiau to rūmų interjero nuotraukų iš būtent prezidentūros laikų, kuomet čia dirbo prezidentai, kadangi viskas dominuoja daugiausia, na, tai būtų audiencijų salė, mūsų kiemelis, bet, pavyzdžiui, labai norėtų pamatyti iš arčiau, kaip atrodytų tie prezidento kambariai, kadangi šiai dienai, na, trūksta vėlgi šiek tiek tos fotografinės medžiagos, kuri labiau padėtų suprasti, kaip čia vyrai ir kunkuliavo gyvenimas.
7: Apžvelkime dar vieną skausmingą šalį etapą, 1940 metai, sovietų okupacija. Koks pastato likimas tuomet?
5: 40 metų birželį taip esame okupuoti. Prezidentas Antanas Smetona pastraukė vakarus ir netrukus čia pradeda šeimininkauti. Na, vietų, būtent sovietų statyti ne valdžia, tai Justas Paleckis. Čia, na, kuomet jam perleidžiamos ministro pirmininko pareigos ir jis pradeda kaip ir laikinai eiti prezidento pareigas, jisai atvyksta į šios rūmus, atvyksta vėlgi su šeima, tai iš esmės pačioje pradžioje atrodo nedaug kas pasikeičia dėl to, kad ir personalas iš principo lieka per tos pirmosius okupacijos metus, bet aišku, tuomet 41 metų vasarą atvyks, na, perslaužia frontas, nacistinė Vokietija užima Lietuvą, tuomet jau čia vietos nacionalsocialistų darbo partijos būstinė. Na ir grįžus sovietmečiui 44 metais jau ta pasto paskirtis visiškai pasikeičia, tai nebelieka tokios, kaip jau ir pasakyti, prezidento institucijos. Aišku, jau Vilnius yra inkorporuotas į Lietuvos sudėtį, tai ir tos laikinosios sostinės statuso nebelieka, tai čia kurį laiką įsikūrė pionierų rūmai, vėliau mokytojų namai, žodžiu, visiškai dabar jau visuomeninės paskirties pastas, kaip pasakyti, ir kaip jau minėjau anksčiau, tai vyko ir rekonstrukcija, ypatingai viduje tai matyti, kadangi reikėjo na, visiškai perplanuoti kambarių tūrius, čia mūsų prezidentūros rūmose tuo metu dar ir kino salė veikia, tai galite turbūt įsivaizduoti, kaip viena viduje viskas buvo sudarkyta palyginus su prezidentūros rūmais. Ir būtent todėl, kuomet jau atkūrėme nepriklausomybę, todėl nusprendėme, kad vyktų rekonstruoti patį būtent na, mūsų atžvilgių vertingiausia, tai yra tarpukario laikotarpis.
7: Na ir jau kadangi jūs minėt apie nepriklausomybės atkūrimą, ar ne, kaip šiandien ta istorinė prezidentūra atrodo visoje Kauno architektūros tam fone? Kas labiausiai, žvelgiant ir į kitus Kauno pastatus, labiausiai istorinė prezidentūra išskiria iš kitų?
5: Aš reikia pasakyti, kad pastas yra čia pat ant mūsų Kauno senamiesčio slenksčio, tai jau savaime tokia ypatinga zona, kur keletas tų architektūrinių stilius ir keletos istorinių epochų susitinka. Tai mūsų šis pastas iš esmės simbolizuoja tiek 19, tiek 20 mūsų amžių, bet kuriuo atveju, sakyčiau, tai yra vertingas tiek architektūriškai, tiek ir istoriškai pastatas, primenantis mums tikrai, ne tik Kauno istoriją, bet ir apskritai tiesiog keletą tų skirtingų mums labai svarbių epochų.
7: Ačiū visiems klausiusiems. Tai buvo laida Pažink miestą. Ačiū už dėmesį. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
6: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Žinių radijas. Ryto espreso.
1: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso. Rusijos taikiklyje atsidūrusi Vokietija. Diplomatinės priemonės senka, o atakų tik daugės. Taip rašo naujienų portalas lrt.lt. Vokietijos baudžiamosios priemonės gali apsunkinti Maskvos operacijas, tačiau vargu ar išgąsdins Kremlių. Priešingai, išpolių Europoje greičiausiai daugės ir jie taps dar įžulesni, LRT sakė saugumo ekspertai. Berlynui praėjusią savaitę oficialiai apkaltinus Rusiją bandymu sprogmenimis apginkluotų dronų surengti išpolį Leipcigo Halės oro uoste. Atsakydama į užkardytą Rusijos išpolį, Vokietija praėjusį antradienį paskelbė uždaranti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir Berlyne veikiančius Rusijos namus. Be to, bus griežčiau kontroliuojamas Rusijos piliečių atvykimas į šalį, siekiama papildomų ES sankcijų ir didinamas spaudimas Rusijos šešėliniam laivynui, kuriuo Rusija apeina sankcijas ir finansuoja karą. Maskva neigė savo dalyvavimą ir pranešė uždarysinti Giotės instituto Vokietijos kultūros centrus Maskvoje, Sankt Peterburge ir Jekaterinburge. Vokietijos užsienio santykių tarybos vyresnioji tyrėja Eilin Malte Berlyno atsaką vadina pavėluotų ir nepakankamų. Pasak ekspertės, jis jaučia ir siunčia aišku diplomatinį signalą, tačiau nesant koordinuoto ES ekonominio spaudimo, vargu ar pakeis agresyvų Kremliaus elgesį Vokietijos ir kitų Europos šalių atžvilgių. Šių priemonių tikrai reikėjo, tačiau nesu tikra, ar jų pakanka. Nemanau, kad jos atgrasys Rusiją nuo tolesnių panašių veiksmų ar net nuo hibridinių ir tiesioginių atakų intensyvinimo, taip sakė ekspertė. Vokietijos tarptautinių ir saugumo reikalų instituto ekspertas taip pat mano, kad Rusijos konsulato Bonoje uždarimas apsunkins Maskvos operacijas ir pareikalaus papildomų išteklių, nes dabar ambasada Berlyne liks vienintelė Rusijos diplomatinė atstovybė šalyje. Tačiau tokios diplomatinės priemonės visiškai nekeičia Rusijos kompanijos prieš Vokietiją ir Europą finansinių skaičiavimų. Tokio pobūdžio atakos remiasi ne tik vienkartiniais agentais, nusikaltėliais ar privačiai žmonėmis, kuriems sumokama už konkrečią užduotį, bet ir juos palaikančią profesionalesnę verbavimo bei parengimo

0: Reikalų ministras Gabrielius Landsbergis teigia, kad per švelnus Vokietijos atsakas skatina Rusijos prezidentą Putiną veikti dar agresyviau. Pirmiausia, galvoju, kokį signalą tai siunčia Rusijai. Putinas maždaug ketina susprogdinti oro uostą ir už tai netenka kultūros namų ir konsulato. Jis gali skaičiuoti, kad jeigu manai sėkmingos atakos atveju yra neveikiantis oro uostas ir į uždarytą konsulatą, tai yra neblogas sandėris. Turbūt galiu sau leisti tiksliai pasiekti, galiu sau leisti tikslai pasiekti. Bet kita vertus, tai siunčia signalą skatinantį Putiną tą daryti. Akivaizdu, kad jos siekis yra spausti vakarus į tokią situaciją, kad jie, norėdami sustabdyti ateities atakas, būtų priversti derėtis jau iš silpnesnės pozicijos, taip sakė Gabrielius Landsbergis. Tekstą apie Rusijos ir Vokietijos santykių dinamiką galite paskaityti portale lrt.lt. Nu, dabar į tv3.lt nusikelkim. Į Lietuvą keliasi naujas prekybos tinklas, pasakė, kas laukia pirkėjų. Žinia apie Lietuvą ketinantį naują prekybos tinklą Marytė Retail iškart iškėlė klausimą, ar pirkėjai pagaliau sulauks mažesnių kainų. Tačiau ekspertai sako, kad vien naujas pavadinimas ant parduotuvės durų rinkos nesupurtys, nes tikrosios problemos lybi kur kas giliau. Petras Čepkauskas iš pricer.lt sako, tiesą sakant, kaip merė nedarė įtakos bendram kainų lygmeniui su savo, man atrodo, 1,2 procentų nuo maisto prekybos apyvartos, jie sugebėjo per 5 metus užimti taip ir naujas žaidėjas Lietuvoje tikrai nenupigins nei grietinės, nei duonos, nei sviesto kainų. Pasiims kažkokią nišą, kurioje stengsis susidirbti ir dar iš viso anksti šnekėti, kaip būtent šis žaidėjas iš viso kažką padarys. Tai vat, laukia naujas prekybos tinklas Lietuvoje, Marytė Retail, ir žiūrėsim, kaip čia jis prigis ar neprigis, ir apie šį prekybos tinklą rašo portalas tv3.lt. tv3.lt taip pat skelbia ir naujausią sinoptikų informaciją apie naują savaitės pradžią. Sinoptikai paskelbė atnaujintą prognozę ir vardė, kokių rūsų lauksime šios savaitės pradžioje. Šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas vakarų maždaug 6-11 metrų per sekundę, nu, aukščiausia temperatūra turėtų pakilti iki maždaug 23 laipsnių, bet vidutiniškai laikysis ties 18 laipsnių riba. Ateinančią naktį be žymesnio lietaus, dieną rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, naktį iki 9 metrų per sekundę, o dieną iki 12. Temperatūra naktį 8-13 laipsnių šilumos, pajūryje 14-16. Nu, dieną rytoj bus laipsnių kitų šilčiau negu šiandien, maždaug 19-24 laipsnių šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų protarpiais palis, tačiau temperatūra dar labiau dieną pakils iki 20 ar 25 netgi laipsnių. Tad šiandien bus kiek vėsoka ir rudeniška, bet nuo rytojaus ir poryt galbūt ir pamatysim šiek tiek tokio šilto rudens ženklų. Na, dabar 7 valandos ir jau 28 minutės, visai netrukus naujausia Žilvino Aleksandravičiaus paruošta sporto žinių tema. Tad likite kartu.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius.

0: Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
1: Dirbk mažiau, uždirbk daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
2: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Top lygos 30-ame ture lyderė Marijampolė Sūduva svečiuose 2-1 palaužė į ketvirtą vietą smuktelėjusią Vilniaus rajono Transinvest ekipą. Jau 13 pergalę įsirašę marijampoliečiai surinko 48 taškus ir 6 lenkia rungtynės atsargoje turinti bei titulą ginantį Kauno Žalgirį, kuris namuose 5-0 sutriškino 5-oje vietoje esantį Telšių Džiugą. Į 3-ąją poziciją pakilo Vilniaus Žalgiris namuose minimaliai per teisėjo pridėtą laiką 1-0 palaužęs outsiderių Šiaulius. Dar vienerios top lygos 30-ojo turo rungtynės vyks šiandien, kuriuose 8-ą vietą užimantis Kauno rajono Hegelman namuose priims 7-ą poziciją užimantį Panevėžį. Naujajam sezonui besirengiantis Kauno Žalgiris kontrolinėse rungtynėse namuose net 112-78 sutriškino Baku Saba ekipą iš Azerbaidžano. Kauniečiams daugiausiai 18 taškų pelnė Edgaras Ulanovas, 17 pridėjo ir 6 kamuolius atkovojo Marekas Blaževičius. Kauniečių pergalę aptemdė dar pirmajame kėlinyje patirta Jono Valančiūno kelio trauma, kuomet jis susidūrė su Mariumi Grigoniu. Tačiau treneris Tomas Masiulis teigė, kad trauma nėra rimta, o kalbėdamas apie rungtynę jis akcentavo fiziškumą.
2: Tas fiziškumas, ką ir norėjom fiziškumą dadėti, gal prieš tai kiek trūko to fiziškumo, tai šiandien tikrai esu to patenkintas, atkovom 19 kamuolių, irgi agresija, užsivedimas buvo, aš kaip visą laiką sakau, jeigu taip pataikom tritaškius, tai treneriai labai patinka.
3: Šiandien komandoje debiutavo tie 3 rinktinių žaidėjai, 2 iš jų antramečiai komandoje, vienas Marekas sugrįžo po labai ilgos pertraukos, kaip jie atrodė įsiliejantis į tą žaidimą.
2: Puikiai, tai ką jiems irgi žymiai matos, kad viskas yra lengviau, nes žino, ko mes norim, žino, kaip mes norim žaisti, taip kad ir tiek Maodo, tiek ir net nesimatė, kad jis su mumis pradžioje nesportavo 2 savaitės, taip kad Marekas protingas vyras yra, tai viskas susipranta ir tikrai dar kelios savaitės ir man atrodo, jis viską pagaus, ką mes norim.
3: Aišku, tuo metu, kai Marek žaidė Žalgirį, jūs nedirbote Žalgirį, bet tikriausiai matėte jo žaidimo iš šono. Koks jis dabar yra po 4 metų?
2: Nedaug to žaidimo buvo, tai nelabai buvo ką matyti.
3: Bet šiaip,
2: kiek pamenu, ne,
3: kokį vertinat Mareką sugrįžusį čia?
2: Ne, tai kaip ir mes ir pasirašėm, kad jau jisai jau tikrai ir patirties įgavęs ir daugiau žino, ką norim, savo stiprias pusės, silpnesnės pusės, taip kad iš jo tos kovos energijos, taip dėl to ir norėjom, kad jisai čia būtų, kad jisai padėtų mums.
3: Artimiausiu metu komanda įskris į turnyrą Londone. Kokie darbai laukia dar iki tų pirmųjų rungtynių Londone su Paryžiaus ekipa?
2: Tai visų pirma vėl pasižiūrėti šitas rungtynės, kad buvo gerai ir kaip visą laiką sakom, kiekvieną dieną būt geresnėm, nors po truputį, bet eiti į priekį. Mažai žingsnelis, bet visą laiką stengtis tobulėti. Tai tokie tie ir darbai.
3: Sirgaliai labai sunerimo dėl Jono situacijos rungtynėse, ar nutiko kažkas rimto, ar viskas tvarko?
2: Sakė, būtų galėję žaisti, bet nenorėjom rizikuoti.
1: Sakė Masiulis. Dabar Žalgiris pasiruošimą naujajam sezonui pratęs 4 komandų turnyre Londone, kur ketvirtadienį žais su Paryžiaus basketbal klubu, o penktadienį varžysi su Tautvydo Sabonio treniruojamu Londono Lions arba Vroclavo Šlionskų iš Lenkijos. Naujajam sezonui besirengianti Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė Graikijoje vykusio turnyro mažajame finale 81-79 palaužė Milano Emporio Armani. Nugalėtojams Ignas Sargiūnas per 15 minučių pelnė 9 taškus ir blokavo varžovų metimą, o rezultatyviausiai žaidė 13 taškų surinkęs Vilas Klaiburnas. Dizainerių gretose pasižymėjo 20 taškų surinkęs buvęs Kauno Žalgirietis Mozesas Raitas, 17 pridėjo ir 7 rezultatyvius perdavimus atliko anksčiau Vilniaus ryte žaidęs RJ Kaulas. Pasirengimą naujajam sezonui tęsintis Klaipėdos Neptūnas kontrolinėse rungtynėse svečiuose 64-77 nusileido Roko Kondratavičiaus treniruojama Rygos Zeli komanda iš Latvijos. Nugalėtojams 9 taškus pelnė Martynas Varnas, o jau antrą nesėkmę pasirengimo cikle patyrusiam Neptūnui 17 taškų surinko Jenikas Frankė. Klaipėdiečiai naująjį LKL sezoną pradės rugsėjo 20 dieną namuose priimdami Kauno Žalgirį, Europos taurėje rugsėjo 29 dieną startuos namuose, rungtynėse su Trento Dolomiti energija iš Italijos. Belgijoje finišavusiame 21-ame Lotto Unbreakable Breiko festivalyje Dominika Banevič iškovojo 3-ąją vietą. 8-finalyje ir 4-finalyje nugalėjusi varžoves iš Vokietijos ir Brazilijos, Bigel Nika pusfinalyje 2-3, nusileido Bigel India šokėjai iš Niderlandų ir liko 3-ąją. Pasaulio Formulės 1 čempionato 13-ąjį etapą Italijos Grand Prix lenktynės Monzos trasoje laimėjo vos iš 19 pozicijos startavęs Kimis Antonelis. Mercedes pilotas aplenkė savo komandos draugą George'ą Russell'ą, o trečias finišavo Red Bull komandos narys Olandas Maxas Verstappenas. Po jau 7-ojo sezono pergalės Antonelis turi 267 taškus ir Russell'ą lenkia 66 taškais. Trečią vietą užima Ferrario pilotas iš Didžiosios Britanijos Lewis'as Hamilton'os, kurio sąskaitoje 191 taškas. Komandų įskaitoje užtikrintai pirmauja 468 taškus turinti Mercedes, net 122 taškais lenkianti Ferrari. 14-asis pasaulio Formulės 1 čempionato etapas šį sekmadienį vyks Ispanijos sostinėje Madride. Anglijos Premier lygos trečiajame ture sostinės derbyje titulą ginantis Londono Arsenalas namuose 2-1 palaužė Londono Chelsea. Trečią pergalę iš eilės pasiekė kanonieriai, turi 9 taškus ir užima 1-2 vietą su Manchester City, kuris jau anksčiau namuose 1-0 pranoko be taškų liekantį debiutantą Coventrio klubą. Ispanijos Primera lygos ketvirtajame turė titulą ginantį Barcelona svečiuose net 5-0, sutriuškino Valenciją. Ketvirtą pergalę iš eilės pasiekė katalonai, surinko 12 taškų ir dviem lenkia antrą vietą užimančią Alavės vienuolikę. Trečią ketvirtą vietas dalinasi po 9 taškus turintis Madrido Realas ir Sevilijos Real Betis. Italijos serijos A pirmenybių trečiajame turė Turino Juventus namuose taikiai 1-1, sužaidė su AC Milanu. Po 3 turų pirmenybėse pirmą vietą užima po 9 taškus surinkę Roma ir Milano Interis, trečią penktą vietas dalinasi po 7 taškus turintis Como Juventus ir Milano klubai. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas.
4: Reklama.
5: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
6: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
7: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Čia Žinių radijas.
8: Ryto espreso.
9: Na, dabar ryto temai nusikelsim į Anykščius, kur prieš 2 savaites praūžusi audra dar turi padarinių. Anykščių savivaldybės meras Kęstutis Tubis su mumis. Labas rytas.
10: Labas rytas.
9: Kiek žmonių dar šią dieną neturi elektros dėl prieš 2 savaites praūžusios audros?
10: Tai dienai yra atjungti 221 klientas. Labai gaila, bet labai didelis kiekis mūsų savivaldybėje ir iš tų 1318, kurie neturi elektros šalyje, tai mūsų kiekis vai 1/6. Tai aš tikrai nesu patenkintas šito situacija, o ypatingai gyventojai, kurie neturi elektros, jau 16 parų, jie tiesiog pikti ir įniršę labai pasipiktinę ar panašiai. Su jais ramiai kalbėtis nebeįmanoma.
9: Tai kaip, nupasakokit, kaip vyksta tas susitikimas su jais?
10: Tai mes kaip parašom duomenis apie tai, kiek elektros energijos vieto atkurta, kiek dar neatkurta, tai jie labai rašo piktus atsiliepimus. Aš prašau rašyti man žinutes, parašo žinutes, turim telefonus, turim abonentų numerius, aišku, pranešam eso, Nuo praeito ketvirtadienio, kaip lankėsi pas mane ESO vadovas Renaldas Radvila, komunikacija yra pagerėjusi, bet iki tol su savivaldybe ESO darbuotojai buvo tragiška, buvo visiškas chaosas, nesusipratimas ir panašiai. Nuolat reikalaudavo iš savivaldybės duomenų ir kliento kodo, ir knygelės numerio, ir adreso, ir koordinačių, reiškia GPS ir panašiai. Tai šitų dalykų atrodo, kad ESO nieko nebeturėjo ir nieko negalėjo susitvarkyti. Labai gaila, kad toks chaosas buvo ir dar jis tęsiasi.
9: Bet kokios pagrindinės priežastys dabar, dėl ko tie poro šimtų žmonių vis dar neturi elektros, ar ESO neturi inžinierių, kurie nespėjo susitvarkyti, ar neaiškios vietos ten tų gedimų? Kokios priežastys šiaip?
10: Vietos aiškios, žmonės yra abonentai, jie turi adresus, kai kurie turi išmaniusios skaitiklius. Aš suprantu dabar, kad galinės linijos, jos yra toliausiai, bet aišku, pirmiausia darbo organizavimas, kai žmonės važiuoja kiekvieną rytą ir vakare važiuoja į namus, į Vilnių ar kitas vietas, po kelis šimtus kilometrų jie pradeda vėlai dirbti. Rangovai, kurie pradeda darbus daryti, laukia dispečerio leidimo vietoje valandą laiko, paskui pridavę darbus pabaigė vėl valandą laiko, leis pajungti elektros liniją. Tai tas chaosas jisai tęsiasi. Žmonės pykdo nuolat važinėjančios lengvosios automašinos, reiškia su užrašu ESO, o jie neatstatinėja elektros tinklo, tik tai pasižiūri, yra elektra ar ne. Tai man paaiškino, kad jų yra keturios komandos, keturi tipai komandų ir kol atvažiuoja remonto brigada, tai bent jau trys turėjo apsilankyti toj vietoj. Vieni pasižiūri, ar tikrai elektros nėra, kiti atvažiuoja suvinioja laidus nutrūkusius, ketvirti atvažiuoja, pasižiūri, kiek tai kainuotų, jeigu rangovas vykdys darbus, ir penkti atvažiuoja taisyti. O dar už dienos atvažiuoja kita remontinė brigada ir žiūri, kad jau sutaisyta ir nebereikėjo važiuoti jai. Tai tikrai to chaoso yra pilna ir žmonės už tai yra labai nepatenkinti ir nepasitiki visai. Aišku, kerta ir pasitikėjimų valstybės.
9: O kaip žmonės šiaip susitvarko su tokia kasdienybė? Ar visi turi generatorius, ar yra žmonių, kurie gyvena ten kažkokiam kitokiom sąlygom ir kitokiom priemonėm?
10: Aišku, jie neša savo šaldytus produktus, veža pas draugus, pažįstamus, kaimynus. ESO yra suteikę 57 generatorius, reiškia, nurodo, kiek negyvenamų sodybų. Bet mum rūpi žmonės tie, kurie gyvena ir kurie turi savo nuosavybę mūsų rajone, taip pat rūpi žmonės. Tai be abejo, jie kai kurie ir važiuoja ir prausės ir darbe pas kaimynus. Labai nesuprantama būna, kai nemažas kaimelis, miestelis ir viena gatvės pusė turi elektrą, kita ne. Tai vieni pas kitus eina, tempiasi laidus jau ir per kelią ir visai per nesuprantama, todėl žmonėm, kodėl, pavyzdžiui, Surdegė, tik tai buvo penktadienį vakare atstatyta, kur kai visas miestelis turėjo, vieną gatvę saulės neturėjo. Ir mes kreipiamės, kad jūs bent didžiosiuose gyvenvietėse atkurkite. O atkūrus elektros energijos tiekimą, po dviejų ar paros tai dingsta ir vėl ilgą laiką neatkuriama. Tada žmonės nesupranta, kas vyksta.
9: O jūs turit kažkokį pažadą iš ESO, kada čia bus išspręsta šita situacija? Jūs kažkokiu tai būdu reguliariai bendraujat, arba šiandien, pavyzdžiui, gal susitiksit ir kažko tikėsitės?
10: Mes nuolat dabar bendraujam ir anksčiau bendravom, bet sakau, tas chaosas, jų duomenų neturėjimas, jų pajėgų nevaldymas. Mes matom, kad atvažiuoja 8 valandą degaliniai pilasi automobilį kūrą, tai jau, kai šviesus laikotarpis yra anksčiau, tai jie turėtų jau būti prie stulpo 8 valandą. O paskui jau Širvintose važiuoja bukštelis iš mūsų, jau matom pusė 6. Tai kada jis darbo baigia iš elektros linijos? Tai tokių dalykų žmonės pykdo žmonės, ir vienas moteris sakė, kad 9 kartus prie namo buvo atvažiavę ESO su drabužiais ir žymėta automašina, ir niekas nieko nepadarė. Tai tada jie skambina merui ir sako, jūs kažką darykit, padėkit mums susitvarkyti. Ketvirtadienį mes ilgai bendravom su ESO vadovu, aš sakyčiau, gana konstruktyviai bendravom ir po šito momento aš jiems išsakiau pastebėjimus iš šalies. Mes labai aktyviai prisidėjom prie kliūčių šalinimo, pjovėm medžius, pasitelkė kareivius, ugniagesius, aš pats dalyvavau, žiūrėjau kai kuriuose vietose, kaip vyksta, ir mūsų subrangovai ESO, mūsų Anykščių energetinė statyba, jie turi 7 ekipažus ir remontuoja, atstato tinklą. Tai mes žinojom, kur kiekvienas ekipažas dirba, davėm karius, važiavom, padėjom, organizavom kiekvieną dieną, reiškia pirmą savaitę visą iki sekmanio. Ir mums buvo pasakyta, kad aukštos įtampos linijų jau viskas nebereiks tvarkyti, jau galit paleisti ir kareilius, ir ugniagesius, ir jūs nebesirūpinkit. Antradienį sužinom, kad 11 aukštos įtampos linijų dar neatstatyta. Trečiadienį sužinau, kad mūsų rangovai 5 užduotis turi atstatyti. Tai matom, kad chaoso to yra pakankamai daug ir aš nežinau, kaip jie sugebės ateityje tvarkytis. Manau, kad reikėjo pasimokyti iš audros 2024 metais, tai buvo didelė audra, bet matyt, bendrovė ir jų savininkai, valstybei ir akcininkai, stebėtojų tarybos jokių išvadų iš to nepadarė. Reikėtų pasakyti, kad pas mus yra pranešimas balandžio mėnesį, kad rajone bus kabeliuotos 191 atkarpa laidų kabeliais po žemę. Bet pripažinkim, kad ESO paskelbė viešai pirkimą tik birželio mėnesį kabeliavimui. Ir rangovai galėjo pradėti tik rugpjūčio mėnesį kabeliuoti. Ir pavyzdžiui, energetinė statyba, aš paklausiau, tik 3 tas atkarpas kabeliavo. Tai jeigu būtų paskelbę nuo pavasario tos darbus, tai nereikėtų tiek atstatinėti stulpų. Reiškia, tas ta organizacija yra, na, tikrai netinkama.
9: Ir taip, ačiū Jums labai, kad prisijungėt šį prie laidos Ryto Ekspreso. Anykščių savivaldybės meras Kęstutis Tubis buvo su mumis, pakalbėjom apie audros padarinius, nors audra praėjo prieš 2 savaites, bet vis dėlto dar net daugiau negu pora šimtų Anykščių savivaldybės gyventojų neturi elektros ir kiek daugiau nei 1000 visoje Lietuvoje vis dar neturi atstatyto elektros tiekimo po tos audros, kuri prieš porą savaičių jau nusipraslinko pro Lietuvą. Apie orus šiek tiek dabar išsamiau pašnekėsim su klimatologu Arūnu Bukančiu. Labas rytas.
4: Labas rytas.
9: Tokios audros ir tokie dalykai čia yra kažkas tai, kuo pasižymėjusi buvo šį vasarą, ar nebuvo nieko išskirtinio pasižiūrėjus tą prasme, tik tai vat, daugiau tų elektros problemų?
4: Taip, šita vasara pasižymėjo būtent keliomis audromis ir jų priskaičiuojama 3, na, kai kuriuose vietose netgi 4, kai vėjo greitis pasiekė jau stichinį lygį, tai Lietuvoje didžiojo dalyje stichinis yra vėjo greitis nuo 24 metrų per sekundę, o pajūryje nuo 28 metrų per sekundę. Tai kol kas galima sakyti, kad na, kažkokių rekordinių vėjo greičių tikrai nebuvo čia užfiksuota, kurių nebuvo anksčiau. Tai buvo na, įprastos audros, kurios dėja Lietuvoje pasitaiko. Jeigu ne kas metai, tai kas antri, treti metai jie būna šitie reiškiniai.
9: Na, dabar kalbant apie rudenį, jis prasidėjo tokiais, na, ankstyvam rudeniui būdingais orais, kas matyti artimų metu, koks bus rugsėjis?
4: Na, pirmiausia, reikia pripažinti, kad rugsėjas prasidėjo labai lietingais orais ir štai šiandien turime rugsėjo 7 dieną, tačiau jau yra kai kurios rajonuose iškritęs visas mėnesio kritulių kiekis, o jisai yra Lietuvoje nuo 50 mm vidurio rytų Lietuvoje iki 80 mm pajūryje vakarų Lietuvoje. Taigi, kai kur dar yra 90% tik tai, bet kitur jau net ir viršėjamas mėnesio kiekis. kiekis. Taigi dirvožymiai yra įmirkę, upėse šiek tiek sureagavo vanduo, pakilo ir temperatūra laikėsi apie klimatinę normą, ji yra pirmojo dešimtadienio tarp 14-16 laipsnių vidutinė temperatūra ir galima sakyti, kad na, šitoks lietingas rugsėjo startas, jisai buvo gana neįprastas, kadangi per pastaruosius trejetą metų, čia 2023, 24, 25 metais turėjome labai vasariškus, šiltus ir gana sausus rugsėjo mėnesius. Tai šitas jau šių metų rugsėjas gana yra lietingas, tikrai reikia pripažinti. Na ir dar ką reikia priminti, artėja lygiadienis, rugsėjo 23 dieną susilygins jau dienos ir nakties trukmė, dabar kol kas dar dienos turime apie 13 valandų, na ir aišku, kad jeigu dienos trumpėja, naktis ilgėja, tai be abejo, kad ir saulės spinduliuotės gaunama mažiau ir plus, na, tokie orai, jie jau darosi panašus į tikrą rudenį. Šiemet dėja neturėsime šilumos anomalijos, jeigu pirmojo dešimtadienio dar temperatūra yra skaičiuojama, kad turėtų būti apie pusę laipsnio aukštesnė už vidurkį, tai antro dešimtadienio ir trečiojo dešimtadienio tai jau bus ties klimatinė norma, o ji yra štai tokia, antrojo dešimtadienio yra tarp 12-14, o trečiojo tarp 11-13 laipsnių. Na, visą laiką reikia turėti omeny, kad pajūryje yra pora trim laipsniais aukštesnė rudenį temperatūra ir šiltesnės naktys, negu kad rytų Lietuvoje, tai pajūris šiuo atveju jisai tradiciškai yra toks šiltesnis. Na ir kritulių numatoma daugiau negu klimatinė norma, dar ir antrąjį ir trečiąjį dešimtadienį dar turėtų iškristi 20-35% didesnis kritulių kiekis.
9: Ar matyt kažkoks atšilimas, gal bobų vasarą kažkokia matyt prošvaistėje?
4: Dabar kol kas dar tęsiasi meteorologinė tikroji vasara ir bobų vasaros, na, dar negalėčiau įvardinti, kada jinai turėtų ateiti Lietuvą. Matyt, čia po rudens lygiadienio reikės dar patikslinti prognozes, nes jau trečiajame dešimtadienyje mes girdėsime orų prognozėse tokią dienos temperatūrą tarp 10-15 laipsnių, naktimis jau 6-11 tik tai laipsnių. Jeigu dabar antrajame dešimtadienyje, tai dar turėsime 15-20 dienomis ir naktimis dar tarp 9-15 laipsnių. Taigi kol kas toks, na, tendencingas vėsimas yra numatomas, nes virš Šiaurės Europos formuojasi tokia gili atmosferos slėgio depresija, kuri bus užpildyta gana vėsiu Atlanto, Šiaurės Atlanto oru ir šitas žemos slėgio toksai branduolys, jisai išplis netgi į didžiąją Europos dalį ir dėl tos priežasties, na, jau nenumatoma kažkokių šilumos antplūdžių antrajame, trečiajame dešimtadienį, nebent įvyktų kokia nors staigi pertvarka. Tai šilčiausios dienos, tai čia turėtų būti antradienis, trečiadienis šios savaitės.
9: Labai ačiū už tai, kad prisijungė šįryt prie laidos Ryto Espreso. Klimatologas Arūnas Bukantis, pakalbėjom apie rugsėjo orus. Likite kartu.
8: Ryto Espreso.
11: Reklama.
12: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storen.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
13: Ką rinkodaroje daryti kitą met? Sužinokite Digital Marketing Europe. Dirbtinis intelektas, geo ir reklamos rezultatai. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketingcon.eu.
14: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėltė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėltė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
15: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
0: Čia Žinių radijas.
16: Eterio citata. Smaližiams Radio Razina.
17: Tūkstančiai 13 metais Rygoje įvyko viena skaudžiausių nelaimių Baltijos šalių istorijoje. Ta kartą Zolitudės mikrorajone įgriuvo priekybos tinklo stogas. Nelaimingo įvykio metu žuvo 54 žmonės, tarp jų 3 gelbėtojai, dar 10 žmonių buvo sužeisti. Statybų ekspertai tuomet padarė išvadą, kad griūtis įvyko dėl neteisingai apskaičiuotų statinio stogo apkrovos limitų. Po tragedijos iškeltoje byloje nukentėjusiais pripažinti daugiau nei pustrečio šimto asmenų, o reikalaujama kompensacijų suma siekė per 155 milijonus eurų. Apie centro griūtį pranešė didžiausi pasaulio žiniasklaidos kanalai, o minint antrasias tragedijos metinės, Rygoje prie Maximos prekybos tinklo atidengtas laikinasis paminklas aukoms atminti.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių pasiuntiniai Kijeve pristatė naujus, esą veiksmingesnius pasiūlymus dėl karo su Rusija užbaigimo. Po susitikimų Ukrainos pareigūnai teigia, kad derybos vyksta kitaip nei anksčiau, tačiau proveržio kol kas nėra. Į Kijevą atvykę Steve Sutkoffas ir Jaredas Kushneris prieš tai Maskvoje susitiko su Vladimiru Putinu. Ukrainos prezidentas teigia, kad karas greičiausiai tęsis ir žiemą, todėl svarbu pasiekti susitarimą su Jungtinėmis valstybėmis ir sulaukti Europos paramos. Tuo metu Maskva reikalauja pripažinti jos okupuotas teritorijas Rusijos dalimi. Kijevui tokios sąlygos nepriimtinos. Vokietijos dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai arba AfD triuškinamai laimėjo rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje. Jis surinko 43,8 procentus balsų, tačiau iki absoliučios daugumos pritrūko kelių vietų. AfD gaus 39 mandatus 83 vietų parlamente ir viena pati valdyti negalės. Partijos kandidatas į žemės premjerus Ulrichas Sigmundas teigia, kad rinkėjai suteikė aiškų mandatą valdyti, tačiau AfD oponentai bendradarbiauti su ją atsisako. Didelį smūgį patyrė kanclerio Friedricho Merco vadovaujami konservatoriai. Jie surinko apie 17 procentų balsų ir prarado maždaug pusę ankstesnės paramos. Majamio tarptautinėme oro uoste mažiausiai 5 žmonės žuvo, kai leidėsi Amazon krovininis lėktuvas, nepataikė ant kilimo ir tupimo tako, atsitrenkė į kelias transporto priemonės ir užsidegė. Dar 3 žmonės buvo kritiškai sužeisti ir nugabenti į traumatologijos centrus. Į nelaimės vietą išsiųsta apie 200 ugniagesių su 60 automobilių. Jie vykdė sudėtingą gelbėjimo operaciją, kurios metu iš sudužusio lėktuvo dar gelbėjami ir įgulos nariai. Boeing 767 į Miami atskrido iš Puerto Riko. Dėl avarijos oro uoste buvo uždaryti visi kilimo ir tupimo bei riedėjimo takai. Nors nuo audros Lietuvoje praėjo 2 savaitės, elektros energijos šįryt vis dar neturi apie 1200 elektros skirstymo operatoriaus klientų. Iš jų apie 200 vien Anykščiuose. Skaičiuojame, kad šio ryto duomenimis elektros neturi apie 1200 klientų, iš jų apie ketvirtadalį yra negyvenami objektai. Pasak ESO atstovės, šiuo metu elektros tiekimas jau atkurtas 99 procentais, be to dirbama ir šiuo metu. Kiekvieną dieną šis skaičius nuosekliai mažėja, vietovės yra pelkėtos, tinklas sunaikintas, tai ta situacija nėra paprasta, taip sakė ESO atstovė. Pastarą parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija buvo apgręžti 2 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Neteisėtų migrantų antplūdį patirianti Latvijos pasienio tarnyba sekmadienį savo šalį neįleido 19 užsieniečių. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis trumpai palis. Vėjas pūs, bet nestipriai. Nuo termometrų stulpeliai rodys tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Teikiate paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
5: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Norfa iniciatyva į Lietuvą atvyksta jaunieji Charkivo valstybinio muzikos licėjaus talentai. Rugsėjo 10 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro kamerinėje salėje kviečiame išgirsti ukrainiečių kompozitorių kūrinius. Leiskime muzikai skambėti be sienų. Koncertas nemokamas. Daugiau informacijos opera.lt.
2: Jūs klausotės Žinių radijo. Verslo pozicija.
7: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
8: Labas rytas visiems, čia Verslo pozicija. Verslo pozicijoje Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas.
9: Labas rytas.
8: Tai, pone Vidmantai, jeigu žmogus mūsų klausantis jūsų šiandien paklaustų susitikęs, ar viskas gerai su Lietuvos ekonomika, ką jam atsakytume?
9: Na, su Lietuvos ekonomika matyt pagal bendrą vidaus produktą yra neblogai, nepaisant to, kad OECD šalis ir tarptautinis valiutos fondas pamažino mūsų augimą irgi 0,1 procentinio punkto iki 2,8, tai aš sakyčiau, tai yra geras rezultatas visoje Europoje, tai žiūrint apibendrintai į visą mūsų ekonomiką, matyt, pajamos yra renkamos, vartojimas yra didelis, pridėtinės vertės mokestis, akcizai, pajamų mokestis, galbūt dar neatėjo savo apogėjų. Na, reiškia, matyt, kad pamatysime tai kitais metais po naujų mokesčių įvedimo nuo sausio pirmos, bet, ta prasme, pamatysime metų gale, kiek ten ko buvo surinkta. Bet jeigu kalbame apie gamybą ir apie pramonę, tai šitoje vietoje labai didelio džiugesio pasakyti negaliu. Turėjom atsigavimą praeitą mėnesį, už praeitą mėnesį. Liepos mėnesį turėjom atsigavimą. Toks įspūdis buvo, viskas, aišku, yra susijęs su energetikos kaštais. Tai Liepa atrodė mums, kad tos kainos mažėja po truputį, stabilizavosi, nors jau ten tie pirmieji neramumai buvo prasidėję tokie, kad stumdymasis tarp Jungtinių Amerikos valstybių ir Irano. Tai turėjom tokią viltį, kad bus geriau, bet va dabar mes kas mėnesį išleidžiam savo indeksą, tai mūsų indeksas yra dabar žemiausias per 18 pastarųjų mėnesių.
8: O kas tai yra indeksas?
9: Indeksas tai yra, reiškia, praktiškai 17 sričių krypčių susijusių su pramonė, eksportas, nauji užsakymai, kaip vertina vadybininkai, reiškiasi, arba komercijos skyriaus vadovai bendrą situaciją arba CEO, priklausomai nuo įmonės dydžio. Ir mes išvedam tą indeksą, kokie tai yra lūkesčiai ateinantį mėnesį arba einantį dabartinį mėnesį ir truputį bandom prognozuoti, kaip atrodė praeitas mėno, dabartinis ir ateities mėno. Tai šiandien dienai, vat vakar, kaip tik mes tai paleidom, tai yra žemiausias per gana ilgą istoriją. Tas.
8: Žemiausias dar žemiausias, pramonės, taip, jūsų bendruomenės. Taip, čia yra indeksas, bendruomenės, mato vadovai, vadybininkai.
9: Jo, priminsiu, kad pramonė dabar vis tiek ten eina gal 17-18 procentų bendrasis vidaus produktas yra. Nuo bendro vidaus produkto mes gaminam, tai gana yra ženklų, o šiaip tai pramonininkų konfederacija kažkur tai mes vis tiek jau apie 40-45 procentai šiandien dieną esame bendro vidaus produkto. Aišku, džiugu nuo BVP, ta prasme, santykinai proporcija.
8: Bet kaip čia yra, BVP rodiklis geras mūsų, bet pramonės lūkesčiai blogi. Kodėl toks paradoksas?
9: Nu, čia ne paradoksas, čia dėsningumas, mes vartojam. Mes tampame
8: vartotojų,
9: ne ant pramonės, ne ant eksporto. Mūsų disbalansas yra didžiulis šiandien dienai, vis tiek eksportuojame mažiau negu importuojame, beveik 5 milijardais. Ir čia jau skaičiuojant dalinai ir paslaugos, aišku, jeigu galbūt viską sudėtumėm, galbūt taip priartėtų prie kokio vis tiek milijardo, pusantro milijardo į metus. Aš kalbu apie skaičių, reiškia, skirtumą, bet tai vis tiek ne 2019-2020 metai, kai vat per pandemiją, aišku, tas buvo šokį iki 8 milijardų disbalansų, reiškia, prekybos balansas mūsų buvo neigiamas. Tai paskui jis buvo pasitaisęs iki 4 milijardų, 3,8 milijardų buvo pasitaisęs 22 metais, kai buvo pikas pramonės, kai mes turėjom 21% punktą nuo bendro vidaus produkto augimo. Ir aš ne vieną kartą suminėjęs ir pas jūs, ta prasme, kad nuo 2019 iki 2022 galo mūsų ekonomika, mūsų BVP auga 37%. Tai pramonė auga lygiai tiek pat proporcionaliai, kas, sakyčiau, buvo mūsų didžiulis pasiekimas.
8: Bet tada ir infliacija buvo 20% pinigų kiekis.
9: 17% buvo infliacija tuo metu, gal 17,2. Taip, bet kad ir jeigu augimas buvo 37 ir nubraukim, tarkim, per pus, to 17%, ne, tai vis tiek tai buvo labai ženklus geras augimas. Ir reikia suvokti, mano akimis, kad ta pati JAF, tai yra nuinfliuotas produktas, pasižiūrėkime, kas buvo prieš 20 metus nuvažiavus į JAF, ką galima buvo už tą vieną dolerį turėti, tai ten buvo pigiau negu Europoje. Vakarų Europoje, aš turim, neaišku, ne Lietuvoje. Šiandien dieną situacija yra priešinga. Ten yra žymiai brangiau negu kad būtų Europoje.
8: Bet man tai jo užkabino tą, vat vis tiek kažkaip infliuoja, visi čia į tą pusę mes turim be kelių procentinių dalelių, beveik 6% infliacija. Europoje antroji vietoj Lietuva.
9: Parumūna, man
8: čia jau pikas, jūsų nuomonė, rudenį dar pakukuosim.
9: Na, aš manau, kad čia gal pikas jau.
8: Apie 6% jau daugiau tai nenešaus. Pikas, nes, aš... mano, dujų kainos, šildymo sąskaitos, vat Marius Dubnikovas buvo prieš savaitę čia prieš mane sėdėjo ir jisai sakė 30% pripliusuokim prie sąskaitų šildymo kitais, na, šią žiemą.
9: Jo, nes nuėmė pridėtinės vertės mokesčio paskatas, ne, gyventojams. Ir antras dalykas, kad dujų kainos čia, biomasės žiūrės. Kaina atitinkamai dujų kainą reaguoja. Jo, nu tai aš manau, kad tas tikrai yra tikėti. Na, bet tada žmonės mažiau vartos, tai vėlgi mes mažiau leisim pinigus, galbūt taupysim ir galbūt tokiu būdu kažkiek tai mums pavyks sustabdyti tą visą infliaciją. Iš pramonės pusės mūsų produkcija auga maždaug 1,5% punkto tik dėl energetikos kaštų. Jeigu žiūrėsim visos Europos, Lietuva gal net mažiau 0,9%, tai irgi parodo, kad mes nesivėjame Europos ir šitoje vietoje, kad bandom išlaikyti tą visą balansą. O žiūrint į ateitį, tai vėlgi labai viskas daug priklausys nuo tos bendrosios politikos, nuo bendrosios pozicijos. Turime didžiulį disbalansą su Vokietija, Vokietijos prekybos disbalansą su Kinija, kuris praeitais metais paaugo 332%.
8: Oho.
9: Tai kalbėt
8: kinų naudai.
9: Apie, kinų naudai, jo. Tai kalbėt apie tai, kad visi tylės ir sėdės ir čia toliau mes
8: o
9: taip įdėsime.
8: O kaip čia visi stabdo Kiniją, o jinai visus čia grobė ekonomiškai?
9: Nu, tai tiesiog faktas vienas, kad yra vidinis vartojimas yra silpnas, jiems nėra ką daryti. Jie tik tai gyvena iš eksporto, eksportas auga toliau. Ir jie mato tame galimybę ir jie subsidijuoja savo ekonomiką, kadangi nėra vidinio vartojimo.
8: Valstybė
9: duoda pinigų. Paskolos yra pigesnės negu Europoje, nu, ne dvigubai, bet kokie 40% iki šiol visom įmonėm. Ir ten yra, sakyčiau, į kriterijus įsiskolinimo ne taip žvelgiama kaip Europos centrinio banko arba mūsų vietinių bankų prasme. Ir jie tiesiog subsidijuoja, infliuoja tam, kad išlaikytų darbo vietas, išlaikytų šitą tokį sudėtingesnį savo periodą, kol neatsigaus vidinis vartojimas. Kaip tik atsigaus vidinis vartojimas, jie sustiprės, aišku, jie tada mažins tas subsidijas, bandys gyventi taip, kaip mes dabar gyvenam. Nes mes gyvenam iš vartojimo. Sakyt, kad mes dabar tikrai esame, gyvename iš eksporto, tvariai, augame, reiškia, ne, aš manau, kad mes gyvenam truputį į priekį. Dėmesio eksportui yra labai mažai, lyginant su to. Aš pamenu tuos po 2008-2009 metų krizės, kiek dėmesio mes skiriam eksportui, koks buvo tuo metu šolis. Tai šiandien dienai aš to nematau.
8: O ką reiškia dėmesio eksportui? Vat iš ko
9: dėmesio trūksta? Eksportui, tai be abejo, tai ir naujų rinkų atverimas, bet vėlgi ta pati kapitalo prieiga arba garantijos eksportui turėtų būti.
8: Negerė, jūs amžinai apie šitą kalbą, kiek aš jūs pažįstu
9: žodis, kapitalo amžinai, gal prieiga. Ne, jo, bet tikrai drąsiai galiu sakyt, kad jeigu ne aš vienas, tai bent jau Edvardas Lukasas kalba lygiai tą patį. Jis yra išorinis ekonomistas, kuris nesusijęs su Lietuva, neturi antros gyvenimo pusės, reiškia, iš Lietuvos, kaip visi mano, kodėl jis tik dėmesio skiria Baltijos šalim ir Lietuvai, nežinau, nes su Estija nebent. Tai vat su Latvija tikrai irgi ne.
8: Bet čia yra esminė problema, kapitalo prieinamumas.
9: Kapitalo prieinamumas gerėja. noriu pasakyti, kad tikrai statistiniai duomenys rodo, kad kapitalo prieinamumas gerėja. Aš manau vis tiek, galbūt mes jau neturim to 1-2-1-3 procentinio punkto skirtumo su centrinė Europa, kuris buvo visą laiką mes permokėdavom, o vertinant tai, kad mes turime paskolų oficialiai iš stambesnių bankų iš top ketverto 34 milijardus verslui, tai labai lengva paskaičiuoti, tai yra 350 milijonų eurų, kasmet mes permokam. Tai tas skirtumas truputį mažėja šiandien dienai, tas jau yra geras veiksnys, vis tiek ir Iltės ateimas ir galbūt kitų bankų pigesnių pinigų pristraukimas leidžia po truputį atpigint verslui, bet mes neturime eksporto garantijų sistemos. Tai, kad turi visos kitos didžiosios Europos Sąjungos šalis. Mes vėlgi tiekėme savo, reiškia, tarkim, nežinau, valymų įrengimus, kurie vėliau keliauja per Italiją arba Prancūziją keliauja į Afriką. Mes parduodam subproduktą, pavadinkim, saliginai nusimovę kelnes, ane, už labai mažą maržą, kažkas tai turėdamas tas garantijas, Europos Sąjungos garantijas arba savo bankų, plėtros bankų garantijas, gali vykdyti tos projektus, prisimti riziką tos pačios Europos Sąjungos, kurie gyvenina pagalbos schemas toj pačioj Afrikoj, dalinai netgi link Artimųjų Rytų arba Indijoje yra ir tokių projektų, bet mes negalim, nes tai yra rizika, mes negalim parduoti ir laukti pinigų iš, reiškiasi, nenoriu įžeisti jokios šalies, ten, tarkim, mažai žinomos šalies iš Afrikos. O kiti turi ir Italijai, ir Prancūzai ir vokiečiai, visi ir ispanai turi tos tokias vat, galimybės eksportui. Tai aš manau, mums reikia dabar labai koncentruotis į vieną dėmesį. Džiugu, kad vyksta investicijos pas mus Lietuvoje, bet tai jos vyksta iš vietinio verslo, vėlgi su tom pačiom, reiškiasi, paskolom, kas vyksta ir dabar. Ir vakar turėjome puikų renginį atidarytą naują gamyklą Vlado Bumelio šitoje vietoje. Tai irgi yra rodo, kad judame aukštasias technologijas, bet tai ir pastarėjai, tarkim, pusę milijardo investicijų per šį pirmą pusmetį pagrinde buvo iš lietuviškų įmonių. Čia, Lietuvoje. Tai arba mes turim išlaikyti tų įmonių investicijas čia, bet tam reikia vėlgi to paties kapitalo. Bet jeigu norim tvariai aukti, kad tai mes būtumėm tarptautinės prekybos partneriai tokie, kokie būdavom visą laiką, šito vietoje mums reikia skatinti eksportą ir būti konkurencingiems. Tai būti konkurencingiems, eksportuoti yra viena dalis, bet tarkim, kaštai, mokesčiai, žmonės ir visa kita, bet finansiniai instrumentai, kurie leistų, reiškiasi, padaryti tą eksportą, yra antra dalis. Tai va čia mes šito vietoje tikrai kol kas neturim jokios struktūros, kuri galėtų veiksmingai veikti.
8: Vidmantas Janulevičius, mūsų eteryje pramonininkų konfederacijos prezidentas. Vidmantai, dalis mūsų žmonių gali prisiminti jūsų tokį gana skambų, ateina krizė, rudenį gali būti tokios, kokios neturėjom, kokios nematėm ir turbūt ir kolegos jums gal kartais ir su gaidelė humoro šiandien primena ir tai. Sako, vat, ką tu čia, Vidmantai, mūsų gazdinai, bet vis dėlto, na, žinot, ateities mes nežinom. Kas tokia rudens juoda gulbė jūsų nuomonė galėtų būti, ko vat, nu, gal geopolitiką palikim šone. Čia tikrai nieks nežino, kaip gali pasisukta situacija, įtampa didžiulė, padėtis Ukrainoje labai rimta, matom, kaip atakuojami stipriai Ukrainos miestai, matom, kaip užnugari ukrainiečiai, bet šitą palikim šone, jau čia neišsriepsim. Bet ekonominė prasme, kas ta juoda gulbė gali būti?
9: Tai juoda gulbė, aišku, bus susijusi lygiai taip pat su ta pačia Ukraina ir su ta pačia Rusija. Nedaug dėvė koks nors vienas, du, trys išpuoliai prieš mūsų infrastruktūrą, galimai
8: ta pačia energijos, sakykime, kur dabar neįsikapstom su ta audra.
9: Taip, gyvenamosius namus ir tarkim, tai jie išauks tai, kad viskas tas žmonių baimė bus išpūsta, sustos vartojimas, visi taupys, visi pradės žiūrėti antrinio būsto Ispanijoje, kad ir pigaus ir dar kažko, ir mes turėsime didelį kolapsą, tai čia negaliu aš atskirti nuo viso to, bet žiūrint grinai, jeigu tarkim viskas bus taip, kaip yra, nieko baisaus neatsitinka, didžiausias klausimas bus dujų kaina. Čia ką aš kalbėjau pačioj pradžioj. Tai niekas nesikeičia nuo to. Naftos kaina šiandien 95 su kapeikom Brentas. Tai mes grįžtam atgal prie tų visų pykų, kurie buvo pasiekti vasario kovo mėnesį. Bet tada tai buvo pavasaris. Tada jau žinojom, kad ateis vasara ir kad dujų reiškiasi, poreikis sumažės.
8: Ar dujų kaina mes kažką padarėm ne taip suvaldyti šitą, žinodami, kad ateina reikalų?
9: Manau taip. Manau taip, bet čia Europos problema, čia ne Lietuvos problema.
8: Ką padarėm net?
9: Klausykit, nu, 32 eurai už megavatvalandę kovo galas ir 75 eurai už megavatvalandę vakar. Ačiū Dievui, šiandien truputį atsitaisė, 71, 72.
8: Bet skirtumas geri
9: tai,
8: du kartai.
9: Tai, ta prasme, du su viršum karto, tai kada reikėjo pildytis?
8: Tikėtis, mes pražiopsojo momentą gerą.
9: Tikėtis, kad vėl tos dujos vėl bus dar pigiau negu 32, 31, kas jau ir šiaip jau yra, sakyčiau, saliginai tokia labai gera kaina. Tai vat visi ramino, visi šito vietoj kalbėjo.
8: Nu, bet Igničiui gilų po kailį prieš porą metų, kad pripirko brangių dujų.
9: Nu taip,
8: dabar
9: taip.
8: Baimiai žmonės laukia gerų kainų.
9: Tai jeigu mes jau grįžtame tą mūsų pavasario pokalbį, ane, tai aš lygiai taip pat noriu sugražinti tada apie tai, ką mes kalbėjome tuomet, nes tuomet dalis įmonių matydami pigios elektros energijos kritimą, ane, jie buvo lygiai taip pat, reiškia, pasiruošę dėl Hormūzo sąsiaurio ir tikėjosi, kad nekris toliau ir nefiksavo kainų. Tie, kas užsifiksavo kainas, dėl to pramonės ta padėtis nevienalytė. Iš tos pačios srities dvi skirtingos įmonės, dirbančios plastikos srityje, didelės, viena fiksavo kainas, turėjo viršpelnius per šią vasarą, nes elektros kaina buvo iš viso jokinga, dėka saulės ir vėjo, reiškia, iš to vietoj mes turėjome žemiausią kainą per visą mūsų istoriją, vasarą, tuo metu, kai pramonės įmonės dirba, tai kai kas turėjo viršpelnius tikrai, o tas, kas neužsifiksavo kainas ir pagavo tą visą, reiškia, burbulą, tie turėjo didžiausią nuostolį. Ir va dvi panašios specifikos įmonės, dirbančios panašioje srityje, turi du skirtingus rezultatus. Ir čia nuspėti, kaip ir kas toliau bus, yra labai sudėtinga. Dėl to ir ruduo, jis bus lygiai toks pat.
8: Pramonė atsilieps tą dujų kainą.
9: Vienareikšmiškai atsilieps, nes dalis pramonės jau dabar, ta prasme, stabdo savo 50% pajėgumų, nes dujų kaina užaugo iki tos srities, kad jau neapsimoka gaminti vidų Europoje, nes įvežama iš trečiųjų šalių produkcija yra pigesnė. Tai jeigu kaina toliau auks, kritinė, aš sakyčiau, jinai yra 80, nu ir 90, jau kas virš 100 už megavatvalandę dujų kaina, tačiau yra labai kritiška, nes tai bus 3 kartus daugiau su viršum, negu tai buvo pavasarį, tai tuomet be abejo ir šildymo sezonas ir visi kiti dalykai, bet ir naftos kainos augimas be bejonės atsilieps ir plastiko gamintojams, nes tai yra benzolas, paskutinė frakcija, tai atsilieps mūsų bendram infliacijos lygmeniu, kuris irgi dalinai, aš, vat, ką jūs minėjot, 5,8%, tai aš manau, 2 procentai yra grinai energetiniai. Tai visas tas dalykas irgi atsiliepia. Tai vat, labai sudėtingas spręst, mes vis dar labai priklausome esame šitoje vietoje nuo pasaulinio visų tiekimo. Ir vat, klausimas tik tai būtų, jeigu doleris stiprės, kol kas tokių tendencijų nematom, bet jeigu jis dar stiprėtų, tai tas smūgis bus dar dvigubas, nes nafta skaičiuojama pagal vis tiek jav dolerį. O jeigu jisai silpnės, kas yra dabar lygtais va toks trendas vėl silpnėti doleriui, tai galbūt tada mes kažkiek atgrosime visą tą ekonomiką ir galima bus bent jau vidinėje rinkoje sakyti, kad tas mūsų taip stipriai nepaveikė. Tada vėlgi aš prognozavau, kad mūsų rezervai tuomet pavasarį buvo labai menki ir aš apeliavau, aišku, dėl ko ta krizė gali būti, dėl to, kad jeigu Europos Sąjungos komisaras energetikos kalba, kad mes turim aviacinio kūro ten 2-3 savaitėm, tai sakyt, kad viskas pas mus gerai, ko gero, irgi nėra. Bet apokalipsės tikrai nepiešiu dabar, bet kad susimokėt reikės nemažai ir daug, o tai gali iššaukti tokius papildomus visus sunkumus, tai aš dar sakyčiau, nuo to toli neatsitraukiu, nes bendrai pramonės padėtis Europoje tikrai nėra gera. Europa yra skaldžiusi, vieni, vat ką ir kalbėjau, tos pačios Vokietijos pagrindų, viena didžiulė konfederacija yra už Kiniją, kita matydama perviršį ir augimą Kinijos eksporto į Vokietiją 332% augimą per metus, 24 versus 25. Tai aišku, galbūt ten ta daugiau konfederacija, kuri atstovauja ir darbuotojus, darbdavius šitoje vietoje, nu jinai kelia jau klausimą, ar mes čia toliau taip galim toliau gyventi.
8: O jūsų nuomonė gali nužudyti Europos pramonę Kinai?

0: mes stiprus esame su radioelektroniniais dalykais, elektronika. Tai šitoje vietoje matyti...
1: Šito galim kažkiek išvažiuoti.
0: Manau, kad mes kažkiek surasime savo nišą šitoje vietoje. Ten faktas, kad ten sunkiosios technikos matyti, nepaisant to, kad turime gana gerų jau atrodo ir anonsuotų sprendimų dėl tam tikros sunkiosios technikos gamybos Lietuvoje ir vienokios ir kitokios, reiškia tūkstančiais vienetų, kai kurių netgi per tam tikrą laikotarpį tai rodo, kad Lietuva gali turėti tą dalyką. Tai ant šito mes tikrai kažkiek tai važiuosim, bet klausimas, kaip tada su tradicinė pramonė ir ką darys Europa. Be Kinijos gyventi negalim be jo žaliavų kritinių, nes net Amerika negali be kritinių jo žaliavų gyventi. Mes matome tą atsitraukimą ir atbulinį tokį lengvą. Tai nieks nesako, kad mes turime nutraukti santykius su Kinija, puoselėti reikėtų jos vis tiek. Bet klausimas tai, o kaip toliau mes turim persiderėti? Mes turim tikrai persiderėti ir ieškoti būdų, ką sako ir mūsų Europos Sąjungos vadovė, ponia von der Leyen, kad turėtumėm persiderėti ir iš naujo persižiūrėti taisyklės visas, bet tai nereiškia, kad mes norim nutraukti santykius. Mes norim likti su santykiais teisingais, bet jie turi būti teisingesni mūsų visų gyventojų, vartotojų, pramonės, verslo atžvilgių.
1: Mūsų čia vyriausybė kažkaip ieško tą kelių ir kelių į Kiniją, vėl jūs teigiamai, neigiamai tą žiūrit?
0: Aš sakyčiau, kad atstatyti diplomatinius santykius ir turėti atstovybę, tai yra teisingas požiūris, mes turime draugauti su visais, kol kas mes vieninteliai kas neturim, bet reiškia labai nusilenkti, nes Azija nemėgsta besiblaškančių ir jie negerbia tų, kurie keičia savo nuomonę, tegul tu esi kito tikėjimo, bet jeigu tu jo laikaisi, tai tuo metu tavo pagarba yra... Tau pagarba yra didesnė.
1: Nuoseklumas yra vertybė.
0: Nuoseklumas yra vertybė.
1: Bet sakot, ambasadą susitvarkyti reikia.
0: Aš manau, kad reikia, nes neturėti ambasados, neturėti santykių ir važinėti į Latviją ar dar kažkur, tai irgi nėra gerai su žmonėm. Jo, tai šitoje vietoje aš tikrai skaitau, kad tuos santykius reikia atstatyti iki normalaus lygio. Kalbėti apie gilę draugystę ir sakyti, kad čia mes leiskime viską, tai aš manau, žinant, ką Kinija daro su Rusija kartu prieš Ukrainą, aš manau, mes negalim, nes akivaizdu, kad daug komponentų juda taip pačiai Rusija ir jie toliau eskaluoja tą visą karą ir turi palaikymą, tai čia mūsų pozicija yra absoliučiai priešinga, bet turėti su antra pasaulio ekonomika normalius santykius, kurie šiandien ir ateinančius dešimtmečius bus vieni pagrindinių žaliavų tiekėjų, tuose sferose, kurios turi ateitį, aš turiu omeny dirbtinį intelektą, tai yra mikroprocesorių gamyba, mikročipų gamyba, to paties silicio. Mes neturim Europoje nieko ir Amerikoje, aišku, neturim. Amerikoje, aišku, imasi labai rimtų žingsnių atkurti viską tą, bet mes nieko neturim, mes viską pardavėm ir šiandienai mikroprocesoriai, o tai yra dirbtinis intelektas, tai yra nugyvos spintos, viskas yra gaminama tenai, yra tri šalis. Viena šalis eina savo inovatyvių kelių, tai Amerika, aišku, pirmoje eilėje, Nvidia, tai yra jau patapo bankas, trilijoninis bankas, su kurio leidimu, reiškiasi, europinės tam tikros struktūros, tas pats Mistralis su jo leidimu gali pakilti arba gali nukristi. Tai kokia čia mūsų įtaka? O viskas eina nuo fizinio gaminio. Tu turi turėti tą fizinį gaminį, kuris apdorotų visą tą kiek informacijos ir pateiktų atsakymą. Ir duomenų centrai, aišku, tai yra dabar pagrindinis tas dalykas, kuris pagreitintų, paspartintų ir tos pačios pramonės automatizavimą visą. Nes mes galime nueiti dabar labai giliai ir tikrai būtų konkurencingi, sumažėjus kiekių žmonių arba jos apmokant kitaip, galbūt tada nereikėtų ir tiek imigrantų mums atsivežti įvairių, kurie dabar dirbtų kitokį, reiškiasi, darbo pramonėje, kurių trūksta. Nes dabar kvotos baigėsi ir tai yra labai skaudi opi tema ir bandoma nukreipti tą temą, tai aš tikiuosi, kad surasime kažkokį tai logišką sprendimą susijusi pirmoliai su mūsų saugumu, antroliai, kad ekonominiai imigrantai, jie kūrė mūsų ekonominį saugumą. Mes dabar šiandienai iš visų migrantų tikrai, kurie dirbo oficialiai, surenka mokesčius. Bet vat jūs kalbėjote, reiškiasi, ir prieš tai laidoje kažkada aš girdėjau apie šešėlį šitoj vietoj. Tai vat čia yra šešėlis. Imigrantas, kuris pateko nelegaliai, kuris galimai dirba už grinus pinigus. Ir ką kalbėt apie to 158 tūkstančius lietuvių, kurie yra bedarbiai, kurie išlaikomi dalinai yra mūsų visų. O dar yra šešėlis, galbūt jie dirba kažkur irgi šešėliniu būdu. Tai kodėl tas sąžiningai mokantis žmogus, verslas,
1: o tai kaip jūs mažintumėt šešėlį? Man tai ką
0: aš
1: reikėtų pirmiausiai
0: daryti? Aš žiūrėčiau, būsiu nepopuliarus šitoje vietoje. Tai daugelis smulkaus verslo, statybų, autoremonto aptarnavimo sferos dirbu už grynus pinigus.

0: faktas, kad esančios šalia šalis, norėdamas padidinti tam tikrų produktų gamybą, eksportą, ir už tai ten metų gale gaudami kažkokį tai papildomą atlygį, irgi padeda nelegaliai parduoti už grynus pinigus tą patį produktą mums. Aišku, žmonės sutaupo šitoje vietoje, nėra jokios abejonės, čia vat sunku pasvert, bet tada yra konkurencingumo klausimas. Vienas moka visus mokesčius ir neturi jokių išlygų, ir didesnės įmonės, ta prasme, jos tiesiog negali daryti kažkokių dalykų. Ką daryti? Tai aš manyčiau, kad reikėtų visgi stebėti ten, kur guli tas šešėlis, nes aš bijau, kad dabartinė, ir teko atkalbėti su VMI vadovu, kad dabartinis tas šešėlio mažinimas neatsisuktų į standartinį sąrašą oficialiai veikiančių įmonių ir ieškojimas tenai visų tų dalykų. O šešėlis, kuris juda kontrabandą su cigaretėm, kuris juda, nežinau, ten anksčiau būdavo ir su alkoholiu, ar su dar kažkuo.
1: Bet tie visi kalnus. Servisiukai, kaip jūs sakot, ar statybininkai, ką su jais daryti?
0: Ką su jais daryti? Nu, tai aš manau, kad gal reikėtų visgi ir patikrinti, ir pasižiūrėti, kad išlyginti tuos visus dalykus. Čia nepopuliaru, aš suprantu, prieš rinkimus, prieš savivaldos rinkimus niekas nenorėtų liesti tokių temų, bet tai tada mes žudome kitus, kurie moka sąžiningai, jie tada turi bankrutuoti, tada vėl palieka kažkokį tai dalį, galbūt atsidarys naują įmonę, nes jie jaučia nuoskaudą tiesiog elementarę, kurią mato, kad kitas pasiūlo tą patį produktą pigiau. O kaip gali būti pigiau, jeigu tu sumoki visus legaliai mokesčius? Negali būti. Vadinasi, yra kažkas kitaip.
1: Nėra teisingumo, sakykim, verslas nemato ir tas irgi tam tikrą įtampą kuria
0: valstybė. Be abejonės.
1: Ačiū jums, kad buvot. Lietuvos verslo pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Tai buvo Verslo pozicija kiekvieną pirmadienį 8:05.
2: Verslo pozicija.
3: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
4: Reklama.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
10: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Tvaraus verslo lyga su VOK15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
13: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
14: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Top lygos 30-ajame ture lyderė Marijampolės Sūduva svečiuose 2-1 palaužė į ketvirtą vietą smuktelėjusią Vilniaus rajono Transinvest ekipą. Jau 13 pergalę įsirašę marijampoliečiai surinko 48 taškus ir 6 lenkia rungtynės atsargoje turinti bei titulą ginantį Kauno Žalgirį, kuris namuose 5-0 sutriškino 5-oje vietoje esantį Telšių Džiugą. Į 3-ąją poziciją pakilo Vilniaus Žalgiris namuose minimaliai per teisėjo pridėtą laiką 1-0 palaužęs outsiderių Šiaulius. Dar vienerios top lygos 30-ojo turo rungtynės vyks šiandien, kuriuose 8-ą vietą užimantis Kauno rajono Hegelman namuose priims 7-ą poziciją užimantį Panevėžį. Naujajam sezonui besirengiantis Kauno Žalgiris kontrolinėse rungtynėse namuose net 112-78 sutriškino Baku Saba ekipą iš Azerbaidžano. Kauniečiams daugiausiai 18 taškų pelnė Edgaras Sulanovas, 17 pridėjo ir 6 kamuolius atkovojo Marekas Blaževičius. Kauniečių pergalę aptemdė dar pirmajame kėlinyje patirta Jono Valančiūno kelio trauma, kuomet jis susidūrė su Mariumi Grigoniu. Tačiau treneris Tomas Masiulis teigė, kad trauma nėra rimta, o kalbėdamas apie rungtynę nes jis akcentavo fiziškumą.
2: Tas fiziškumas, ką ir norėjom fiziškumą dadėti, gal prieš tai šiek tiek trūko to fiziškumo, tai šiandien tikrai esu tuo patenkintas, atkovom 19 kamuolių, irgi agresija, užsivedimas buvo, aš kaip visą laiką sakau, jeigu taip pataikom tritaškius, tai treneriai labai protingi.
3: Šiandien komandoje debiutavo tie 3 rinktinių žaidėjai, 2 iš jų antramečiai komandoje, vienas Marekas sugrįžo po labai ilgos pertraukos, kaip jie atrodė įsiliejantis į tą žaidimą.
2: Puikiai, tai ką jiems irgi tikrai žymiai matos, kad viskas yra lengviau, nes žino, ko mes norim, žino, kaip mes norim žaisti, taip kad ir tiek Maodo, tiek ir net nesimatė, kad jis su mumis pradžioje nesportavo 2 savaitės, taip kad Marekas protingas vyras yra, tai viskas susipranta ir tikrai dar kelios savaitės ir man atrodo, jis viską pagaus, ką mes norim.
3: Aišku, tuo metu, kai Marekas žaidė Žalgirį, jūs nedirbote Žalgirį, bet tikriausiai matėte jo žaidimą iš šono. Koks jis dabar yra po 4 metų?
2: Nedaug to žaidimo buvo, tai nelabai buvo ką matyti.
3: Bet šiaip, kiek
2: pamenu, ne,
3: kokį vertinat Marekas sugrįžusi čia?
2: Ne, tai kaip ir mes ir pasirašėm, kad jau jisai jau tikrai ir patirties įgavęs ir daugiau žino, ką norim, savo stiprias pusės, silpnesnės pusės, taip kad iš jo tos kovos energijos, taip, dėl to ir norėjom, kad jisai čia būtų, kad jisai padėtų mums.
3: Artimiausiu metu komanda įskris į turnyrą Londone. Kokie darbai laukia dar iki tų pirmųjų rungtynių Londone su Paryžiaus ekipa?
2: Tai visų pirma vėl pasižiūrėti šitas rungtynės, kad buvo gerai ir kaip visą laiką sakom, kiekvieną dieną būti geresniem, nors po truputį, bet eiti į priekį, mažai žingsnelis, bet visą laiką stengtis tobulėti. Tai tokie tie ir darbai.
3: Sirgaliai labai sunerimo dėl Jono situacijos rungtynėse, ar nutiko kažkas rimto, ar viskas tvarkoje?
2: Sakė, būtų galėję žaisti, bet nenorėjom rizikuoti.
1: Sakė Masiulis. Dabar Žalgiris pasiruošimą naujajam sezonui pratęs 4 komandų turnyre Londone, kur ketvirtadienį žais su Paryžiaus basketbal klubu, o penktadienį varžysi su Tautvydo Sabonio treniruojamu Londono Lions arba Vroclavo Šlionskui iš Lenkijos. Naujajam sezonui besirengianti Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė Graikijoje vykusio turnyro mažajame finale 81-79 palaužė Milano Emporio Armani. Nugalėtojams Ignas Sargiūnas per 15 minučių pelnė 9 taškus ir blokavo varžovų metimą, o rezultatyviausiai žaidė 13 taškų surinkęs Vilas Klaiburnas. Dizainerių gretose pasižymėjo 20 taškų surinkęs buvęs Kauno Žalgirietis Mozesas Raitas, 17 pridėjo ir 7 rezultatyvius perdavimus atliko anksčiau Vilniaus ryte žaidęs RJ Kaulas. Pasirengimą naujajam sezonui tęsiantis Klaipėdos Neptūnas kontrolinėse rungtynėse svečiuose 64-77 nusileido Roko Kondratavičiaus treniruojamai Rygos Zeli komandai iš Latvijos. Nugalėtojams 9 taškus pelnė Martynas Varnas, o jau antrą nesėkmę pasirengimo cikle patyrusiam Neptūnui 17 taškų surinko Jenikas Frankė. Klaipėdiečiai naująjį LKL sezoną pradės rugsėjo 20 dieną namuose priimdami Kauno Žalgirį, Europos taurėje rugsėjo 29 dieną startuos namuose, rungtynėse su Trento Dolomiti energija iš Italijos. Belgijoje finišavusiame 21-ame Lotto Unbreakable Breiko festivalyje Dominika Banevič iškovojo 3-ąją vietą. 8-finalyje ir 4-finalyje nugalėjusi varžoves iš Vokietijos ir Brazilijos, Bigel Nika pusfinalyje 2-3, nusileido Bigel India šokėjai iš Niderlandų ir liko 3-ąją. Pasaulio Formulės 1 čempionato 13-ąjį etapą Italijos Grand Prix lenktynės Monzos trasoje laimėjo vos iš 19 pozicijos startavęs Kimis Antonelis. Mercedes pilotas aplenkė savo komandos draugą George'ą Russell'ą, o trečias finišavo Red Bull komandos narys Olandas Maxas Verstappenas. Po jau 7 šio sezono pergalės Antonelis turi 267 taškus ir Russell'ą lenkia 66 taškais. Trečią vietą užima Ferrario pilotas iš Didžiosios Britanijos Lewis'as Hamilton'as, kurio sąskaitoje 191 taškas. Komandų įskaitoje užtikrintai pirmauja 468 taškus turinti Mercedes, net 122 taškais lenkianti Ferrari. 14-asis pasaulio Formulės 1 čempionato etapas šį sekmadienį vyks Ispanijos sostinėje Madride. Anglijos Premier lygos trečiajame ture sostinės derbyje titulą ginantis Londono Arsenalas namuose 2-1 palaužė Londono Chelsea. Trečią pergalę iš eilės pasiekė kanonieriai, turi 9 taškus ir užima 1-2 vietą su Manchester City, kuris jau anksčiau namuose 1-0 pranoko be taškų liekantį debiutantą Coventrio klubą. Ispanijos Premier lygos ketvirtajame ture titulą ginantį Barcelona svečiuose net 5-0 su triuškinimu Valencija. Ketvirtą pergalę iš eilės pasiekė katalonai, surinko 12 taškų ir dviem lenkia antrą vietą užimančią Alavės vienuolikę. Trečią ketvirtą vietas dalinasi po 9 taškus turintis Madrido Realas ir Sevilijos Real Betis. Italijos serijos A pirmenybių trečiajame ture Turino Juventus namuose taikiai 1-1 sužaidė su AC Milanu. Po 3 turų pirmenybėse pirmą vietą užima po 9 taškus surinkę Roma ir Milano Interis. Trečią penktą vietas dalinasi po 7 taškus turintis Skomo Juventus ir Milano klubai. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas.
4: Reklama. Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe – lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas iš praktikų. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu
5: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
6: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Ryto espreso. O ką manote jūs?
11: Dabar yra 8:44, laikas jūsų nuomonėms ir pastebėjimams per Žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms Žinių radijo programėlėje. Po didelės audros praėjo jau daugiau nei 2 savaitės, jau 16 dienų. Nuo šio ryto duomenimis dar apie 1200 elektros skirstymo operatoriaus klientų nebeturi elektros. ir gyventojai, ir savivaldybės kaltina ESO. O kaip jūs vertinate ESO darbą? Laukiame pastebėjimų 052-431-431, toks yra studijos telefono numeris, arba žinutės žinių radio programėlėje taip pat laukiamos. Dvi savaitės be elektros šiais laikais skamba kaip rimtas iššūkis, turint mintį, kad daugelis žmonių vis tiek gyvena išmaniau ir jų šildymas, karštas vanduo, gaminimas, maisto sandėliavimas, apšvietimas, pramogos, darbai ir daug viso kito tiesiogiai priklauso nuo elektros tiekimo. Bet ESO su iššūkiais kartais susitvarko labai prastai, ypač po tokių didesnių audrų. Na, bet būna ir tokių einamų darbų, su kuriais susiduria įvairūs klientai ir skundžiasi dėl ESO darbo, dėl ESO komunikacijos ir kitokių problemų, su kuriomis susiduria ESO. Štai ir dabar vien Anykščių savivaldybėje apie 200 klientų neturi jokio elektros tiekimo iš ESO. Visoje Lietuvoje dar apie 1200 klientų negauna elektros. Kokių patirčių jūs su ESO turėjote ir kaip vertinate jų darbo bendrai? 052-431-431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutės žinių radio programėlėje, kaip vertinate elektros skirstimo operatoriaus darbą, kaip vertinate ESO darbą. Simas rašo, apsigyvendami pelkėtose teritorijose žmonės patys turi prisiimti tokias rizikas. Vytas mano, kad reikia vyti ESO vadovybę lauk. Juozas priduria, kad Seimo ir ministerijos atsakomybė čia yra gilesnės problemos. Bronius, blogai, labai blogai vertinu, atleisti visus vadovus, visų lygių vadovus ir formuoti naują elektros tiekimo struktūrą, netgi tai prašo Bronius. Karolis rašo, kaltinti ESO dėl prasto darbo tas pats, kaip kaltinti medikus dėl eilių gydymo įstaigose. Valstybės energetikos reguliavimo taryba nustato tarifus ir ESO tempą, tai prašo Karolis. O Gintas priduria, kad ESO vagių ir apgavikų organizacija ir goodbye Lenin, tai prašo dar Gintas žinių radio programėlėje. Na, o apie ESO dar iš tikrųjų nemažai ir įvairios informacijos yra ir sklinda kuo toliau, to daugiau tiek apie vadovybę, tiek apie komunikaciją. Labai nepatenkinti kai kurių savivaldybių merai, kaip bendrauja ESO ir kaip praneša, kada bus atstatytas tiekimas. Vis nusikelia tas terminas daugiau nei 1200 vartotojų. Bet vis dėlto pastarąją parą tai bent jau apie 1200 klientų dar neturi elektros ir iš jų maždaug ketvirtadalis yra negyvenami objektai. LRT radijui taip šįryt sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė. Pirmiausia, atkūrinėjame elektrą ir yra atstatinėjama tiems klientams, kurie gyvena pastoviai. 99,5% atkūrėme ir šiuo metu dirbame. Kiekvieną dieną tas skaičius mažėja. Vietovės yra pelkėtos, tinklas sunaikintas, tai situacija nėra paprasta. Taip sakė ESO atstovė. ESO pradeda taip pat mokėti ir kompensacijas dėl audros patyrusiems tiesioginių nuostolių. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstimo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo savaitės iki 2 savaičių jau ir 440 eurų kompensacija laukia, nuo daugiau nei 2 savaitės žmonėms neturėjusiems elektros bus kompensuota 660 eurų. Aš tai tiek, kai kompensuos energijos skirstimo operatorius, klausiu šįryt jūsų, kaip vertinat ESO darbą. Daug žinučių krenta iš žinių radio programėlės. Stasys rašo, kai tapo žinoma, kad po audros visą savaitę ESO brigados dirbo komerciniuose objektuose, privalu atstatydinti tarybą. Tai prašo Stasys. Vaidas rašo, tragiškai vertinu, keisti vadovą reikia. Tai prašo Vaidas. M žinių radio programėlėje palieka žinutę, gal ne veltui Skvernelis su apykoje, nelabai suprantu, ką čia bendro turi Saulius Skvernelis. Tadas rašo, kol taikos sąlygos, pats laikas pasirūpinti dizeliniais elektros generatoriais. Geras pasiūlymas, aišku, jie brangiai kainuoja, turėti tokius generatorius tikrai labai naudinga ir turėti tokią sistemą, prie kurios galėtum prijungti trifazinį dizelinį generatorių, tai tikrai jau didelė atsarga ir daug žmonių turbūt turėtų to susirūpinti. Lukas rašo, na, tik ESO darbuotojai žino darbų atlikimo sudėtingumą, tai matyt vienur lengviau, kitur sunkiau susitvarko. Galimai ir skirtingi pajėgumai skirtingose vietovėse ir žinoma, reikėtų pagalvoti apie krosnį tokiuose namuose. prieš žiemą, ypatingai dėl to, kad na, krosnis, na, kai kurios ir krosnis taip pat reikalauja šiokio tokio elektros tiekimo, na, pavyzdžiui, katilai, kieto kūro taip pat reikalauja ir cirkuliacinio siurblio ir įvairių kitų dalykų, kur reikalingas taip pat elektros tiekimas, tad reikia ir tuo pasirūpinti, jeigu ir turi tokį pečių. Arvidas rašo, ESO pelnas 223, 154 milijonai, 224, 62, nuo 25 ir 28. Ir verkia, kad nėra pinigų kabeliavimui. Tai prašo žinių radio klausytojas. Inga rašo, vertinu blogai, bet ir savivaldybėse skirtingai tvarkėsi. Vilniaus rajone labiau operatyviai veikia, o iš Molėtų savivaldybės visiškai tyla. Turime nekilnojamo turto abiejose, tad galime palyginti. Štai tokia patirtimi dalinasi Inga. Povilas rašo, Žemaitaitis buvo ir tebėra tai susignytis, turėjo būti suvalstybintas ir reikėjo akcijas išpirkti. Adolfas rašo, valstybės kontrolė dar 23-ais konstatavo, kad ESO elektros tinklas buvo susidėvėjęs beveik 30%. Kiek buvo investuota į atnaujinimo darbus nuo to laiko? Štai tokį klausimą kelia klausytojas Adolfas. Vilmantas rašo, visus ESO vadovus slauk ir ne tik į teismą, jos visus užkniso jie juodai. Tai prašo Vilmantas. Simonas rašo, nesu girdėjęs gyvenime gero atsiliepimo apie ESO. Na, čia irgi žinių radio programėlėje nėra nei vieno, bent jau šį ryt, kaip paklausiu jūsų, kaip vertinate su darbu, daugelis vertina tikrai labai neigiamai. Inkognito rašo žinių radio programėlėje, naujas sklypas, elektros pajungimas nuo kaimyno už 20 metrų, iš ten veda kabelį, bet mokestį įmo už įvedimą nuo pastotės, už pusės kilometro, šimtas, tai bus 15 tūkstančių eurų už įvedimą, nors reali kaina gaunasi metras 1000 eurų. Tokia ir nuomonė, štai tokia ir patirtis inkognito pasirašančių klausytojų. Kantrybės jums tvarkantis tokius reikalus, tikiu, kad įsklypų įsivesti elektrą, ypač jeigu jis yra dar tokioje komplikuotoje padėtyje su ESO, tai gali būti rimtas iššūkis, tad sėkmės jums tvarkantis su juo. Ačiū visiems, kas rašė žinutę žinių radio programėlėje, visada įdomu su jumis padiskutuoti. Visai netrukus naujausia knygų apžvalga laidoje renkuosi knygą, o toliau 9 valandos žinios likite kartu. Aš Tomas Loiba, šį rytį vedžiau laidą Ryto Espreso. Gražios darbo savaitės. Iki.
10: Ryto Espreso.
0: Čia žinių radijas. Renkuosi knygą.
12: Eterija laida, renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Braitų metai. Ir tai yra debiutinis Saros Damoff romanas, kuris vos pasirodęs pelnė tiek skaitytojų, tiek literatūros kritikų simpatijas ir ne vieną apdovanojimą. Braitų metai yra šeimos saga, kupina šilumos ir vilties, skausmo ir džiaugsmo, meilės ir sielvarto pažymi knygos leidėjai. Ryanas ir Liliana Braitai be galo myli vienas kitą ir netveria džiaugsmų susilaukia dukters Džordžetės. Tačiau Liliana turi sūnų, apie kurį nepasakojo Ryanui, o Ryanas turi priklausomybę, kurią slepia nuo Lilianos. Džordžetė auga stebėdama, kaip pamažu byra jos tėvų santoka. Kai netikėtas smūgis suardo trapę šeimą, jau suaugusi Džordžetė stengiasi atsiriboti nuo visko, kas jai primena tėvus. Po daugelio metų Lilianos sūnus ima ieškoti savo biologinės šeimos, todėl Džordžetei tenka sugrįžti prie savo šaknų, prisiminti savo šeimos istoriją ir nuspręsti, ar ji tebegali, kol dar yra laiko, į širdį įsileisti meilę jiems visiems ir sau pačiai. Pasakojama iš trijų veikėjų perspektyvų, ši tikroviška istorija tyrinėja skirtingų kartų įtaką šeimoje, kurią sudraskė nelaimė, bet ilgainiui vėl atkūrė meilės gale. Kritikų nuomonė labiausiai šiame romane išsiskiria tai, kad autorė nesistengia savo veikėjus suskirstyti į gerus ir blogus. Visi jie daro klaidų, slepia paslaptis, klysta, tačiau kartu išlieka žmogiški ir verti supratimo. Ypač stipriai atskleidžiama priklausomybės įtaka ne tik pačiam žmogui, bet ir visai jo šeimai. Jos pasiekmės persiduoda iš kartos į kartą. Kritikai taip pat giria jautrų ir poetišką Saros Damoff rašymo stilių bei gebėjimą apie labai skaudžius skaudžius dalykus kalbėti be perdėto dramatizmo. Skaitytojai šią knygą dažnai apibūdina kaip emociškai stiprią ir sunkiai pamirštamą. Ne vienas jų teigia, kad skaitant buvo sunku sulaikyti ašaras. Tačiau kartu romanas nepalieka vien liūdesio jausmo. Jame daug vilties, atleidimo ir tikėjimo, kad net ir labai sudėtingus santykius galima iš naujo kurti. Šis romanas žavi savo kalba, tekstūros grožiu ir didžiulė širdimi. Braitų metai yra ryški, atvira ir nuostabiai parašyta istorija apie meilę visais jos pavidalais. Braitų metai jaudinantis pasakojimas apie paveldėjimą ir netekti. Ši istorija vienu metu ir skaudina ir guodžia, verčia mus susidurti su savo pažeidžiamumu ir paslaptimis, kad atrastume stiprybę ir tiesą. Nuostabus debiutas. Štai tokia yra skaitytojų ir ekspertų atsiliepimai. Man atrodo, kad Braitų metai labiausiai tiks tiems, kuriems patinka istorijos priverčiančios susimastyti apie šeimą, artumą, pasirinkimus ir tai, kaip mūsų praeitis formuoja dabartį. Meilė ne visada reiškia tobulus santykius, o kartais mylėti reiškia suprasti, atleisti ir priimti žmogus su visomis jo klaidomis. Todėl Braitų metus galima vertinti ne tik kaip šeimos sagą, bet ir kaip jautrią istoriją apie žmogaus gebėjimą išgyventi netikti, susitaikyti su praeitimi ir iš naujo atrasti ryšį su artimiausiais žmonėmis. Knyga iš anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi. Vilnius
5: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
6: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
7: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
11: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Vokietijos regioniniuose rinkimuose triumfavo kraštutiniai dešinieji. Ukrainos pareigūnas teigia, kad Amerikos pasiuntiniai pateikė veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo užbaigimo. ESO pradeda mokėti kompensacijas už patirtus nuostolius dėl audros. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo pergalę regioniniuose rinkimuose Saksonijoje Anhalte. Tačiau jai nepavyko užsitikrinti absoliučios daugumos šios rytinės federalinės žemės parlamente. Nepriklausomai nuo to, ar Avidė galiausiai valdys, šis rezultatas yra smūgis kancleriui Friedrichui Mercui, kurio partija šiai žemiai vadovavo 24 metus. AfD surinko per 43% balsų, aplenkdama 17% balsų surinkusius krikščionis demokratus. Rinkėjų aktyvumas siekė beveik 78%. Tai didžiausias rodiklis Saksonijoje Anhalte nuo pat Vokietijos susivienijimo. Rusija su pasitenkinimu reagavo į rinkimų rezultatus Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje. AfD pasiekė istorinį rezultatą ir tai pažemino dabartinę kanclerio Friedricho Merso vyriausybę. Tai pareiškė Kremliaus specialusis įgaliotinis Kirilas Dmitrijevas. AfD pasisako už rusiškų dujų tiekimą, reikalauja nutraukti sankcijas Maskvai, o ginklų tiekimą Rusijos užpultai Ukrainai atmeta. Vašingtono pasiuntiniai Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, teigia aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų pasiuntiniai derybas Kijeve įvertino optimistiškai. Tačiau nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį. Vis dėlto aukšto rango Ukrainos pareigūnas sakė, kad viskas vyksta ne taip kaip anksčiau, šis variantas yra veiksmingesnis. Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris į Kijevą atvyko po susitikimo Maskvoje su Putinu. Tai buvo pirmasis jų vizitas Kijeve. Žiniasklaidos duomenimis prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Ukrainos ir Rusijos vadovais Volodymyru Zelenskiu ir Vladimiru Putinu. Tikimasi, kad Trumpas pasikalbės su Putinu, o vėliau su Zelenskiu, kai jau pasiuntiniai informuos apie naujausią derybų etapą. Majamio tarptautinėme oro uoste nusileidęs ir nuo tupimo tako nuslydęs krovininis lėktuvas rėžėsi į transporto priemonės bei užsidegė. Pareigūnų teigimu per šį incidentą žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 5 buvo sužeisti. Dėl incidento oro uostas uždarė visus tupimo ir rėdėjimo takus, laikinai buvo sustabdyti visi skrydžiai. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Bendrovė pranešė padidinusi kompensacijas. Jos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Šiuo metu gauta apie 4000 prašymų valstybės paramai gauti. Pirmosios kompensacijos gyventojus turėtų pasiekti jau šiandien. Audros elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų, nurodo ESO. Iš jų maždaug ketvirtadalis yra negyvenami objektai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: leidžia. Žinių radijas.
3: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
2: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai – konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. aisummiteurope.eu.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
9: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Čia žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
4: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
10: Sveiki ir sveikos, čia žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Sveikinam panevėžiečius su jų miesto diena šiandien, dar buriuotojai taip pat gero vėjo linkėti reiktų ir jiems šiandien. Na, o po vėjuotą ir permainingą Lietuvos politinį dangų šiandien skraidysim su tinklaraštininku Skirmantu Malinausku. Sveiki, Skirmantai.
11: Labą.
10: Ir verslo žinių žurnalistu Stasiu Gudavičium. Sveiki, Stasi.
12: Labas rytas.
10: Tie, kas norėtų prie mūsų skraidimo prisijungti, žinių radijo programėlė atvira, replikuokit joje. Na ir aišku, pagrindinė ryto tema šiandien viso, ypač tarptautiniai spaudo, yra tai, jog alternatyva Vokietijai. Ši partija švenčia pergalę Vokietijos Saksonijos Anhalto rinkimuose, kiek daugiau nei 2 milijonų Vokietijos žemė, kuriai 24 metus vadovavo Merco krikdemai, na ir šitą pergalę AfD vadinama istorinė, didžiausia per Vokietijos istoriją, 39 mandatai iš 83 vietų, na ir signalas gali turėti tam tikrą domino efektą. Skirmantai, jūsų nuomonė, kodėl Vokietijoje vis labiau stiprėja kraštutinė dešinė?
11: Aš manau, kad yra bendra tendencija, šiuo atveju turbūt prognozuotinas toks rezultatas buvo, kas mum turbūt aktualiau, tai būtent Merco situacija. Šiaip jau Vokietija pastarųjų įvykių kontekste, aš jau nekalbu apie tai, kad Lietuvos sąjungininkė ir Vokietijos kariečia Lietuvoje, visi planai su tuo susiję, bet mes matėme ten Leipcige dronai, dronas rastas, kuris yra siejamas Rusija, Vokietija daro aštrius pareiškimus, na ir tiesą pasakyti, kas dabar Rusijai naudinga, tai matom tai ir iš reakcijų, kad tarsi gali sakyti, Mercas laikosi blogo kurso, Mercas pažemintas, na ir žiūrėkite, ateina tos jėgos, kurios na, tarsi yra siejamos su Rusija arba sakoma, kad jos prorusiškos. Tiesą sakant, aš nemanau, kad AFD ir bendrai nemanau, kad Europoje liko labai daug atvirai prorusiškų jėgų, kurios nematytų grėsmės, taip jos galbūt užėmė labiau poziciją dėl tai kos kalbėdamos apie tai, ar ne, bet kitas dalykas, aišku, yra signalas visom sisteminiam partijom ir bendrai, kad tai yra bendra sisteminių partijų krizė. Mes ją matėm Jungtinėse Amerikos valstijose, Trumpas yra labai kitoks, bet yra labai panaši alternatyva tradiciniam politikam, kuris kalba visai kitaip ir elgiasi visai kitaip. Tai tradicinės partijos, jeigu nesikeis, o galbūt net ir nebeįmanoma pasikeisti, galbūt reikia tą bangą tiesiog pereiti, ateis tie, kurie sakys, žiūrėkite, labai lengva best pirštu į problemas, kurios yra nesprendžiamos, mes jas išspręsim. Vienintelis tik tai dalykas, tas pats AFD susidurs su problemomis, su kuriomis kiti populistai susiduria, atsidūręs valdžioje, tu turi nebekalbėti, o nebekritikuoti, o tas problemas spręsti. O tas problemas spręsti pasirodo žymiai sudėtingiau.
10: Tai įsitvirtina vis labiau Stasi Vokietijoje AFD, bent jau taip matosi šito žemės rinkimų, bet vat, Skirmantas užkabino, tai yra... Na, čia diskutuot galim, kiek čia dėl to turėtų džiaugtis Putinas, ką galima matyti tokiu antraščiu, kiek tai yra smūgis tai tradiciniai partijų politikai, kuri neranda sprendimo, ką daryti su populizmu, ką daryti su ekstremalesnėm partijom ir greičiausiai, kiek mačiau komentatorių, jie sako, kad šitas balsavimas yra prieš tradicinę politiką, ne tas, kaip Lietuvoj būna už kažką, bet prieš, vat smūgis tradiciniai politikai, kiek man tenka būti Vokietijoje, tenka būti gana dažnai. Ir toj žemėj nesu nesik ir pernai buvęs ir šiemet, tai na, man atrodo, tos socialinės problemos nepakankamai vertinos. Vokietijos ekonomika yra nuosmukyje ir žmonių socialinis nesaugumas yra gana stiprus faktorius rinkiminis. Tradicinės partijos neranda sprendimo, kaip išjudinti ekonomiką, pakelt žmonių gerovę ir tą perspektyvą sustiprinti ekonominį ir socialinę žmonėm. Tai galbūt čia dalis didesnė atsakymo, man atrodo, nei kitose dalykuose, bet kaip jums atrodo?
12: Aš sutikčiau su viskuo, tik tai pabrėžčiau, kad ir Lietuvoje yra gana nemenka dalis rinkėjų, kurie balsuoja prieš tradicinės sisteminės partijas ir tada mes turime Seime ir kitą kartą ir vyriausybėje iššūkius sisteminėms partijoms keliančias partijas, kaip tik turėjome Nemuno aušrą, pavyzdžiui. Tai čia akivaizdi protesto balsų įtaka. Taip kad ir Lietuvoje, kaip Vokietijoje, kaip ir visoje Europoje. Iš tikrųjų, tradicinės partijos nelabai randa receptų, kaip pagerinti ekonomiką, kaip ją pakelti, kaip ją išjudinti, nes jos turi priiminėti sprendimus atsižvelgdamos ir į šalies nacionalinius interesus, turi atsižvelgti į vertybės įvairias ir kada tradicinės partijos yra valdžioje, jos turi rasti kompromisus tarp to recepto, kaip išjudinti, įspręsti socialinės problemas, kovoti su nelegalia migracija ir kelti ekonomiką ir tuo pat metu užtikrinti nacionalinį saugumą, nebendradarbiauti su agresyvimis valstybėmis tiek ekonomiškai, tiek ir saugumo prasme. Žodžiu, rasti tą balansą. Alternatyva Vokietijai susidurs su lygiai tą pačią problemą, kada ir jeigu ateityje pateks į nacionalinę valdžią Vokietijoje. Nežinau, kiek ten dabar yra stipri ta vadinamoji ugnesinė, tai yra tradicinių partijų toks susitarimas neleisti alternatyvos Vokietijai į valdžią po poros metų, kada ten vyks nacionaliniai rinkimai, federaliniai rinkimai, gali būti, kad šita ugnesinė jau bus sueižėjusi ir gali būti priversta kuri nors sisteminė partija pakviesti alternatyvą Vokietijai bent jau bendradarbiauti, kaip dabar yra Švedijoje, beje, irgi artėjančių rinkimų šalis. Ir ten Švedijos demokratai, tai yra irgi populistinė partija, jinai dabar bendradarbiauja su dabar valdžioje esančiais konservatoriais. Tikėtina, kad ir po rinkimų, kurie bus po savaitės, ten išliks situacija status quo. Tai, žodžiu, visa tai ir diktuoja tuos rezultatus, kuriuos mes dabar matome Saksonijoje Anhalte, kuriuos turbūt po poros savaičių matysime ir Meklenburge Pomeranijoje. Berlyne šiek tiek kitokia situacija, ten irgi laukia rinkimai, bet ir ten alternatyva Vokietijai gali užimti visai nemenką vietą. Aš tik tai visai nežemą vietą, taip sakant. Aš tik tai pasakyčiau taip, kad alternatyva Vokietijai šiandien, niekas nestovi vietoje, alternatyva Vokietijai šiandien yra truputėlį ne tokia, kokia jinai buvo net ir prieš porą, trejetą, penkerius metus karo Ukrainoje išvakarėse, sakykime. Ir populistai juda į priekį, šiek tiek keičia savo pasaulėžiūrą. Prisiminkime Italijos brolių partiją, kuri Italijoje buvo vadinama ilgą laiką beveik prorusiška, bet kada Giorgia Meloni tapo premjere, jinai tapo viena iš didžiausių Ukrainos draugių.
10: Aišku, čia klausytojai taip pat jungiasi ir tas kertinis klausimas, man atrodo, ką daryt sisteminiam partijom su ta banga ir kiek integruoti, izoliuot, va, Tugnesė neprimenė Stasys Gudavičius Vokietijoje, kiek jinai suveikė, nesuveikė, yra manančių, kad kai tik dar labiau populiarizuoja izoliavimas tas partijas. Mūsų klausytojai, Skirmantai, rašo, mūsų klausytojai, štai, prašau, įvertinkit Lietuvos kraštutinę dešinę, sako Petras, gal Simas, gal tradicinės partijos tiesiog negirdi rinkėjų. Antanas, tradicinės partijos yra nusigyvenusios, jos kovoja pagrinde dėl valdžios išlaikymo savo rankose. Vis dėlto, ar mes suprantam, kodėl ta tradicinė politika, kaip ir turbūt tradicinė žiniasklaida, tokioj pasitikėjimo kryžkeliai, krizei, nuosmukyje, kas čia vyksta su mumis visais ir ką daryti, va, Tugnesienės statyti, nestatyti, panašu, kad jos nelabai veikia.
11: Akivaizdu, kad jos veikia tik į kitą pusę, akivaizdu, kad jeigu tu neleidi kažkam ateiti į valdžią, tai tada tie, kurie balsavo, tikrai balsuos dar aktyviau, o tie, kurie nebalsavo, sako, greičiausiai jie turi kažkokią sidabrinę kulką problemom išspręsti, o tradicinės partijos bijo konkurencijos. Šiaip Lietuvoje visai nebloga situacija susiklostė, kai populistai, pavyzdžiui, Žemaitaitis atėjo į valdžią, parodė, kad meluoja ir nelabai ką gali padaryti, na, pavyzdžiui, buvo aiškus pažadas nedidinti mokesčių, bet balsavo už mokesčių didinimą. Rinkėjai pamatė, vėlgi, kas supras, kas nesupras. Bet aš kelčiau kitą klausimą. Mes galim labai taip politologiškai diskutuoti, bet ką Lietuvai reikėtų daryti, kalbant apie tą pačią AfD, nes tai yra mūsų ne šiaip strateginis partneris, kaip ir Jungtinės Amerikos valstijos. Mes turime dabar aibę pastatytą pinigų interesų saugumo ant kortos, kurie yra susiję su Vokietija. Tai mano akimis, čia jau reikėtų žiūrėti labai pragmatiškai, nebevertybiškai. Aš mačiau ten Lenkijos Tusko komentarus ir panašiai, kurie labai labai yra radikalų ir ten visai kita geopolitinė situacija, istoriniai kontekstai ir taip toliau. Lietuvai reikėtų ieškoti būdų kontaktuoti su visais ir reikėtų žiūrėti, kaip mes galime savo strateginį interesą užsitikrinti. Ir vėlgi, Mercas, na, čia galima diskutuoti apie jo vaidmenį, ar ne, jisai tam tikrą vaidmenį atliko ir mes matome, kad Europa irgi keičiasi ir tos grėsmės, apie kurias nebijo dar kalbėsimės, bet Lietuvai reikia turbūt suprasti, kad šitoj vietoj, jeigu tai bus, kad AfD ateina į valdžią, na, tu negali turėti retorikos, kad žiūrėkite, čia yra kažkokie marginalai ar radikalai ar prorusiški ar panašiai, tau reikės su jais dirbti. Ir,
10: panašiai kaip Trumpo atveju.
11: Absoliučiai, nes mes su Trumpu jau prasileidom, kai Gražulis įkūrė čia Trumpo palaikytojų draugiją ir paskui, ten, nežinau, buvo kviečiamas kažkokios inauguracijos renginius ir taip toliau. Kažkada Kasčiūnas pateko į skandalą, kai AfD susitiko berods Lietuvoje, ten irgi atskira istorija. Tai tuo metu situacija kita buvo, bet galbūt dabar tam pačiam Kasčiūnui visai būtų didelis pliusas, nežinau, vykti, kalbėtis ir arba bent jau jeigu ne jis tai darytų, bet kažkas iš tų sisteminių partijų, nes tai yra Lietuvos interesas, galbūt tai galima išnaudoti ir prieš tuos žmonės, kurie tai darys, bet jeigu tu užsidarysi lietuviškose sienose ir pradėsi tiesiog kritikuoti, paskui mes galime turėti daug sudėtingų diplomatinių reikalų.
10: Stasy, jūs sutiktumėt su tuo, kad reiktų kalbėti su AfD ir mūsų partijom ieškoti ryšio, čia toks, na, o kur tada vertybės, kur nuoseklumas, tikrai dalis rinkėjų tą stipriai primins?
12: Pirmiausia, dar kartą pakartočiau, kad AfD šiandien jau truputėlį ne ta, kuri kokia buvo prieš kelerius metus.
10: Bet vis tiek tai yra antimigracinė partija, už deportavimą migrantų, už glaudesnius ryšius su Rusija, mažinimą paramos Ukrainai, už Hitlerio, sakykim, kulto tam tikrą peržiūrėjimą švietimos. Yra ten vietų tokių, kurios, na, sakot, pasikeitė AfD, bet dalis turbūt nepasikeitė.
12: Tai tiesa, nes atliepia dalį rinkėjų. Rinkėjai Vokietijoje, kaip ir bet kokioje didelėje valstybėje, yra labai įvairūs ir tarp jų pasitaiko ir radikaliai mąstančių. Jie kažkur turi padėti savo balsą, kažkam jį atiduoti, o tada atitinkamai ta partija turi kažkaip atliepti tuos interesus. Jie ir stengiasi atliepti. Pabandyti prisijaukinti tas radikalias partijas tiek viduje valstybės, tiek ir bendradarbiaujant arba bent jau bendraujant su jom, kontaktuojant su jom, bandant išsiaiškinti, kaip jie pasiekė koks yra jų sėkmės receptas. Pabandyti perimti dalį darbotvarkės, jį transformuoti tą klausimą kažkokį radikalų klausimą, transformuoti, kad jisai atitiktų nacionalinius interesus ir saugumo iššūkius ir vertybės ir pabandyti tuos klausimus spręsti. Štai šitie receptai, kurie nuolat yra kartojami, kada yra kalbama apie tai kaipgi kovoti su tais populistais radikalais. Jų neatstumti, štai kas yra svarbiausia, nes atstumimas gali sukelti ir sukelia, kaip matome, reiškia atvirkštinį efektą. O ką mes darysime kitais metais, kada Prancūzijoje laimės Marine Le Pen arba jos tas pavaduotojas jaunasis, aš pamiršau pavardę, reiškia tai Prancūzijos prezidento rinkimuose.
10: Ką tada darysim? Tai sakykim, politika turėtų pragmatiškesnė būtų, ne vertybėmis grįsta.
12: Vertybių reikėtų nepamiršti, žinoma, įmanomai labiau. Visur reikalingi dėja kompromisai ir dabartinis pasaulis yra toks, kad tenka kartais ir vertybės šiek tiek koreguoti.
10: Stasys Gudavičius, verslo žinių žurnalistas ir Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas, po minutės grįšim.
0: Įvykiai ir komentarai.
13: Reklama. Taip, čia Kiki. Mes AJOT produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
14: Lietuvos seninijų sporto žaidynės didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
0: Ir komentarai.
10: Aišku, Vokietijos rinkimai, tiesa, regiono žemės rinkimai, mes bandom geriau suprasti, kągi reiškia AfD stiprėjimas. Saksonijoje Anhalte, kur AfD laimėjo, na, ne absoliučią daugumą, be kelių balsų, bet arti jos daugiau nei 44% turbūt procentus bendroj įskaitoj balsų, ir bandom geriau suprasti, kągi šita tendencija nori pasakyti ir kaip elgtis tradiciniam partijom su partijom, kurios kaltinamos kartais ekstremistiniam pažiūrom ar ginaliom, ar kaip AfD yra Vokietijos, man atrodo, ir žvalgybos pripažinta ekstremistinė jėga, tai žodžiu, na, turės greičiausiai reikalų ne tik Vokietija, bet ir mūsų politikai, kuriems, na, ryšys su Vokietija yra kaip ir labai svarbus ir kertinis mūsų saugumui šiuo metu. Matysim, kaip iš šitų pasirinkimų jie išsivynios, bet man

0: politikų, ar nesimato kažko panašaus, kad mes tą nacionalizmą turėsim daug stipresnį po vienų kitų rinkimų nei dabar?
1: Tai mes matom, kad tą kortą išnaudoja, na, pavyzdžiui, tas pats Vilniaus meras savo kampanijoje kalba rusų drausdamas.
0: Čia galbūt mėgindamas atimti Sinicos balsus, aš kiek matau, skaičiavimas toks ar ne?
1: Tikrai taip, ir taip pat galbūt bandydamas užbėgti klausimą už akių, kodėl buvo priimti konservatorių vyriausybėje sprendimai, kurie tuos klausimus taip užaštrino, bet pas mus jie nėra tokie aštrus. Aš tik tai pasakysiu globaliau žiūrint, ar ne, mes žiūrime į Vokietiją ir prisiminkite, pirmas pasaulinis, antras pasaulinis karas, didžiulė Europos jėga, ten prisiminkit Bismarko laikus. Tada po antro pasaulinio karo Vokietija nueina į visiškai kitą pusę, suprantama, yra padalinta, jinai supranta, kur atvedė Hitleris, ar ne, ir mes matome, jeigu žiūrėti Europos kontekste, tai tokia labai liberali valstybė, ar ne, ten visi love parade ir kas tik tai nori, ir ten kalbėti apie kažkokią kariuomenę, jėgą stiprią ir taip toliau sudėtinga. Prisiminkit Angela Merkel, kurie sako, mes pabėgėlius čia priimsime rankas išskėti ir taip toliau. Na ir dabar Vokietija grįžta mano galvai tai, kas yra labiau arčiau normos, ar ne, kad jeigu tu kalbė apie tautišką valstybę, kurioje negali būti taip, kad atvažiavę migrantai iš Afrikos arba iš rytų pradeda diktuoti madas, daryti nusikaltimus ir panašiai. Nu, man atrodo, kad tai yra visiškai suprantama. Beje, Aurimai, pats minėjai, kad nekartais buvęs Vokietijoje, aš irgi nekartais buvęs Vokietijoje, važinėdavau ir visą laiką su žmona, kadangi mes visada į Vokietiją keliaujam su šeima ir keliaujam automobiliu, visą laiką stebėdavusi, kaip yra pasikeitusi ta demografija, kaip iš viso atrodo tradiciniai nedideli Vokietijos miesteliai, kad tu kebabinę rasi tikrai dažniau negu kokią nors ten tradicinį vokišką restoraną, bet čia yra tokie paviršutiniai pamąstymai. Nepaviršutinis pamąstymas yra tas, kad kai tu perlenki, kaip ir Amerikoje, kai tu nueini į nesąmonės, tai jau nebėra liberalu, tai nebėra demokratija, tai nebėra kairė ar dešinė, kai tu nueini į absurdą, tada visuomenė sako, palaukit, vis tiek mes grįžtame prie tų dalykų, kurie yra labiau norma mūsų visų suvokimu. Nu, mes nešoksim pagal mažumos prašymus. Tai čia lygiai tas pats. Ar ne, mes vis dėlto dar jaučiamės to žemės savininkai. Tai aš šitoje vietoje jokių problemų nematau. Aš suprantu, kad ten yra bėdų, bet vienintelis dalykas, apie ką Lietuva turi galvoti, mes neišspręsim Vokietijos problemų ir panašiai. Mum yra klausimas numeris vienas, mūsų išlikimas ir mūsų saugumas. Visa kita išvestiniai klausimai. Jeigu dėl to reikėtų kažkokios reputacijos aukoti ar panašiai, aš nesakau, kad dabar reikėtų jau ten pradėti kažkokius prezidento lygio susitikimus, bet tu turi mėgsti tos santykius. Nes mes galim pasimokyti iš klaidų, kurias padarėm. Ir čia labai plati tema, dabar galima daug strėlių į mane paleisti, bet čia galima pasimokyti ir iš Kinijos atvejo, kaip elgiamės mes, kaip elgiasi kaimynai, galima pasimokyti iš Trumpo. Galėjo Kasčiūnas ir toliau su Trumpo vėliava eiti, o ne Pavilionis važiuoti demokratus, arba pas demokratus važiuoti Pavilionis, o Kasčiūnas pas Trumpo. Čia aš atsiprašau, kad į konservatorius miniu, taip galėjo ir kitom politiniam partijom. Dabar yra proga vėl nepadaryti tų pačių klaidų. Gali Budrys galbūt arba kažkas kitas, kur nors neoficialiai pasveikinti, susitikti. Ir nieko čia blogo nematau.
0: Tai visi tie klausimai, sakyk, esminis klausimas, Skirmantai, sako, Lietuvos išlikimas, egzistencija, saugumas šiandien.
1: Ir taip.
0: Va šitą klausimą užtikrinant, mes turim viniotis kaip žalčiai, jeigu teisingai jūs supratau, ir bendrauti ir su Trumpo, ir su AfD komanda, ir visom, sakykim, kitom neturėt kažkokių ugnesenių, kalbėtis ir mėginant šitą problemą įspręsti. Vis dėlto, sukant mūsų pokalbį, žiūriu laikrodį, turbūt tik tai temą panonsuosiu, nes nelabai jau Stasį Gudavičių spėsiu pakalbinti apie ją. Vis tiek savaitgalį vykęs Stivo Vitkofo ir Džerado Kušnerio vizitas į Maskvą, paskui į Kijevą. Vakar apsilankymas 8 kartus minimas spaudoje, prieš tai jie kalbėjosi su Putinu ir lankėsi Maskvoje, kai tuo tarpu traukiniu į Kijevą pirmą kartą atvyko. Šalis buvo susitarę dėl 3 dienų sostinių netakavimo tokio. Matom tokias labai įdomias dvi tendencijas. Viena vertus tikrai matom eskalaciją didėja. Kijevo, kitų didelių Ukrainos miesto apšaudimas reaktyviniais dronais, kabais, tom sunkiom bombom intensyvėja Ukrainos. Kita vertus, ukrainiečiai atakuoja užnugarį, kalba Zelenskis apie dangaus uždarimą Rusijos ir, na, matom tam tikrą eskalaciją. Kita vertus, matom tarimosi ir pokalbių užuomazgas ar testinumą, net nežinau kaip vertinti, kuri tendencija čia gali sustiprėti, ar yra kažkokių iš tų pokalbių, na, prielaidų, kad jie gali artinti situaciją prie paliaubų ar prie taikos. Mes pratęsim su Stasiu ir Skirmantu iš karto po naujausių žinių. Likit su Žinių radiju.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Žinių radijas.
2: 9:31.
1: Žinios.
2: Prancūzijos ministras sako, kad kraštutinių dešiniųjų pergalė Vokietijos rinkimuose yra rimtas momentas. Dėl ugnikalnio išsiveržimo uždaryti kai kurie Indonezijos oro uostai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Triuškinamo Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioniniuose rinkimuose yra rimtas momentas, pareiškė Prancūzijos Europos reikalų ministras, paragindamas politikus nuolankiai įsiklausyti rinkėjų pyktį, susirūpinimą, baimės ir juos reaguoti. Prieš imigraciją nusiteikusi Rusijai palanki partija užtikrintai laimėjo Saksonijos Anhalto žemėje. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti vyriausybę. Už gynybą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius priminė Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui, jog pagrindinė karo su Ukraina priežastis yra ta, kad jį pradėjo pats Putinas. Šios komentarus jis išsakė platformoje X. Ironizuodamas, Kubilius rašo, kad tai pirmas kartas, kai jis sutinka su Putinu, jog svarbiausia pašalinti pagrindinės karo priežastis, kurių priežastis jis pats. Rusijos Sočio mieste vėl dega naftos bazė. Kol kas neaišku, dėl ko kilo gaisras, nes oro pavojaus sirenos regione nebuvo įjungtos. Naujausias gaisras kilo praėjus kelioms dienoms po to, kai Ukrainos pajėgos surengė keletą atakų prieš taikinius Sočyje. Dėl ugnikalnio išsiveržimo pagrindinis Džakartos ir dar 3 oro uostai pratėsė savo uždarymą. Maždaug 150 km nuo Indonezijos sostinės esantis Anakrakatau ugnikalnis išsiveržė šeštadienį. Dėl to savaitgalį darbą sustabdė 8 oro uostai. Sutriko 100 skrydžių, įstrigo daugiau nei 170 000 keleivių. Šalies geologijos tarnyba nurodė, kad išsiveržimo tikimybė išlieka didelė. Viską naujais vardais pervadinti mėgstantis prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai rado naują taikinį, pasiūlydamas, kad naujosios Meksikos valstija galėtų tapti naująją Ameriką. Šį jo pasiūlymą naujosios Meksikos gubernatoriai iš karto atmetė. Prieš kelias dienas jis pasirašė įsakymą Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
2: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
6: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
7: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
5: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
1: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi, nenuostabu, kad tarptautinės temos šiandien mūsų akiratyje labiausiai dominuoja, tai, kas vyksta aplink mus, tikrai šiandien daug svarbiau nei tai, kas vyksta viduje, nors ir ateisim iki vidaus, Stasys Gudavičius, Verslo žinios ir Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas. Bičiuliai, anonsą padariau trumpą apie tai, kokia padėtis dabar dėl taikos pokalbių Ukrainos ir apskritai tos visos eskalacijos. Stasy, no, kaip jūs matot, kas šiuo metu perima iniciatyvą. Zelenskis nuolat kalba apie labai sudėtingą, labai rimtą padėtį, kalbant apie oro gynybą, nors atakuoja Rusijos užnugarį, bet toks įspūdis, kad rusai įsiviešpataut gali Ukrainos danguje, jeigu dar ilgiau neturės tos antibalistinės, antireaktyvinių dronų gynybos ukrainiečiai.
2: Tai, kad įvyko savaitgalį Vitkofo ir Kušnerio misijos į Maskvą ir Kyjivą, be abejo, nuteikė šiek tiek viltingiau, negu kad dar prieš kelias savaitės, kada mes matėme intensyviai labai bombarduojamus Ukrainos miestus ir ypač Kyjivą. Bet vis dėlto po šio savaitgalio klaustukų dar liko nepaprastai daug, kas susiję su derybomis ir su taikos perspektyvomis ir ypač su saugumo garantijomis Ukrainai. Po to, kai kažkokie susitarimai, matyti kompromisiniai, įmanomai bus pasiekti, jeigu jie bus pasiekti. Atrodo, kad dar žiema, kaip ir sakė Volodymyras Zelenskis, atrodo, kad žiemą dar vis dar tęsis karas ir ateisime iki penkmečio, kaip sakant, minėjimo karo aktyvioje jų fazėje. Ir vis dėlto tas pirmas žingsnis po tokios ilgos pertraukos Trumpo administracijos atstovų yra vilties įpučiantis dalykas. Klausimas labai svarbus šitame kontekste, kiek kompromisams yra pasirengusi Maskva, nes ji nuolat demonstruoja savo agresyvumą, savo agresyvų nusistatymą, kad viską mes galime ir taip paimti, jėga, kaip sakant, savo tikslus pasiekti. Todėl, kada Stivas Vitkofas kalba apie kompromisus iš abiejų pusių, aš nelabai tikiu, kad bus įmanoma lengvai pasiekti, kad Maskva eitų į kompromisą kai kuriais klausimais, ypač be abejo teritoriniais.
1: Vitkofas sako, kad abi pusės turės kompromisus daryti ir tai natūralu, derybininkai visą laiką taip kalba. Skirmantai, kaip jūs regit perspektyvą, sakykim, pusės metų į priekį, žiemą galima tikėtis kažkokios pauzės, ar vyks lygiai tokio pat nuožmumo karas, eskalacija, kokią dabar matom, vis dėlto kaip čia reikalai gali klostytis?
3: Būtų galima čia visą epizodą daryti, bet jeigu trumpai, man atrodo, kad viskas dėliojasi labai logiškai. Kitaip tariant, nežiūrėkime dabar į Ukrainą ir į Ameriką, žiūrėkime į Rusiją. Tai Putino situacija prastėja, tai yra akivaizdu. Jisai jaučiasi kaip žaidėjas, kuris padarė statymą ir jam atrodo, kad 99%, kad jis tikrai laimės, jeigu ką padidinsiu statymą ir tikrai viską užbaigsiu. Bet jeigu būtų kas nors paklausęs, ar ne, kad po 4 metų degs sandėliai Maskvoje, kad bus eilės prie benzino, kad jis turės labai rimtų klausimų, jis dabar sako, kad nedarys mobilizacijos, nes bijo, kad jis bus tokioje krizėje, man atrodo, niekas patikėjęs nebūtų. Tai akivaizdu, kas vyksta. Jungtinėse Amerikos valstijose artėja tas vadinamas midtermas, tai yra atstovų rūmų rinkimai, greičiausiai Trumpui ten labai nepasiseks su respublikonais. Na ir čia yra galbūt galimybių langas išeiti iš tos situacijos bent jau šiokiais tokiais laimėtojais. Trumpui didesniam laimėtojui, nes vat, sustabdžiau karą. Na, o Putinui yra sakoma, žiūrėk, tau buvo, atsimenat, būtų Enkoridžio sutikimas Aliaskoje. Ir neaišku, kas buvo aptarta, Rusija sako vieną, Amerika sako kitą, bet tuo metu tu galėjai išeidinėti kaip laimėtojas, tau nutiestas, kad ir labai siauras, bet raudonas takelis Jungtinės Amerikos valstijose, tu atsisakėjai, tavo situacija paprastėjo. Dabar jeigu tu vėl atsisakysi, klausimas, kas tavęs laukia, sakykim, dar po pusmečio. Be abejo, Ukraina neturi didelio pasirinkimo, spėjau, kad buvo planas paspausti Zelenskį dėl Donbaso, jisai labai radikaliai ir dabar sako, tai yra Donbasas yra šito karo klausimas, mes nenusileisim. Tada jeigu jeigu tu negali paspausti Zelenskio, tada tu pradedi spausti Putiną. Bet nieko iš to nebus, absoliučiai iš to nieko nebus. Trumpas dabar turi skambinti Putinui, prieš tai buvo Redcliffo vizitas, Centrinės žvalgybos agentūros vadovo. Putinas yra didžiulėje krizėje. Įsivaizduokit, dabar artėja rinkimai, jeigu ten būtų bent kažkas panašaus į rinkimus, jisai tikrai turėtų būti suinteresuotas pranešti kažkokias geras žinias, jis jų neturi. Bet aš matau, kad jisai yra sukaustytas baimės, klausimas, kas bus toliau. Kuris pasirinkimas jam yra iš blogų geresnis. Tai yra ar tęsti karą ir na, žiūrėti į laikrodį, kai ginkluojasi tavo kaimynai, ginkluojasi Europa, Ukraina turi daugiau dronų, kalbama, kad Ukrainoje atsiras jų pačių gaminamos balistinės raketos, kalbama apie Patriot sistemos na, patentus ir gamybą, kurią galima būtų organizuoti ir panašiai. Vienas variantas ir kitas variantas galbūt daryti radikalesnius sprendimus, kažkokiu būdu užbaiginėti šitą karą, bet ką tu savo visuomenį įaudrintai parduosi kaip pergalį ir dėl ko tiek žmonių paguldyti ir taip toliau. Tai šitoj vietoj Putinas patiniai situacijai, Trumpas aišku tuo naudojasi, galbūt jisai tikisi, kad kaip nors pavyks prispausti, išplėšti. Na nežinau, pavyzdžiui, pasiūlant kažkokias didesnės buferinės zonas, galbūt labiau kalbant apie Krymo klausimą, ten jie atidena didesniam laikui, naikinant sankcijas ir jis galvoja, na mum abiem tai būtų naudingiau, Vladimirai, aš apie Putiną kalbu, žiūrėk, tau bus blogai, geriau sustok, man bus gerai, jeigu tu dabar sustosi, ateis demokratai, jie bus griežtesni už mane, Ukrainai vėl atnaujins už dyką ginklų tiekimą. Bet sakau, Putinas jau nebemasto tokiom kategorijom ir turbūt Trumpas to nesupranta.
1: Mūsų klausytojas sako, rusams Vitkovo kelionė silpnumo parodymas, pasakė nu ir nieko, rusai sprogimais atsakė, nuteikia blogai, turim ruoštis oro atakoms ar ruošiamės žiemai be elektros, esam labai pažeidžiami, sako mūsų klausytojas. Stasi Gudavičiu, čia už šiek tiek į mūsų kontekstą mes...
2: Audra,
1: kokia pamokas vis dėlto ir apie tai, kad šitas karas iš esmės rodo, kad jis vyksta ką dėl oro viešpatavimo, dronai... kabai ir už nugario atakos vis dėlto rodo, kad, kaip Porošenka sakė, kad tankų jau nebereikia šio laikiniuose kavose.
2: Reikia visko, kaip sako kariniai ekspertai. Be abejo, kad karo pobūdis arba karinių veiksmų pobūdis keičiasi ir ypač štai šitas karas, jisai pademonstravo, kad dronai ir panašios priemonės yra dabar karaliaujančios vykdant karo veiksmus, tačiau tai nereiškia, kad reikia atsisakyti tos vadinamosios sunkiosios technikos, antžeminės technikos, nes ne dronai nugali karuose, o žmonės. O tam, kad žmonės nugalėtų, jie turi užimti tam tikras teritorijas, užimti vietovės ir tai padaryti vien tik tai su dronų pagalba nepavyks. Todėl reikia visko. Ir tą suprato jau ir vakarai, ir Lietuva. Mes dedame pastangas pirkti, kaip sakant, viską. Tiek, kiek randame rinkoje, tiek, kiek sugebame sudaryti sutarčių, tiek, kiek išskiriame pinigų visai nemažai.
1: Aišku, dar ta žmogiška prasme gana... Praėjusią savaitę dariau laidą gana sudėtingas gyvenimas Ukrainoje, didžiosiuose miestuose, kai 11, 13, 10 valandų per dieną skamba oro pavojus, na, kaip tai veikia tavo psichika, kai ištisai naktimis yra atakuojama tavo miestai, tavo šalis, tai čia tikrai didžiulė stiprybės ukrainiečiams, kai aš su jais pasikalbu, tikrai na, sunkus, labai sudėtingi tie tokie išgyvenimai, įsijauskim į kailį šeimų žmonių, kurie turi gyventi pagal tokį režimą, na, nepavydėtinę situaciją ir aišku, kiek dar ji tęsis irgi nieks nežino, bet iš jūsų suprastau, kad persilaužimo šitoj situacijoj kažkokio čia, ar vat kas Skirmantas sakė, kad Trumpui reikia būtinai kažkokį atneštą lėkštutės laimėjimą prieš lapkričio rinkimus, nes, nu, vat Irane nesiseka, tai bent Ukrainoje kažkokia pauzę parodyti.
2: Aš nežinau, kiek amerikiečių rinkėjams yra svarbu, kas vyksta Ukrainoje, tiesą pasakius. Tu gali ten laimėti, pasirašyti visas įmanomas sutartys ir tai garsiai pristatyti visam pasauliui. Amerikiečių rinkėjui yra 100 kartų svarbiau ir kaip baigsis reikalai susiję su Iranu ir kokia bus galono kaina kolonėlėje ir galų gale kaip bus sprendžiami grinai vidaus politikos klausimai, įskaitant ir migracijos ar pat nelegalių migrantų reikalus. Ir šitoj vietoj Trumpas gali būti, žinoma, suinteresuotas bent kažkiek padidinti savo rinkėjų skaičių, bet tai yra toks nedidelis kiekis, kad nevertas, kaip sakant, tokių pastangų, kokių galėtų jis įdėti.
1: Aišku, ir tai yra turbūt logiška kiekvienoje šaly tendencija, kad savi marškiniai arčiau kūno. Pirmiausiai žmonėm rūpi tai, kas vyksta aplink juos, jų gyvenimas kaip keičiasi, blogėja, gerėja, kainos didėja, mažėja, algos auga. Čia, žodžiu, vis tiek kertinis klausimas vidutiniam rinkėjui yra šis. Ir apie Lietuvą dar Skirmantą ir Stasį šnekant, dar gabaliukas laiko, beveik 12 minučių iki laidos pabaigos. Kokios čia tokios pagrindinės temos, aišku, rugsėjo pirmosios savaitė, čia visi gyvenom tom nuotaikom, dažniausiai mokyklos pradžios ar kažkokios naujos pradžios. Seimo sesija prasideda šią savaitę, rugsėjo 10 rudens sesija prasideda, šiandien prezidentas susitinka su valdyba, ESO, mačiau, deklaruoja, kad dar daugiau nei 1000 vartotojų po tos rekordinės audros neturi elektros. Irgi čia labai daug diskusijų užsiveda apie tai, ką čia parodė mums šitą situaciją ir kiek esam pasirengę, bet kažkas dar galvoja iš tokių artimų žmonėm temų, kur plačiai komentuojama, krepšinis, beje, Bosnija Hercegovina įveikėm šiaip ne taip krepšinyje, bet chaoso per akis, Skirmantas šypsosi, ką galvojat vis dėlto, Skirmantai, kas čia vyksta tam mūsų krepšinėje, vadybinės problemos ar sisteminės, ar čia žaidėjų psichologinės, ar dar kažką, ar trenerio.
3: Laikas senka, tai keliais sakiniais pasakysiu ir apie ES, ir apie krepšinį, bet jeigu galima dar vieną sakinį dėl Ukrainos, žmonėm paaiškinti tik tai tiesiog du sakinius, kad tai, kas vyksta, mums yra geros žinios. Kitaip tariant, žmonės instinktyviai būtinę sąmonę masto, kad būtų labai gerai, kad kuo greičiau būtų susitarta, paspaustos rankos ir panašiai, kuo Rusija ilgiau įklimpus, tuo mums geriau. Tai šitoje vietoje galima čia dėti tašką. Kalbant apie ESO, na, akivaizdu, aš esu toj stovykloj, kuris sako, kad ESO netinkamai tvarkosi ir aš esu toj stovykloj labai daug, išskirtinai daug gaunu visokių žinučių, laiškų ir taip toliau apie tai, kas vyksta su ESO.
1: Kodėl žmonės taip nemėgsta ESO? Aš irgi retai gaunu teigiamą ir ten komentarai įvairiausi, prijungimai kokie, kažkokia valstybė, taip. Kažkoks labai didelis neigiamas fonas aplink energetiką.
3: Vienas dalykas, visada tu gauni daugiausia nusiskundimų, labai retai, kada to žmogus parašys, ką nors gero apie valstybinę įmonę, bet čia šitoje vietoje yra atskiras klausimas, yra du dalykai. Vienas dalykas, iš tikrųjų, kai kuriais atvejais nesuprantama, kai yra taip, čia buvo kalbėta, jeigu tu nori ten galingumą įvado padidinti ir taip toliau moki kažkokius kosminius pinigus, to į eiles, bet vienas dalykas, kuris man stipriai jaučiasi kaip žmogui, kuris visą gyvenimą su komunikacija dirba, tai yra vadovo ir įmonės didžiulė arogancija, kaip jie atsakinėja, net ir šitos krizės metu, kaip jie tiesiog atšauna, pirkit generatorius, ar čia mes dabar užsimsim viskuo, arba ten tas, mes turim pasirinkti, ar norim daugiau miškų, ar norim elektros, kas yra, vėlgi čia propagandiniai dalykai, tai yra tikrai melagingas pasirinkimas, melaginga alternatyva, tu gali turėti ir miškus, ir elektrą, pažiūrėkim į pavyzdžius. Ir kitas dalykas, aišku, socialdemokratai yra nusitaikę ESO vadovą, man tai yra tekę girdėti pačiam, jie tikrai nepraleis progos mano akimis pasisodinti ten savo žmogų. Tai pasižiūrėsim, ar tai pasitvirtins, bet dabar yra tokia gera proga, kai tarsi visuomenė pati mato, kad yra bėdų, yra merų įtakingų, kurie garsiai šaukia ir sako, kad žiūrėkite, netinkamai yra tvarkomasi ir panašu, kad gali tekti prisimti atsakomybę dabartiniam ESO vadovui, kuris ir kalba, kad na, apie atsakomybę galvosiu, kai sutvarkysim. Beje, panaši situacija krepšinėje, aš tikrai nesu krepšinio ekspertas, bet kai aš matau tokį didžiulį susiskaldimą ir kai aš matau tokį didžiulį nusivylimą ir atrodo, kad sportas, mums nesvarbu, seksis, nesiseks, bet visą laiką rinktinė jinai turi vienyti. Yra mažų valstybių, yra mažų miestelių, kurie turi savo rinktinės ir nesvarbu, kad jos ten paskutinės, bet visi ateina, palaiko ir didžiuojasi. Tai šitoje vietoje, man atrodo, tai yra žymiai, žymiai svarbiau sporte, negu įveikti kažką, neįveikti. Ir jeigu mes turime dabar ir federacijos vadovybę, ir na, vyriausią trenerį su jo štabu, kurie na, taip stipriai suskaldė krepšinio bendruomenę, reikia ieškoti išeičių. Aišku, kai girdė,
1: o tai ką daryti, Skirmantai, vis dėlto, kaip pats tai, matai, nes čia vieni sako, reikia radikalių pokyčių ir renkami parašai, keisti federacijos vadovybę, manai, kad čia pakeistų situaciją, vat pakeičiam vadą vieną kitą ir situacija pradeda gerėti, ar ne?
3: irgi labai dažnai gaunu, beje, pasiūlymų imti šitos temos. Visą laiką sakau, kad nesu ekspertas, dėl to nedarysiu, bet tenka girdėti, na, pavyzdys vakar yra Kurtinaičio pareiškimas, komentaras apie tai, kad aš buvau pasitraukęs jau iš vyriausio trenerio pareigų, bet neatsirado, kas ateina ir treniruoja rinktinę. Ir tu pradedi galvoti, okei, galbūt mes dabar jau nebepradėkime tų kalbų, ar Lietuva yra čia pasaulio krepšinio šalis, ar mes galim būti tarp lyderių ir panašiai. Jeigu svarbiausi žaidėjai, kurie žaidžia NBA ar panašiai, netvyksta į rinktinę. Jeigu mes matome, kad nėra krepšinio ekspertų, kurie net treniruot norėtų, kažkas yra ne taip. Reiškia, mes turime, čia yra nebe personalių klausimas, čia yra sistemos klausimas, už sistemą, aišku, yra atsakinga Lietuvos krepšinio federacija ir tada Balčiūnui mažų mažiausiai, na, jau matant tą krizę, net jeigu jisai mano, kad jisai turi sprendimus arba jisai mano, kad jis viską daro gerai, vis tiek galbūt verta trauktis tam, kad nuiminėti tą įtampą. Tai tokiu atveju taip, tada atsirastų krepšinio specialistas, kuris galbūt mažiau patyręs, kuris galbūt labiau rizikuotų, bet ta rizika, turint galvoje, kad rezultatais neblizgame, galbūt pasiteisintų. Bet aš svarbiausias, kaip čia su futbolu buvo, ar ne? Prisiminkime mano visas istorijas, kiek ten buvo skandalų, kiek ten buvo teismų laimėtų ir taip toliau. Pasikeitė federacijos vadovas, pasikeitė, išmetė ten tuos banditėlius, atėjo žmogus, nebūtinai labai sublizgėjo mūsų rinktinę, bet atėjo treneris naujas ir viskas nurimo šiek tiek ir tada pradėjo netgi pakilimas tam tikras futbolo darytis. Dabar pažiūrėkime Vilniaus Žalgiris, Andrius Tapinas atėjo. Tai bent jau kažkokių daigų yra, kur tu gali matyti, kad mūsų futbolas auga. Ir mes nebekalbam apie banditus. Tai vat krepšinio federacijų galbūt irgi reikėtų mokytis, surizikuokim, paimkim jaunesnius žmonės, suteikime pasitikėjimo kreditą. Na ir jeigu nesiseks, mūsų tiesiog nuotaikos bus kitokios, nes tai yra tik sportas. Patikėkite, čia ne karas Ukrainoje, ar tu įmesi, ar neįmesi, laimėsi ar pralaimėsi, nuo to labai gyvenimas nepasikeis, čia reikia teigiamo emocijų.
1: Ir sakot, vis tiek vadovybė turėtų keistis. Beje, apie futbolą užsiminėt, šiandien ryte skaičiau, kad Infantino sieks dar vienos kadencijos kovo mėnesį rinkimuose ir turbūt dar pasaulio čempionatą išplės iki kiek ten 64 ar kiek komandų, taip savo tą legitimumą ir palaikymą organizuodamas.
3: Lietuvai šansas atsiranda. Gal jeigu iki 128.
2: Kodėl ne iš karto iki 200?
1: Čia taip susipainioja temas, pabaikim su krepšiniu, kadangi dabar ta krepšinio vadybos tema tokia.
2: Neklauskite jūs manęs apie krepšinį, aš tik tai laukiu pergalių, o visa kita, ten tos visos peripetijos per nelikį jas nesigilinu. Aš tik tai žinoma, kad nesutikčiau tą prasme, kad jeigu ateis nauja vadovybė visur į federaciją, į trenerių štabą ir mes dar kurį laiką neturėsime pergalių, tai nenuramins mūsų sirgalių, žinokit. Nu, visi laukia jų ir pradės kaltinti jau tada naują vadovybę. Tai čia šitoje vietoje tokia atrodytų kaip padėtis be išeities, bet jeigu iš tikrųjų tiesa yra tai, kad na, nieks nenori eiti vadovauti, nieks nenori eiti treniruoti nacionalinės krepšinio rinktinės, matydami tiek daug problemų joje, pavyzdžiui, kad yra atsisakančias mūsų žvaigždės dalyvauti rinktinėje, tai atrodytų kaip tokia padėtis be išeities. Reikia tiesiog susikaupti, nuryti tą karčio piliulę ir bandyti kapanotis. Nežinau, ar su dabartinėmis, su dabartinė vadovybė, ar su kažkokia kitokia nauja.
1: Gerai, porą žodžių dar apie energetiką, kadangi irgi čia labai tokia kelias savaitės dominuojanti tema. Prezidentas praėjusią savaitę susitikimą buvo padaręs dėl to, ką daryti su energetika, kabeliavimas, aišku, planas. Bet Stasy, jūs matot ir klausytojas dar mums gražina prie to klausimo, ar mes esam pasiruošę su savo energetikos objektais, jų apsauga, ne tik nuo vėjo, bet ir antidroninė apsauga. Nu, aišku, tas klausimas, kiek pasiruošę žiemai, bet ar jūs matot planą, ar jūs matot lyderystę, ar jūs matot pinigus, ar jūs matot visą, na, situacijos suvaldymo mechanizmą šitos visos energetinės košės dabar užvirusios?
2: Nebūtų to blogo, kas neišėjo į gerą. Audra parodė, kad nesame pasiruošę. Nesame pasiruošę ir didesniems iššūkiams. Net ir matydami, su kokiamis problemomis praėjusiomis žiemomis susidurdavo Ukraina, kada jos energetinė infrastruktūra buvo talžoma rusų. Mes neatkreipėme į tai dėmesį ir nepradėjome ruoštis ir pas save tokiems galimiems iššūkiams, todėl kad yra gausybė iššūkių ir daugelėje kitų sričių. Visų pirma, tai yra mūsų oro apsauga, tai yra mūsų dangaus apsauga, kad nebūtų atakų iš oro. Tai tam reikia irgi, aišku, skirti dėmesio, bet kaip parodė audra ir tame būtiniame lygmenyje, tai yra jūsų minėti kabeliavimai, generatorių įsigijimai, alternatyvių energijos tiekimo šaltinių užtikrinimas. Visa tai turi būti daroma ir, kiek suprantu, dabar valdžiai tai atkreipė dėmesį ir panašu, kad tam bus skirta kur kas daugiau dėmesio ir daugiau.
1: Jeigu po poros metų tokia pati vėtra, audra, jūs manot, kad Lietuva bus gerokai geriau pasiruošusi?
2: Tikėtina, kad taip. Jeigu iš tikrųjų reikia tik tai mums visiems prižiūrėti, kad tas dėmesys nenusloptų ir tos finansinės lėšos, kurios bus skirtos, kad jos nenueitų, kaip sakant, į kišenes, kai kurias nešvarias.
1: Tačiau daug klausimų čia, žinot, rudens sesija prasideda ten nuo šeimos politikos iki biudžeto ir daugybės kitų, ten regis premjeras sako 100 iniciatyvų iš vyrių. Koks svarbiausias rudens klausimas, tas ir Skirmanta, jūsų nuomonė Lietuvai šiandien?
2: Tai vat laukiam visi biudžeto projektų ir pasižiūrėsime, kaip šitai naujai trečiai jau socialdemokratų valdžiai per 2 metus pavyks suderinti 2 dalykus. Pakankamas pajamas į biudžetą. Ir jų visų pažadų, vadinkim taip, vykdymą. Tai yra ir gynybos užtikrinimą finansavimo, ir šeimos politikos užtikrinimą, ir kabeliavimą ar kažkokius kitokius energetinius klausimus, nacionalinio saugumo užtikrinimo klausimus. Visa tai kainuoja, brangiai kainuoja. Ir kaip surasti pinigų visam tam, čia ir bus didžiausias iššūkis. Pamatysime biudžete, kaip jiems sekasi.
1: Turbūt svarbiausias vidaus politikos klausimas yra biudžetas metinis ir kaip čia su šita pamažėjusi koalicija sugebės efektyviai jį priimti, bet greičiausia kažkaip vis tiek priima visos valdžios, bet Skirmanta, jūsų nuomonė, kas svarbiausia rudenį laukia?
3: Labai trumpai, ką mano galva darys nauja valdančioji koalicija, jinai visiškai tols į kitą pusę nuo galbūt saugumo klausimų ir panašiai ir kalbės daugiausia apie saldainius, kuriuos galima padalinti prieš rinkimus. Dabar tai skamba kaip šeimos politika, ar tai būtų didesni vaiko pinigai, arba didesnės mokestinės lengvatos, arba kažkokios paskatos ir panašiai. Daugiavaikiam šeimom ypač tai labai gerai skamba, bet reikia suprasti, kad tai yra saldainių dalinimas. Aš visiškai Stasiui pritarsiu pabaigoje. Du dalykai. Vienas dalykas, iš kur mes gausim pinigų, tai jeigu vėl bus kalba apie mokesčių kėlimą ir panašiai, mes turėsim labai daug problemų. Na ir antras dalykas, tai yra saugumas. Aš sutinku, kad mes dabar sakoma, kad nespėjam išleisti to, ką skiriam, nes tai yra ne tik nuo mūsų priklausantis klausimai, kas darosi rinkoje ir panašiai, bet čia yra klausimas numeris vienas. Šiaip išlikimas yra klausimas numeris vienas visiems, o visi kiti dalykai yra išvestiniai. Jeigu mes sulauksime, sakau, artimiausius 5 metus Lietuva demokratiška nepriklausoma saugi valstybė, tai visi kiti dalykai mano galva yra kur kas mažiau svarbus ir čia reikėtų dėti prioritetą.
1: Valdžia tą supranta, Skirmantai, vienu žodžiu.
3: Valdžia nori laimėti rinkimus ir pamatysite, jūs žymiai mažiau girdėsite apie išlaidas gynybai, žymiai mažiau, bet labai daug girdėsite apie vaiko pinigus didesnius ir apie tai, kad reikia padėti tėvam, mamom, senioram ir taip toliau.
1: Kągi, per rinkimus tai, ką nori girdėti publikos ausis, dažniausiai kalba politikai. Nebūtinai tai yra svarbiausi dalykai, bet taip jau surėdyta demokratija. Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas, ir Stasys Gudavičius, verslo žinių žurnalistas. Bičiuliai, ačiū, kad skiriat laiko. Ačiū, kad klausot. Kiekvieną pirmadienį 9:05 tiesiogiai per žinių radiją.
0: Įvykiai ir komentarai.
4: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi. Žinių radijas.
5: Dabar 10 valandų.
4: Žinios.
5: Vokietijos regioniniuose rinkimuose triumfavo kraštutiniai dešinieji. Prezidentas Donaldas Trumpas telefonu kalbėsi su Ukrainos ir Rusijos vadovais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo pergalę regioniniuose rinkimuose Saksonijoje Anhalte. Tačiau jai nepavyko užsitikrinti absoliučios daugumos šios rytinės federalinės žemės parlamente. Nepriklausomai nuo to, ar AfD galiausiai valdys, šis rezultatas yra smūgis kancleriui Friedrichui Mercui, kurio partija Saksonijos Anhalto žemėje vadovavo 24 metus. AfD surinko per 43% balsų, aplenkdama 17% balsų gavusius krikščionis demokratus. Rinkėjų aktyvumas siekė beveik 78%. Tai didžiausias rodiklis nuo pat Vokietijos susivienijimo. Ukrainos žvalgybos tarnybos atstovai susitikime su Europos šalių vadovų nacionalinio saugumo patarėjais įspėjo, kad Rusija kaupia raketų atsargas ir gali imtis provokacijų prieš NATO. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Kremliaus planams rudens ir žiemos laikotarpiui, visų pirma susijusiems su intensyvesniais smūgiais Ukrainos infrastruktūros objektams ir provokacijom prieš europinės NATO nares. Ukrainiečių žvalgyba teigė, kad rusai šiam tikslui yra sukaupę apie 400 įvairių tipų hipergarsinių raketų ir pasienio regionuose dislokavo papildomas jų paleidimo sistemas. Vašingtono pasiuntiniai į Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, taip teigia aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių valstijų pasiuntiniai derybas Kijeve įvertino optimistiškai, tačiau nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris į Kijevą atvyko po susitikimo Maskvoje su Putinu. Tai buvo pirmasis jų vizitas Kijeve. Žiniasklaidos duomenimis prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Ukrainos ir Rusijos vadovais. Tikimasi, kad Trumpas pasikalbės su Putinu, o vėliau su Zelenskiu, kai jo pasiuntiniai informuos apie naujausią derybų etapą, pranešė su šiuo klausimu susipažinę šaltinis. Europos centrinis bankas šią savaitę tikriausiai vėl padidins bazinės palūkanų normas, nes atsinaujinę karo veiksmai artimuosiuose rytuose didina energijos kainas ir kelia pavojų, kad infliacija dar labiau išaugs. Birželį Europos centrinis bankas pirmą kartą nuo 23 metų padidino palūkanų normas, kad suvaldytų sparčiai augančias kainas. Tačiau Liepa nusprendė padaryti pertrauką, kad galėtų stebėti, kaip klostysis konfliktas artimuosiuose rytuose. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Bendrovė pranešė 2-3 kartus padidinusi kompensacijas, anksčiau žadėjo kompensuoti iki 220 eurų nuostolių. Paudros elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų, nurodo ESO.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orai. Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
7: Reklama.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Norfa iniciatyva į Lietuvą atvyksta jaunieji Charkivo valstybinio muzikos licėjaus talentai. Rugsėjo 10 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro kamerinėje salėje kviečiame išgirsti ukrainiečių kompozitorių kūrinius. Leiskime muzikai
10: skambėti be sienų. Koncertas nemokamas. Daugiau informacijos opera.lt.
11: Ką rinkodaroje daryti kitą metą? Sužinokite Digital Marketing Europe. Dirbtinis intelektas, geo ir reklamos rezultatai. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
12: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
14: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
15: Čia Žinių radijas.
16: Kas po mūsų?
17: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
18: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Miškas tai ne tik medieno, uogos ar vieta pasivaikščiojimui, tai sudėtinga gyvybės sistema, kuriai kartais labiausiai reikia vieno, kad žmogus jos netrukdytų. Tačiau senųjų natūraliųjų besivystančių miškų Lietuvoje likė labai mažai. Apie tai, kodėl verta saugoti miškus, ne dėl to, ką iš jų galime pasiimti, o dėl to, ką juose galime išsaugoti, kalbėsime su Sengirės fondo vadove Rimantė Pulauskaitė Digaitinė. Sveiki.
19: Sveiki.
18: Tai gal ir pradėkim nuo pradžių, tai kas yra ta sengirė, kas tas Sengirės fondas ir kokia yra jūsų veikla?
19: Taip, tai sengirė jau toks terminas pastaruoju metu lyg ir dažniau tampa girdimas, tai tuo labai džiaugiamės, bet be abejo dar tikrai žmonėm kyla klausimas, kas ta sengirė yra. Tai tuo apibrėžimu gali būti daug ir gali mokslininkai tikrai daug diskutuoti dėl niuansų, bet iš principo laikom sengirę natūralų mišką, kuris natūraliai vystosi ir kurio bent kelios kartos yra pasikeitusios. Tai yra, kai užauga medžiai, išgriūna ir vėl užaugo, vėl išgriūna. Tai priklauso, kiek metų, dažniausiai žmonės klausia, tai kiek metų turi būti, kad būtų sengirė, tai taip lengvai gal neina pasakyti, nes labai priklauso nuo vyraujančio medžio rūšies, ar ne, tai pušynas bus vienoks, ar ne, o ten, nežinau, juodalksnynas kitoks, tas amžius, ar ne, bet vis tiek tai yra būdinga kažkokie dalykai, kurie visoms sengirėm ir tos pagrindinės gal savybės, į ką mes ir siūlytume atkreipti dėmesį, kad jeigu jau lankosi kažkur žmonės miškuose, tai kokie tie požymiai, kur jau yra tiesiog tokių sengirėjimo požymių, tai vienas jų yra medžiai senoliai, tai yra tiesiog, kad tai yra daug jau didelių tokių brandžių medžių, kurie galbūt jau pasiekia savo tą tokią tikrai senatvę. Kitas dalykas yra be abejo įvairovė. Tiesiog jeigu miškas yra įvairus, ar rūšimis, ar amžiumi, tai reiškia jau jisai yra kažkoks natūralesnis jau į tą pusę, ar ne? Tai tiesiog apsidairius, jeigu matosi, kad tai yra kažkoks įvairumas ir netoksai monolitiškumas, jau reiškia kažkas tokio natūralesnio. Ir kitas dalykas, kad gausiau yra gyvastingos medienos, mes taip vadinam fonde, tai negyva mediena, virtuoliai, stobriai, kažkokie išvirtę medžiai, kur, kaip sakom, sunkiau praeinamas miškas, tai irgi gali būti indikacija. Tai sengirė, nu, toks tikrai natūralus, jau ne vieną ciklą pragyvenęs miškas. Ir dažnai tada žmonės ir klausia, tai o kur čia tos sengirės, kiek čia tų sengirių Lietuvoje yra. Tai nelabai yra. Iš tikrųjų, mes tikrai turim tą pagrindinę problemą, kad Lietuva yra miškų kraštas. Apie trečdalį šalies užima miškai, bet miškai yra Lietuvoje labai jauni. Vidutinis amžius Lietuvoje miškų yra tik tai 54 metai. Tai mes tiesiog turime tų miškų, bet jie yra tokie arba monolitiški, vienodi, monokultūriniai. Ir labai jų nepalyginti, tai mes su sengirų turim tik tokius mažyčius fragmentus, mažyčius lopinėlius, kurios labai norisi išsaugoti. Tai iš to tokio ir iš tos idėjos, iš to noro išsaugoti, ką mes dar turim, tos natūralius išlikusius senų miškų plotus, taip ir įsikūrė sengirės fondas. Tai mūsų pagrindinis ir tikslas ir idėja ir yra pabandyti, ką dar turim išsaugoti, tą rodyti visuomenį ir šviesti visuomenę apie tai, kodėl yra svarbu, kodėl mes turim tuos lopinėlius išsaugoti, kuo tai yra vertinga ir panašiai.
18: O kodėl tada Lietuvoje tų sengirių tiek, sakot, nebedaug likę?
19: Tai tiesiog tokie matyti yra susiklostę miškų politikos, ar ne, toks kaip ir požiūris, kad mes turime pirmos grupės miškų, vadinami miškų rezervatai, šiai dienai turime 1,25%. Tai tiek yra miškų Lietuvoje, kuriuose visiškai nevykdomi kirtimai. Visur kitur, vienaip ar kitaip, vis dėlto tai yra pažeidžiama, ar ne? Ar tai yra ūkiniai miškai, kur visiškai galima plinai iškirsti, ar tai yra ekosistemų apsaugos teritorijos, ten mūsų draustiniai ar ten nacionaliniai parkai, deja, bet tenai irgi pakankamai daug ūkinio požiūrio. Vadinasi, tiesiog nelieka galimybės, kur miškas gali natūraliai pasiekti tą savo brandą, tą senatvę, nugyventi pilną ciklą. Tai mes būtent tą klausimą labiausiai ir keliame sengirės fonde. Vienas dalykas apie proporciją, kiek turi būti tų miškų saugoma, kad tai būtų iš viso įmanoma tai visą gyvybę išlikti ir kiek mums net ir kaip žmonėm. Tai svarbu, kad ta proporcija, tas 1%, jisai tikrai niekaip netitinka. Jokios tokios sveikos logikos ir atspindi tik tai labai tokį ūkišką požiūrį. Tai jau čia visuotinai yra ir pasaulyje sutariama, kad turi būti 10% griežtai saugoma.
18: O ką mes kaip visuomenė, kaip žmonija, kaip irgi gyvūnų rūšis prarandam, kai yra iškertama sengirė ar šiaip... Ar kad ir šiaip miškas?
19: Tai tiek fonde, tiek ir kolegos iš kitų gamtosaugos organizacijų tikrai labai stengiamės akcentuoti ir nors, kuo labiau žmonėm parodyti tai, kad miškas yra vertybė savaime. Visų pirma, mes turim tą etinę, moralinę prievolę išsaugoti. Bet mes dažnai supaprastintai labai taip žiūrim netgi į mišką, ar ne? Tai ir to sakymu, ką mes prarandam, ar ne, tai iš tikrųjų mes labai mažai suprantam. Miškas, visa ekosistema, gamtinė labai kompleksiškas dalykas. Dažnai taip žiūrim, kad tai medžių krūva, medžių grupė ir arba kažkas žiūri tai ekonominių požiūrių, ar ne, kad tiesiog va, kiek čia tų kietmetrių, kažkas žiūri, kad tiesiog man gražu, bet iš tikrųjų tai yra daug, daug kompleksiškiau. Ir tiek žmonėms, tiek visai mūsų gyvybė išlikti yra daugybė tų verčių, kurias miškas teikia. Tai yra tiek tokie kaip struktūriniai palaikymo dalykai, kaip kurių mes kasdien net nepastebim, mes juos laikom kaip savaime suprantamus. Kaip kad vandens ar oro taršos sugerimas, garso kažkoks, ar ne, kaip mikroklimatas, kaip dirvožemis ir jo palaikymas, kaip galų gale sugerimas lietaus ir panašiai. Tie dalykai, tokie struktūriniai, jie mums yra nepastebimi ir tik tai tada, kai mes prarandam, dabar matom ir pasaulyje tokių pavyzdžių, ar ne, tik tai tada, kai pats pagrindas kažkur pažeidžiamas, mes suprantam, kad jau kažkas negerai. Tai visų pirma yra labai daug tokių struktūrinių, tarsi atrodo nematomų dalykų, bet tai yra pagrindas, bet pats tas, ar ne, ypatingai nekalbama, tarkim, apie dirvožemį, bet jis yra labai reikšmingas iš visų mūsų sveikatingumui. Tai jeigu mes prarandame mišką, tai net ir tiesiog aplinkiniai, kaip bendruomenės, be abejo, jie praranda žalią erdvę, bet jiems gali pasikeisti net ir mikroklimatas, ko mes galim šiaip patys nesuprasti, ta pati tarša, tas pats garsas, ar ne, tą gali pajusti net ir aplinkiniai, nežinau, ūkiai, sveikesnis dirvožemis, jis natūralu, kad visiškai turi kitą našumą, tai mes tiesiog daug dalykų neįvertinam ir laikom kaip savaime suprantamus. Tuo tarpu miško tos verčių skalė yra labai didžiulė, jau nekalbant apie tiesiog tą žmogui, ypač lietuviui, tą tokį identiteto klausimą, dvasinį įkvėpimą, kultūrinį, istorinį. Taip pat yra kažkam įkvėpimo šaltinis, kažkam nu, tai rekreacinė erdvė, sveikata. Taip pat labai svarbus kampas yra mokslo. Vėlgi moksliniai tyrimai, tai mes tiek dar daug labai nežinom, tiek labai daug yra tame potencialo. Daugybė mokslinių atradimų, ar tai būtų vaistai, ar inžineriniai, kažkokie sprendimai, jie labai dažnai ateina iš gamtos. Tai mes tiesiog negalim sau leisti prarasti netgi tai, ko mes net nepažįstam. Tai tiesiog atrodo miškas, čia medžiai, kažkam patinka, kažkas galbūt nesureikšmina, bet iš tikrųjų tai yra daug sudėtingiau ir mums praradimas yra daug, daug platesnis.
20: O ar tiesa, kad biologiniai įvairoviai neužtenka tiesiog pasaudinti naujų miškų, naujų medžių?
19: Taip, medžių sodinti yra gerai, tiesiog tai niekada nekompensuoja pilnai to praradimo, jeigu tai buvo tikrai natūralus daugybę metų gyvavęs miškas visa sudėtinga ekosistema, tai ją pažeidus, ne taip greitai tikrai neatsistato ir neatsigauna, ypatingai jeigu tai buvo tikrai ilgai natūraliai besivysčiusi ekosistema, tai taip medžiai ataugs, bet visa tai, kas ten gyvavo, vis dėlto yra pažeidžiama, ypatingai pažeidžiamas dirvožemis, ordomi visi tarpusavio ryšiai būtent dirvožemyje, būtent grybų, augalų, tarpusavio sąryšiai ir be abejo visos rūšys, dėl ko, vat, ką Sengirės fondas labai stengiasi į ką fokusuotis, atkreipti dėmesį, tai kad daugybė rūšių, tik netrikdomi, neliečiami natūralūs miškai yra kaip namai. Jiems tiesiog reikalingos tokios sąlygos, kurios yra nekintančios, jos yra stabilios, jos yra labai specifinės. Tiesiog nuolatinėme trikdyme jos negali išgyvuoti. Tai tiesiog nu, bent kažkiek miškų mes turime saugoti vien dėl to, kad tai yra nu, kažkam namai. Mes taip labai esam linkę kontroliuoti kaip žmogus, ar ne visur spręsti, kaip mum patogiau, bet mes turime nepamiršti, kad esam ne vieni šitoj planetai.
20: O kaip manot, ar kiekvienas miškas turi būti tvarkomas ir prižiūrimas, ar reikia leisti gamtai tiesiog būti netvarkingai?
19: Tai man iš fondo pusės, tai be abejo, mūsų ta visa filosofija ir yra, kad gamta tvarkosi pati geriausiai, bet be abejo, čia mes turim kalbėti, kur tai yra. Jeigu tai yra miesto parkas, natūralu, kad taip, miesto parkai yra tvarkoma vien tam, kad, nežinau, net neužgriūtų šaka ant galvos ar panašiai, ar ne, tai čia yra visai kiti dalykai, ar ne. Lygiai taip pat fondas nesako, kad, o, čia niekur nieko nebelieskime, ar ne, mes nesame radikalų šitoj vietoj, mes kalbame apie proporciją, kad, nu, 1% saugoti neliečiamai niekaip nepakanka, ar ne, tai mes už tai, kad turi būti saugoma daug daugiau, gamta tikrai tvarkosi pati labai puikiai, ir netgi tikrai labai skatiname, kviečiame, mes kaip fondas tikrai mūsų viena iš misijų be abejo yra išpirkti ir išsaugoti, neliesti tų miškų. Tačiau kita misijos dalis yra tiesiog būti pavyzdžiu. Tiesiog būti pavyzdžiu skatinti, kad žmonės ir patys tokį požiūrį taikytų. Ir tikrai mums labai smagu matyti, kad daugėja tokių privačių miškų savininkų, kurie lygiai taip pat supranta, kad aš galiu irgi savo mišką tiesiog saugoti ir palikti gamtai tvarkytis, arba dalį bent jau jo. Galbūt aš turiu sodybą ir šalia didžiulį ten miško plotą ir galbūt aš kažkurią dalį sąmoningai palieku, kad tenai tiesiog tegul gyvena visi, kas tenai nori gyventi.
20: O kaip manot, kur šiandien yra didžiausias konfliktas tarp ekonominės vertės ir ekonominių interesų ir gamtos apsaugos?
19: Toks iš lengvesnių klausimų. Tikrai labai kompleksinis klausimas. Bet manau, kad daug kas iš mūsų jaučiam, kad nu, tiesiog mes nu, pamėgom tą komfortą, tą patogumą. Mes visi patys, ar ne, tikrai vartojame nemažai. Tai tiesiog yra tas mūsų sąmoningumo augimas arba jo nebuvimas, ar ne, kaip dalykas, tiesiog asmeninė atsakomybė. Be abejo, atsiranda ir tie verslo interesai, verslas konkuruoja, nori uždirbti, kas yra natūralu, bet tada toks atsiranda tokia trapi riba, ar ne, tarp to, kas yra natūralus augimas ir tarp kažkokio jau godumo. Tai manau, kad tiesiog visur labai reikalingas sąmoningumas. Ir kai jo nėra, tai mes ir patenkam į tą konfliktą. Jeigu mes būtume labiau gal sąmoningi savo veiksmuose, mes rastume lengviau tą sveikesnę galbūt proporciją, tą balansą.
20: O dabar apie truputį apie grįžtam prie žmonių. Tai ar jūsų fondas užsiema ir visokiam peticijom dalinate su žmonėm, kad pasirašytų ir kad išsaugotų. Ar pamatėt kažkokį tai paskutiniu metu susidomėjimo fondų didesnį, nes paskutiniu metu mačiau tikrai ne vieną peticiją ir tikrai buvo gan daug žmonių, kurie pasirašė, kad išsaugot tuos kelis miškus. Tai ar visada būdavo toks didelis susidomėjimas fondų, ar čia paskutiniu metu tik tai kažkaip?
19: Taip, fondui yra 6 metai. Jau truputėlį net ir daugiau. Tai 6 metai nėra tiek jau daug. Mūsų visa veikla, viską, ką darom, projektuojam 100 metų į priekį. Tai čia atrodo tik taip pradžių pradžia. Bet taip tikslas ir buvo būti matomu, nes be to, kad siekiam to tiesioginio poveikio išsaugoti miškus, labai tiesiog siekiam šviečiamojo to poveikio ir pasiekti kuo daugiau visuomenės. Tai gal mūsų yra tas toksai šviečiamasis veiklos kampas. Peticijų mes patys net ir nekuriam, bet galbūt tiesiog mūsų bendras tas aktyvumas, jisai tikrai yra matomas, nes toks ir yra mūsų tikslas. Gal tik tai mūsų tas kampas, kurio mes prieinam prie visuomenės, jisai yra labiau per pažinimą, labiau per kvietimą suprasti, negu kad per tokį gal konfliktą arba galbūt kažkur...
20: Kažkokį spaudimą.
19: Taip, vis dėlto žmonės pavargsta greitai nuo problemų. Šita tema miškų ir gamtos, biologinės įvairovės, nu, jinai yra kritiniai situacijai visam pasaulyje, bet žmonės labai greit pavargsta. Nuo temos, tai tiesiog mes matom, kad tvariau vis dėlto yra kviesti, pažinti, prisidėti, įgalinti žmonės, tai gal mūsų tas veikimas tikrai matom, kad pasiekia visuomenę ir kartais tiesiog veikia kaip galimybė nuo sunkios temos, nuo sunkių kažkokių situacijų, to pačio miškų temoj, kažką padaryti, nes tu gali, reiškia, daryti veiksmą, prisidėti ar sklaida, ar parama, ar kažkaip kitaip, galų galia taromatose aukodamas, tu gali atlikti veiksmą, kažkaip prisidėti, ypatingai, jeigu paskui, sužinai, kad va, fondas išsaugojo tą ir tą mišką. Tai mes tikrai labai jaučiam didelį visuomenės atsiliepimą iš tą temą, tikrai džiaugiamės, kad plečiasi ta auditorija, kuri išgirsta kalbą, įsijungia, į fondo veiklą pritaria, tai tikrai mums labai didelis džiaugsmas, kad yra įvairovė skirtingų auditorijų, skirtingos visuomenės grupės į tai įsijungia. Tai tas toksai atsiliepimas temai, jis tikrai, tikrai yra, bet be abejo, kad veikti yra labai daug ką. Ta prasme, mes labai turim tikrai dar temų neišjudintų, nes tema yra tikrai kompleksiška. Tikrai suprasti, kaip kas veikia, kodėl svarbu saugoti, kodėl taip ar kitaip, tikrai reikia įsigilinimo ir tikrai mes šiais laikais esam visi perkrauti temomis ir problemomis ir panašiai, tai nėra lengva tikėtis, kad žmonės įsigilins visi, kas ir yra kaip. Bet taip, visuomenės atsiliepimas tikrai toksai yra ir tą rodo net ir vat, mūsų kampanijos, ar ne, vat ir šiais metais vėl darome kampaniją, tai vėlgi matosi, kad tikrai visuomenė reaguoja labai pozityviai, prisideda ir pavyksta nuveikti tokius jų

0: apsižvalgyti labiau, tai visų pirma, pažinti, pamilti. Bet yra, aišku, ir kiti būdai. Ar ne, jau paskui tai tiesiog kviečiam prisidėti sklaida, kalbėti, domėtis gilyn patiems, bet lygiai taip pat kalbėti su savo bendraminčiais, bendražygiais, kolegom, draugais. Be abejo, kviečiam prisidėti tiesiogiai ir prie fondo veiklos, paramą ar kitais būdais, bet saugoti ir patiems. Ar ne, tiesiog jeigu yra galimybė, galbūt turite kiemą, tai kieme galima irgi palikti vieną medį, kaip ekosistemą savo gyventi, ar kampelį kažkokį. Tai iš tikrųjų tų būdų yra labai labai daug, bet visų pirma tiesiog galbūt į šitą temą atkreipti dėmesį ir natūraliai, kad ta tema jums taptų svarbi.
1: Ir paskutinis mano klausimas būtų toks. Ar meilė gamtai prasideda nuo žinojimo, ar kartais užtenka tiesiog pabūti miške?
0: Labai, labai geras klausimas. Net nemanau, kad yra atsakymas, gal priklauso nuo žmogaus. Tikrai nemažai žmonių, kurie tiesiog būdami pamilsta. Kitiem galbūt reikia pažinti, kažkoks tas raktas jisai yra. Bet vienaip ar kitaip, tai vis dėlto nesėdint namuose ir nesėdint ofise dažniausiai tas pažinimas ir pamilimas įvyksta, o būnant gamtoje, o jau kas tenai atrakins, ar vizualiai kažkas paveiks, ar žinios kažkokios, ar rastas koksai netikėtas grybas augalas, ar sutiktas gyvūnas, ar tiesiog bendras jausmas, šių priklauso, man atrodo, nuo žmogaus. Bet tiesiog kviečiu visus pabūti, miškas yra tikrai įdomus.
1: Taigi šiandien laidoje tiek. Ačiū pašnekovei, Sengirės fondo vadovei Rimantei Paulauskaitei Digaitienei. Su jumis buvo aš, Goda Karaniauskaitė. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Žinių radijas.
9: 10:30.
8: Žinios.
9: Rusija su pasitenkinimu reagavo į regioninių rinkimų rezultatus Vokietijoje. Putinas pritarė pasiūlymui leisti tarnauti rimtų sveikatos sutrikimų turintiems savanoriams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Už gynybą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius priminė Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui, jog pagrindinė karo su Ukraina priežastis yra ta, kad jį pradėjo pats Putinas. Šios komentarus jis išsakė platformoje X. Ironizuodamas Kubilius rašo, kad tai pirmas kartas, kai jis sutinka su Putinu, jog svarbiausia pašalinti pagrindinės karo priežastis, kurių priežastis jis pats. Rusija su pasitenkinimu reagavo į rinkimų rezultatus Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje. Kremlius pareiškė, kad AFD pasiekė

0: tie istoriniai rezultatai ir tai pažemino dabartinio kanclerio Friedricho Merco vyriausybę. Buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas taip pat sveikino AfD pergalę ir pareiškė, kad tai buvo reikšminga naktis Vokietijai ir Europai. AfD nuolat kritikuojama dėl glaudžių ryšių su Maskva. Analogiškos kritikos savo valdymo laikotarpiu susilaukdavo ir Orbanas bei jo partija Fides. Partijos vieningoji Rusija atstovas paprašė Putino leisti savanoriams turintiems rimtų sveikatos sutrikimų tarnauti regioninėse gynybos nuo Ukrainos dronų antskrydžių daliniuose. Pirmoje rinkimų sąrašo vietoje esantis Jevgenijus Podubnas tvirtina, kad to prašo patys sužeisti kariai. Putinas atsiliepė į jo prašymą ir pritarė siūlymui. Rusijoje D kategorija suteikiama žmonėms turintiems sunkių negrįžtamų sveikatos būklės sutrikimų, įskaitant taklumą, kurtumą ir šizofreniją. Dėl ugnikalnio išsiveržimo pagrindinis Džakartos ir dar trys oro uostai pratęsė savo uždarymą. Maždaug 150 km nuo Indonezijos sostinės esantis Krakatau ugnikalnis išsiveržė šeštadienį. Dėl to savaitgalį darbą sustabdė 8 oro uostai, sutriko 100 skrydžių. Įstrigo daugiau nei 170 tūkstančių keleivių. Šalies geologijos tarnyba nurodė, kad išsiveržimo tikimybė išlieka didelė. Panamos kanalas dėl El Niño reiškinio sukeltos sausros pradėjo mažinti per jį plaukiančių laivų skaičių. Centrinė Amerika šiuo metu kenčia nuo smarkios sausros, kurią sukėlė El Niño. Administracija nurodė, kad kanalo teritorijoje nuo gegužės iki rugpjūčio kritulių kiekis sumažėjo daugiau nei trečdaliu, palyginti su istoriniu vidurkiu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
5: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
8: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Nuo šiandien laidų cikle Pažink miestą kalbėsime apie pastatą, be kurio Kaunas yra neįsivaizduojamas. Tai istorinė prezidentūra. Ja mums padės apžvelgti istorikas, muziejininkas Laurynas Blažys. Pirmiausiai, kaip atsirado apskritai pačio pastato ta idėja? Ar čia yra kažkokio konkretaus žmogaus idėja? Kas sugalvojo, kad Kaune reikia vat, būtent tokio pastato? Ir ar jo ir ta idėja ir buvo, kad tai vat, turi būti prezidentūros pastatas? Ar kažkokia yra kitokia buvo pirminė idėja?
9: Ne, tai iš esmės, kad pažvelgtume šio pastato ištakas, tai mes turėtume žengti praktiškai 180 metų atgal į Kauno istoriją. Tai kuomet Kaunas vis dar buvo kaip ir Lietuvos carinės Rusijos sudėtyje, tai realiai tuo metu dar nebuvo jokio tokios administracinės paskirties pasto reikmės. Tai iš esmės čia ilgą laiką nebuvo jokio pasto, tai buvo Dominikonų vienuolyno sklypas, tačiau 1844 metais sklypas įgijo viena Kauno moteris, tai yra Florena Čechavičienė, ir ji čia gavo valdžios leidimą pastatydinti tokį kaip ir dviejų aukštų gyvenamąjį namą. Tai vėliau tas namas keitė kelis kartus savininkus, kol galiausiai, kuomet jis pirmą kartą jau tapo, galima sakyti, administracinės paskirties pastatas, tai kai čia 19 amžiaus antroje pusėje skėlė Kauno gubernatoriai. Tai, kaip žinia, Kauno gubernija, ji atsirado dar 1843 metais ir, aišku, pirmieji šio administracinio vieneto pareigūnai įsikėlė į Kauną, jie kurį laiką gyveno senamestyje, bet jiems patiems reikėjo ieškoti tokį, kaip ir pasakyti, reprezentatyvesnio pastato. Kaunas, aišku, tuomet dar nebuvo labai ypatingai didelis miestas, nepasižymėjo ir pastatai kažkokio tai, ar ir architektūriškai, ar dydžio, ar grožio, tai šitas pastas buvo, kaip viena iš jiems. Tai jie iš pradžių įnuomavo, vėliau ir įsikėlė pilnai. Na ir aišku, jau tuomet praūžus pirmajam pasauliniam karui, kuomet rusų valdžia pasitraukė, vėliau ir vokiečiai pasitraukė, tai šis pastas liko tuščias. Na ir kai jau pats Kaunas tapo laikinąją sostinę, tai jis galiausiai, kuomet jau pradėta ieškoti ir pačiam prezidentui rezidencijos, tai vėlgi šis pastas būtent ir buvo pasirinktas.
10: Ar tai buvo kažkoks konkretus žmogus, kuris pasiūlė, kad būtent šitas pastatas galėtų atitikti prezidentūros būtent paskirtį?
9: Kaip ir vieno konkretaus žmogaus nebuvo, iš tiesų tai buvo ieškoti dar ir keletas kitų variantų, pavyzdžiui, kaip aukštosios pradas dvaras, kuris yra šiuo metu Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodas, tai net ir nebuvo, kaip pasakyti, visiškai pirmas variantas. Tiesiog iš kitos pusės tai net ir nelabai buvo iš ko rinktis. Ten kelių pastatų, galima sakyti, toks kaip ir variantų sąrašas yra, nes apskritai tuo metu Kaune, kuomet vyko tas procesas, kai tapo laikinąją sostinę, tų gyvenamųjų namų ypatingai trūko ir tas galima pamatyti ir kuomet čia atvyko didžioji dalis, pavyzdžiui, mūsų politikų, tai glaudėsi jo mažose nameliuose, kad jis kelia šeimos vos keliose kambariuose. Tai žodžiu, nebuvo tokios, kaip pasakyti, prabangos rinktis.
10: Ar teisingai suprantu, kad šitas pastatas net kažkaip net atskirai ir nebuvo statomas, turim ne istorinės prezidentūros, tiesiog jo pasikeitė paskirtis ir viskas? Ar vis dėlto kažkokie pokyčiai vyko ir pačio pastato fasade?
9: Iš esmės, ne, tas pastas, na, šiek tiek jisai, aišku, su tais metais savo dizainu keitėsi, bet iš esmės 19 amžiuje, kai buvo prie jo iš abiejų pusių pristatyti fligelį, vos praėjus keletai metų po jo pastatymo, tai ta forma iš esmės daugiau mažiau ji išliko iki šių dienų, aišku, sovietmečių ji keitėsi, bet dabar kokį vaizdą turime Kaune šiuo metu, tai jisai yra pagal būtent tarpukarinį vaizdą, būtent atrekonstruotas po to, kad gavome nepriklausomybę.
10: 20 amžiaus 3-4 dešimtmečiais pastatas simbolizuoja Lietuvos valstybingumą. Kaip visuomeniai perteikiamas tas valstybingumas?
9: Kaunas, kaip ir sakau, laikinoji sostinė, tai yra pats valstybės centras tiek politiškai, tiek administracinė prasme, o prezidento rūmai, tai galima sakyti, viena iš to centro šerdžių, galima sakyti. Tai apskritai kalbant, tiek ir geografiškai, galima sakyti, pačiame Kauno centre, tai buvo vieta, pro kurią žmonės dažnai praeidavo, net ir pati gatvė, kurioje pastas stovėjo, vadinasi prezidento gatvė. O prezidentas, aišku, buvo svarbus Lietuvos gyvenime ir svarbus net paprastų žmonių gyvenime, kadangi čia žmonės galėjo susitikti su prezidentu. Prezidentas turėjo interesantų priėmimo valandas, tai kaip pasakyti, tas prezidentas tai nebuvo nutolęs nuo visuomenės, net ir tokiais atvejais, pavyzdžiui, kaip ir Kazio Griniaus, tu net ir galėdavai jį tiesiog matyti eilinėmis dienomis, vaikštant Laisvės alėją. Tai tas pastas buvo, galima sakyti, ranka pasiekiamas visuomenės. Tiek tiesiog, tiek perkeltine prasme.
10: Kadangi jūs minėt apie prezidentus, tai šiek tiek galime plačiau ir pakalbėti. Čia dirbo visi trys tarpukario Lietuvos prezidentai, tai jūsų paminėtas Kazys Girinius, taip pat Antanas Smetona bei Aleksandras Stulginskis. Ar yra duomenų kažkaip, kaip dažnai jie, na, jūs susiminėt apie tas lankymo valandas ar ne, kaip jie dažnai apskritai tame pastate būdavo, kiek praleisdavo ten laiko ir kiek kiekvienam jų valdant ar ne, būnant prezidentu, kaip keitėsi tas pastatas, ar jisai išliko realiai toks pats, koks yra iki šių dienų.
9: Čia svarbu pažymėti, kad prezidentai šiuose rūmose ne tik tai dirbdavo, bet ir gyvendavo. Tai jie, kai jau čia atskeldo, tai jie ir būdavo čia na, visos savo kadencijos metu, na, aišku, išskyrus kokius nors vizitus, arba ar tai išvykti, jeigu užsienį gydytis, kaip, pavyzdžiui, Aleksandras Stulginskis, ar lankydavo kitus Lietuvos miestus. Tai jie čia atvykdavo ir su šeimomis, jeigu tai Aleksandras Stulginskis arba Antanas Smetonos atvejais, tai ir su vaikais, aišku, kad jis grinčiau tuomet buvo našlys, kai buvo prezidentas, bet jie čia ir praleisdavo tą didžią savo tą laiko terpę, kuomet jie eidavo prezidento pareigas. Ar rūmai keitėsi labai daug, tai na, ypatingai daug nesikeitė, aišku, po pirmojo pasaulinio karo, tai daug reikėjo ir baldais apstatyti pastą, kadangi nemažai ką buvo išsivežusios praėjusios valdžios. Tai aišku, po truputį daugėjo ir ne tik tai ar tai baldų, bet daugėjo ir personalo. Aišku, atsirado ir prezidento tarnybinis automobilis. Jeigu pažvelgsime apskritai į šiandieninį prezidentūros kiemelį, tai, pavyzdžiui, nebeliko iki šių dienų kanceliarijos pastato ar prezidentūros garažo, tai tas vaizdas, kurį turime dabar net ir ne visiškai pilnai atspindi, kaip pasakyti, visą tą prezidento instituciją. Tai yra prezidento rūmai, bet aišku, šalia ta kanceliarija dar turėtų būti. Išoriškai, kaip ir sakiau, rūmai pernelyg daug nepasikeitė, ten pats ir pastatų išplanavimas. Šiaip norėtųsi, reiktų pripažinti, turėti ir daugiau to rūmų interjero nuotraukų iš būtent prezidentūros laikų, kuomet čia dirbo prezidentai, kadangi viskas dominuoja daugiausia, na, tai būtų audiencijų salė, mūsų kiemelis, bet, pavyzdžiui, labai norėtų pamatyti iš arčiau, kaip atrodytų tie prezidento kambariai, kadangi šiai dienai, na, trūksta vėlgi šiek tiek tos fotografinės medžiagos, kuri labiau padėtų suprasti, kaip čia vyra ir kunkuliavo gyvenimas.
10: Apžvelkime dar vieną skausmingą šalį etapą, 1940 metai, sovietų okupacija, koks pastato likimas tuomet?
9: 40 metų birželį taip esame okupuoti, prezidentas Antanas Smetona pastraukė vakarus ir netrukus čia pradeda šeimininkauti. Na, vietų, būtent sovietų statyti ne valdžia, tai Justas Paleckis. Čia, na, kuomet jam perleidžiamos ministro pirmininko pareigos ir jis pradeda kaip ir laikinai į prezidento pareigas, jisai atvyksta į šios rūmus, atvyksta vėlgi su šeima, tai iš esmės pačioje pradžioje atrodo nedaug kas pasikeičia dėl to, kad ir personalas iš principo lieka per tos pirmosius okupacijos metus, bet aišku, tuomet 41 metų vasarą atvyks, na, perslaužio frontas, nacistinė Vokietija užima Lietuvą, tuomet jau čia vietos nacionalsocialistų darbo partijos būstinė. Na ir grįžus sovietmečiui 44 metais jau ta pastato paskirtis visiškai pasikeičia, tai nebelieka tokios, kaip jau ir pasakyti, prezidento institucijos. Aišku, jau Vilnius yra inkorporuotas į Lietuvos sudėtį, tai ir tos laikinosios sostinės statuso nebelieka, tai čia kurį laiką įsikūrė pionierų rūmai, vėliau mokytojų namai, žodžiu, visiškai dabar jau visuomeninės paskirties pastas, kaip pasakyti, ir kaip jau minėjau anksčiau, tai vyko ir rekonstrukcija, ypatingai viduje tai matyti, kadangi reikėjo na, visiškai perplanuoti kambarių tūrius, čia mūsų prezidentūros rūmose tuo metu dar ir kino salė veikia, tai galite turbūt įsivaizduoti, kaip viena viduje viskas buvo sudarkyta palyginus su prezidentūros rūmais. Ir būtent todėl, kuomet jau atkūrėme nepriklausomybę, todėl nusprendėme, kad vyktų rekonstruoti taip pat būtent na, mūsų atžvilgių vertingiausia, tai yra tarpukario laikotarpis.
10: Na ir jau kadangi jūs minėt apie nepriklausomybės atkūrimą, ar ne, kaip šiandien ta istorinė prezidentūra atrodo visoje Kauno architektūros tam fone? Kas labiausiai žvelgiant ir į kitus Kauno pastatus labiausiai istorinė prezidentūra išskiria iš kitų?
9: Aš reikėtų pasakyti, kad pastas yra čia pat ant mūsų Kauno senamiesčio slenkščio, tai jau savame tokia ypatinga zona, kur keletas tų architektūrinių stilius ir keletos istorinių epochų susitinka. Tai mūsų šis pastatas iš esmės simbolizuoja tiek 19, tiek 20 mūsų amžių, bet kuriuo atveju, sakyčiau, tai yra vertingas tiek architektūriškai, tiek ir istoriškai pastatas, primenantis mums tikrai, ne tik tai Kauno istorija, bet ir apskritai tiesiog keletą tų skirtingų mums labai svarbių epochų.
10: Ačiū visiems klausiusiems. Tai buvo laida Pažink miestą. Ačiū už dėmesį. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
7: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Reklama.
2: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio pirmą dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
3: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
4: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Technologijų įmonėje dirbę Baltarusiai paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Vyriausybė per pirmąjį išvažiuojamąjį vizitą lankysis Klaipėdoje. Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti taivaniečių atstovybės pavadinimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamentas skelbia, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Skelbiama, kad grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Prieš imigraciją nusiteikusios ir Rusijai palankios AFD kandidatas į premjerus Ulrichas Zygmundas pareiškė, kad partija turi aišku mandatą valdyti. Nepriklausomai nuo to, ar AFD galiausiai valdys, šis rezultatas yra smūgis kancleriui Friedrichui Mercui, kurio partija Saksonijos Anhalto žemėj vadovavo 24 metus. Rinkėjų aktyvumas buvo labai didelis ir siekė beveik 78%. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė rytoj vyks į pirmąjį išvažiuojamąjį darbo vizitą regionuose, 2 dienas truksiantį apsilankymą Klaipėdoje. Kaip informavo premjero patarėjas Gedas Salyga, išvyka siekiama iš arti susipažinti su pajūryje regiono aktualijomis bei išgirsti savivaldos verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Dar prieš paskyrimą ministrų kabineto vadovu Sinkevičius sakė, jog regionams bus skiriamas ypatingas dėmesys. Uostamiestyje bus surengtas vyriausybės posėdis, kuriame ketinama patvirtinti ministrų kabineto programos įgyvendinimo planą. Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Remigijus Motuzas LRT radijui teigė, kad pirmiausia turėtų pats Taivanas priimti sprendimą matydamas tą foną ir aplinką. Praėjusią savaitę premjeras Mindaugas Sinkevičius žinių radijui teigė pasitikintis užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio diplomatiniais gebėjimais, siekiant normalizuoti santykius su Kinija. Sinkevičius išreiškė lūkestį, kad Lietuvos diplomatijos vadovui pažangą pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES tarybai. Lietuvos apeliaciniam teismui toliau nagrinėjant žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų baudžiamąją bylą, į posėdį atvesdintas Vladimiras Antonovas aiškina, kad banko lėšas leido siekdamas didinti jo kapitalą ir rezervus. Jis teismui pasakojo, kad akcijas, obligacijas pirko bei kreditus teikė ir Snoro ir jį valdžiusios Rusijos kapitalo grupės Konversbank lėšų. Nes banko padėtis buvo sudėtinga, todėl vienasmeninėmis lėšomis jis nebūtų gebėjęs išlaikyti banko. Antonovas tikino turėjęs apie 35 milijonus dolerių asmeninių lėšų. Teisiamasis teigė nepaminantis, kada ir už kiek įsigijo akcijų, vertybinių popierių bei suteikė kreditų. Buvęs Noro vadovas pernai buvo sulaikytas Prancūzijoje, į Lietuvą atgabentą šią gegužę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Ką rinkodaroje daryti kitą metą? Sužinokite Digital Marketing Europe. Dirbtinis intelektas, geo ir reklamos rezultatai. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
3: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
6: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Gyvenimą.
7: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Apie sveiką mitybą šiandien kalbame išties labai daug, nei bet kada, tačiau nuo informacijos pertekliaus kartais tampa tik sunkiau suprasti, ką iš tiesų turėtumėm valgyti. Vieni patarė atsisakyti angliavandenių, kiti ragina valgyti daugiau baltymų, treti siūlo badauti ar skaičiuoti kiekvieną kaloriją. Kaip atskirti mokslų grįstą informaciją nuo madingos dietos rinkodaros ar tiesiog gražiai pateikto mito? Ir ar sveika mityba apskritai turi būti sudėtinga, griežta bei paremta nuolatinė kontrolė? Ir kodėl, kaip sako kai kurie dietologai, mažiau ėsti ir daugiau sportuoti problemų nesprendžia? Man labai malonu pristatyti mūsų pašnekovę, beje, paskutinės tezės citatos autorę, gydytoja dietologė, psichoterapeutė Kristina Jasmontienė. Sveiki, gerbiama Kristina.
9: Sveiki, Lina. Aš iš karto pasitaisau, kad patikslinu, kad nesu aš tos citatos autorė, čia tiesiog, kaip sakyti, buvo užduotas toks klausimas ir aš pasakiau, kad tai neveikia.
8: Tai, tai, kažkaip tai gal tada būti. Nuo to ir pradėkime, tada pagrįskime tą citatą, kurią jūs dar kartą pavartojote. Tai kodėl tai neveikia mažiau ėsti, daugiau judėti ir viskas bus gerai ir turėsim tobulus kūnus ir tikriausiai tobulas sveikatos?
9: Iš tiesų, tai pati ta citata, jinai yra labai, sakykime, tokia nejautri, neempatiška, bet labai gaila, kad jinai yra gana dažna, sakykime, ir skamba kaip patarimai vieni kitiems, vieni su šypsena, kiti su pašai patriti, dar kažkaip tai tą sako, vieni ten tarsi gero norėdami tą sako, bet, nu, be abejonės tai neveikia, nes oi, kaip gaila, kad aš nežinojau, kad reikia kitaip valgyti, ar ne? Nu, tarsi mes visigi žinom, kad jeigu kažką darau, ar ne, ir tai neduoda rezultato tokio, kokio tikiuosi, tai tikėtume, kad reikia daryti kitaip. Bet jeigu, jeigu to užtektų, tai greičiausiai pandemijos šiame pasaulyje nutukimo nebūtų, nes jeigu užtektų tik tai susiskaičiuoti, kiek čia ko man reikia, kiek aš suvartoju, kiek aš išnaudoju, tai čia ir visa tai būtų tokia labai buhalterinė apskaita. Nu, tai šiais dirbtinio intelekto laikais matyt, kad pasiruošti N plus K mitybos planų su labai detaliais receptais ir kuo tik tai nori, nu, tikrai nėra jokios problemos. Mhm. Bet dėja,
8: tai žiūrėkite, dabar jau nerkime į tuos patarimus ir tas, tą gausybę patarimų, ar ne, netgi kaip ir sakė, dirbtinis intelektas gali sugeneruoti kokios tik tai nori, pagal kokius nori algoritmus mitybos planą, tai kaip mums šitam sraute informacijos, patarimų, pasiūlymų, rekomendacijų nepasimesti, atsirinkti, ką mes, koks pas mus kritinis filtras turėtų būti šioje vietoje?
9: Mhm. Klausimas, vat, kurio aš vis laik kviečiu užduoti savo, kai mes renkamės bet ką, sakykim, kalbant apie maistą sistemą, tarkim, nežinau, tą patį mitybos planą ar dar kažką, tai manau, kad vienas iš esminių klausimų yra, ar aš galėčiau to, kas man siūloma, laikytis ilgą laiką. Tai kitaip tariant, jeigu paimtumėm bet kokią dietą, ar ne, ar tai būtų iš šių dabar šiais laikais madingų esančių, ar buvusiųjų, ar tai yra ten, bet visos jos kaip taisyklė yra subalansuotos 2-3 savaitėm, nu labai kantrus žmogus gali laikytis ten 2-3 mėnesius iki pusę metų, bet paprastai priežastis, kodėl žmogus sugrįžta su kažkokia problema, jinai yra ta, kad taip aš žinau, kas veikia, bet aš tiesiog negaliu tame išbūti. Tiesiog kažkuriuo tai laiku aš prarandu, vat galbūt vienas kontrolė, kitas motivacija, trečias kantrybė ir grįžta prie to, kas buvo. Ir kai klausiu, kas tada ten, o kas yra tada, kas buvo? Nu tai aš taip kaip visada valgau, ar ne, atsakymas gali skambėti. Tai mano kvietimas yra būtent peržiūrėti tai, kaip visada valgote, va tai, kas yra kasdienoje. Reiškia, įsivaizduokim, kad jums būtų leista, nu, jūs galėtumėte rinktis, ne tai, kad leista, gal netinka tas žodis, bet jūs galėtumėte rinktis taip, kaip jums atrodo, tai, ką aš noriu, bet nesivadovaudamas tuo, kad tuoj viskas čia kažkas tai dinks, atims ir dar kažkas nutiks, bet tiesiog va iš to, ko va mano kūnas šiuo metu norėtų. Ir koks tas maistas būtų dažniausias. Ir tikėtina, kad mes turim tą kažkokį tai sąrašą, kiekvienas, ir nu, netgi jeigu žiūrėsim į krepšelio turinį, kurį perkam parduotuvėje, jis yra gana vienodas. Neveltų yra suformuota galimybė net internetu užsisakant, pakartokite tą patį krepšelį, ar ne, ir dažnai visai pataikysim. Tai vat iš to produktų sąrašo galima galbūt pasižiūrėti, ką valgom įprastai, ką valgo mano šeima, kaip atrodo, kažkoks dėsningumas yra, kaip aš maitinuosi tam tikromis dienomis, kurios galbūt kažkuo skiriasi, pavyzdžiui, darbo grafiku, nežinau, vakarienės laiku, vaikų užsiemimų, būrelių, kažkokiu tai išdėstimu ir taip toliau. Kitaip tariant, mes bandom mitybą pritaikyti prie savo gyvenimo, o ne priešingai. Nes kai tą padarom, sakykim, tokiu nelankščiu būdu, nu pateiksiu pavyzdį, pavyzdžiui, žmogus, nežinau, keliasi įprastai 9 valandą, bet jisai turi valgyti kažkodėl tai pusryčių 7 ryto. Kodėl? Nes taip kažkas sakė, kad reikia daryti.
8: Kažkam tiko, ar ne? Ir kažkam visai taip. Patiko ir suveikė.
9: Arba ten kažkas nusprendžia, kad jisai sulieknėjo dėl to, kad jisai pradėjo valgyti vištieną, ar ne? Tai kitaip tariant, mes kiekvienas turime kažkokį atsakymą į tai, kas veikia, bet sakyti, kad tai tinka visiems, nu yra visiška netiesa.
8: Tai kažkam suveikia ir kažkas, pasidalino su plačiu pasauliu, kad va, tas man suveikia, tai nereiškia, kad suveiks tau.
9: Taip. Būtent, dėl to mes kalbam apie įrodymais grįstą mediciną. Tai reiškia, kad tai yra tyrimai, kurie nu, ne apie 1, 2, 5 žmonės kalba. Ir netgi tie tyrimai, kurie publikuojami ir kurie apima ten 40 ar 50 žmonių, vis tiek žiūrima taip kritiškai į tai, į tą informaciją, kuri yra skelbiama. O aš jau nekalbu apie kiekvieno žmogaus, man veikia, tai galbūt žiūrėk ir tu pamėgink šitą principą. Tai tikėtis, juo labiau kalbant apie maistą, kur tarkim viskas yra kontinume, tai reiškia, kad nėra absoliučios tiesos beveik niekur ir interpretuoti tą reikia kiekvienam asmeniškai, tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad rekomendacijos yra apibendrintos. Tai yra, sakykim, kaip tokių taisyklių, rekomendacijų rinkinys, iš kurių aš turiu pasidaryti savo versiją. Kaip, nežinau, unisaizo marškiniai, kuriuos turim susisiaurinti ar pasiplatinti taip, kad su jais galėtumėm eiti ir jaustis tame gerai.
8: Bet ką jūs sakote, Kristina, tai čia yra susidraugauk su savim ir išgirsk save.
9: Iš tiesų taip. Nes jeigu mes kiekvieną žinom, ko mums iš tikrųjų reikia. Ir tikrai nereikia, sakykim, ten kažkokių, tai nežinau, korifėjų, kurie turėtų pasakyti, padarykite man programą, ką aš šiandien turiu valgyti. O sakau, kas pasikeis, jeigu jūs, sakykim, tuo savo, nežinau, pusryčius ar pietus ar vakarienę, va tiesiog rinktumėtės vadovaudamasis tam tikromis rekomendacijomis, na, pavyzdžiui, sakykim, tausojančių būdų pagamink. Mm. Nu, ne kep keptuvėje, o, pavyzdžiui, pasirink bet kurį kitą, bet tausojantį gaminimo būdą. Arba, sakykim, ten tuos pačius pusryčius pamėgink susidėlioti pagal lėkštės principą, Harvardo lėkštės principą, ar ne? Ir tai būtų visiškai lankstu, nes tai nebūtų apie tai, kad tu valgyk kiaušinį vietoj to, jeigu aš noriu šiandien košės, ar ne? Arba tu valgyk būtinai vištieną, nors aš šiandien visai mielai suvalgyčiau žuvies ar priešingai, ar ne? Tai kuo mes lankščiau į tai žvelgsime, tuo mažiau bus pasipriešinimo viduje, ne, nes mes labai nemėgstam tos, kad ir kaip tai atrodytų, bet dauguma žmonių nu, nemėgsta tų tokių griežtų, nelankščių, primestų taisyklių. Ir jeigu išmoksime tomis rekomendacijomis naudotis kaip formulę, tiesiog formulę, kaip kuri galėtų būti taikoma kiekvieno gyvenime, tai būdų pritaikyti juos yra daugybė, daugybė. Ir jisai tikrai neturi būti vienintelis, kuris kažkodėl kažkam veikia ir dabar turi irgi man veikti.
8: Kristina, žiūrėkit, aš taip sėdžiu, klausau savęs ir sako, pizza, pizza, burgeris, burgeris. Ir ką man dabar daryti su savo to vidiniu aš ir to troškimu ir lūkesčiu gauti to, taip vadinamo, junk foodo?
9: Viešiau tada steptelėti. Va taip stepteliu ir įsisąmoninu savo vat kūną. Vat mano kūnas sėdi čia ant kėdės, ar ne? Galiu įsisąmoninti, pasižiūrėti, vat aha, kiek aš jaučiuosi šiandien alkana, tarkim, nes alkio mes ieškom kur?
8: Skrandijo, nežinau, burnoj, kažkur turėtum taip, čia.
9: Būtent. Tada galiu pasiklausti, o kur kyla mintis apie pizzą? Skrandyje, burnoje.
8: Ne, tikriausiai čia, vat, kaip sakant, tuose pusrutuliuose.
9: Taip, tada galiu pasiklausti, aha, o kas sukasi mano galvoje kaip mintys, ar ne, ir galiu pastebėti, koks yra mano emocinis fonas, ar ne, kokias išgyvenu emocijas, jų gali būti net ne viena. Mm. Gal labai kažko bijau, gal labai nervinosi, gal nuobodžiauju, gal nerimauju, ar ne. Ir vat galbūt tada šiek tiek aiškiau pasidarys apie ką ta pica. Nes jeigu tai yra tikras noras picos kaip skonio, nu, sakykime, nežinau, kvapo ir visų kitų dalykų, tai o kas tame blogai, jeigu aš to kartais noriu? Blogai, manau, gal pasidaro tada, kai mūsų galvoje kyla negalima, negalima, negalima, negalima, nes tai yra blogai, nes tai nesveika, nes tai ten ta. Ir tikėtina, kad galim to pasekoje sukelti dar didesnį troškimą, dar didesnį norą, nes, nu, aha, neleido, nu, toks uždrausto vaisiaus momentas gali atsirasti, ar ne?
8: Ir tada dar labiau nori, tada stačia galva.
9: Iš tiesų, tai visada apie poreikį. Tik tai klausimas kokį. Ar tai yra poreikis, kuris yra labai teisėtas, labai bazinis, tai šiuo atveju alkis, ar tai yra poreikis kažkokio saugumo, ar tai yra poreikis kažkokio smalsumo patenkinimo, ar dar kažkoks tai poreikis, gal tai yra poreikis pabėgti nuo to, ką aš dabar darau, ir nors bent kiek laikinai pasijusti geriau. Kai mes įsisąmoninam savo poreikius, savo pirmiausia kūno poreikius, ir tada bandom juos atliepti tinkamiausiu būdu, galimu, nes kartais tas gali būti ir maistas, kodėlgi ne, nors jis galbūt ir netikras, bet kartais tai gali būti. Problema yra tada, kai mes pastoviai visus poreikius imam kompensuoti maistu. Na, tarkim, grįžau iš darbo pavargus, pavalgiau, grįžau nusiminus, pavalgiau, grįžau ten, sakykim, susierzinusi, irgi pavalgiau. Žodžiu, poreikiai skirtingi, o įveika viena.
8: Kristina, va čia tas ir yra tikriausiai bandymas sutvarkyti mitybą. Iš tikrųjų yra bandymas sutvarkyti savo emocinę būseną, psichologinę būseną, stresą, nuovargį, galbūt net ir kažkokia vienatvė, ar kitus būtent su šitais susijusius dalykus?
9: Taip, iš tiesų taip, nes tai puikiai veikia. Kitaip tariant, padeda. Nes jeigu mums nepadėtume, mes tokio savo elgesio nekartotumėm, ar ne? O padeda todėl, kad maistas jisai iš esmės ramina. Valgymas kaip elgesys jisai ramina. Valgymo mūsų virškinimo sistema įnervuoja parasimpatinę nervų sistemą, kuri yra apie raminimąsi. Tai vos tik mes pradedam valgyti, natūraliai iš karto viskas slūksta. Ir ilgainiui, kai tam tikroj situacijoj, su tam tikrai žmonėmis, tam tikru laiku, mes imame kartoti atitinkamą elgesį, mūsų smegenys išmoksta, kad tai veikia, tai padeda ir aš galiu naudoti kaip įveiką. Ir ilgainiui tai tampa nesąmoningu elgesiu. Kitaip tariant, po kažkiek tai laiko mes jau net nebeprisimintumėm, kada buvo ta pradžia, kur buvo ta pradžia ir kas įjungė šitą elgesį.
8: Grįžtant dar prie mūsų to elgesio, jūs minit, kad draudimai kaip tik iššūkė priešingą reakciją, bet žiūrėkit, kiek yra patarimo, tų patarimų viešoje erdvėje. Nevalgyk angliavadenių, atsisakyk cukraus, valgyk tik tam tikromis valandomis, badauk tam tikromis valandomis. Ir žmonės laikosi tokių rekomendacijų, vadinasi, ir jie paskui giriasi, kaip jiems tai taip pasisekė ir kaip jie numetė to svorio. Kaip va čia yra, kaip va šičia mes tokias situacijas turėtumėm traktuoti, vertinti, ar tikrai gal kartais draudimai ir yra visiškai su potencialu geru?
9: Mhm. Jeigu kalbėti apie trumpalaikę perspektyvą, be abejonės taip. Ir, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti į bet kokį, nežinau, bet kurį tyrimą, kažkokias tai rekomendacijos, ar tai mitybos, ar kitas, ar ne, praktiškai visuose mes galėtumėm rasti tą tezę, kad vis dėlto svarbiausias momentas yra, kaip ilgai tokių rekomendacijų žmogus gali laikytis. Kitaip tariant, jeigu trumpalaikiai perspektyvoj tos rekomendacijos veikia ir jos duoda rezultatą, tai čia nieko keisto, nes jeigu mes kažką darome, na, nu šiuo atveju, kuriam, pavyzdžiui, deficitą, ne, energijos, tai nu, mes negalim nenumesti svorio, nes tiesiog tai būtų nu, nelogiška. Ne? Bet jeigu mes tų rekomendacijų negalime laikytis tvariai ilgą laiką ir tai netaps mūsų gyvenimo dalimi, tai jos tampa tokiomis nelankščiomis taisyklėmis, kurios realiai pagilina problemą. Nes tada žmogus, reiškia, jo visas elgesys, visi pasirinkimai tampa, kaip čia pasakyti, tampa būdu kompensuoti kažką. Na, pavyzdžiui, jeigu sakykime, nu pateiksiu vat, ne, pavyzdį, jeigu žmogus, sakykime, naktį valgo, toks, ima elgtis taip, pasirenka tokį elgesį ne šiaip savo, dėl to, kad, nu, sakykime, buvo stresas, buvo kažkoks trigeris ir taip toliau. Po kurio laiko visas jo dienos elgesys tampa ir pasirinkimai tampa tokie, kurie pastiprina tokio naktinio elgesio.
8: Tokį naktinį elgesį, ar ne?
9: Taip. Taip.
8: O tai tas elgesys, kaip kuo jis pasireiškia visą dieną, ką jisai daro?
9: Tai reiškia, kad jisai bando kontroliuoti maistą, sakykime, nes nujaučia kaltę dėl to, kad naktį valgė, aha, reiškia, reikia valgyti mažiau ryte, tada, sakykime, dienos metu labai stengiasi valgyti mažai, kad būtų ypatingai sveika, tada vakare irgi stengiasi suvalgyti irgi mažai ir taip toliau. Kitaip tariant, gaunasi ilgainiui, kad per dieną suvartojam per mažai energijos, tada natūraliai prabundam naktį, nes jos trūksta, pavalgom ir vėl viskas iš naujo. Ar ne? Tai kitaip tariant, disfunkcinis elgesys, jisai vis tiek suranda kažkokią tai nišą, kurioje randa patvirtinimą ir tokiu būdu gyvena. Jis dėl to gyvena, kadangi, tarkim, mes tokiu būdu tiesiog paprasčiausiai pastiprinam tokį elgesį. Tai kontrolė yra vienas iš labai svarbių komponentų, kad gyventų va toksai disfunkcinis elgesys. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, žmogus kontroliuoja labai stipriai savo maistą, tai ir jisai aišku, kad negali išlaikyti to ilgą laiką. Tai kaip jūs galvojat, ar būtų dažniau vis dėlto, kad dažnėtų persivalgymai, nes jis tiesiog neišlaikys tokios aukštos kartelės, ar ne? O po persivalgymo kas tada lieka jam, nes jis nežino, ką su tuo daryti. Aišku, reikia vėl kontroliuoti, nes kitaip aš negalėsiu to suvaldyti, ar ne? Ir sukasi užburtas ratas, reiškia persivalgo, tada kontrolė vėl dieta, tada vėl persivalgo, tada vėl kontrolė dieta ir taip
8: toliau. Ir taip toliau ir nesibaigia, ir žiūrėkit dabar apie tą nesibaigiantį reikalą kalbant, koks vaidmuo šiandien tenka tam populiariajam Ozempik, tikriausiai kirčiuot, nežinau, ir panašiems vaistams, bei koks turėtų būti mūsų požiūris, vertinimas, nes negalim išvengti šiandien, kalbėdami apie svorio kontrolę šitų aplinkybių, nes tikrai daugėja žmonių, kurie jau kreipiasi vat, savo svorio kontrolę šiuo keliu.
9: Mhm. Iš tiesų taip, nes medikamentinis gydymas, jisai nu ne pirmi metai, jisai nutukimo medikamentinis gydymas, jisai buvo jau senai. Tai tiesiog atsirado daugiau vaistų, daugiau variantų, daugiau galimybių pastaruoju metu ir daugiau žmonių apie tai žino. Tai yra keli momentai. Pirma, tai labai gerai, kad yra galimybė skirti medikamentinį gydymą ir tikrai efektyvų medikamentinį gydymą gydyti nutukimą. Antras momentas, nutukimas yra liga.

0: esant indikacijoms iš karto, tarkim, netgi jeigu tai yra žmogus, kuris nu, visiškai nebūtinai bandė visas tas, kaip minėtas, konservatyvesias intervencijas. Tai, bet vėlgi skiriam tuo atveju, jeigu tai yra nu, labai aiškios indikacijos, sakykime, gretutinės ligos, kurių sakykime, nu, kurias būtina valdyti ir greitai. Reiškia, mes neturim, pavyzdžiui, tiek laiko, kad, sakykime, pusės metų ar metų, kol žmogų išmokysim ten atitinkamai rinktis, valgyti, judėti, miegoti ir taip toliau, kol įvyks šitie pokyčiai. Neturim tiek laiko. Tai tada medikamentas jisai yra ačiū Dievui, nes kitu atveju jis turėtų galbūt labai grėsmingų pasekmių. Jeigu kalbam apie kitą medalio...
1: Kristina, mes galėtumėm sutraukti kuo greičiau, nes jau mūsų laikas visiškai pabaiga tokį galutinį verdiktą dėl šitų vaistų.
0: Gerai, tai medikamentas turi turėti aiškias indikacijas, tai reiškia, jis yra skiriamas tik nutukimui ir su aiškiom komplikacijom. Jeigu žmogus vartoja arba siekia gauti vaisto, turėdamas, nežinau, antsvorį arba, sakykime, neišbandęs visiškai jokių kitų konservatyvių intervencijų, tai nėra teisingas pasirinkimas, nes visą šitą vis tiek jis turės padaryti savo laiko.
1: Kristina, pabaigai, vienu sakiniu, jūsų pagrindinis patarimas žmonėms, kurie šiandien norėtų tos sveikos, subalansuotos mitybos savo gyvenime, ką jisai pirmiausia turėtų padaryti?
0: Rinkdamasis būdą, sakykime, sistemą, kaip norit, dietą, žmogus turėtų pasiklausti savęs, ar jisai gali tą daryti ilgą laiką. Nes jeigu tai yra tik trumpa intervencija, tai jinai nebus veiksminga ir nebus efektyvi ir tikrai turės greičiausiai pakankamai daug šalutinių dalykų, kurie išryškės vėliau. Antra, daryti pauzę prieš pasirinkimą, tą patį, ką mes su jumis, Lina, darėme. Nes tada bus lengviau suprasti, ko iš tikrųjų tas kūnas mūsų nori. Trečia, ieškoti, sakykime, pokyčio paprastuose dalykuose. Mes daug labai žinom apie mitybą, pergalvoti, aha, kaip mano kasdienybė atrodo. Mes labai daug žinom apie fizinį aktyvumą, pergalvoti, ar tai yra bent jau bazė ta, kurią minimumas, kurią galiu daryti. Pergalvoti savo miego įpročius. Ir va tada bus galima atsispirti ir judėti toliau.
1: Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Mes kalbinome gydytoją, dietologę, psichoterapeutę Kristiną Jasmontinę, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su žinių radijo. Gražių ir sveikų jums dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.
4: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža.
7: Žinių radijas.
8: 11:31.
7: Žinios.
8: Panevėžyje atidarytas naujas dronų mokymo centras. Sostinė pradės 3 kryžių paminklo atnaujinimo darbus. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Panevėžyje duris atvėrė dronų valdymo mokymų centras, kuriame jaunimas galės išmokti valdyti, konstruoti ir programuoti bepiločius orlaivius. Pasak savivaldybės, taip jaunimas pažins savybę.

0: aviacijos, inžinerijos ir technologijų pasaulį, bei įgis naujų techninių gebėjimų. Panevėžio regioninėme STEAM atviros prieigos centre įkurtoje erdvėje per metus planuojama apmokyti apie 300 jaunuolių. Panevėžys tapo 7-uoju Lietuvos miestu, kuriame vykdomi dronų mokymai. Šiaulių regiono plėtros taryba spręs, ar šalia naujosios Akmenės planuojama statyti įmonės Detonas karinius sprogmenų gamyklą, pripažinti regioninės svarbos projektu. Tarybai pritarus Detonui būtiną sklypą Akmenės valdžia galėtų suteikti be aukciono. Gamykla planuojama Šapnagių kaime Kruopių seniūnijoje, apie 11 km nuo naujosios Akmenės, nenaudojamoje beveik 11 hektarų ploto apleistų vandens valymo įrenginių teritorijoje. Gamykla būtų statoma įmonės bei privačių investuotojų lėšomis. Čia sprogmenys būtų gaminami pagal NATO standartus. Detona žada investuoti 200 milijonų eurų, sukurti apie 100 naujų darbo vietų. Vilniuje artimiausiu metu bus atnaujintas vienas pagrindinių miesto simbolių – trijų kryžių paminklas. Kaip pranešė savivaldybė, bus nuvalytas paminklo paviršius, atlikti atnaujinimo ir dažymo darbai. Darbus planuojama užbaigti per mėnesį, tačiau jų trukmę gali pakoreguoti oro sąlygos ir darbų eiga. Vykstant darbams, teritorija nebus uždaryta, todėl lankytojai galės patekti į kalną ir panoraminę aikštelę, tačiau lankytojai negalės prieiti prie paminklo. Vilniaus valdžia būsimą trijų pirčių kompleksą Vingio parko paplūdimyje nori derinti prie jo aplinkos. Sostinės savivaldybė po konsultacijų su visuomenė nusprendė suteikti daugiau erdvės būsimiems konkurso dalyviams. Galutiniai pasiūlymai visuomeniai bus pristatyti šį mėnesį. Kaip skelbta, 4-6 vietų modulinių pirčių kompleksas prie Neries veiks visais metų laikais, o juo naudotis bus galima jau kitų metų pirmoje pusėje. Jos iškils vakarinėje Neries pakrantėje palei Vilniaus universiteto botanikos sodą, Vingio parko augintinių paplūdimį bei teritoriją iki regbio ir lengvosios atletikos stadionų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
1: Ties Žinių radijo.
6: Renkuosi knygą.
7: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Braitų metai. Ir tai yra debiutinis Saros Damof romanas, kuris vos pasirodęs pelnė tiek skaitytojų, tiek literatūros kritikų simpatijas ir ne vieną apdovanojimą. Braitų metai yra šeimos saga, kupina šilumos ir vilties, skausmo ir džiaugsmo, meilės ir sielvarto, pažymi knygos leidėjai. Ryanas ir Liliana Braitai be galo myli vienas kitą ir netveria džiaugsmų susilaukia dukters Džordžetės. Tačiau Liliana turi sūnų, apie kurį nepasakojo Ryanui, o Ryanas turi priklausomybę, kurią slepia nuo Lilianos. Džordžetė auga stebėdama, kaip pamažu byra jos tėvų santoka. Kai netikėtas smūgis suardo trapę šeimą, jau suaugusi Džordžetė stengiasi atsiriboti nuo visko, kas jai primena tėvus. Po daugelio metų Lilianos sūnus ima ieškoti savo biologinės šeimos, todėl Džordžetei tenka sugrįžti prie savo šaknų, prisiminti savo šeimos istoriją ir nuspręsti, ar ji tebegali, kol dar yra laiko, į širdį įsileisti meilę jiems visiems ir sau pačiai. Pasakojama iš trijų veikėjų perspektyvos, ši tikroviška istorija tyrinėja skirtingų kartų įtaką šeimoje, kurią sudraskė nelaimė, bet ilgainiui vėl atkūrė meilės gale. Kritikų nuomonė labiausiai šiame romane išsiskiria tai, kad autorė nesistengia savo veikėjų suskirstyti į gerus ir blogus. Visi jie daro klaidų, slepia paslaptis, klysta, tačiau kartu išlieka žmogiški ir verti supratimo. Ypač stipriai skleidžiama priklausomybės įtaka ne tik pačiam žmogui, bet ir visai jo šeimai. Jos pasiekmės persiduoda iš kartos į kartą. Kritikai taip pat giria jautrų ir poetišką Saros Damof rašymo stilių bei gebėjimą apie labai skaudžius dalykus kalbėti be perdėto dramatizmo. Skaitytojai šią knygą dažnai apibūdina kaip emociškai stiprią ir sunkiai pamirštamą. Ne vienas jų teigia, kad skaitant buvo sunku sulaikyti ašaras. Tačiau kartu romanas nepalieka vien liūdesio jausmo. Jame daug vilties, atleidimo ir tikėjimo, kad net ir labai sudėtingus santykius galima iš naujo kurti. Šis romanas žavi savo kalba, tekstūros grožiu ir didžiulė širdimi. Braitų metai yra ryški, atvira ir nuostabiai parašyta istorija apie meilę visais jos pavidalais. Braitų metai jaudinantis pasakojimas apie paveldėjimą ir netekti. Ši istorija vienu metu ir skaudina ir guodžia, verčia mus susidurti su savo pažeidžiamumu ir paslaptimis, kad atrastume stiprybę ir tiesą. Nuostabus debiutas. Štai tokia yra skaitytojų ir ekspertų atsiliepimai. Man atrodo, kad Braitų metai labiausiai tiks tiems, kuriems patinka istorijos priverčiančios susimastyti apie šeimą, artumą, pasirinkimus ir tai, kaip mūsų praeitis formuoja dabartį. Meilė ne visada reiškia tobulus santykius, o kartais mylėti reiškia suprasti, atleisti ir priimti žmogus su visomis jo klaidomis. Todėl Braitų metus galima vertinti ne tik kaip šeimos sagą, bet ir kaip jautrią istoriją apie žmogaus gebėjimą išgyventi netikti, susitaikyti su praeitimi ir iš naujo atrasti ryšį su artimiausiais žmonėmis. Knyga iš anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: klausotės žinių radio.
1: Eterio citata.
2: Ši valdžia neturi strategijos, sako Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis.
3: Na, iš tikrųjų, aš žvelgiu į šiandieninę valdžią, ypač vykdomąją valdžią, labai skeptiškai. Mano galva, iš tikrųjų, tiek valdančioji dauguma, tiek vyriausybė bendrai, ko gero, tam strateginių kažkokių tai numatymų neturi. Greičiausiai jie orientuoti į reagavimą čia ir dabar. Į tos problemas, kurios išnyra tą dieną, kada reikia daryti, kada reikia dirbti. Taip, išnyra problema, mes ją sprendžiam, išsprendėm, džiaugiamės, trinam rankas, rytoj kita problema ir taip toliau. Va tokia rutininė veikla, jinai ir duoda tą rezultatą, kad mes nespėjam paskui įvykius. Mes jų nenumatom, nors puikiai žinom, kas mūsų laukia. Puikiai suvokiame, kad reikia numatyti kažkokią savo ateitį, savo kaip politinės jėgos, savo kaip valstybės, savo kaip tam tikrų ūkio krypčių ateitį. Reikalingos ar ne, galbūt jas kažkaip pakeis ir panašiai ir taip toliau. Apie va tokį ateities numatymą, aš nesakau ten į daugelį metų į priekį, ne, nu, nors, sakykime, nors šiai kadencijai pabandykime išsiaiškinti, nėra. Mes nelabai girdėjome, sakykime, tos, na, aiškus pasakymus iš vyriausybės arba iš valdančiųjų, bet ką nori, kokį rezultatą nori turėti, besibaigiant jų kadencijai. Bet ko sieks, ką jie tikrai padarys ir tai įvyks, sakykime, besibaigiant tai sesijai. Apie tai nėra kalbam. Taip, iš tikrųjų, ten, sakykime, ministerijų klerkai paduoda kažkokius tai skaičiavimus, grafikus, ten kažkokių kilimų, pensijų kilimų, algų, dar kažko tai ir panašiai. Bet tai yra klerkų darbas kasdieną, ką jie iš tikrųjų reaguodami vėlgi į skaičių judesius tą daro. O realiai mes kaip žmonės, realiai mes matome, kad na, kažkoks tai tylėjimas yra. Tai yra vyriausybė, valdžia, politikai savotiškais, na, užsisklendę savyje savo, nežinau, savo konkurencinėje kovoje su, sakykime, opozicinėm jėgom, galbūt čia jų pagrindinis tikslas, tai tą ir deklaruokit. Mūsų pagrindinis tikslas nugalėti galutinai ir sunaikinti, sakykime, vieną ar kitą politinę jėgą. Na, jie tą tikslą turi, bet jis pasamoningas ir tikrai nesuplanuotas kaip strateginis. O visa kita jie tikrai nemasto.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Įvykiai ir komentarai, taip kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis. Įvykiai ir komentarai pirmadieniais 9:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
4: Reklama.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
7: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Technologijų įmonėje dirbę baltarusiai paskelbti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Berlyno elektros pastotėje kilo gaisras. Ukraina tikisi, kad Jungtinės valstijos patvirtins naują sankcijų Rusijai paketą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Asmenys išsiusti iš Lietuvos pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Baltarusiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimų būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Praėjusią savaitę Vilniaus apygardos teismas dėl sukčiavimo įgyjant ES lėšas nuteisė 2 Baltarusijos piliečius. Berlyno elektros pastotėje kilo gaisras, objektui padaryta žala. Pareigūnai aiškinasi, ar gaisras kilo dėl diversijos ar dėl techninio gedimo. Incidentas įvyko pareigūnams ieškant įtariamo radikalaus klimato aktyvisto, kaltinamo praėjusią savaitę visoje Vokietijoje surengus virtinę išpolių prieš elektros pastotės. Šalies pareigūnai taip pat išlieka budrus dėl galimų su Rusija siejamų diversijų. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo pergalę regioniniuose rinkimuose Saksonijoje Anhalte, tačiau jai nepavyko užsitikrinti absoliučios daugumos šios rytinės federalinės žemės parlamente. Nepriklausomai nuo to, ar AfD galiausiai valdys, šis rezultatas yra smūgis kancleriui Friedrichui Mercui, kurio partija Saksonijos Anhalto žemėj vadovavo 24 metus. AfD surinko per 43% balsų, aplenkdama 17% balsų gavusius krikščionis demokratus. Rinkėjų aktyvumas siekė beveik 78%. Tai didžiausias rodiklis nuo pat Vokietijos susivienijimo. Rusija su pasitenkinimu reagavo į rinkimų Vokietijoje rezultatus. Kremlius pareiškė, kad AfD pažemino dabartinę kanclerio Friedricho Merco vyriausybę. Vašingtono pasiuntiniai į Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, taip teigia aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris į Kijevą atvyko po susitikimo Maskvoje su Putinu. Tai buvo pirmasis jų vizitas Kijeve. Prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Ukrainos ir Rusijos vadovais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis tikisi, jog Vašingtonas patvirtins naują sankcijų Rusijai paketą. Nors šis klausimas per dėrybą su Jungtinių valstijų atstovais aptartas ir nebuvo. Jis pažymėjo, kad anksčiau vykusių susitikimų metu Ukraina gavo teigiamų ženklų dėl sankcijų paketo ir laukė balsavimo. Tuo pačiu metu Zelenskis pabrėžė, kad sankcijų klausimo su dabartiniu Jungtinių valstijų atstovo vizitu Ukrainoje nesieja. Šio vizito tikslas – atnaujinti dėrybų procesą. Valstybės vadovas taip pat išreiškė abejones, kad Rusija siekia ko nors kito nei okupacija, tačiau pabrėžė būtinybę tęsti diplomatinės pastangas. Europos centrinis bankas šią savaitę tikriausiai vėl padidins bazinės palūkanų normas, nes atsinaujinę karo veiksmai artimuosiuose rytuose didina energijos kainas ir kelia pavojų, kad infliacija dar labiau išaugs. Birželį ECB pirmą kartą nuo 23 metų padidino palūkanų normas, kad suvaldytų sparčiai augančias kainas. Tačiau Liepa nusprendė padaryti pertrauką, kad galėtų stebėti, kaip klostysis konfliktas artimuosiuose rytuose.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau, nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
7: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
8: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
9: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
10: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
12: Smaližiams radio razina.
13: . 2013 metais Rygoje įvyko viena skaudžiausių nelaimių Baltijos šalių istorijoje. Ta kartą Zolitudės mikrorajone įgriuvo prekybos tinklo stogas. Nelaimingo įvykio metu žuvo 54 žmonės, tarp jų 3 gelbėtojai, dar 10 žmonių buvo sužeisti. Statybų ekspertai tuomet padarė išvadą, kad griūtis įvyko dėl neteisingai apskaičiuotų statinio stogo apkrovos limitų. Po tragedijos iškeltoje byloje nukentėjusiais pripažinti daugiau nei pustrečio šimto asmenų, o reikalaujama kompensacijų suma siekė per 155 milijonus eurų. Apie centro griūtį pranešė didžiausi pasaulio žiniasklaidos kanalai, o minint antrasias tragedijos metinės, Rygoje prie Maximos prekybos tinklo atidengtas laikinasis paminklas aukoms atminti.

0: klausotės žinių radijo.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi Gražina Baikštytė, su kuria mes lėksim į Liepoją. Sveiki, Gražina.
3: Labą dieną, Fausta.
1: Gražina, ruošiausi laidai ir supratau, kad iš esmės nėra jūsų gyvenime periodo, kai Liepojos jūsų gyvenime nebuvo, arba jūs greičiausiai jo neatsimenat, nes labai maža susidarėt santyki ir susipažinot su tuo miestu. Bet mano įsivaizdavimas buvo tai tikriausiai, kad gal jūsų ten senelis latvis ar kažkas panašaus, ir aš nieko panašaus neradau, aš taip suprantu, kad jūsų šeima lietuviai, tai kaip jie į tą Latviją nusibeldė?
3: Taip, taip, daug kas man, netgi ir dabar, daug kas galvoja ir klausia, ar aš kartais neturiu latviškų šaknų, tai ne, neturiu, aš grina krauja lietuvė. Ir seneliai mano taip pat lietuviai, Jonas ir Paulina Daukantai, jau seniai jų nėra, aišku. Tai jie taip pat buvo lietuviai ir kažkada vaikystėje juos tiesiog skirtingom aplinkybėm tėvai nuvežė pas giminės į Liepoją iš Plungės. Mhm. Ir jie taip ir liko tenai. Ir gavosi taip, kad jau kai senelis jau buvo jau jaunuolis, tuo metu iš Liepojos plaukdavo laivai į New Yorką. Laisvai. Reiškia, iš pradžių ten po 4 laivus, vėliau ten 13 metais net 11 laivų buvo per metus. Ir senelis turėjo istoriją tokia, kad jisai gavo ten tą kortą, leidimą, reiškia, plaukti. Nes buvo tiesiog idėja apsėdus jį, kad vat, jis nori į New Yorką. Bet sutiko simpatiška panelė Paulina ir įsimylėjo. Ir tada kortą suplėšė ir išmetė į jūrą. Ir viskas ir neišplaukė. Ir jie, reiškia, apsiženijo ir taip gimė 3 dukros ir sūnus. Ir viena iš tų dukrų mano mama. Tai jeigu jis būtų išplaukęs, tai reiškia manęs nebūtų. Mhm. Iš visis tada dar nebuvo senelių mano. Nu, ta prasme, kad kaip galėjo pasisukti, taip pagalvoju, kad jeigu būtų išplaukęs viskas, mes čia nesėdėtume, nes tokios kaip manęs nebūtų.
1: O jis tai kada nors gyvenime paskui nuplaukė arba nuskrido arba kažkaip kitaip nukeliavo į New Yorką?
3: Ne. Jis taip ir gyveno Liepojoj ir mano mamytė irgi gimė Liepojoj. Ir, bet vėliau su vyresnė seserim jos abidvi išvažiavo į Kauną. Nes Liepojoj buvo sunku gauti darbo, jau jos buvo tokios jau panelės ir norėjo dirbti. Ir niekaip nesisekė, tai jos tiesiog išvažiavo į Kauną. Taip mama atsidūrė Lietuvoj. Bet kadangi tėvai, mano seneliai, liko Liepojoj ir dėdė ir teta, jos, reiškia, brolis ir sesuo, mamos. Tai mane veždavo kas vasarą tenai, dar nuo pat kūdikystės, nuo vaikystės ir palikdavo ne tik vasarą, kartais palikdavo ir ilgesniam laikui. Žodžiu, tai antri mano namai buvo Liepoja, kaip sakyt. Nu, ir aš daugiau, kažkaip tai mylėjau daugiau senelį, latviškai opapa.
1: O geras.
3: Taip, nu ir Žemaitijoje žinau, kad opapa. Žilvinas Žvagulis, jisai senelis tai opapa, o senelė o mama. Taip, čia taip jau yra. Nu tai aš jau su lietuvinus sakau senelis, nors visą gyvenimą buvo opapa. Tai aš daugiau su juo turėjau kontaktą, negu kad su o mama. todėl kad, nu, nežinau, gal jis mane labiau mylėjo, ar kaip ten buvo, žodžiu, jis mane išmokė, aš sėdėdavau pas jį ant kelių, jis mane išmokė skaityti latviškai, ten paraidžiui kokio laikraščio pavadinimą. Ci, ne, C, I, ilgoji, N, A. Ir taip aš cynė kova, vadinasi, išvertus. Nu ir aš taip išmokau, senelis buvo pirmas, kuris mane išmokė ir dar buvau visai mažytė ir atsimenu, nu jau, čia ne aš atsimenu, man pasakojo, kad eidavom gatvę ir jeigu aš pamatydavau, kur užrašą kažkokį, tai aš atsistodavau ir paraidžiui skaitydavau ir visi stebėdavosi, kad tokia mažytė jau skaito, reiškia.
1: O tai, kaip atrodė tos vietos? Kas tai per rajonas? Ar tai buvo privatus namas, ar daugia būtus ten, kur jūsų seneliai gyveno?
3: Ne, ne, ne. Ten buvo tiesiog name, jie turėjo būtą ir laiptinė, reiškia, antram aukšte ir vieną pusę tėtos, reiškia, ir senelių būtas, o į kitą, kitoj pusėj buvo dėdės būtas. Bet dėdė ten mažai gyveno, jisai vėliau pradėjo statyti savo namą, taip kad, o tas namas dabar jau vėliau išsikėlė seneliai ir, ne, jau seneliai mirė. Kai jau jų nebuvo, tai teta įsikėlė į kitą būtą. Netoli nuo tos vietos, tai aš dabar ten kažkokia, ten, tam, kur mes gyvenam, ten kažkas ten, kažkokia įmonė, ten langų statymo ar kažko tokio.
1: Nieko romantiško.
3: Ne, ne, ne. Bet kiemas likęs ir tvora yra ir aš dažnai ten praeinu pro šalį, tai būtinai visą laiką pasižiūriu. Reiškia, per tvorą kas tenai ir man patys tokie šilčiausi prisiminimai, tai iš tenai ir vėliau ir dukras aš ten veždavau, ir dukros lygiai taip pat, nu, ir šuniuką savo, ir dukras, ir mes ten, nu, daug laiko esam praleidę, ir teta turėjo dar ir sodybą, tai ne tik pačioj toj Liepojoj, bet dar ir važiuodavom į sodybą pas ją, paskui kitą nusipirko, nu, žodžiu, tas kraštas Liepoja. Netgi buvo taip, kad mane palikdavo ten ilgesniam laikui kartais mama. Tai aš, kai atvažiuodavo, aš su ja kalbėdavau latviškai. Aš buvau primiršus, nu vaikai greit išmoksta kalbas, ten greit gali išmokti. Ir man taip natūraliai gaudavosi, kad su mama latviškai išnekam. Dabar aš su giminėm, nu kaip, mano... Pusbrolis, reiškia, teta, mamos esu, jinai ištekėjo už Latvijų. Tai pusbrolis jau pusiau lietuvis, pusiau latvis. Tai vat aš aiškinu, kodėl čia, nu taip. Ir dėdės dukros. Dėdė apsivedė su Latvijų tautybės moterim. Tai jau mano pusėserės irgi pusiau lietuvės, pusiau latvės. Tik tie, kad aš su pusbroliu daugiau laiko praleisdavau, reiškia, augau kartu su pusbroliu ir mamos, reiškia, seserim teta. Tai vat, o tai jisai ir moka lietuviškai, bet... Na, man lengviau su juo kalbėti latviškai, greičiau gaunasi, negu kad laukt, ką jisai tenai, nu, jam trūksta žodžio ir man trūksta žodžio, bet, nu, aš geriau kalbu latviškai, tiesą sakant, negu kad jisai lietuviškai. O pusėserės jos absoliučiai nemoko lietuviškai. Tai va tokia yra, nu, kaip sakyt, nu, su Latvėje mano giminaičiai, jau. Bet, nu, va taip.
1: Gražina, aš ką pastebėjau jūsų klausydama tiek dabar, tiek kitose laidose, kitose interviu, kad jūs neturit to tipiško vilnietiško akcentą. Jūs nešnekat kaip tipiškai šneka vilniečiai. Ir aš pagalvau, ar tai nėra būtent latvių kalbos įtaka, kad jūsų tas... Nu, gal iš vis negalima sakyti akcentas, nu jūs be akcentą šnekat, bet tos spalvos kalbos, jos kažkai... Tik gal iš latvių kalbos atėjo?
3: Nu, aš nežinau.
1: Nes jūs juk turi dvi gimtąsias kalbas iš esmės.
3: Nu, taip. Nors, nu, latviškai aš nekalbu taip tobulai, tik tai tie, kad aš tą šnekamąją kalbą esu įvaldžius labai gerai. Ir jeigu aš Latvijoje kalbu latviškai, tai jeigu kas nežino, tai nieks net nepagalvotų, akcentų nėra jokio. Mhm. Bet mano draugai aktoriai, vėliau, nu, aš kai jie su gastrolėm atvažiuodavo ten kartais iš Rygos į Liepoją ir aš būdavau, tai pasikviesdavau į svečius ir bendraudavom, tai jie sakydavo, kad pas mane yra būtent liepojietiškas akcentas, o jie iš Rygos. Nu, tai irgi yra skirtumas, bet aš tai to skirtumo nejaučiu. Ta prasme, aš kalbu, nu, tai aš visą gyvenimą liepoju, tai kalbu ir to liepojietiško akcentu, reiškia, pas mane irgi tas yra. O taip, tai aš ką, aš nuo 3 metų man taip atsitiko mūsų šeimoje, kad su mama išvažiavom gyventi iš Vilniaus į Kauną ir aš iki mokyklos baigimo aš Kaune, mhm. bet tai kaunietiško akcento aš nejaučiu savyje, kad būtų. Mhm. Nu ne, ne, nu ten irgi turbūt yra specifika.
1: Aš manau, kad yra specifika, bet yra gal labai smulkus dalykai vis dėlto, nu, ir net ir pati Lietuva jinai labai labai maža, tai nėra tokių didžiulių skirtumų kaip didžiuliuose šalyse, nu aišku, ten yra žemaičių kalba ir taip toliau, bet Vilnius nuo Kauno, tai smulkmenas tikriausiai tik skiriasi, bet aš girdėjau, kaip jūs pasėdite Mildažytė laidoje kalbat latviškai ir mane labai pradžiugino, kaip kitaip jūs skambat, bet žmonės juk iš principo kalbėdami skirtingom kalbom labai skirtingą savo balso intonacijų spalvas atveria.
3: Tikrai?
1: Aha, jūs nepastebėjot?
3: Ne.
1: Man jūs latviškai skambat linksmiau.
3: Linksmiau?
1: Aha, lietuviškai skambat rezervuočiau, taip truputį rimčiau, o latviškai kažkaip man asmeniškai, aš nežinau, skambat linksmiau.
3: Nu, tai gal dėl to, kad aš visgi... Nu, turiu prisipažinti, kad nešnekamąją kalbą, bet jeigu man reiktų latviškai kalbėti kažkokį tenai ar interviu, ar kad ir radijoje tenai, jau man pritrūktų žodžių. Man kartais ir gyvenime latviškai kalbant pritrūksta, bet pakeiti kitų kokių žodžių. Taip kad, nu, vis tiek mano ta gimtoji kalba yra lietuvinė, latvių. Tik aš pati stebiuos, kad, nu, vat kaip vaikystė, reiškia, aš išmokau. Tai dabar ašgi latviškai jau tiek metų aš kalbu, tik nuvažiavus ten su giminėm vieną kartą į metus. Nu, 2 kartus į metus, šiemet buvo 2 kartus. Arba telefonų kalbomis, nu, tai irgi ne tiek daug to latviško bendravimo, bet vat, nu, nepasimiršta ta kalba ir man jinai yra irgi, nu, kaip man viskas, kas su Liepoja surišta, su ir latvių kalba ir Latvija man yra labai artima.
1: Aš tiems, kas dabar įsijungia į pokalbį, priminsiu, kad kalbame su Gražina Baikštyte. Gražina, ar yra daugiau latvių kalboj tokių žodžių, kuriem jums yra asmeniškai labai mieli arba labai gražūs, arba tokie, kurių trūksta lietuvių kalboj, jūs paminėjot tuos opapą ir omamą?
3: Taip.
1: Ar yra dar kažkokių tokių?
3: Tai yra, nu, man dabar taip sunku, nu, kažkokiu pavyzdžių duoti. Nu, pavyzdžiui, kas man dabar šauna į galvą, tai vėlgi prieš istoriją truputėlį papasakosiu. Mano dukra, vyresnioji, jinai kiek aš dukras veždavau į Liepoją, jau vėliau, jau jinai jau kaip buvo vyresnė, jin tiesiog įsimylėjo Liepoją ir jai patikdavo vaikščiot po Liepojos miestą ir fotografuoti senus namus. Ten daug yra labai senų namų, kurie labai gražūs yra, nu, nu tikrai ir kaip kultūrinis paveldas ir šiaip tos pilaitės, vilos labai gražios. Ir jinai nusifotografavo ant vienos vilos laiptų. Ir praėjo 20 metų ir jinai nusipirko butą tam name. Toj pajūrio viloj. Jinai tada dar nesuprato, kad jinai perka būtą tam name, būtent vėliau draugiai parodė nuotrauką, sako, pažiūrėk, čia iš kitos pusės ant tų laiptų. Nu, reiškia, va, likimas toks. Ir dabar jinai, dėl ko aš jį pasakoju, jinai dabar pradėjo labai gilintis į istoriją to namo. tas namas, pavyzdžiui, netgi kai aš vat, taip tiesiog, nu, galvoju, paguglinsiu Google apie Liepoją. Ir ten, kur architektūra, reiškia, tam blokė, užeini ant architektūros ir išmeta šitą namą. Jis yra, nu, vis tiek kažkom tai ypatingas ir dukra pradėjo gilintis į to namo istoriją, kas buvo savininkai, kaip ten, kas tenai, ir kad atrado faktą, kad apačioj Rusijai buvo spaustuvė netgi, nu, tai toks, ir ką aš noriu pasakyti, taip ilgai kalbu, kad buvo parašyta, kad tas namas yra svetingas. Mhm. Tai vat aš čia taip išverčiau į lietuvių kalbą, svetingas. Bet latviškai skamba viesmylyga maja. Tai čia yra viesi yra svečiai, viesmylyga, svečius mylintis namas, pažodžiu išvertus. Tai, nu, o lietuviškai išverti ir gaunasi, nu, toks biški paprastesnis, nu, svetingas, nu, ir tiek.
1: Latviškai,
3: latviškai viesmylyga, dušingiau,
1: taip. Aha, labai gražu.
3: Nu, tai va, tai yra turbūt daugiau tokių žodžių, dabar man, nu, va, tas šovė į galvą, tai tą ir papasakoju. Mm-hmm.
1: O jums svarbu, kad jūs perdavėt tą meilę Liepojai savo vaikams? Ar yra jums tame romantikos, kad jūsų seneliai tam buvo, dalį laiko jūsų mama buvo, jūs, ir kažkaip ir jūsų vaikai vaikšto tom gatvėm?
3: Nieko aš tam specialiai nedariau. Nieko nereikėjo specialiai daryti. Liepoja mūsų gyvenime atsirado natūraliai, jinai buvo visą laiką ir nereikėjo ten kažkokio tai, nu, vežti per jėgą ten dukro ar ką. Tik tai tiek, kad dabar jaunesnioji dukra Viktorija, jinai jau turi kitą sukūrus šeimą ir anūkės, tai jie irgi buvo atvažiavę šiais metais anūkės ir su vyru ir svečiausi pas Mariją. Žodžiu, tai jos puikiausiai žino Liepoja ir kaip sakyti, ir tas pažįstamas vietas ir o dukra dabar gyvena prie pat, nu, prie parko, reiškia, prie pajūrio parko ir iki jūros. Nu, jeigu tingiu žingsniu eiti 5 minutės, reiškia, tai labai gražioje vietoje, ta prasme, kad arti pajūrys, pajūrio parkas ir jūra.

0: kas tam, kad dar ir turi kitą funkciją, ne tik dėl grožio, ten, nu, pasakiškai gražu, ten, nu, pavėsis, lapuočiai, nieks ten nekerta, ten nėra mūsų Vilniaus savivaldybės tenai personų, žodžiu, nieks ten nekerta.
1: Reikia jos nuvežti parodyt, kaip reikia su medžiais elgtis.
0: Ne, mes nenorim. Mes nenorim. Tai vat prisodinta ten tie medžiai, reiškia, lapuočiai ir nelapuočiai visokiausia, ir jie saugo, kad smėlis iš pajūrio neįtų į miestą. Dar ir tokia funkcija jie atlieka. Žodžiu, o pajūrys, tai, nu, tai ten niekas niekam nelipa ant galvos, nes ten plotas koksai 8 kilometrai ir labai platus. Kopos, tiesa, jos yra žemesnės negu Palangoj, bet tai nuo to tikrai neblogiau, kai būna vėjuota, o Liepoja tai yra, nu, netgi yra daina, himnas Liepojos, pilseta, kurią pie dzimstvėjiš. Miestas, kuriame užgimsta, kuriame gimė vėjas, užgimė vėjas, teisingiau turbūt. Tai va tokia yra himnas Liepojos, nes ten būna dažnai vėjuota. Tai, bet jeigu ateini į paplūdimį ir vėjuota, tai tose, kad ir nedidelėse kopose, puikiausiai galima ten rasti užuovėje ir ramiai pabūt. Žodžiu, ką aš čia norėjau pasakyti, a, ir dar Liepojos paplūdimys turi mėlyną vėliavą. Tai reiškia, kad jis yra be galo švarus, saugus ir iš tikrųjų ten smėliukas, tai, nu, toks, tokio smulkumo ir baltumo, kad, nu, jeigu ten tas vėjelis pučia ir tu guli, tai vėliau apneša tave visą su tuo smėliuku, žodžiu, nu, maudytis čia, nu, man per šalta būna visada Baltijos jūroje, tai aš, ne, bet ten yra dušai pležė.
1: Va, Statkevičių galim pakviesti, tai, dušai yra, tualetai yra.
0: Jis jau ten pabuvojęs ne kartą ir pafotografavęs ir pafilmavęs, tai Statkevičiaus džiaugsmui galiu dar kartą paminėti, kad ten visi šitie dalykai.
1: Ir suoliukų irgi yra.
0: Į pilną tų suoliukų.
1: Prašom, važiuoti.
0: Ir kavinių yra, paplūdimio kavinės, jaukios, kur gali tenai ir užkasti, ką tu nori. Nu, ten nėra kažkokių ypatingų patiekalų, bet kažkokių tai tenai, nu, vištienos čipsų tenai ir dar atsigerti, atsigevinti ten ar alučio, ar dar kokių lengvų gėrimų. Nu, visko ten yra ir vakarais ten susirenka žmonės į tas kavines paplūdimį stebėti saulėlydžius ir groja gyva muzika. Aš nežinau, kaip Palangoj, bet mano Marijos draugė Amerikos lietuvė Lidija Rasutis buvo atvažiavusi ir pasakė, aš manau, kad jinai Lidutė neužpiks, kad aš ją pacituosiu, kad, reiškia, nu, Marija, tu man sugadinai Palangą visiems laikams. Reiškia, jau jinai nebenori į Palangą, ant tiek, kiek jai patiko Liepoja. Ir tikrai šiemet pas man dukra labai daug buvo atvažiavę, ne tik tai mes su vyru, bet ir sesuo ten jos, bet mano anukės, bet ir daug draugių atvažiuoja, draugų, jo, ir visi atranda Liepoją, aš pati kiekvieną kartą atrandu kitaip tą Liepoją, kažką tai naujo sužinau, nu, pavyzdžiui, šiemet mano draugė iš Rygos atvažiavusi, mane nuvedė į viešbučius, aš nežinojau, kad galima lysti į viešbutį. Nu, kaip ten lysi į viešbutį, nu, jeigu nenori jame gyventi. Mhm. Tai į Promenadą hotel užėjom, tai čia yra 5 žvaigždučių viešbutis, kuriame yra paveikslų, reiškia, ir jos gali nusipirkti, jeigu nori, ten kainos parašytos, nu, gal ne kiekvieną, ne visus, bet ten tiesiog yra galerija. Uh-huh. Lygiai taip pat Art Hotel Roma, tai ten yra jau kitas toks, nu, šiuolaikiškas dizainas, irgi pakėlė laiptais ir ten koridoriai nukabinėti paveikslais ir, nu, jau ten kitos stiliaus, daugiau šiuolaikiško arba tokio socrealizmo gal netgi kai kur. Bet, nu, labai, labai, mane taip sužavėjo, galvoju, Jėzus, aš 100 kartų praeidavau pro šalį.

0: niekad netrįsdavau užeiti ir nu, labai man patiko. Va, tai dukra nuvedžiau, jin irgi buvo nebuvus. Nu,
1: Gražina, apie tai, kodėl verta atvykti į Liepoją, mes dar pasikalbėsim, dabar padarykim trumpą pauzę. Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
4: Žinių radijas. Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei išsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis dulkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
10: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Norfa iniciatyva į Lietuvą atvyksta jaunieji Charkivo valstybinio muzikos licėjaus talentai. Rugsėjo 10 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro kamerinėje salėje kviečiame išgirsti ukrainiečių kompozitorių kūrinius. Leiskime muzikai skambėti be sienų. Koncertas nemokamas. Daugiau informacijos opera.lt.
3: Radijas.
1: Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radio eterį. Čia Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir šalia mane sėdi Gražina Baikštytė. Mes keliaujam po Liepoją. Gražina, ką valgo Latvijai kitaip, negu valgo mes?
0: Nu, ką jie valgo kitaip? Nu, yra kažkokių tai latviškų patiekalų.
1: Aš žinau, kad iš šaltibarščius deda šlapdešrę. Tai jau labai man baisis.
0: Ne, ten jau nebe šaltibarščiai, ten kitaip vadinasi šaltoji sriuba, bet aš niekad nevalgau. Aš jeigu ten būnu, tai šaltibarščių pasidarau. Nu, yra ypač iš saldumynų gal yra patiekalų. Vat mano dukra labai mėgsta kartais pagamina čia iš uogų putiesiai tokie debes mana, tai debesų manos, tai reiškia, nu, ten toks plakinys. Nu, kažko ypatingo gal, nu, vis tiek artimos virtuvės, nu, negali pasakyti, kad kažką, nu, ten, aišku, galima šviežią žuvį valgyti. Tai va tas yra pliusas didelis, kad ir nuėjęs kažkur taip pavalgyt menkė. Ten yra Liepojos menkė. Nu, at, ir tai.
1: O jūsų vaikystė, močiutė, senelis, nežinau, gamindavo kažką tokio, kas jums yra įsiminę, nebūtinai latviška, bet kad tai būtų jūsų vaikystės skonis?
0: Na, negaliu prisiminti labai jau kažko tai ypatingo. Nu, visada teta, nu, mano krikšto mama, teta, mamos esu, vat, kaip būdavom pas ją sodyboj, tai va tada taip gamindavo daug ko visokių. Dėdė eidavo žvejot, atnešdavo lyną ir valgydavom žodžiu žuvį. Ir, nu, bet kad negaliu paminėti, kad kažkas tai tokio ypatingo su maistu, nes nu, vis tiek artimos virtuvės, aš taip manyčiau.
1: Aš labai žaviuosi, kad jūs atėjot su savo visais užrašais ir pagalvojau, iš tikrųjų, kad apie Liepoją ir apie Latviją apskritai yra labai daug ką pamatyti, daug ką sužinoti, bet ar nėra taip, kad mes lietuviai labai dažnai renkamės tolimesnes šalis, kažkokias tai kultūras, todėl, kad mums kažkaip jaučiasi tiesiog per arti. Nežinau, gal mes nesijaučiam išvykę arba per panašu į mus.
0: Nu, gali būt, nu vis tiek mes esam baltai. Ir Latvijai, ir Lietuviai yra baltai, o estai jau grafinai, tai jau čia jau toliau biškelį. Ir nu, daug kas yra, daug panašumų, bet aš žinau, kad daug lietuvių, jie nustemba atvažiavę į Liepoją. Ir vat kaip aš atradinėjau kiekvieną kartą kažką tai naujo, tai lietuvaičiai, nu, ai, Liepoja, nu ką, pležas, nu, ten, nu, platus ir smėlis baltas. Bet tie, kas atvažiuoja ir ilgiau pabūna, arba, nu, susipažįsta daugiau su Liepoja, ir tai jie, nu, būna, jie nustemba. Aš mėgstu grįžus, nu, aš fotografuoju visada, ir grįžus įdedu blokais pagal temas, feisbuke ten ir aprašau ten, ką tuo metu, kas man atrodo įdomu, tai daug ką ir nustebinu, nu, pagal komentarus, tai net žmonės nežinojo, kad pavyzdžiui, šiemet buvo Liepojai labai svarbus toks įvykis, sienų tapybos, reiškia, darbus, reiškia, kūrė trys tarptautiniai, reiškia, dailininkai. Prancūzas Aero Urban Painter, čia jos lapyvardis, Matiju Kruel, iš tikrųjų, ir meksikietis, ir ispanė. Tai jie vienu metu kūrė ir pristatė visuomenį, reiškia, tuos darbus, nu, skirtingose vietose, skirtingose gatvėse. Kodėl aš tą kalbu? Aš be galo sužavėta, ypač prancūzo, nes jisai, Aero, jau jisai ne pirmi metai, pernai aš pataikiau su vyru ir su dukra nuėjom, kai jisai baiginėjo savo darbą Senis ir Jūra ant namo. Reiškia, tai yra gyvenamas namas, paprastas rajonas. Ir ant viso namo, reiškia, jo labai realistiniai šitie darbai. Ir dar mergaitės veidas yra netoli mano Marijos namų ten irgi. Žodžiu, aš jau jo kūrybą gerai žinau ir seku. Tai man buvo, nu, o šiemet tai buvo water mystery. Vandens, reiškia, ta, nu, ten moters portretas, bet jisai, reiškia, nu, kaip vanduo, reiškia, simbolizuoja kaip vandenį, reiškia, nu, labai gražu, labai gražus, ir aš, nu, nufotografavau, kai buvo pirmą kartą Liepojoje šiame, tai tada jis buvo tik pradėjęs tapyti. Aerozoliniais purškiamais dažais, ten technika tokia speciali. O vėliau jau nuvažiavau, kai jau buvo baigęs tą darbą. Tai va, tai irgi yra tokių vietų, kur, nu, ne kiekvienas tenai žino, gal nelandžioje po tas gatvelės tenai ir kur ką galima dar pamatyti, bet, nu, tie, kas domisi, tai taip, nu, ne vien tos, nu, kaip sakyt, turistinės vietos, ten karuosta, ten ar... Bet yra ir pačioj Liepojoj, yra tikrai ką pamatyti, ir muziejus, ir...
1: Kaip atrodytų jūsų ta tokia, nu, negaliu sakyti tobula diena, bet graži diena Liepojoj, atsikėlusi, kur jūs nueitumėt? Gal yra kažkokių jums pačių mieliausių vietų, nebūtinai jos turi būti pačios gražiausias, bet jums kažkodėl mielos. Gal nueisit paskui kažkur kavos į kažkokią specialią vietą išgerti. Gal turit kažkokį ritualą prie jūros. Nežinau, improvizuoju, bet kaip ta diena atrodys?
0: Nu, tai be abejo, bet čia esant saulėje ir gerą orui, tai taip... Pirma, aš visada tik žiūriu į dangų ir meldžios, kad būtų geras oras, kai aš būnu. Tai, žinoma, aš bėgu prie jūros. Tai čia pirmiausiai.
1: O prie jūros labiau nusiraminti, pamedituoti ar pasikepinti, pasideginti?
0: Pasikepinti. Normaliai pasikepinti, pagulėti. O ką ten medituoti? Nu, jau vien tas buvimas prie jūros man yra meditacija. Aš galiu žiūrėti į jūrą, nu, begaliniai. Ir kai būna gal ir ne toks geras oras ar ką, tai mes su dukra išeinam, ar aš viena galiu vaikščioti tenai tuo parku pe jūrio ir prie jūros ir aišku, smagiau, kad su kažkuo tai ar su draugė, ar su dukra, bet, nu, ta jūra tikrai, jinai, nu, labai mane taip tikrai nuramina. Ir dar Liepojos pajūry yra toksai, reiškia, vaizdingas pakrypęs namukas pastatytas, nu, be langų, be nieko, ne tai, kad namukas, tiesiog, nu, kaip, nežinau, blokas toksai. Ir jis pakrypęs atseit nuo vėjo. Nu, ir jisai stovėjo kitoj vietoj, dabar jau pernešė į kitą, bet jisai matosi ir aš negaliu susilaikyti, aš visą laiką jį fotografuoju, kai būnu tenai, tai mano mylimas namukas, sakau. Nu, tai yra tokių širdžiai mielų vietelių, kur patinka nueit, patinka pabūt, tai vat iš ryto pajūrys, jeigu tik oras leidžia, po to, reiškia, dar yra viena tokia vieta labai, nu, reikšminga Liepojai, tai yra turgus. Tai yra Peters Tirgus, tai yra irgi centre, miesto centre, tas turgus prie Šventos Onos bažnyčios. Ir tas turgus yra kuom ypatingas, kad ten, nu, visko ten yra, miesto centre, gėlių neišpasakytas grožis ir pasirinkimas, ir kaip sako lietuviai, ten viskas pigiau, ne, ir tos pačios gėlės, ir ten yra paviljonas, kur mėsos ten gali nusipirkti, ne tik tai daržovių, tai kad viskas daug pigiau. Dabar atostogauja kaip tik mūsų vienas draugas, reiškia, ten Marijos tam name. Tai ir nori daryti, reiškia, tokią pikniką kieme. Tai vakar dar rašė, kad nuėjo į turgų ir prisipirko mėsos ir visko tenai, ir kad tai pigu. Nu tai vat, ir kad pigu. Ir tas paviljono pastatas yra ypatingas. Jisai ten, kas ten anksčiau buvo, negaliu pasakyti, bet jis yra, nu, tiesiog kaip meno kūrinys. Nu, labai gražus pats pastatas. Tai vat irgi, nu, turgus yra, aš mėgstu, būdama bet kokiam mieste, užeiti turgu. Mhm. Tai labai, nu, nežinau, tai yra miesto veidas iš dalies, nežinau, ten Barselonos turgus, ten ar Malagos, nu, nu, jie kitokie. Bet čia irgi jisai turi savo. Ir būtinai aš turgui sutinku, ką nors iš Lietuvos, kokių draugų. Tai Orijų Gasanovą sutikau, nu, kuris darė laidą apie Liepoją. Tai dar ten Gintarą Mikalauską esu sutikus, savo draugą, kolegą. Nu, jis Palangoj gyvena, tai jam ten, nu, atvažiavus už boną į Liepoją. Tai bet sakau, kad nestebuklas sutikti lietuvius turguje, būtent ne tik pležė. Ir prekeiviai, dauguma prekeivių moka lietuviškai. Taip, tu gali paprašyti ten bulvių ar ten agurkų ar pomidorų ir jie pradeda šnekėti gal daugiau žemaitiškai.
1: Taip, bet pas mus tikriausiai nėra taip, kad kažkur po jūrį, sakykime, latviškai prabiltų turgaus prekeiviai.
0: Nu, vat prašau, o ten yra.
1: Uh-huh.
0: Ten taip, yra. Įdomu. Nu, ne visi, bet yra ir lietuvių prekeivių. Yra vienas kitas, mes jau žinom, vaveruškas pirkom. bet jie ir, nežinau, gal dar ir dėl to, kad, nu, latvių kalba, nu, pavyzdžiui, artima žemaičių kalbai, dialektui. Aš, pavyzdžiui, žemaitiškai tai suprantu. O kodėl suprantu to, ką aš latviškai moku? Tai vienintelis paaiškinimas.
1: O jūs tą turgų paminėjote, tai aš darau prielaidą, kad jeigu jūs apsipirkinėjate turgui, tai jūs ir gaminat?
0: Taip, gaminu, bet ne tiek daug. Nu, kaip, nu, kartais tenka, bet aš labai nemėgstu gaminti. Nuvažiavus kitur, aš namie pakankamai tą darau, tai atvažiavus kitur, bet kadangi tenai kaip namai, su dukra ten, ir jeigu vyras dar būna, tai kartais kažką pagaminu, bet stengiuos kuo mažiau.
1: Man jūs patinka. Aš vėlgi pasėdita išklausiau jūsų pasakojimą, kaip jūs taip ir nepamilot daržininkystės.
0: Ne.
1: Žinau, kad beje mane įtikinėjo žmonės, kad tu pamatysi, tu subręsi, pasensi, galų galę tu sukiši tas rankas į žemę. Ir aš sakiau, nu nieko gyvo, man labai nepatinka. Ir aš tada pamačiau tą jūsų interviu, aš pagalvojau, va, aš irgi būsiu kaip baikštytė, aš nepamėgsiu sukišti ranką į žemę.
0: Ne, man kažkaip tai ne. Nu, mano dukra tą daro.
1: Aš,
0: ir jai patinka, o man, nu, netraukia. Man, nu, ne, nu.
1: Aš apie tą gaminimą paklausiau, nes yra pakankamai daug žmonių, kurie sako, kad jeigu reikia gaminti, tada vadinasi ne atostogos. Tai taip, jūs iš tų?
0: Jo, aš iš tų. Aš stengiuosi vengti, bet, nu, aš suprantu, kad, nu, kartais pasinori ten kažko tai naminio ar voveruškų ten kokio ar ko tai nusiperki ir kažką pagamini. Bet aš tikrai ne iš tų, kad ten prie per atostogas. Nes man užtenka to, nu, dieve, aš tą namie turiu čia Vilniuje kiekvieną dieną.
1: Jūs neseniai atšventėt savo gimtadienį ir išvykot, nežinau, ar tinka sakyt, pabėgot, bet bent jau išvykot į Liepoją. Ir aš, kaip suprantu, tikrai ne pirmą kartą gyvenime per gimtadienį tai padarėt. Aš galvoju, ar tai yra toks intraverto būdas atšvest gimtadienį, nes aš, jeigu neišvykstu per gimtadienį, man yra labai sunku. Ar jums yra panašiai?
0: Aš mėgstu per gimtadienius pabėgti, tikrai. Gal nėra taip, kad aš ten labai planuočiau iš anksto, bet kadangi mano gimtadienis yra vasara, Liepos 20, tai vieną kartą gal esu šventus gimtadienį savo namuose. Draugės atėjo tada, atsimenu. bet tai tokia, čia jau išimtis buvo. Anksčiau važiuodavau kur nors ten į kokią Ispaniją ar Italiją, esu daug kartų gimtadienį tenai kažkur tai tose kraštuose sutikti. O dabar jau taip, pernai ir šiemet Liepojoje, nu, ir 75-metis tokia data, tokia baisi, tai kad nebūtų taip baisu, tai labai gerai buvo tarp giminių Liepojoje pabūti, atšvesti ir nu, nebuvo ten kažkokia ypatinga šventimas, tiesiog nuėjom į žuvies restoraną, kuris priklauso mano pusbroliui. Ir ten labai skanu. Ir
1: kaip vadinasi? Gal ir mes nuvažiuosim?
0: Spikeris. Uh-huh. Spikeris prie molo.
1: Prašykitės visi, prašau.
0: Prie molo. Ir ten būtent žuvies patiekalai. Ir jie patys gamina alų. Taip pat turi ten tokį bravurėlį. Ir jisai yra už stiklinės sienos. Galima matyti, kaip tas alus gaminamas. Ir, nu, vat, jis tikrai toks išskirtinis, ten ir vieta graži, ir yra laukė staliukai ir vidui, ir laukė, jeigu ten pučia vėjas, tai jie yra padarę tokius kaip šiltnamėlius, tokius, reiškia. Mhm. Tai vat, kai aš švenčiau, tai tada buvo vėjuota, nors gal be reikalo mes įlindom į tą vieną iš tų šiltnamių, tai nesušalom.
1: Jūs paminėjot pasislėpt nuo baisaus skaičiaus pas giminę su giminėm. Ar tie žmonės jums yra tam tikras saugumo jausmas?
0: Ne, nu čia nėra kažkokio tokio, nu kažkokia tai sąmoningas tenai mano pabėgimas ar kaip. Nu ne, nu tiesiog sutampa, kad vasara, tai aš ir žiūriu. Ne, nu, tiesiog žinojau, kad šiemet aš daugiau laiko praleisiu Liepojai, bet ne išimtis, kad aš galiu ir tą savo gimtadienį kur nors ten kokio Ispanijoje. Ten.
1: Gražina, man atrodo, jeigu mes dabar nesustosim, mes turėsim antrą laidą įrašinėti. Tai aš jūs tikrai pakviesiu antrą kartą, bet aš matau, kad kolega tiesiog mojuoja man iš už langą. Aš labai jums noriu padėkoti, kad jūs atėjot. Negaliu pakęsti savo svečių išleisti tuščiomis, tai tam mes turim savo draugą žaliasžingsnis.lt, sako, čia grožio ir sveikatai, tai linkiu, kad antrosios bent jau tai tikrai nepritrūktų. Ačiū, kad atėjot. Klausytojams ačiū, kad klausėt. Pasikalbėsim, pasiklausysim kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
7: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Po pergalės rinkimuose AfD lyderė kanclerį Mercą vadina didelę naštą Vokietijos raidai. Susisiekimo ministras ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Po triuškinamos pergalės regiono rinkimuose Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pareiškė, kad kancleris Friedrichas Mercas tapo didelė našta šaliai. AfD bendra pirmininkė Alisa Weidel prognozavo, kad partija per nacionalinius rinkimus įveiks Merco bloką. Ji reikalavo padaryti galą neteisėtai migracijai, atviroms sienoms, sparčiai augančiom užsienio piliečių daromų nusikaltimų skaičiui ir atsisakymui vykdyti deportacijas. Vokietijos vidaus žvalgybos tarnyba Saksonijos Anhalto AfD skyrių yra priskyrusi dešiniųjų ekstremistų organizacijoms, o partijos pergalį sukėlė nerimą pagrindinėms šalies partijoms, taip pat mažumų grupėms ir daugelį užsienyje gimusių gyventojų. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Asmenys išsiųsti iš Lietuvos pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems jiems taikomas draudimas atvykti iš Šengeno erdvę 5 metus. Baltarusiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Vašingtono pasiuntiniai Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo. Taip teigė aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris į Kijevą atvyko po susitikimo Maskvoje su Putinu. Tai buvo pirmasis jų vizitas Kijeve. Prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Ukrainos ir Rusijos vadovais. Rusijos pajėgos dronais puolė Zaporižę. Smogiai prekybos ir pramogų kompleksą miesto centre. Pastatas užsidegė. Gaisras užgesintas, tačiau pastatas smarkiai apgadintas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad po diskusijų su dviratininkų bendruomenė pavyko rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų. Anot jo artimiausių metų su bendruomenės atstovais ketinama susitikti dar kartą ir galutinai suderinti siūlumus pokyčius. Siūlant keisti taisyklės dėl dviratininkų lenkimo, ministras Juras Taminskas sako, jog ištisinės juostos kirsti bandą aplenkti dviračius neleis. Ministras taip pat akcentavo, kad privalomas metro ir 1,5 metro atstumas lenkiant dviratininkus išliks, tačiau šiuo metu ieškoma sprendimo, kaip elgtis tais atvejais, kai dėl ištisinės linijos tokio atstumo išlaikyti neįmanoma. Susisiekimo ministerija taip pat ketina imtis pokyčių dėl elektrinių paspirtukų ir kitų mikromobilumo priemonių.
0: Radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
4: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
5: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
4: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
5: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
4: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
5: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
4: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
6: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
7: Apie automobilius ir ne tik – įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės – kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį – 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
9: Labai diena, Žinių radijo klausytojai. Čia dienos klausimas prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ką reiškia AfD pergalė Vokietijos regioniniuose rinkimuose? Tokia šiandien mūsų tema, nes apie ją mirga visa tarptautinė žiniasklaida, apie tą rezultatą, kokį pademonstravo partija Alternatyva Vokietijai. Vokietijoje vyko svarbus žemių rinkimai sekmadienį ir kaip ir prognozuota kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai laimėjo rinkimus Saksonijoje Anhalte. Visgi pritrūko balsų iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Prieš imigraciją nusiteikusios ir Rusijai palankios AfD kandidatas į premjerus Ulrichas Zygmundas pareiškė, kad mes sukūrėme istoriją ir kad partija turi aiškų mandatą valdyti. Jis sako, kad kreipiasi kitas partijas norinčias prisijungti į valdančiąją koaliciją. Pagal anksti ryte paskelbtus preliminarius rezultatus AfD sekmadienio rinkimus laimėjo surinkdama apie 44% balsų ir aplenkdama apie 17% balsų surinkusius konservatyviuosius krikščionis demokratus. Trys kairės partijos, kairieji, žalieji ir socialdemokratai, taip pat įveikė 5% barjerą, kiekviena iš jų surinkdama po maždaug 9% balsų. Rinkėjų aktyvumas siekė beveik 78%, tai didžiausias rodiklis Saksonijoje Anhalte nuo pat 1990-ųjų, kai įvyko Vokietijos susivienijimas. Nepaisant AfD pergalės rinkimuose, kol kas neaišku, kas vadovaus būsimai vyriausybei Saksonijoje Anhalte, nes pagrindinės šalies partijos atsisako su jie bendradarbiauti, atsitverdamos nuo jos vadinamąją ugnesenę. Prancūzijos Europos reikalų ministras AfD pergalę pavadino rimtu momentu Europai. Kodėl svarbu šie rinkimai, ką jie pasako apie Vokietijos nuotaikas, kaip reaguoti Lietuvai, kurioje tvirtinasi Vokietijos brigada, ką rodo kraštutinės dešinės pakilimas Europoje, šiuos ir kitus klausimus mes laidoje ir aptarinėsime, kviečiame prisijungti ir jūs, kaip visuomet, paskambinti 052-431-431, pasidalinti savo nuomonę ar klausimais, o taip pat rašyti komentarus, naudodamiesi mūsų mobiliąją programėlę, kaip tą daro, pavyzdžiui, Tomas rašo, kraštutinės dešinės pakilimas man patiktų, bet su sąlyga, kad tai ne AfD ar kitas populistinis prorusiškas darinys. Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas, daktaras Ainius Lašas, su mumis pirmiausia, sveiki.
10: Sveiki.
9: Tai pirmiausia, kaip jūs sakytumėte, kaip galima būtų paaiškinti AFD pergalę Saksonijoje Anhalte, kur, na, akivaizdus yra tas jos pakilimas. Jeigu 21% prieš 5 metus rinko, tai dabar štai 44.
10: Na, tie rezultatai turbūt yra kažkiek nuspėjami, aišku, tikslus rezultatas visada mes nežinom, bet jau apklausos visą tai rodė. Ir paaiškinimas yra turbūt keleriopas, tai visų pirma, ekonominiai iššūkiai Vokietijoje ir ypač rytų Vokietijoje, nes išlieka skirtis tarp ekonominės skirtis ir gerbuvio skirtis tarp rytų buvusios Vokietijos ir vakarų Vokietijos. Tas skirtumas yra ganėtinai aiškus. Iš rytų Vokietijos taip pat ir yra nemažai išvykusio ir jaunesnių amžiaus žmonių į vakarų Vokietiją. Aišku, dar išimtis yra ir Berlynas, kuri nors faktiškai priklauso rytams, bet tai yra vis tiek turtingesnė dalis. Na ir po to prisideda dar imigracija irgi. Migracijos klausimai visada buvo aktualūs, ekonominiai klausimai ir išasi, aišku, ir su Rusija, ir su karu Rusijoje, Europos Sąjunga ir panašia problematika. Tai tas skirtis matosi, beje, matosi taip pat, nes dar bus ir rinkimai kitoje. Rytų Vokietijos žemėje rugsėjo 20 dieną. Meklenburgo žemėje ir tenai rezultatai netokie dramatiški, bet taip pat AFD turi pagal apklausas daugumą paramos. Tai dar turbūt pradinis paaiškinimas būtų toks.
9: Rezultatas vadinamas smūgiu kancleriui Mercui. Konservatoriai prieš 5 metus rinko maždaug 37%, dabar, kaip minėjau, 17, o šiuose žemėse jie valdė nuo 2002 metų. Nežinau, kaip kancleris turėtų priimti šį signalą, bet mūsų programėlėje, matau, jau rašo Eugenijus, pavyzdžiui. Tas pats bus Lietuvoje, jei tradicinės partijos, Tėvynės sąjunga, socialdemokratai, liberalai paskendę skandaluose pilni arogancijos, didėja visuomenės priešinimasis. Ar čia galima būtų lyginti šias situacijas?
10: Na, kol kas lyginti neišeina, nes tokio populiarumo pas mus, na, tos tokios populistinės, ką mes vadinam partijos, neturi. Na, turbūt artimiausia tam būtų Nemuno Aušra, kuri, na, populizmas šiuo atveju politologijoje yra apibrėžiamas kaip tas, kuris priešina ir žiūri į valdžią, kaip į tam tikrą blogį ir į tautą, į visuomenę, kaip į gėrį, ar ne? Tai va tas susipriešinimas tarp blogų, korumpuotų politikų ir tokios tyros tautos yra paprastai ir apibrėžiamas tas diskursas kaip populistinis diskursas. Jį beje naudoja ir Nemuno Aušra, mėgsta naudoti, bet pas mus tai nėra dar tokio populiarumo pasiekę. Pas mus ta ir ekonominė krizė, ir migracijos klausimai nėra aštrus, nors taip migracija aštrėja klausimas, bet ekonominių iššūkių Lietuva kol kas dar taip nesusiduria su tokiais iššūkiais, kaip susiduria Vokietija. Ir dėl to nepaskyčiau, kad tai yra taip, bet iššūkis tikrai yra europinio lygio, o dėl Merco kalbant, bendrai jisai vertinamas kaip toks pakankamai impulsyvus, nejautrus politikas. Jį beje, Anholto krikščionys demokratai net nepakvietė į rinkiminę kampaniją savo, nes tiesiog pergyveno, jis yra tiek nepopuliarus kaip politikas. Ir beje, jisai taip pat, na, jo čia kaip ir sprendimuose Bundestage taip pat buvo pasiremta AFD politinė parama ir ta parama balsuojant dėl tam tikrų klausimų taip pat atstūmė ir kai kuriuos centristinius rinkėjus. Tai žodžiu, Mercas yra pakankamai kontroversiška ir nepopuliari figūra dabartinėje politinėje Vokietijos padangėje.
9: Jeigu kalbėtumėm apie pamokas, na, tradicinėms partijoms, na, matome, kad vienos pagrindinių temų čia šiuo atveju tai buvo migracija. Ir jeigu, tarkim, žiūrėtumėm į Lietuvos pavyzdį, taip ką tik minėjote, kad tai tarsi nėra tiek aštri problema, bet matome, kad ji po truputėlį randasi ir partijos savo politinėse darbotvarkėse vis labiau tą klausimą įtraukia. Tokie, na, vidaus politikoje egzistuojantis dalykai, ne tarptautiniai reikalai, ne geopolitika, kaip netgi prieš savaitę kitoje laidoje su kitais pašnekovais. Kalbėjom apie Islandijos referendumą, kur pasakė ne Europos Sąjungai ir ten laimėjo vėlgi ne geopolitiniai dalykai, o būtent vidaus ekonominiai žuvininkystės klausimai. Ar sakytumėt, kad tai yra pamoka žiūrėti labiau į vidų ir mažiau tą geopolitiką rinkėjams kišti į veidą, kaip sakyt?
10: Na tai taip, žmonės, bendrai pasižiūrėjus, mes suprantam, kad žmonės nėra visi, na, tokie politikos fanai, kurie stebėtų tą politiką kiekvieną dieną. Jie pirmiausia visus stebė savo gyvenimą ir savo iššūkius, tai ir pagal tai sprendžia daug dalykų. Tai be abejo, kad čia yra pamoka ir aš manau, tą pamoką jau, na, prieš jai net įvykstant, mūsų partijos pagrindinės, tos sisteminės partijos mokė. Mes matome, kad konservatoriai, na, dabar kalba apie migraciją kaip problemą, kelia ją, prisijama tą vėliavą taip pat kelia. Tai čia ir yra tos pamokos, kad tu negali ignoruoti, tiesiog užsidėjęs ugnesienę politinę ir sakyti, kad žinot, mes nepriimsim, nes jie kraštutiniai ir dėl to tos problemos, na, kažkokios tai yra delegitimizuotos. Na, tai tos problemos yra realios, mes matom, jos nedingsta, žmonės jas kelia ir tiesiog nustūmus į pašalį ir pasakus, kad mes, na, ignoruosim vieną ar kitą partiją, kuri kelia tas problemas, tai nepadeda ilgainiui. Ir šiuo atveju mano tas argumentas tas pats galioja ir Lietuvoje, kad, na, tos partijos, jeigu mes jas stumsime toliau ir ignoruosime tuos dalykus, tai mums sugrįš ir skausmingai sugrįš.
9: Nežinau, kaip tai gali sugrįžti Donaldui Tuskui, Lenkijos premjerui, kuris X platformoje rašė: Lenkijoje tik idiotai arba išdavikai gali džiaugtis AfD triumfu. Vokietijoje tos reakcijos Europoje, dar prieš tai minėjau Prancūzijos Europos reikalų ministro, kuris sakė, kad tai yra rimtas momentas, kaip jas reikėtų įvertinti ir kaip turėtų Lietuva apie tai kalbėti, suprantant, kad pas mus Vokietijos brigada kuriasi.
10: Na, tai pradėkim nuo to, kad čia nėra jokios, kaip čia, nereiktų vertinti tai kaip kažkokią revoliuciją. Jinai yra labai rimtas signalas, tam tikras virsmas, bet šitas virsmas yra, na, jisai susideda iš 100 ar 1000 žingsnių. Tai yra, mes matėm, kaip AfD ir kitos partijos panašios kilo ir kyla nuolatos Europoje ir Vokietijoje. Tai šitas procesas yra nuoseklus. Ir dabar, beje, jeigu mes pasižiūrėsim į ateinančius rinkimus Vokietijoje, mes pamatysime, kad taip, rytų Vokietijoje AfD yra labai populiari, taip, jinai turi daugumą, bet vakarų Vokietijoje situacija yra kitokia. AfD populiari, bet tai yra antra, trečia pagal populiarumą partija ir ten nėra tokių dramatiškų rezultatų nenumatoma. Tai mes turėtumėm, na, visų pirma, žiūrėti iš tokios perspektyvos, komunikuoti iš tokios perspektyvos, bet taip, nėra garantijų ilgainiui, kad šis virsmas, na, mums nepakens, ar ne? Jis be abejo, kad vers ir tas pagrindinės partijas šiek tiek peržiūrėti savo politiką, šiek tiek kažkaip sušvelninti kažkokią retoriką arba paaštrinti kitą retoriką. Ir, na ką, vis tiek mes ilgainiui turim interesą, kad pas mus būtų tos priešakinės karinės struktūros čia Lietuvoje ir dėl to turime kalbėtis su mūsų partneriais apie tai, nedaryt kažkokios tragedijos, bet kalbėti taip, kaip mes matome, apie realius dalykus, apie problemas, kurias su kuriomis mes susidurėme, kalbėti apie mūsų požiūrį į Rusiją, apie mūsų požiūrį į Europą, bet kalbėti, na, nuoširdžiai ir tuo pačiu gerbent tuos na, gerbiant tuos žmonės, kurie ten yra, neniekinant tų žmonių, neniekinant tų rinkėjų, nevadinant jų idiotais ar kažkuo, nes ten tie klausimai yra realūs ir pagaliau aš manau, kad reikia duoti šansą toms partijoms pavaldyti populistinėms, nes paprastai, kai jos pavaldo, žmonės truputėlį gauna skiepų, pamato, kad ten nėra jokia panacėja, kad neateis tos partijos ir nesukurs kažkokio, tai ten nesugražins darbus į Saksoniją staiga, nesugražins tuos išvykusius taip pat, nieko ten taip greitai nepadarysi, o reikia eiti nuosekliai, nuosaikiai, išmintingai planuojant. Tai vat kartais ir yra va, puikus šansas kažkam pasirodyti tom partijom ir tada žmonės įvertina, kad ten jokio stebuklo nebus ir tada vėlgi adaptuoja savo lūkesčius. Tai manau, kad turėtumėm žiūrėti į ilgalaikę perspektyvą ir nuosaikiai vertinti tą situaciją.
9: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas daktaras Ainius Lašas, o dabar prie mūsų prisijungia geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Sveiki.
11: Sveiki.
9: Taip pat priglauskime klausytojo Egidijaus skambutį. Sveiki, Egidijau, ar dar su mumis?
12: Labą dieną.
9: Labą dieną. Ar Jums kelia nerimo kraštutinės dešinės pakilimas Europoje?
12: Čia senai buvo aišku, kad jie vis stipriai. Paprasčiausia, aš gyvenu Ispanijoje ir matau, kas dedasi čia jau nuo 16 metų pagaladėję Ispaniją. Visi matau, kad čia viskas tvarko ir visi stumia. Bet ateina laikas, kad ilgiau mes negalėsim taip išbūti, nes visi stumia neoliberalizmą. A Europai neoliberalizmą, pavyzdžiui, nelabai nori, jau visiems nusibūda.
9: Ačiū Jums labai, Egidijau, už Jūsų nuomonę, ponia Kojala. Neoliberalizmas štai nusibodo, sako Europoje mūsų klausytojas Egidijus. Ar Jūs sutiktumėte, kad čia tokią išvadą galima daryti, stebint tai, kuo baigėsi rinkimai vienose Vokietijos žemė?
13: Na, matome Saksonijos Anhalto žemėje pagrindinė priežastis, dėl kurios rinkėjai rinkos alternatyvą Vokietijai, tą rodo pirminės apklausos jau balsavusiųjų, buvo būtent ekonominiai klausimai. Ir aišku, apima labai daug ir priežasčių galime ieškoti įvairių, atsižvelgdami ir į žemės specifiką, tai yra žemė, kuri per pastaruosius 30 metus prarado daugiau negu ketvirtadalį gyventojų, tai yra žemė, kurioje vidutinis atlyginimas yra maždaug 16% mažesnis negu valstybės vidurkis, tai yra žemė, kuri garsėja tuo, kad jos gyventojų amžiaus vidurkis yra didžiausias šalyje. Tai yra daugybė specifinių regioninių problemų, kurios sustiprino alternatyvą Vokietijai galimybes, kurios matyti ir kitose regionuose, ir kitose šalyse, bet ypatinga forma pasireiškia būtent čia, nes turime situaciją, kai alternatyvą Vokietijai balsų skaičius taip priartėjo prie daugumos, kaip niekur kitur. Tai ekonomika, socialiniai klausimai, reformos galiausiai, kurias siūlo vyriausybės ir kurios ne visada yra lengvai priimamos rinkėjų, turbūt yra labai svarbi priežasčių grupė.
9: Aš matau, kad klausytojų komentaruose vis kelia klausimą, ar galite pagrįsti, kodėl AfD vadinama yra prorusiška partija, kodėl tiek yra labai išryškinamas toks naratyvas apie šią partiją. Ponia Kojala, kaip Jūs na tą paaiškintumėte, iš kur tiek nerimo atsiranda štai vakarų valstybėse būtent dėl tokio dalyko?
13: Alternatyva Vokietijai nei slepia, nei bando rodyti, kad nenori draugiškesnių, kaip jie teiktų, santykių su Rusija. Tą beje galime skaityti ir jos programoje, nereikia ir spekuliacijų. Labai atvirai yra kalbama apie tai, kad reikia švelninti sankcijas, kurios yra taikomos Rusijai, reikia atkurti energetinius ryšius su Rusija. Prisiminkime, visos Europos Sąjungos mus turi priimti sprendimai iš esmės nutraukti energetinius ryšius su Rusija, iš esmės ypatingai paliečiant dujų sektorių jau ir kitais metais. Tas vyksta jau ne vienerius metus po 2022, tai kertasi su ta bendra laikysena, kurią pritarė ir Vokietijos vyriausybė. Šitą partiją taip pat siūlo didinti kultūrinius ryšius su Rusija, taip pat rusų kalbos mokymą. Tad yra labai atvirai prorusiška nuostata demonstruojanti politinę jėgą ir turbūt, sakyčiau, išskirtinę visos Europos mastu. Mes dažnai galbūt grupuojame ją su Prancūzijos ar kitų šalių panašiamis politinėmis jėgomis, bet aš manau, kad alternatyva Vokietijai gana ryškiai išsiskiria tuo, kad jų prorusiškos nuostatos tikrai yra beneriškiausios ir, sakyčiau, nėra lygintinos su didžiąja dalimi kitų, net ir kraštutinių dešiniųjų politinių jėgų sąjungų Europoje ar kraštutinių kairiųjų, su kuriamis Rusijos atžvilgių nuostatos neretai kraštutinių dešiniųjų persidengia.
9: Iš tikrųjų, kiek jinai na įtakos priiminėti kažkokius tokius susijusius sprendimus su santykiais su Rusija gali laimėdama štai pavyzdžiui šią žemę Saksonijoje Anholte, ar yra realiai dėl ko baimintis, nežinau, na pavyzdžiui, mačiau ir apie Vokietiją nuolat rašantį Faustą Šimaitytį rašė, kad Saksonijoje Anholte yra svarbus kariniai NATO mazgai, atėjusi į valdžią AFD partija galėtų vilkinti mums svarbų karinį mobilumą, ar reikėtų nerimauti dėl to, ar kažkokių panašių susijusių dalykų, ar pervertinamos galimybės yra gaunant valdžią tokiose žemės?
13: Na, be abejo, tai yra žemės rinkimai ir tiesioginės įtakos užsienio politikos sprendimams atrodytų nėra. Jie vis tik tai yra priimami Berlyne, federalinės vyriausybės ir ten AFD įtakos be abejo tiesioginės nėra, nes ji nėra vyriausybės koalicijos dalis, bet tuo pačiu negalime paneigti kelių kitų aplinkybių. Visų pirma, Vokietija yra federalinė valstybė, ji turi ir aukštesniosios parlamento rūmus, Bundesratą, tai galimybė įvairiais būdais prisidėti prie sprendimų vilkinti, lėtinimo ir panašiai, jinai atsiranda gerokai didesnė, įgyjant vis didesnė įtaką atskiruose žemėse ir apskritai. Antras dalykas, na, keičiasi ir bendras fonas, kai kalbame apie partiją, kuris skina rekordinės pergalės atskiruose žemėse, kuri pirmauja ir federalinėse apklausose, rinkimai, aišku, artimiausiu metu nevyks, bet vis tiek alternatyva Vokietija yra šiuo metu populiariausia partija šalyse apklausų duomenimis, tai keičia ir bendrą foną šalyje. Trečias aspektas, atskiruose žemėse vis tik tai vietos valdžia turi nemažą įtaką saugumo struktūrų veiklai, policijos veiklai. Tai yra irgi susiję su šiandienos geopolitika, kurioje be abejo daug kalbame apie hibridinės grėsmės, apie išpolius prieš atskirius kritinės infrastruktūros objektus ir panašiai. Jo labiau, kad tai yra politinė jėga, kurią ekstremistinė vadina ne na, politikos mokslų tyrėjai, bet pirmiausiai išradės konstitucinės apsaugos tarnyba. Ir tą irgi galima sieti su ryšiais su Kremliaus veikėjais. Tai apima platesnį lauką negu vien tiesioginę įtaką priimant konkretų sprendimą, nes bendras fonas šalyje akivaizdu, kad keičiasi.
9: Donaldas Trumpas X platformoje pasidalino įrašų, kuriame tiesiog yra na, ta kreivė diagrama, kiek kokia partija surinko procentų šiuose rinkimuose, akivaizdus iškelimas AFD. Kaip tai reikėtų suprasti, jis nieko papildomo apie tai neparašė, bet jis yra kaip ir prijaučiantis šiai politiniai jėgai.
13: Na, mes matėme ir atskirų aplink Trumpą veikiančių veikėjų simpatingų žodžius alternatyvą Vokietijai ir aš puikiai atsimenu ir prieš federalinius parlamento rinkimus, kai buvo tiesiogai išreikšta Elono Musko parama alternatyvą Vokietijai, kokį tai sukėlė nepasitenkinimą pačioje Vokietijoje, nes kaip tik tuo metu ten buvau, tai ir dabar matėme Elonas Muskas pasveikino alternatyvą Vokietijai su pergalė. Aišku, jis nėra vyriausybės narys, jungtinėse valstijose jis nėra apskritai politinės

0: na, leistų kalbėti apie kažkokį bendrą tarptautinį na, ideologinį bloką. Tai čia turbūt klausimas yra ir pačios partijos strategijos komunikacijos srityje.
1: Aišku, svarbiausias klausimas čia išlieka, ką Lietuvai tai reiškia, kur mes kuriame tuos glaudžius ryšius su Vokietija, ypač gynybos srityje, tiek dėl Vokietijos brigados, tiek dėl perkamos ginkluotės iš Vokietijos ir tų pačių tankų, ar jūs sakytumėte, kad turėtų sukelti kažkokio nerimo Lietuvoje tokie rezultatai?
0: Na. Vėlgi, mes turbūt vertiname sprendimus, kurios priima Vokietija strateginėme lygmenyje, tikėdamėsi, kad jie nėra susieti su viena konkrečia politinė dauguma ir su konkrečiais politikais, kurie tuo metu yra valdžioje, ir kad tai būtų testinė politika, ir aš manau, kad pagrindo taip manyti yra. Taip, alternatyva Vokietijai atskiri politikai per pastaruosius 14 metų yra abejoja brigada, jos galbūt kaštais, kurių reikėtų, kad tas projektas būtų realizuotas visą apimtimi, tokios gal tiesioginės programinės nuostatos, kuris sakytų, kad na, ši partija, na, įgyjusi valdžią federalinėme lygmenyje, imtų ir atšauktų brigados realizavimą ar jos tolesnį veikimą Lietuvoje, aš bent jau nesu matęs, bet aišku, vėlgi ieškant tų sąsajų su atskirais Kremliaus veikėjais ir bandant įsivaizduoti, kaip tai galėtų sąlygoti būsimųjų lyderių, jeigu tokie alternatyva Vokietijoje partijoje būtų jau federalinėme lygmenyje nuostatų, tuomet turbūt galima būtų svarstyti, ar nebūtų šitas projektas peržiūrimas. Bet aš manau, kad tai yra šiuo metu spekuliacijos, juo labiau, kad vis tik tai šiuo metu alternatyva Vokietijai kalba iš opozicinės partijos perspektyvos, buvo lūkesčių iš tradicinių politinių jėgų, kad pavyks ją izoliuoti ir tokiu būdu galbūt sumažinti jos palaikymą visuomenėje, izoliuoti, tai turiu omeny, net nesvarstyti apie koalicijas ar žemių lygmenyje, ar jo labiau federalinėme lygmenyje. Izoliuoti partiją net ir parlamente, Bundestage yra kalbama, kad net ir spoto varžybas, politikai bendradarbiaudami tarsi tarp skirtingų partijų nekviečia būtent alternatyvą Vokietijai atstovų. Tai kol kas net neša rezultato, ar tai paskatins strategijos peržiūrą, ar ne, turbūt galime šiuo metu tik tai spėti, bet tuo pačiu teikti, kad jeigu vis tik tai realią valdžią alternatyvą Vokietijai įgytų, matyt bent jau dalis politinių nuostatų galėtų ir būtų peržiūrima.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala bendravo su mumis. Dabar išsiskiriam žinioms, po kurių grįšim su politikais.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 13:31.
2: Žinios.
3: Vilnius siūlys Baltijos šalims tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Belgijoje suimtas įtariamas šnipas, pardavęs mikroschemų paslaptis Kinijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlys kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Mažeika oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti tranzitu gabenamų grūdų kilmės tyrimus. Ne tik pašarinių, bet ir maistinių. Pasak ministro, agresorius bando ieškoti kelių į pasaulį, o Baltijos jūros uostai tam yra pakankamai saugi alternatyva. Mažeikos teigimo vienas galimo agresoriaus tikslų – sutrikdyti Lietuvos eksportą ir didinti žemdirbių nepasitenkinimą. Belgijos institucijos pranešė suėmusio šnipą įtariamą pardavusį vietos mikroschemų gamintojo komercinės paslaptis konkurentų iš Kinijos. Prokurorai pranešė, kad Kinijos ir Belgijos pilietis dirbęs dabar jau bankrutavusioje belgų puslaidininkių gamykloje buvo suimtas Briuselio oro uoste, kai rengėsi išskristi į Pekiną. Tai antras per kelis mėnesius Belgijoje atskleistas su Kinija susijęs šnipinėjimo atvejis. Suomijoje prieš teismą stos vyras kaltinamas tuo, kad socialinių tinklų

0: platformose tvirkino 109-15 metų amžiaus vaikus. Šiandien teisme turėtų vykti viešas bylos nagrinėjimas, o rytoj uždaras posėdis. Vyras kaltinamas tuo, kad 361 vaiko atžvilgiu įvykdė aibę įvairių seksualinių nusikaltimų. Nusikaltėlio aukos buvo berniukai iš įvairių Suomijos vietovių. Per sniego laviną Rusijos Kaukazo kalnuose žuvo 11 alpinistų, dar 6 laikomi dingusiais be žinios. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis, Bezengi tarpeklyje nuo kalno šlaito nuslinkusi lavina užgriuvo 33 alpinistų grupę. Lavina nuslinko nuo Mežirgio kalno, vienos iš aukščiausių viršūnių Rusijos šiaurės Kaukaze. Per nelaimę 6 žmonės buvo sužeisti, o 10 alpinistų saugiai nusileido nuo kalno. Gelbėtojų darbus apsunkina sudėtingas reljefas ir didelė lavinų grėsmė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3 procentai. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
8: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Lietuvos valstybinės simfoninės orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
11: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios ryties profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
12: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
13: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
14: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą Dienos klausimas, kur kalbame apie tai, ką reiškia partijos alternatyva Vokietijai pergalė Vokietijos regioniniuose rinkimuose. Juose Saksonijoje Anhalte AfD surinko 44% balsų, šiek tiek pritrūko iki daugumos, turės 39 vietas, o daugumai reikėtų dar 3 kėdžių. Tačiau rezultatai aptarinėjami visame pasaulyje, tarptautinės žiniasklaidos pirmieji puslapiai apie tai rašo, nepraleido progos rezultatais ir Donaldas Trumpas vakar pasidalinti savo socialinėmis tinkle Truth Social. Tad kokios šios pergalės pasekmės, ką jis sako tradicinėms partijoms, apie tai toliau ir kalbėsime, ir galite ir jūs prisijungti kaip visuomet, rašydami komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėle. Matau, čia patys įvairiausi komentarai krenta. Pavyzdžiui, klausytojas pasivadinęs provincija rašo, atsibunda vokiečiai, valdžia jau pakankamai daug pridarė nesąmonių su imigracija ir ekonomika žaliuoju kursu. Eugenijus rašo, kas populistas tik kalba tarptautinėmis temomis, o vidaus politika tradicinėms partijoms tampa neįdomi, o įdomi tik per rinkimus. Ir panašus komentarai, taip pat tokie, kurie yra nusivylę vokiečių sprendimų, rašo. Dabar su mumis yra Seimo užsienio reikalų komiteto nariai iš tradicinių partijų, socialdemokratas Linas Balsys, sveiki.
2: Sveiki.
1: Konservatorius Žygimantas Pavilionis, sveiki.
3: Malonu, sveiki.
1: Ir liberalas Arminas Lydeka, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Kaip pasitinkate jūs, galbūt kiekvieno norėčiau tą nuomonę išgirsti, tą AfD pergalę būtent šiose žemėse, kur dabar ir yra labiausiai aptarinėjamas, Saksonijoje Anhalte. Pone Balsy, galbūt nuo jūsų pradedant. Ar priimate tai kaip pamoką tradicinėms partijoms ar ką?
2: Be jokios abejonės, AfD pergalė Saksonijos Anhalto žemėje pritraukė viso pasaulio dėmesį ir ypatingai Europos Sąjungos šalių, nes tai atspindi procesus, kurie būdingi visai Europai ir ypatingai Europos Sąjungai. Ir ypatingai vakarų Europos valstybėms toje Europos Sąjungoje, bet ne tik Lietuva per 35 nepriklausomybės metus mes irgi tapome vakarų kultūros dalimi ir tai lygiai taip pat liečia ir mūsų tas nerimas ir tos problemos, dėl kurių tokios kraštutinės partijos kaip AfD gali laimėti ir laimi rinkimus, kaip matome, nors ši žemė yra viena mažiausių, apie 2 milijonai ten tik tai žmonių gyvena, tai nėra tipiškai, sakykime, Vokietijos atspindys. Bet tai yra pakankamai nerima keliantis atspindys to mentaliteto, to rinkėjų nuostatų, kurios dabar yra apėmusios rytų Vokietijos gyventojus, na bent jau šioje žemėje. O tai yra, čia susipina daugelis dalykų, tokių paradoksalių, sakyčiau, neįvykusios dekomunizavimo padariniai. Tų žmonių galvose yra ir nostalgija, vadinamoji ostalgija, tai yra rytų Vokietijos nostalgija, tai yra buvusiems laikams, kaip ten buvo geriau, kažkas tai ten jiem atrodė ir taip toliau, nežiūrint to, kad tai iš tikrųjų labai buvo nuskurdintos tos žemės. Ir nors dabartinė vyriausybė apie 3 trilijonus eurų skiria tų žemių prikėlimui ir sulyginimui su vakarų Vokietijos žemėmis, rezultatas matome nekoks. Plius atsiranda tie tradiciniai faktoriai, kurių jau yra ir Lietuvoje, tai yra imigracija. Lietuvoje tai yra didelė problema po to, kai buvo prieš keletą metų, dar turbūt čia dešinių vyriausybė valdant, atverti vartai ir čia pasipylė imigracijos srautai, legalus, leista buvo įsivežti, verslam darbo jėgos reikia, jie įsiveža ir atsidūrėm toj pačioj lygoje, kaip ir visos Europos darbdaviai, kuriems irgi reikia ir kurie irgi įsiveža. Ir matome, kad tose šalyse, kur ta imigracija yra daugiau grįsta musulmoniškų šalių darbininkų, darbuotojų įsivežimu iš tų šalių, ten ir tos problemos, aštresnės kaip radikalizacija atsiranda. Mes net ir Lietuvoje matome pirmosius radikalizacijos elementus, kai kyla nesutarimai, ginčiai ir vaidai dėl musulmoniškų tikėjimo namų, dėl mečečių pasinaudojimo, kas čia kam turi priklausyti. Tai va tie visi dalykai nerima kelia ir aš manau, kad mes politikai, kuriai partijai čia bepriklausytume, turiu menį tradicinės tas partijas, didžiasias, kurių atstovai dabar ir esame, nors aš nesu partijos narys, aš esu frakcijos narys, bet nesvarbu, atstovauju tą poziciją, tai tos partijos turėtų, na, kažkaip ne vien tik tai sakyti, ai, jie dešinieji, ekstremistai, čia tvai, populistai, nekreipkim čia dėmesio, viskas bus gerai. Tai kaip matome Saksonijos Anhalto žemės pavyzdyje, nėra čia taip gerai ir niekur tai nedingsta. Nuo to, kad mes kartuojam, kad jie ekstremistai, tai nereiškia, kad jie nebus žmonių renkami. Žmonėm patinka tos idėjos. Rinkėjų apklausos tų pačių vokiečių, kurie balsavo už AFD, vadinama, jie, rinkėjams imponuoja AFD deklaruojamos vadinamos senosios vertybės. Sakau čia kaip ir kabutėse, bet tai yra teisė, švara, darbštumas. Tai vat suprantat, ir čia tik vienas žingsnis paskui, kai bus pradėti žmonės skirti, tai kurie čia švaresni, kurie čia darbštesni ir taip toliau. Tai yra pavojinga ir jeigu nieko visuomenės nesims daryti, tai gali atsitikti tokia padėtis dar liūdnesnė negu Vokietijoje. Čia yra dar vienas įrodymas, beje, kad Vokietijos imigracijos politika, integracijos politika yra sužlugus, nepasiteisinus. Ir mums joks šiandien pavyzdys, tai vat tokia mano nuomonė.
1: Toks ilgas sąrašas tų problemų, kurias sakot, kad atskleidžia šis balsavimas. Įdomu, kad Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė dar atkreipė dėmesį, kiek jaunimo balsuoja už AFD, būtent šiuose žemėse, bent jau tą darė 41%, o radikalią kairę palaikė 17%. Sudėjus abu šiuos skaičius matom, kad dauguma jaunimo palaiko radikalią kairę arba dešinę, ponę Pavilionį. Kaip konservatoriai tai pasitinka, ypač matant, koks smūgis tai yra Vokietijos konservatoriams?
3: Na, aš gal paminėčiau dar ir geopolitinį faktorių, kalbant apie mūsų nuostatas, kurio Linas nepaminėjo, nes nėra sąžininga kaltinti centro dešinę koaliciją dėl instrumentalizuotų migrantų bangų, kurios buvo sukeltos autokratinių režimų. Ir čia, matot, yra tam tikras ryšys net ir tarp įvykių Vokietijoje. Puikiai žinom, kieno lėktuvai bombardavo Sirijos kaimus ir infrastruktūrą ir keldavo tas migrantų bangas. Rusai išbandė šį instrumentą, sukeldami migracijos bangas ir taip. Jeigu tada tu nepastatai tokios tvaros, kaip mūsų vyriausybė pastatė ir neatstumi jų, tai gali baigtis taip, kaip baigėsi Vokietijoje. Bet aš vis dėlto grįžčiau prie to rusiško faktoriaus. Aš tik ką kalbėjau su daugybė vokiečių krikdemų ir jų čia, tiesą pasakius, buvo pusė Vilniaus praeitą savaitę atvažiavę. Jie, manau, daro tai, ką daro ir mūsų Lietuvos socialdemokratai. Jiems labai sunku atplėšti tą bambagislę su autokratiniam šalim. Vokiečiai, na, jie turi milžinišką verslą, tai yra milžiniška Europos Sąjungos ekonomika. Ir nuo Rusijos iki Kinijos, kai tu jiems bandai pasakyti, kad jūsų didžiuliai pinigai, jūsų įvairūs Volkswagenai ir visa kita, kurie sėdė autokratinėse rinkose, jūsų meilė ir draugystė tom šalim, ekonominė, baigsis politiniais kūnais jūsų šalyje. Jiems tai labai sunkiai eina išaiškinti. Iki faktiškai invazijos visa Vokietija iš tikrųjų penėjosi pigia rusiška elektra, Nord Stream'ais ir visa kita. Ir iš to išaugo AFD ir panašios partijos. Dabar tą patį daro vokiečiai su Kinijos komunistais. Tai vat mūsų centro dešinioji vyriausybė, matydama tos geopolitinius pavojus, matydama, kad mes esame laisvės frontas, atsikratė tų ryšių, faktiškai, na taip angliškais terminais, nediriskino, dikaplinosi nuo komunistinės Kinijos, jau labai seniai atsitraukė nuo Rusijos. Tačiau mūsų socdemams tai buvo labai sunkiai išaiškinamas dalykas. Tai ir dabar, aišku, vokiečių krikdemai, kurie padarė tą santoką su socdemais, jie nuvilė jaunimą, nes žadėjo žymiai laisvesnę, žymiai dešinesnę politiką, Bet dėl tos santokos su socdemais, na, jie negali to tai padaryti. Ir aš, pavyzdžiui, kalbėjau su Kolio tikru anūku Johannes Folkman, kuris dabar su manim vienur ir kitur vis važiuoja. Jis sako, aš kaip jaunasis Jungi Union atstovas, aš paskatinau visą jaunimą balsuoti už Mercą, bet tai, kad jisai iki šiol vykdo labai, na, išpūstą pensijinę socialinę sistemą, bando nenukarpo tų išlaidų tiem patiems migrantams, man ima pyktis. Tai čia, aišku, yra sunkus toks retorinis klausimas dėl tų koalicijų, ar iš tikrųjų tos sienos, kurias pastatė vokiečių krikdemai ne tik AFD, lygiai taip pat ir tai BSV, lygiai taip pat ir tai Linkė, na, kai tu tarp sienas pasistatai, tau faktiškai lieka tas viduriukas ir tada tu priversta ženyti su priešinga kryptimi ir iš tavęs ilgainiui nieko nebelieka. Dešinieji krikščionys demokratai Švedijoje, kurie eina į rinkimus, na, vis dėlto sujungia jėgas su šiek tiek dešinesnėm jėgom. Švedijos demokratai tą patį padarė Suomiai. Krikščionys demokratai tą patį masto daryti dabar ispanų partito populiar su numenkusia, nusekusia Vox partija. Tai čia yra gili diskusija. Ką daryti su kraštutinė dešinė? Arba bandyti ją civilizuoti ir nuosaikinti koalicijos, ar tada apsistatyti sienomis ir susiženit, vat kaip pavyzdžiui, na, čia jau tikrai ne dėl to, kad noriu sukiršint pokalbį su liberalais, bet vat pavyzdžiui, liberalai Estijoje padarė tai, ko niekada Lietuvos liberalai nepadarė. Jie prieš tai buvo susiženinę su socdemais, pakėlė mokesčius iki 24% PVM, na ir dabar žlunga. Nes, bet mūsų liberalai tikrai, Arminai, niekada to nepadarė, jie vis laik buvo dešiniai pusė ir va dėl to mes ir laimėsim kitus rinkimus. Gal čia aš ir užbaigsiu.
1: Tai, ponia Arminai Lydeka, dėl to, kaip liberalams atrodo, kaip reikėtų elgtis su kraštutinė dešinė, kad, na, galbūt, jeigu nesinori matyti tokio vaizdo, kokį matome Saksonijoje Anhalte, Lietuvoje, kaip turėtų būti sprendžiama? Ar statomos tos ugnesinės vadinamosios, ar vis dėlto reikia ieškoti kažkokių būdų įtraukti į tą politinį gyvenimą? Matau, kad ir tarp klausytojų komentarų buvo toks, bus kaip Italijoje ir tiek. Italija iš tikrųjų vardinamas kaip pavyzdys, kur buvo baimių dėl Džordžios Meloni, o galiausiai yra viena pagrindinių Ukrainos remėjų.
4: Tikrai taip. Užtat manau, kad nereikia taip sureikšminti šių rinkimų, kad jau pasaulio pabaiga ir dangus griūva kaip toj pasakoj. Taip, tendencija yra neteisinga, negera, nes ji yra rizikinga. Politinė jėga, kuri dar niekados nevaldė nei vienoj žemėj, nei vienoj valstybėj, mes tiesiog nežinom, ką ji gali iškrėsti. Bet lygiai taip pačiai mes ir nežinom, kaip jinai pasirodytų ir kaip jinai elgtųsi, gavusi pilną valdžią, pilną atsakomybę. Tad ignoruoti tokių rezultatų tikrai negalima ir turim labai akylai visi mes politikai Europos Sąjungoje kartu ir visam pasaulyje stebėti, kas dėsis dėl tos rizikingos situacijos, tačiau negalim ir iš karto teikti, kad na, jau viskas, atsiras fašizmas, naujas pasaulinis karas ir Vokietija pasuks kažkokiu tai blogų keliu, nes kaip teisingai jūs paminėjot, Italijos pavyzdys pademonstravo, kad vertinant rinkimų rezultatus, tos baimės buvo pas mus visus šiek tiek perdėtos. Ir labai geras pavyzdys yra Olandija. Wildersas, taip pat atstovaujantis, jo politinė jėga atstovaujanti ultraraitsams, kraštutiniams dešiniesiams, taip paprastai lietuviškai kalbant, laimėjo praeitus rinkimus, formavo vyriausybę, buvo atsakingi už tikrai, na, svarbios, įtakingos, stiprios valstybės valdymą. Na ir kokį mes rezultatą gavom, kai jie vieną mėnesį, kitą mėnesį ir sunkiai vyriausybė suformavo. Pirmieji sprendimai, kurie buvo, na, reikia pripažinti, pakankamai nevykę ir pamatė rinkėjai, pamatė kiti politikai, visa valstybė, visa visuomenė pamatė, kad dėja prieš rinkimus populistiniai pažadai, bandymai pademonstruoti, kad viskas, kas buvo, buvo blogai, nesvarbu ar dešinė, ar kairė valdė, na jau mes tai dabar padarysim tvarką. O kai gavo realią valdžią, dėja, nei vieno doro, rimto, įtakingo, progresyvaus sprendimo Olandijai nebuvo padaryta. Ir rezultatas, kad nauji rinkimai ir liberalai grįžo ir su trenksmu grįžo, D66 ir formavo, šiandien suformavo naują vyriausybę, Wildersą kaip politiką ir jo ultra-rights partiją nustumė į pašalį. Taip kad aš galvoju, kad labai panašios tendencijos gali atsitikti ir Vokietijoje, kai visuomenė pamatys, kad be pigų prieš rinkimus daug žadėt ir kritikuot viskas, kas buvo prieš tai buvo blogai padaryta, kaip Vokietijoje dabar Merco politika kritikuoja, nors reikia pripažinti, kad po Šulco valdymo tikrai Vokietija pasistumėjo į priekį, kad tikrai situacija pagerėjusi Vokietijoje yra, bet dėja norisi dar geriau, arba norisi sugrįžti kažkokius laikus, kurie buvo, na, aukso amžius, bet dėja yra pas stovios pasaulio tendencijos. Nebuvo prieš 50 metų tokių globalių pietų su tokiomis tendencijomis, ką mes šiandien turim visoj tarptautiniai arenoj. Tad šiandien reikia visai kitokių sprendimų. Konkurencinė kova yra visiškai kitokia ir paimt vien tik tai kritikuot, neįvertinus, o kaip galima geriau padaryti vienoje ar kitoj situacijoje, yra tiesiog, na, trumparegiška. Ir kritikuojant šiandien Vokietijos politiką, tai toks retorinis klausimas, kurioje čia dabar valstybėje taip jau viskas kur kas geriau yra, ar Švedijoje viskas kur kas geriau, ar Kinijoje kur kas viskas geriau, ar Vietname viskas kur kas geriau, lyginant su Vokietija. Tai kai tu pažiūri bendrą tarptautinės erdvės paveikslą, matai tą visą dėlionę, tuomet tu gali ir įvertinti, kurie sprendimai yra daugiau ar mažiau teisingi, na, kurie gal ne visai teisingi, čia jau buvo pakankamai daug kalbėta apie migraciją, kur tikrai tam tikrų klaidų Vokietijoje buvo padaryta.
1: Jeigu vis dėlto nueitų į kitą pusę ir, tarkim, 2029 metais iš tikrųjų pamatytumėme AfD triumfą ne tik kažkokiose regioniniuose, kaip šiuo atveju, bet nacionaliniuose rinkimuose, kiekvienam galbūt po kelis sakinius, nes laikas visiškai baigia išsekti. Ar turi eiti į dialogą Lietuva, štai kažkokį kontaktą su partija AfD, ar visiškai sakytumėte ne? Pone Lideka, galbūt dabar nuo jūsų pradedant, jūsų vertinimu dviem sakiniais.
4: Viskas priklauso nuo sprendimų. Mes pamatysim, kaip ta partija elgsis realiai gavusi valdžią. Ir jeigu tie sprendimai bus atsisakyti visiškai mūsų liberaliosios demokratijos vertybių, turiu omeny europietiškų vertybių, eiti į artimą kontaktą su Rusija kaip agresorė, puolančią kaimynės valstybės ir žudančią žmonės, be abejo, kad mums bus labai, mums Lietuvai, Lietuvos politikams, bus mums labai sunku bendradarbiauti. Bet jeigu ta tarptautinė politika bus išlaikyta pakankamai teisingai, ir dėl brigados, ir dėl požiūrio į karą, Rusijos karą Ukrainoje, tai mes tikrai, kaip ir su Italija šiandien galim normaliai bendrauti, taip manau galėtumėm bendrauti ir su pasikeitusia vyriausybė Vokietijoje.
1: Pone Pavilioni, kaip jūs prognozuotumėte, ką reikėtų daryti?
3: Aš manau, kad net jeigu jie su tą kraštutinę kairę paims valdžią, nes jiems kol kas trūksta tų kėdučių ir procentų, tai manau, vokiečiai labai greit nusivils jais. Nes matot, populistai sugeba greit ateiti į valdžią, bet jie nesugeba valdyti. Jie turi vieną receptą išspręsti viso pasaulio problemą. Pavyzdžiui, Žemaitaitis manė, kad galima Lietuvą pagerinti, pašalinant konservatorius iš Lietuvos. Nesąmonė, taip nebūna. Socdemai bandė taip valdyti su viso visokiais radikalais ir populistais ir matom chaosą, vagystės, nesąmonės ir kaip ir ispanų socialistai baigs labai liūdnai. Tai mums svarbu nuosaikiom partijom, aišku, reaguoti tuos iššūkius, migraciją, visą kitą, bet mes siūlom protingus sprendimus, mes dirbam kartu, mes sugebam valdyti valstybę, o šitie pajacai, jie išlenda ir jie miršta, ir jie labai greit miršta.
1: Pone Balsy, jūsų apibendrinantis žodis.
2: Aš tai manau, kad AFD neturi jokių šansų Vokietijos nacionalinėse rinkimuose ką nors reikšmingo laimėti, galbūt jie gali turėti daugiau vietų, negu visada turėdavo, bet kad atsidurtų nacionaliniai, federaliniai valdžiai, tai tikrai taip neatsitiks, nes vis tik tendencijos Vokietijoje, čia kaip Arminas minėjo, yra kitos. Vokietija keičiasi, Vokietija atsiveria akis ir dėl santykių ir požiūrių į Rusiją. Vokietija steigia vokiečių brigadą Lietuvoje, tai reiškia tvirtą pasiryžimą į NATO integracijos keliu. Ir visi šitie dalykai niekur jie neišnyks. O AFD, tai kaip ir Žygis irgi minėjo, žinoma, aš irgi pritariu, kad su populistais nepakeliui ir niekada nebuvau už koaliciją su Lietuvos populistais,
1: taip,
2: socialdemokratų, bet aš manau, jeigu jie staiga nacionaliniu mastu ateitų į valdžią kokioje nors
1: koalicijoje. Turiu nutraukti, taip, ačiū Jums labai, Seimo nariai iš užsienio reikalų komiteto, Linas Balsys, Žygimantas Pavilionis ir Arminas Lydeka buvo su mumis laidoje Dienos klausimas. Dėkoju klausytojams ir iki kitų susitikimų. Viso.
0: Žinių radijas.
5: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
5: AfD pergalė Zigmundas sieks tapti Saksonijos Anhalto žemės premjeru. Visos Baltijos šalys turi tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę, teigia žemės ūkio ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Po pergalės regioniniuose rinkimuose pagrindinis partijos Alternatyva Vokietijai kandidatas Ulrichas Zigmundas teigė sieksiantis ministro pirmininko posto. Anot jo, AfD rezultatas yra visiškai aiškus įgaliojimas formuoti vyriausybę. Jis ketina derėti su atskiromis frakcijomis ir atskirais parlamentarais, kad naujai išrinktame žemės parlamente užsitikrintų valdančiąją daugumą. Zigmundas kartu aiškiai nurodė, kad po pergalės rinkimuose jų ambicijos siekia toliau nei Saksonijos Anhalto žemė. Lietuva turi išlaikyti paramą Ukrainai ir toliau spausti Rusiją. Tai šalies ambasadoriams sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministras prezidentūroje vykusiame susitikime pagrindiniai šalies diplomatijos prioritetais įvardijo nacionalinį saugumą, paramą Ukrainai bei pasirengimą pirmininkauti ES tarybai. Šią savaitę Vilniuje ambasadoriai aptarė užsienio politikos prioritetus bei Lietuvos interesų įgyvendinimą kintančioje tarptautinėje aplinkoje. Šiuo metu Lietuva visame pasaulyje turi 44 ambasadas, 10 konsulinių įstaigų ir 8 atstovybės prie tarptautinių organizacijų. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotuose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlys kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Mažeika oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti tranzitu gabenamų grūdų kilmės tyrimus, ne tik pašarinių, bet ir maistinių. Pasak ministro, agresorius bando ieškoti kelių į pasaulį, o Baltijos jūros uostai tam yra pakankamai saugi alternatyva. Mažeikos teigimu, vienas galimų agresoriaus tikslų – sutrikdyti Lietuvos eksportą ir didinti žemdirbių nepasitenkinimą. Šalia naujosios Akmenės planuojama statyti įmonės Detonas karinių sprogmenų gamyklą, Šiaulių regiono plėtros taryba pripažino regioninės svarbos projektu. Suteikus tokį statusą, gamyklai būtinas sklypą Akmenės valdžia galės išnuomoti be aukciono. O pastatęs gamyklą, Detonas galės sklypą įsigyti. Bendrovė žada investuoti iki 200 milijonų eurų, sukurti apie 100 naujų darbo vietų. Gamykla planuojama Šapnagių kaime Kruopių seniūnijoje, nenaudojamoje apleistų vandens valymo įrenginių teritorijoje. Visas Detono akcijas valdo susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad po diskusijų su dviratininkų bendruomenė pavyko rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų. Anot jo, artimiausių metų ketinama susitikti dar kartą ir galutinai suderinti siūlomus pokyčius. Siūlant keisti taisyklės dėl dviratininkų lenkimo, Taminskas sako, jog ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Ministras taip pat akcentavo, kad privalomas metro ir pusantro metro atstumas lenkiant dviratininkus išliks. Tačiau šiuo metu ieškoma sprendimo, kaip elgtis tais atvejais, kai dėl ištisinės linijos tokio atstumo išlaikyti neįmanoma. Susisiekimo ministerija taip pat ketina imtis pokyčių dėl elektrinių paspirtukų ir kitų mikromobilumo priemonių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.

0: kultūros sunkiasvoriai.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir, na, turbūt operos solistą Liudą Mikalauską dažniausiai matom scenoj, girdim jo stiprų sodrų balsą, bosą, bet už scenos, aišku, nemažiau turbūt aktyvus ir įdomus gyvenimas ir kaip tie visi gyvenimai tėvystės, bitininkystės ir bendruomeniškumo sueina. Liudas ir mums šiandien šiek tiek padės susigaudyti. Liudas Mikalauskas, ačiū.
2: O šalia manęs Aurimas Perednis, kuriuo labai žaviuosi, visada klausau laidas ir galvoju, neduok Dieve man papult pas jį į laidą, nes jisai taip kartais paklausinėja ir taip giliai kartais įlenda į žmogaus mintis, jo supratimą vieno ir kitoj temai, tai galvoju, kiek čia giliai mane šiandien jisai pakapstys.
1: Nežinau, žinot, visą laiką tas tango šokamas dviesi ir vienas iki giliau pavyksta, kitas iki taip, ir jauti taip. Žmogų, kuris nori giliau, kitas vienu žodžiu atsako ir jau nelabai gilintis.
2: Ir bandom tada tą tango pašokti. Tango tai tas šokis, kurį dar aš sugebu kažkiek.
1: Veiklų, man visą laiką iššūkis yra tas pirmas klausimas, tai įžanga, nu vis tiek toks interviu, aš daugiausiai apie jį turbūt galvoju, nuo ko pradėti, ir kad ir žmogus atsiskleistų, kad ir neužsidarytų per greitai, bet kartu, kad kažkokia tai savo gelmę parodytų. Liudai, iš tų visų veiklų, kurias paminėjau vakar, skaičiau paties tiek vaidmenų ten sudainuota, tai ten pirštas pavargo eiti per visus.
2: Čia neseniai ir buvo vienas iš Čiurlionio festivalis, atrodo, ir priejo koncerto pranešėjas ir sako, aš čia norėčiau paskaityti apie jūs ten kažkiek ten, ta 20 vaidmenų, ten galbūt, nejaugi 20 vaidmenų. Ir pradėjau skaičiuot, žiūriu, kur 25, 10 suskaičiavau ir dar kažkiek dar papildomų yra. Tai atrodo, o to kūrybinio darbo yra, na, pirmasis pasirodymas, kurį traktuoju, kad tai yra pasirodymas jau profesionalioj scenai. Tai buvo Tytuvėnų festivalis 2006 metais, tai va šiais metais toksai, sakyčiau, 20 metų kelias kūrybiniai padangiai ir per tas 20 metų, na, daug pavyko visko padaryti.
1: Tas pats, aš niekam ne...
2: Ir tas žodis veiklų pačiai pradžioj nuskambėjo, veiklų. Ir tų veiklų yra tiek daug ir tiek plačiai, apimant ir teatro sceną, ir koncertinės veiklas, ir įvairių renginių, festivalių, organizacinės veiklas, kad jau dabar, kai suėjo 20 metų scenoj, pradedu galvot, kad reikia tas veiklas mažinti po truputėlį.
1: Aš ir norėjau klausti, Liudai, dar priminsiu žiūrovams ir klausytams, Liudo amžius yra 40 metų. 40. Šiemet, man atrodo, turėjo jubiliejų gražų.
2: Taip, 40
1: metų. 20 metų jau profesionalios
2: scenos. Jaunas ir perspektyvus.
1: Jaunystė yra tas, kaip sakyt, laikotarpis, tas privalumas, kuris greit praeina ir visiems praeina, bet bet aišku, žmogaus širdis daug ką sako ir gali būti labai senas jaunas ir labai jaunas senas.
2: Na, taip atrodo, kiti sako, dažnai su kolegom kalbė, kad teatro galbūt senbuviai sako, oh, Mikalauskai, sako, nuvarytus arklius, sako, žinok, nušauna. Nu, kaip nušauna, bet galvoji, nu, ateis laikas, galbūt iš tikrųjų nebegalėsi kažko tai padaryti. Tada galvoji, žvalgysies atgal, ką pavyko per tą nueitą kelią padaryti, ar tikrai tą kiekvieną dieną išnaudoji tam, kad nebūtų nei vienos dienos gaila ir ne dėl vienos dienos nebūtų gėda. Kažkaip daug pavyko padaryti ir man dėl vienos dienos, kurią aš per tą 20 metį kultūroje prabuvęs, man nei dėl vienos dienos negaila. Ir kaip kartais pagalvoji, taupytis, sako, reikia taupytis kažkiek, vis tiek negalima savęs išeikvot taupytis, bet pasižvalgius į kai kurios kultūros senbuvius, matai, kad na, visą gyvenimą kažkoks tai taupimasis buvo. Taupimasis, savęs neikvojimas ir paskui matai tą tokią nuoskaudą, kad ateina pensinis amžius ir galbūt jau nebėra galimybės jau tiek padaryti, kiek galėtum padaryti. O iš akių matai, kad žmonės dar nori. Ach, aš dar noriu eiti į priekį. O jau visa ta aplinka, amžius, balsas, išvaizda, na, viskas jau pradeda riboti tą žmogaus skleidimąsi. Tai aš labai nenoriu to padaryti, aš noriu, kai sulauksiu brandaus amžiaus ir kad nesakyčiau, kad ach, aš dar kažką norėčiau padaryti. Aš galvoju geriau jau, kiek įmanoma, dabar.
1: Prie arbatos su kolegom pasišnekam, Liudai, ir va truputį užkabina irgi tą, kad kartais jau atrodo, gal jau šito gyvenimo tempo per daug, jau gal šiek tiek kažką reiktų apsimažinti.
2: Per daug.
1: Kada paskutinį kartą apie tai pagalvojai?
2: Pagalvojom, mes su žmona pagalvojom prieš kokius 2 metus, pagalvojom, kada gimė mūsų trečioji dukrelė, na, dukrelė antroji, dar sūnų turime per vidurį. Ir kažkaip pastebėjom, kad vasarą ar ruduo mes vis nesurandam laiko, vaikai klausia, tai sako, tai tėti, tai kaimynai išskrenda kur nors ilsėtis į užsienį, kažkur tai viešbučiai ir kažką, ir pagalvoji, nu, visko užtenka, galėtum skristi į tos užsienius, bet neužtenka laiko, tiesiog neįmanoma surasti savaitės laiko, kad paimt vaikus, išvežt kažkur tai, pailsėt, pasidžiaugti. Ir tada galvojom, nu, kodėl dabar taip reikia, ar tikrai taip reikia. Ir kai gimė Miglė, pradėjau pagalvoti, nu, gerai, viskas. Pirmieji 2 vaikai augo, tai tada reikia kurti karjerą, reikia šalia karjeros daug ko reikia, kaip ir kiekvienam jaunam žmogui, ne tik kultūros žmogui, reikia pasistatyti namą, reikia turėti automobilį, reikia turėti, nu, tokius pagrindinius bazinius dalykus, ką turi kiekvienas jaunas žmogus turėti. Ir tada pagalvom, kad daug ką turim. Ir jeigu turim, galim pabandyti šiek tiek mažinti. Bet mažinti ne tai, kad uždarant tam tikras veiklas. Ne, tiksliau, ne taip pasakiau. Ne tai, kad neimant naujų veiklų, nes gyvenimas jisai provokuoja naujiems kūrybiniams iššūkiams kiekvienais metais. Atsiranda, kiekvieni metai atsineša savo. Ir jeigu tu neuždarai kažkokių tai iki tol buvusių darbų, kurie velkasi kartu su tavim, tai tu tik didini tas apimtis, o paroj laikas nemažėja. Tai susigita priėmėm paskutiniu metu tokiu apsisprendimą, kad, na, nors ir kaip sunku kažkokiu veiklu atsisakyti, tai pamažu atsisakinėjom. Aišku, su tuo ateina daug tokių skaudžių dalykų, nes mūsų kūrybinis darbas, festivalių organizavimo darbas, yra susijęs su žmonių tradicijom. Jeigu jie eidavo į mūsų organizuojamus renginius, jie identifikuodavo tam tikrą vietą, tam tikrą laikotarpį, tam tikrą miestą. Va čia Mikalauskai atvažiuos orkestrai, atvažiuos chorai, užsienio atlikėjai, žvaigždės. Tai mes kiekvieną vasarą turėsim savo džiaugsmo, ko turėsim ir kai to nebelieka, tai ateina daug tokios, na, tos tokios iš tų žmonių atsiliepimo, kad, o kodėl ne, ir taip labai sunku tada nutraukti tą bambagizlę, bet taip yra.
1: Bet kartu ir ateina supratimas, nežinau, kas pasakė tokią mintį, everything is trade-off, viskas yra sandoris ir vieną laimi, kitą prarandi. Taip. Kai tų cirko kamoliukų rankos yra 7 ar 8, tu supranti, kad kažkur tėvystė nukenčia, kažkur bitininkystė nukenčia, kažkur dar kažkas.
2: Nukenčia ir tu pradedi matyti labiausiai žiūri, aišku, mes kalbam, galbūt čia šitoj laidoj reiktų kalbėti apie kultūrą, apie jos plėtimas, jos augimą, į priekį įjimą, bet šalia to yra visada šeima ir tie prioritetai, kurie turi būt pagrindiniai prioritetai šeimoj, gyvenime tavo, ne tai, kad šeimoj. Kultūra, darbas, viskas yra tas labai nuostabus, žmonės aplink tave. Bet man prioritetas visada buvo šeima. Visada buvo mano namai, mano šeima. Ir kada prisimenu, prieš gal kokius 6 metus, na, mane buvo tiesiog užtaranavę, kad reikia važiuoti į užsienį, į perklausas užsienio teatruose, nes ten stebuklas, o čia nieko nėra. Toksai buvo supratimas. Nu ir aš nuvažiavau, galvoju, gal manęs nereikalingas, gal čia tik tai iš tikrųjų tu esi reikalingas tik Lietuvai. Nu aš nuvažiavau Berlyno komišio operą, sudalyvau perklausą ir praėjau tą perklausą, skamina man mano vadybininkas, sako, tu įsivaizduoji, tu patekai į ansamblį, ansamblis tai yra trupė. Tu neįtikėtina iš pirmo karto į ansamblį, sakau, klausyk, aš čia tik tai dėl pabandymo nuvažiuoju, aš tikrai nevažiuosiu ir tikrai nedainuosiu, kaip jis supyko siaubingai ant manęs. Ir jis nesuprato, kad kaip tai gali būt. Taigi tu nuvažiavai, tu gavai ansamblio vietą Berlyne, o tu pasiliekai čia nevažiuot. Nu taip, sakau, nu man prioritetas Berlynas, ten
1: Kazlų Ruda geriau.
2: Man Kazlų Ruda prioritetas, ten mano namai, ten mano šeima. Ir aš visą laiką galvodavau, kad ne aš turiu balsui tarnauti. Kodėl aš turiu balsui tarnauti ir kažko aukotis dėl balso? Balsas turi man tarnauti. Aš esu žmogus, o tai yra tam tikra priemonė save išreikšti. Aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi tai žmonėmis, kurie sugeba aukoti tos dalykus kaip kaip šeimą, kaip tėvynę. Nu, ne tai, kad aukoti, bet sugeba šiek tiek atsiskirti nuo jų ir daryti karjerą užsienį. Ir jie tikrai reprezentuoja Lietuvą, kuria mūsų Lietuvos na, veidą kaip veržlios, talentingos tautos. Tas yra labai gražu, bet aš tai ne šitam sutvertas.
1: Jeigu paties taip neutraliau pradžioje paklausčiau, apie ką šiandien poziciją Lietuvoj tu norėtum labiausiai sakyti ir antra, ar jautiesi laisvas, išsakant tą poziciją šiandien, bet kokia tema Lietuvoj, kaip laisvoj demokratiniai šaliai?
2: Aš jaučiuosi laisvas. Kodėl aš jaučiuosi laisvas? Todėl, kad aš turiu užnugarį. Jeigu aš išsakau savo poziciją vienu ar kitu klausimu, tarkim, kuri gali būti apie Lietuvos kūrėjus, kartais jinai būna dviprasmiška kitų žmonių nuomoniai, tai labai tai sudėtinga buvo padaryti ir dabar iš tikrųjų pasakysiu, širdis dreba, kai aš kalbu tą temą, nes pirmieji tokie pasisakymai mano nuomonės pačios išreiškimo, ką vis kiekvienas mes galim turėti savo nuomonę, gal mes mūsų nuomonė gali būti visiškai skirtinga, bet niekas manęs neturi teisės pulti už mano turimą nuomonę. Bet puola, iš karto pasakyti, kad nuomonė kažkokia sulaukia pasipriešinimo, tas pasipriešinimas ateina, ypatingai socialiniai erdvėjai, ir aš jaučiuosi laisvas todėl, kad aš turiu didelę armiją žmonių, kurie mane myli, kurie mane gerbia ir kurie mane palaiko. Ir jeigu pas mane atsiranda puolimas, tarkim, socialiniai erdvėjai, aš pats niekada nesiginu, bet kai pamatai, kad prie vieno komentaro 40 atsiranda kitų komentarų, kurie tave apgina ir kurie už tave užstoja, na tai tave padaro laisvu. Mane padaro laisvu tai, kad už manęs yra žmonės, kurie tiki, pasitiki ir išdrįsta kartu su tavim eiti vienos ar kitos nuomonės keliu.
1: Bet tu, Liudai, esi tai.
2: Bet jeigu to neturi,
1: bet jeigu esi paprastas žmogus ir tai, neturi tos privilegijos už savo nugaros turėti tų ginančių tave, ar jo, tu esi laisvas šiam pasakyti, ką galvoji?
2: Žinoma, kad nelaisvas. Aš prisimenu to paties Vaido Vyšniausko situacija dėl Baltarusijos, čia mes galim turėti dabar visi skirtingiausias nuomonės visi kartu. Bet Vaidas neturėjo tos apgynėjų armijos, kurie būtų jį apgynę tam tikroje situacijoje, kuri iš dabarties perspektyvos netokia ir baisiai atrodo. Bet tada atrodė visiems didelė katastrofa. Ir dėl to turėjo būti visiškai sunaikintas tas žmogus kultūriniai padangiai Lietuvoj. Mano manimu neturėjo, bet jis buvo sunaikintas, todėl kad nebuvo tos armijos, kuris stojo į jo vietą. Tai mano nuomonė, kad jeigu tu socialiniai erdvėj nori turėti nuomonę, kuri tavęs nežeistų širdyje, nes kiekvienas žmogus, kuris parašo savo nuomonę socialiniai erdvėj ir gauna bent vieną neigiamą komentarą, jis nemato 50 teigiamų komentarų, jis dažniausiai prisimena, kad visgi yra tas buvo vienas komentaras, taip negražiai jis parašė apie mane ir tai žeidžia labai. Ir jeigu tu neturi tos armijos, kurie tave apgintų, tai tada tu esi pasmirtas.
1: Oskaras Koršunovas čia paties kėdėj sėdėjo prieš kelis mėnesius ir kai aš paklausiu Oskaro, sakau, apie ką jūs, iš dabartinės Lietuvos tokio siužeto labiausiai verta būtų pastatyti spektaklį, Oskarui sakė apie teisuoliškumo karštinę, kad visi mes esam, tokie teisuoliškumo kažkokio burbulo vedini ir labai sunkiai toleruojam kitaip mananti. Vat ką pats mini, kad šiandien Lietuvoj kartais paprastam žmogui pasakyti vienu ar kitu klausimu laisvai ir drąsiai, aš manau kitaip, ypač toj socialiniai erdvėj, nėra paprasta kartais, nes tu sulaukt gali tų mikrofonų daužančių tau per galvą ir jeigu tu silpnesnės psichikos žmogus, tai arba tu atsiribosi, arba tu išeisi, arba tu ir aš pažįstu asmeniškai žmonių, kurie sakė, aš ten nedalyvauju vien dėl to, kad negaliu pasakyti, o aš manau kitaip.
2: Ir keista buvo, kad pavyzdžiui, ir keista, kad mes kreipiam dėmesį apskritai, bet kreipiam. Net ir aš asmeniškai pats turėjęs ne vieną kencelinimo gal situaciją. Ir prisimenu, kad net reikėjo man į Latviją išvažiuoti kažkur užsidaryti, kad nei mobilaus telefono nebūtų nieko, žmona iš manęs atėmė 3 dienas telefoną, sako, pargrįšiu po 3 dienų ir sako, pamatysi, kad ten viskas bus išsisprendę. Ir viskas būdavo išsisprendę. Aišku, be mano pagalbos būdavo su tų žmonių pagalba, apie kuriuos aš pasakoju, kurie stoja tavo vietą, stoja tavo gynybinės pozicijas ir apgina tave. Bet kažkodėl tai žaidžia. Ypatingai menininkus žaidžia. Nes menininkas, jisai, na, jisai jautrios sielos žmogus jisai yra. Kad ir apsiskaitęs, kad ir išprusęs žmogus, bet jis vis tiek yra, na, jautresnis vienais kitais klausimais. Tai yra normalu, mes dirbam nesėdimą darbą, mes nestojame darbą, mes dirbam emocinį darbą. Mes kiekvieną dieną atvažiuojame į renginius, mes emociškai bandom paveikti kitus žmonės. Tai kad jam suskaustų per vieno peilio dūrį, mums turi suskausti per 10 peilių dūrių. Kad kitas žmogus pajustų, kad skauda. Mes esame pastoviai ant emocijos tokios savęs provokavimo. Ir tokie nepasverti neigiami to žmogaus puolimai, ypatingai menininko, tai labai skaudžiai įžeidžia. Mm. Ir mes atrodo, nors ir esam tvirti žmonės, bet labai greit.
1: Jautrų žmonės, aš tą galiu paliūdyti. Tikrai kiek pažįstu tų kultūros žmonių, tai yra tikrai jautresnės sielos, kaip sakant. Žmonės galvoju, ir kritikai jautresni.
2: Nu, ir ką, pavyzdžiui, žmogus turi galvoti, aš suprantu, aš dabar sėdžiu, man gyvenime nekiltų. Nu, vieną kartą esu nudegęs, vieną kartą esu parašęs neigiamą komentarą. Ir esu taip nuo jo nudegęs, kad po šiai dienai, ką tik sutinku ir kas tik tai manęs ta tema paklausė, papasakosiu aš tą temą taip pat. Ir visą laiką atsiprašau to žmogaus, nesvarbu, ar tai liečia ar neliečia tą žmogų. Tai buvo Rimo Tumino klausimas. Ir tada buvo karo pradžia ir Simono Kairio parašytas buvo straipsnis, Facebook laiškas apie tai, kad man nėra skirtumo, ar tai yra režisierius, ar tai yra girto kareivio praėjimas per šventą žemę, ar kažkas panašaus. Ir aš parašiau tokį komentarą, 100% pritariu. Buvo parašyta. Ir po kiek, ir daug labai metų, keli metai čia praėjo, ir visą laiką atsiranda Facebook'e Simono laiškas vis karts nuo karto išmeta, ir keturi komentarai, nors ten buvo tikrai įvairesnių tų komentarų, ir tarp tų keturių žmonių esu aš, aišku, baisiausias pasipiktinimas dažnai žmonių būna ne dėl kitų trijų komentatorių, bet dėl mano pozicijos. Nes jau, kad iš Mikalausko šito tikėtis, tai jau negaliu patikėti. Bet matyt, buvo tokia tada situacija. Karas visi bijojom pakankamai daug, visi buvom taip sujaudinti tam tikros situacijos. Ir aš dabar viešai, jeigu tikrai ką įžeidė tas komentaras, visų nuoširdžiai atsiprašau. Ir po to laiko nesu parašęs nei vieno neigiamo komentaro. Ir vis galvoju, ką turiu dabar žmogus va po tokios patirties. Ar tikrai atsikeli ryte ir tau yra malonu pasiimti, tarkim, savo socialinę paskyrą ir perskaičius vieną nuomonę, ar tikrai ir koks yra malonumas įdomu, va, paimt, parašyti neigiamą įžeidžiantį komentarą. Ar, nu, aš tokiu negaliu sakyt, kad daug sulaukiu, turiu menį ne apie save kalbu, bet apie nuomonės ir sakymą, jeigu mes kalbam. Ką turi galvoti tas žmogus, kuris va taip drąsiai diena iš dienos va taip pila, taip pam, pam, pam, pam. Teisuoliškai neigiamus ir pasipiktinančius komentarus.
1: Nežinau, ar lygintini dalykai, bet aišku, karas, bet to karo labai daug, aš matau ir tarp mūsų va tokio kažkokio kartais ir beprasmiško karo ir tokio skaldymosi, kur nuo prasmės tokios, ką mes iš to, išskyrus tai, kad pasitenkinam savo kažkokią svarbą, reikšmę, renkam tos patiktukus, nelabai kažką gaunam, bet tai, bendruomeninė prasme mes sardom tą audinį.
2: Iš tikrųjų, mes be reikalo pradėjom apie tą temą kalbėti, čia yra menkniekiai, ką mes dabar kalbam. Didžiausia laimė, pavyzdžiui, yra, kai tenka važiuoti per Lietuvą, o aš važiuoju per Lietuvą labai dažnai. Ir turi prieš save sėdinčią nuostabę kokią nors bendruomenę, vienos ar kitos gyvenvietės. Ir tu matai tos besišypsančius, vienas kitam sugebančius atsisukti, nusišypsuoti žmonės. Ir tu supranti, kad per tos 20 metų kelionės, kuri nėra labai ilgi čia tas 20 metų, bet buvo visko. Buvo pradžioj koncertuose tokie žmonės susivaržę, lyg nepažįsta vienas kito. Kuo mažiau būdavo žmonių, sakydavai, masė labai lengva išprovokuot masę, tai tu paleidai tam tikrą emocinį smūgį ir masė eina su tavim kartu. Nieko nėra lengviau, kaip kokiai arenui, pavyzdžiui, Rimtai? Išprovokuota arena, kad jinai visi ant kojos. Tai čia labai paprasta, bet išprovoku 50 žmonių, kurie viens kitą pažįsta. Nu jau, aš tai jau čia nešypsosios, nes Petras mane mato, arba Birutė čia jau žiūri, tai aš čia jau neplosiu tam artistui. Taip anksčiau būdavo. O dabar važiuoji ir tu matai, kad jie susirinka, jie... Ar čia tas bendruomenių judėjimas visoje Lietuvoje padarė šitą dalyką, tas žmonių vienijimas?
1: Bet žmonės išlaisvėjo kažkaip toks.
2: Jie sugeba prieiti, pasakyti gerą žodį, nusišypsot, sugeba. Pavyzdžiui, anksčiau nebuvo įmanoma išprovokuoti žmonės padaryti tokį intimų ženklą. Pats intimiausias žestas koncertuose, neapkabinti kitą žmogų, bet atsakyti, ištiesti ranką ir paprašyti, kad kitas žmogus paduotų tavo ranką. Delnas į delną. Atrodo, čia paprasta, bet tai didžiulis intimumas yra, nes su svetimu žmogum, tarkim, kurio tu nepažįsti. Ir dabar, matai, žmonės taip drąsiai ima vienas kitam už rankų, nusišypso, apkabina, atsistoja. Ir va čia yra Lietuva. Čia yra didžiausias džiaugsmas, kad lietuviai yra labai bendruomeniški, šilti ir save dabar atveriantis kitam žmogui. Mes einam dabar link to. O tai, kad ten Facebook komentaras, neigiamas, čia toks tik paviršutinis dalykas ir tam tikros nedidelės, reikia pasakyti, žmonių grupės, kurie pikti buvo ir pikti pasiliks. Lietuva yra kitokia.
1: Svarbu matyti tą realų, kaip sakot, Lietuvos paveikslą, ne tik per ekraną, apie ekraną gal dar klausimą užduosiu, bet pabaigoje.

0: bažnyčia nueina šventų mišių aukai.
1: Tai Liudai, na, vis tiek dabar ta kunkuliuoja kelios savaitės bažnyčios jautri tema, seksualinio išnaudojimo skandalas, į kurį galimai įsivėlė keletas Vilniaus vyskupijos kunigų, bet ta faktologija, čia žmonės žino, man įdomesnis paties požiūris, vat kaip stebi katalikų bažnyčia ir jos vadovus, ir ta reakcija čia aptarinėm, pats manai bažnyčia sąžiningai reaguoja, sąžininga su šita problema ir, na, jautriai pripažįsta tą savo problemą, rimtą bėdą, nežinau, kaip ją įvardinti ir bando kažkaip tai sąžiningai ją spręsti ar nelabai.
0: Čia yra dvi temos. Tai yra mano santykis su bažnyčia ir su kokia bažnyčia aš susiduriu, kokia bažnyčia aš esu, kokie kunigai yra aplink mane, kokie tikinti žmonės yra aplink mane. Čia yra visiškai atskiras dalykas. Ir šitas skandalas tai yra visiškai atskira tema. Aš jo nematau absoliučiai nieko bendro. Tarp to, mano manimu, tikrai
1: nekyla aš... Nekyla tau klausimai, ką aš toj bendruomeniai veikiu ir
0: ne, tokioj, kurioje gali būti tokių dalykų. Nes toj bendruomeniai, kur aš esu, toj bažnyčiai, kur aš esu, šito nėra. Visiškai nėra. To net nėra, net užuos iš tolo nėra įmanoma. Čia yra labai nedidelės sekuliatyvios bendruomenės problema dalis. Tai yra tų dviejų kunigų ir vadovybės Vilniaus arkivyskupijos. Mano manimu, aš nežinau, aš nelabai norėčiau tą temą labai plėstis, kaip tikinti žmogus, nes kuo daugiau kalbė apie tai, tuo daugiau tik tai vystė į tą pačią problemą. Bet komunikacijos problema, mano manimu, visiška yra.
1: Liudas Mikalauskas, operos solistas, trijų vaikų tėtis, irgi sakė, šita pareiga daug turbūt sunkesnė negu pirmoji. Ačiū, kad buvai žinių radijų, ačiū, kad užsukai.
0: Ačiū už pakvietimą. Bijojo pokalbio, bet visai neskaudėjo.
2: Kultūros sunkiasvoriai.
3: Žinių radijas.
4: 14:31.
3: Žinios.
4: Ukraina tikisi, kad Jungtinės valstijos patvirtins naują sankcijų Rusijai paketą. Kataras tvirtina, kad Persijos įlankos regionas dėl saugumo negali kliautis vien Jungtinėmis valstijomis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad krašto apsaugos sistemos biudžetas eurais kitąmet bus didesnis negu šiemet. Prezidentas su Seimo valdyba aptarė artėjančią parlamento rudens sesiją. Šalies vadovas tikisi, kad pavyks sutarti, jo gynybos išlaidų dalis turi ženkliai viršyti 5% nuo bendrojo vidaus produkto. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis tikisi, kad Vašingtonas patvirtins naują sankcijų Rusijai paketą. Nors šis klausimas per derybą su Jungtinių valstijų atstovais aptartas nebuvo. Jis pažymėjo, kad anksčiau vykusių susitikimų metu Ukraina gavo teigiamų ženklų dėl sankcijų paketo ir laukė balsavimo. Tuo pačiu Zelenskis pabrėžė, kad sankcijų klausimo su dabartiniu Jungtinių valstijų atstovų vizitu Ukrainoje nesieja. Šio vizito tikslas – atnaujinti derybų procesą. Valstybės vadovas taip pat išreiškė abejones, kad Rusija siekia ko nors kito nei okupaciją, tačiau pabrėžė būtinybę tęsti diplomatinės pastangas. ES pasmerkė nuteisto karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus šlovinimą Serbijoje, Belgrade tūkstančiam žmonių susirinkus į jo laidotuves. ES atstovas pareiškime teigė, kad bet koks karo nusikaltėlių šlovinimas, genocido neigimas prieštarauja pamatinėms Europos vertybėms ir jiems nėra vietos nei ES, nei šalyse kandidatėse. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad Persijos įlankos regiono valstybės dėl savo saugumo negali kliautis vien Jungtinėmis valstijomis ir kitais tarptautiniais.

0: politiniais alijansais ir turi būti savarankiškesnės. Kataras yra svarbus tarpininkas Jungtinių valstijų ir Irano kare ir taip pat patyrė stiprių Irano išpolių, ypač prieš savo energetikos infrastruktūrą. Šalyje yra įsikūrusi didžiausia amerikiečių bazė artimuosiuose rytuose. Europos centrinis bankas šią savaitę tikimasi vėl padidins bazinės palūkanų normas, nes atsinaujinę karo veiksmą artimuosiuose rytuose didina energijos kainas ir kelia pavojų, kad infliacija dar labiau išaugs. Birželį ECB pirmą kartą nuo 23 metų padidino palūkanų normas, kad suvaldytų sparčiai augančias kainas. Tačiau Liepa nusprendė padaryti pertrauką, kad galėtų stebėti, kaip klostysis konfliktas artimuosiuose rytuose.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
7: Taip, čia Kiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
8: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
9: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
8: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
9: O aš Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
8: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
9: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
8: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
10: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
11: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Mindaugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jessiconomy gimimą.
4: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu ir jos ten kartu nuo karto, nustebina ten ir ekonomika, ir šitas ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus, tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, reiškinys ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Braitų metai. Ir tai yra debiutinis Saros Damof romanas, kuris vos pasirodęs pelnė tiek skaitytojų, tiek literatūros kritikų simpatijas ir ne vieną apdovanojimą. Braitų metai yra šeimos saga, kupina šilumos ir vilties, skausmo ir džiaugsmo, meilės ir sielvarto, pažymi knygos leidėjai. Ryanas ir Liliana Braitai be galo myli vienas kitą ir netveria džiaugsmų susilaukia dukters Džordžetės. Tačiau Liliana turi sūnų, apie kurį nepasakojo Ryanui, o Ryanas turi priklausomybę, kurią slepia nuo Lilianos. Džordžetė auga stebėdama, kaip pamažu byra jos tėvų santoka. Kai netikėtas smūgis suardo trapę šeimą, jau suaugusi Džordžetė stengiasi atsiriboti nuo visko, kas jai primena tėvus. Po daugelio metų Lilianos sūnus ima ieškoti savo biologinės šeimos, todėl Džordžetei tenka sugrįžti prie savo šaknų, prisiminti savo šeimos istoriją ir nuspręsti, ar ji tebegali, kol dar yra laiko, į širdį įsileisti meilę jiems visiems ir sau pačiai. Pasakojama iš trijų veikėjų perspektyvų, ši tikroviška istorija tyrinėja skirtingų kartų įtaką šeimoje, kurią sudraskė nelaimė, bet ilgainiui vėl atkūrė meilės gale. Kritikų nuomonė labiausiai šiame romane išsiskiria tai, kad autorė nesistengia savo veikėjus suskirstyti į gerus ir blogus. Visi jie daro klaidų, slepia paslaptis, klysta, tačiau kartu išlieka žmogiški ir verti supratimo. Ypač stipriai atskleidžiama priklausomybės įtaka ne tik pačiam žmogui, bet ir visai jo šeimai. Jos pasekmės persiduoda iš kartos į kartą. Kritikai taip pat giria jautrų ir poetišką Saros Damof rašymo stilių bei gebėjimą apie labai skaudžius dalykus kalbėti be perdėto dramatizmo. Skaitytojai šią knygą dažnai apibūdina kaip emociškai stiprią ir sunkiai pamirštamą. Ne vienas jų teigia, kad skaitant buvo sunku sulaikyti ašaras. Tačiau kartu romanas gyvenimas nepalieka vien liūdesio jausmo. Jame daug vilties, atleidimo ir tikėjimo, kad net ir labai sudėtingus santykius galima iš naujo kurti. Šis romanas žavi savo kalba, tekstūros grožiu ir didžiulė širdimi. Braitų metai yra ryški, atvira ir nuostabiai parašyta istorija apie meilę visais jos pavidalais. Braitų metai jaudinantis pasakojimas apie paveldėjimą ir netektį. Ši istorija vienu metu ir skaudina ir guodžia, verčia mus susidurti su savo pažeidžiamumu ir paslaptimis, kad atrastume stiprybę ir tiesą. Nuostabus debiutas. Štai tokia yra skaitytojų ir ekspertų atsiliepimai. Man atrodo, kad Braitų metai labiausiai tiks tiems, kuriems patinka istorijos priverčiančios susimastyti apie šeimą, artumą, pasirinkimus ir tai, kaip mūsų praeitis formuoja dabartį. Meilė ne visada reiškia tobulus santykius, o kartais mylėti reiškia suprasti, atleisti ir priimti žmogus su visomis jo klaidomis. Todėl Braitų metus galima vertinti ne tik kaip šeimos sagą, bet ir kaip jautrią istoriją apie žmogaus gebėjimą išgyventi netikti, susitaikyti su praeitimi ir iš naujo atrasti ryšį su artimiausiais žmonėmis. Knyga iš anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas nusivylęs Vokietijos rinkimų rezultatais. Šalies vadovas ragina nerzinti žmonių temomis apie naujus mokesčius ir laikytis fiskalinės drausmės. Susisiekimo ministras neleis kirsti ištisinės linijos, bandant aplenkti dviračius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad krašto apsaugos sistemos biudžetas kitąmet bus didesnis negu šiemet. Prezidentas su Seimo valdyba aptarė artėjančią parlamento rudens sesiją. Anot šalies vadovo, kitų metų valstybės biudžete gynybai turėtų būti numatyta beveik 5 milijardai eurų, o tai sudarytų maždaug 5,25% prognozuojamo šalies bendrojo vidaus produkto. Prezidentas pabrėžė, kad didinant gynybos finansavimą svarbu užtikrinti ir efektyvų lėšų panaudojimą. Prezidentas sako nusivylęs kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalę Saksonijos Anhalto žemėje vykusiose rinkimuose. Pasak šalies vadovo, populistinių jėgų įsigalėjimas dalyje Vokietijos žemių kelia nerimą. Vis tik, Gitano Nausėdos teigimu, Lietuva tikisi, kad Vokietija laikysis valstybei duotų įsipareigojimų. Anot prezidento, pokyčiai Vokietijos nacionalinėje politikoje galėtų apsunkinti ES daugiametės finansinės programos planavimą. AfD iškovojo pergalę regioniniuose rinkimuose, tačiau jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti vyriausybę. Po pergalės regionų rinkimuose alternatyva Vokietijai pareiškė, kad kancleris Friedrichas Mercas tapo didelė našta šaliai. AfD bendra pirmininkė Alisa Weidel prognozavo, kad jos partija per nacionalinius rinkimus įveiks Merco bloką. Pagrindinis partijos kandidatas Ulrichas Zygmundas teigė sieksiantis ministro pirmininko posto. Jis ketina dėrėti su frakcijomis ar parlamentarais, bet jo pasirengimams kompromisams esą turi griežtas ribas. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino nustoti erzinti visuomenę kalbomis apie galimą mokesčių kėlimą, o vyriausybė linkėjo laikytis fiskalinės drausmės, pažadus įgyvendinant taupiai. Ieškant galimybių didinti valstybės biudžeto pajamas, Nausėda ragino naudoti visus resursus, mažinti šešėliui ir taip gerinti mokesčių surinkimą. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Asmenys išsiųsti iš Lietuvos pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Baltarusiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgyjo beveik 500 000 eurų. Nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad po diskusijų su dviratininkų bendruomenė pavyko rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų. Anot jo, artimiausių metų ketinama galutinai suderinti siūlomus pokyčius. Siūlant keisti taisyklės dėl dviratininkų lenkimo, Taminskas sako, jog ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Ministras taip pat akcentavo, kad privalomas atstumas lenkiant dviratininkus išliks, tačiau šiuo metu ieškoma sprendimo, kaip elgtis, kai dėl ištisinės linijos atstumo išlaikyti neįmanoma.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: Kas keičia? Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
5: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
6: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
7: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
8: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
9: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Žinių radijas. Ir komentarai.
10: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
11: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Sveikinam panevėžiečius su jų miesto diena šiandien, dar buriuotojai taip pat gero vėjo linkėt reiktų ir jiems šiandien. Na, o po vėjuotą ir permainingą Lietuvos politinį dangų šiandien skraidysim su tinklaraštininku Skirmantu Malinausku. Sveiki, Skirmantai.
12: Labą.
11: Ir verslo žinių žurnalistu Stasiu Gudavičium. Sveiki, Stasi.
13: Labas rytas.
11: Tie, kas norėtų prie mūsų skraidimo prisijungti, žinių radio programėlė atvira, replikuokit joje. Na ir aišku, pagrindinė ryto tema šiandien viso, ypač tarptautiniai spaudo, yra tai, jog alternatyva Vokietijai. Ši partija švenčia pergalę Vokietijos Saksonijos Anhalto rinkimuose, kiek daugiau nei 2 milijonų Vokietijos žemė, kuriai 24 metus vadovavo Merco krikdemai, na ir šitą pergalę AfD vadinama istorinė, didžiausia per Vokietijos istoriją, 39 mandatai iš 83 vietų, na ir signalas gali turėti tam tikrą domino efektą. Skirmantai, jūsų nuomonė, kodėl Vokietijoje vis labiau stiprėja kraštutinė dešinė?
14: Aš manau, kad yra bendra tendencija, šiuo atveju turbūt prognozuoti, nes toks rezultatas buvo, kas mum turbūt aktualiau, tai būtent Merco situacija. Šiaip jau Vokietija pastarųjų įvykių kontekste, aš jau nekalbu apie tai, kad Lietuvos sąjungininkė ir Vokietijos kariečia Lietuvoje, visi planai su tuo susiję, bet mes matėme ten Leipcige dronas rastas, kuris yra siejamas su Rusija, Vokietija daro aštrius pareiškimus, na ir tiesa sakius, kas dabar Rusijai naudinga, tai matom tai ir iš reakcijų, kad tarsi gali sakyti, Mercas laikosi blogo kurso, Mercas pažemintas, na ir žiūrėkite, ateina tos jėgos, kurios na, tarsi yra siejamos su Rusija, arba sakoma, kad jos prorusiškos. Tiesą sakant, aš nemanau, kad AfD ir bendrai nemanau, kad Europoje liko labai daug atvirai prorusiškų jėgų, kurios nematytų grėsmės, taip jos galbūt užėmė labiau poziciją dėl tai ko kalbos, kalbėdamos apie tai, ar ne, bet kitas dalykas, aišku, yra signalas visom sisteminiam partijom ir bendrai, kad tai yra bendra sisteminių partijų krizė. Mes ją matėm Jungtinėse Amerikos valstijose. Trumpas yra labai kitoks, bet tai yra labai panaši alternatyva tradiciniam politikam, kuris kalba visai kitaip ir elgiasi visai kitaip. Tai tradicinės partijos, jeigu nesikeis, o galbūt net ir nebeįmanoma pasikeisti, galbūt reikia tą bangą tiesiog pereiti, ateis tie, kurie sakys, žiūrėkite, labai lengva best pirštu į problemas, kurios yra nesprendžiamos, mes jas išspręsim. Vienintelis tik tai dalykas, tas pats AFD susidurs su problemomis, su kuriomis kiti populistai susiduria, atsidūręs valdžioje, tu turi nebekalbėti, o nebekritikuoti, o tas problemas spręsti. O tas problemas spręsti pasirodo žymiai sudėtingiau.
11: Tai įsitvirtina vis labiau Stasi Vokietijoje AFD, bent jau taip matosi šito žemės rinkimų, bet vat, Skirmantas užkabino, tai yra... Na, čia diskutuot galim, kiek čia dėl to turėtų džiaugtis Putinas, ką galima matyti tokiu antraščiu, kiek tai yra smūgis tai tradiciniai partijų politikai, kuri neranda sprendimo, ką daryti su populizmu, ką daryti su ekstremalesnėm partijom ir greičiausiai, kiek mačiau komentatorių, jie sako, kad šitas balsavimas yra prieš tradicinę politiką, ne tas, kaip Lietuvoje būna už kažką, bet prieš, vat smūgis tradiciniai politikai, kiek man tenka būti Vokietijoje, tenka būti gana dažnai ir toj žemėj nesu nesik ir pernai buvęs ir šiemet, tai na, man atrodo, tos socialinės problemos nepakankamai vertinos. Vokietijos ekonomika yra nuosmukyje ir žmonių socialinis nesaugumas yra gana stiprus faktorius rinkiminis. Tradicinės partijos neranda sprendimo, kaip išjudinti ekonomiką, pakelt žmonių gerovę ir tą perspektyvą sustiprinti ekonominį ir socialinę žmonėm. Tai galbūt čia dalis didesnė atsakymo, man atrodo, nei kitose dalykuose, bet kaip jums atrodo?
13: Aš sutikčiau su viskuo, tik tai pabrėžčiau, kad ir Lietuvoje yra gana nemenka dalis rinkėjų, kurie balsuoja prieš tradicinės sisteminės partijas ir tada... Mes turime Seime ir kitą kartą ir vyriausybėje iššūkius sisteminėms partijoms keliančias partijas, kaip tik turėjome Nemuno aušrą, pavyzdžiui. Tai čia akivaizdi protesto balsų įtaka. Taip kad ir Lietuvoje, kaip Vokietijoje, kaip ir visoje Europoje. Iš tikrųjų, tradicinės partijos nelabai randa receptų, kaip pagerinti ekonomiką, kaip ją pakelti, kaip ją išjudinti. Nes jos turi priiminėti sprendimus, atsižvelgdamos ir į šalies nacionalinius interesus. Turi atsižvelgti į vertybes įvairias. Ir kada tradicinės partijos yra valdžioje, jos turi rasti kompromisus tarp to recepto, kaip išjudinti, įspręsti socialinės problemas, kovoti su nelegalia migracija ir kelti ekonomiką ir tuo pat metu užtikrinti nacionalinį saugumą, nebendradarbiauti su agresyvimis valstybėmis tiek ekonomiškai, tiek ir saugumo prasme. Žodžiu, rasti tą balansą. Alternatyva Vokietijai susidurs su lygiai tą pačią problema, kada ir jeigu ateityje pateks į nacionalinę valdžią Vokietijoje. Nežinau, kiek ten dabar yra stipri ta vadinamoji ugnesinė, tai yra tradicinių partijų toks susitarimas neleisti alternatyvos Vokietijai į valdžią. Po poros metų, kada ten vyks nacionaliniai rinkimai, federaliniai rinkimai, gali būti, kad šita ugnesinė jau bus sueižėjusi ir gali būti priversta kuri nors sisteminė partija pakviesti alternatyvą Vokietijai bent jau bendradarbiauti, kaip dabar yra Švedijoje, beje, irgi artėjančių rinkimų šalis, ir ten Švedijos demokratai, tai yra irgi populistinė partija, jinai dabar bendradarbiauja su dabar valdžioje esančiais konservatoriais. Tikėtina, kad ir po rinkimų, kurie bus po savaitės, ten išliks situacija status quo. Tai, žodžiu, visa tai ir diktuoja diktuoja tuos rezultatus, kuriuos mes dabar matome Saksonijoje Anhalte, kuriuos turbūt po poros savaičių matysime ir Meklenburgė Pomeranijoje. Berlyne šiek tiek kitokia situacija, ten irgi laukia rinkimai, bet ir ten alternatyva Vokietijai gali užimti visai nemenką vietą. Aš tik tai visai nežemą vietą, taip sakant. Aš tik tai pasakyčiau taip, kad alternatyva Vokietijai šiandien, niekas nestovi vietoje. Alternatyva Vokietijai šiandien yra truputėlį ne tokia, kokia jinai buvo net ir prieš porą, trejetą, penkerius metus karo Ukrainoje išvakarėse, sakykime. Ir populistai juda į priekį, šiek tiek keičia savo pasaulėžiūrą. Prisiminkime Italijos brolių partiją, kuri Italijoje buvo vadinama ilgą laiką beveik prorusiška, bet kada Giorgia Meloni tapo premjere, jinai tapo viena iš didžiausių Ukrainos draugių.
3: Aišku, čia klausytojai taip pat jungiasi ir tas kertinis klausimas, man atrodo, ką daryti sisteminiam partijom su ta banga ir kiek integruoti, izoliuoti, va, Tugnesė neprimenė Stasys Gudavičius Vokietijoje, kiek jinai suveikė, nesuveikė, yra manančių, kad kai tik dar labiau populiarizuoja izoliavimas tas partijas. Mūsų klausytojai, Skirmantai, rašo, mūsų klausytojai štai, prašau, įvertinkit Lietuvos kraštutinę dešinę, sako Petras, gal Simas, gal tradicinės partijos tiesiog negirdi rinkėjų. Antanas, tradicinės partijos yra nusigyvenusios, jos kovoja pagrinde dėl valdžios išlaikymo savo rankose. Vis dėlto, ar mes suprantam, kodėl ta tradicinė politika, kaip ir turbūt tradicinė žiniasklaida, tokioj pasitikėjimo kryžkeliai, krizei, nuosmukyje, kas čia vyksta su mumis visais ir ką daryti, va, Tugnesienės statyti, nestatyti, panašu, kad jos nelabai veikia.
14: Akivaizdu, kad jos veikia tik į kitą pusę, akivaizdu, kad jeigu tu neleidi kažkam ateiti į valdžią, tai tada tie, kurie balsavo, tikrai balsuos dar aktyviau, o tie, kurie nebalsavo, sako, greičiausiai jie turi kažkokią sidabrinę kulką problemą išspręsti, o tradicinės partijos bijo konkurencijos. Šiaip Lietuvoje visai nebloga situacija susiklostė, kai populistai, pavyzdžiui, Žemaitaitis atėjo į valdžią, parodė, kad meluoja ir nelabai ką gali padaryti, na, pavyzdžiui, buvo aiškus pažadas nedidinti mokesčių, bet balsavo už mokesčių didinimą. Rinkėjai pamatė, vėlgi, kas supras, kas nesupras. Bet aš kelčiau kitą klausimą. Mes galim labai taip politologiškai diskutuoti, bet ką Lietuvai reikėtų daryti, kalbant apie tą pačią AfD, nes tai yra mūsų ne šiaip strateginis partneris, kaip ir Jungtinės Amerikos valstijos. Mes turime dabar aibę pastatytą pinigų interesų saugumo ant kortos, kurie yra susiję su Vokietija. Tai mano akimis, čia jau reikėtų žiūrėti labai pragmatiškai, nebevertybiškai. Aš mačiau ten Lenkijos Tusko komentarus ir panašiai, kurie labai labai yra radikalų ir ten visai kita geopolitinė situacija, istoriniai kontekstai ir taip toliau. Lietuvai reikėtų ieškoti būdų kontaktuoti su visais ir reikėtų žiūrėti, kaip mes galime savo strateginį interesą užsitikrinti. Ir vėlgi, Mercas, na, čia galima diskutuoti apie jo vaidmenį, ar ne, jisai tam tikrą vaidmenį atliko ir mes matome, kad Europa irgi keičiasi ir tos grėsmės, apie kurias nebijo dar kalbėsimės, bet Lietuvai reikia turbūt suprasti, kad šitoj vietoj, jeigu tai bus, kad AfD ateina į valdžią, na, tu negali turėti retorikos, kad žiūrėkite, čia yra kažkokie marginalai ar radikalai ar prorusiški ar panašiai, tau reikės su jais dirbti. Ir,
3: panašiai kaip Trumpo atveju.
14: Absoliučiai, nes mes su Trumpu jau prasileidom, kai Gražulis įkūrė čia Trumpo palaikytojų draugiją ir paskui, tai nežinau, buvo kviečiamas į kažkokios inauguracijos renginius ir taip toliau. Kažkada Kasčiūnas pateko į skandalą, kai AfD susitiko berods Lietuvoje, ten irgi atskira istorija. Tai tuo metu situacija kita buvo, bet galbūt dabar tam pačiam Kasčiūnui visai būtų didelis pliusas, nežinau, vykti, kalbėtis ir arba bent jau jeigu ne jis tai darytų, bet kažkas iš tų sisteminių partijų, nes tai yra Lietuvos interesas, galbūt tai galima išnaudoti ir prieš tuos žmonės, kurie tai darys, bet jeigu tu užsidarysi lietuviškose sienose ir pradėsi tiesiog kritikuoti, paskui mes galime turėti daug sudėtingų diplomatinių reikalų.
3: Stasy, jūs sutiktumėt su tuo, kad reiktų kalbėti su AfD ir mūsų partijom ieškoti ryšio, čia toks, na, o kur tada vertybės, kur nuoseklumas, tikrai dalis rinkėjų tą stipriai primins?
13: Pirmiausia, dar kartą pakartočiau, kad AFD šiandien jau truputėlį ne ta, kuri, kokia buvo prieš kelerius metus.
3: Bet vis tiek tai yra antimigracinė partija už deportavimą migrantų, už glaudesnius ryšius su Rusija, mažinimą paramos Ukrainai, už Hitlerio, sakykim, kulto tam tikrą peržiūrėjimą švietimos. Yra ten vietų tokių, kurios, na, sakot, pasikeitė AFD, bet dalis turbūt nepasikeitė.
13: Tai tiesa, nes atliepia dalį rinkėjų. Rinkėjai Vokietijoje, kaip ir bet kokioje didelėje valstybėje, yra labai įvairūs ir tarp jų pasitaiko ir radikaliai mąstančių. Jie kažkur turi padėti savo balsą, kažkam jį atiduoti, o tada atitinkamai ta partija turi kažkaip atliepti tuos interesus. Jie ir stengiasi atliepti. Pabandyti prisijaukinti tas radikalias partijas tiek viduje valstybės, tiek ir bendradarbiaujant arba bent jau bendraujant su jom, kontaktuojant su jom, bandant išsiaiškinti, kaip jie pasiekė koks yra jų sėkmės receptas. Pabandyti perimti dalį darbotvarkės, jį transformuoti tą klausimą, kažkokį radikalų klausimą, transformuoti, kad jisai atitiktų nacionalinius interesus ir saugumo iššūkius ir vertybės, ir pabandyti tuos klausimus spręsti. Štai šitie receptai, kurie nuolat yra kartojami, kada yra kalbama apie tai kaipgi kovoti su tais populistais radikalais. Jų neatstumti, štai kas yra svarbiausia. Nes atstumimas gali sukelti ir sukelia, kaip matome, reiškia atvirkštinį efektą. O ką mes darysime kitais metais, kada Prancūzijoje laimės Marine Le Pen arba jos tas pavaduotojas jaunasis, aš pamiršau pavardę, reiškia tai Prancūzijos prezidento rinkimuose.
3: Turėtų pragmatiškesnė būtų, o ne vertybėmis grįsta.
13: Vertybių reikėtų nepamiršti, žinoma, įmanomai labiau. Visur reikalingi dėja kompromisai ir dabartinis pasaulis yra toks, kad tenka kartais ir vertybės šiek tiek koreguoti.
3: Stasys Gudavičius, verslo žinių žurnalistas, ir Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas. Po minutės grįšim.
12: Reklama.
15: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
16: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
17: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
18: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
19: Čia žinių radijas. Ir komentarai.
3: Aišku, Vokietijos rinkimai, tiesa, regiono žemės rinkimai, mes bandom geriau suprasti, kągi reiškia AFD stiprėjimas. Saksonijoje Anhalte, kur AfD laimėjo, na, ne absoliučią daugumą, be kelių balsų, bet arti jos daugiau nei 44% turbūt procentus bendroj įskaitoj balsų, ir bandom geriau suprasti, kągi šitą tendenciją nori pasakyti ir kaip elgtis tradiciniam partijom su partijom, kurios kaltinamos kartais ekstremistiniam pažiūrom, marginaliom, ar kaip AfD yra Vokietijos, man atrodo, ir žvalgybos pripažinta ekstremistinė jėga, tai žodžiu, na, turės greičiausiai reikalų ne tik Vokietija, bet ir mūsų politikai, kuriems, na, ryšys su Vokietija yra kaip ir labai svarbus ir kertinis mūsų saugumui šiuo metu. Matysim, kaip iš šitų pasirinkimų jie išsivinios, bet mano kolegos Skirmantas Malinauskas ir Stasys Gudavičius sako apie tai, kad reikėtų tiesti tiltus su populistais, ne marginalizuoti, nestatyti ugnesienės tarp jų. Aišku, daug klausytojų rašo apie migraciją, apie tai, kad tai yra labai karšta tema Vokietijoje ir ne tik Vokietijoje, ir šita tema tiesiogiai maitina dešinesias partijas, sakykim taip, gana stipriai, nes tradicinė politika neranda priešnodžio, spaudžiama ekonominių interesų kažkaip renkasi labiau nestabdyti migrantus, o juos įsileisti. Skirmantai, kiek tai faktorius, ir aš dar priminčiau mūsų klausytojo klausimą, vat Lietuvos politikoje ar nesimato kažko panašaus, kad mes tą nacionalizmą turėsim daug stipresnį po vienų kitų rinkimų nei dabar?
14: Tai mes matom, kad tą kortą išnaudoja, na, pavyzdžiui, tas pats Vilniaus meras savo kampanijoje kalba rusų drausdamas
3: oficialiuose. Čia galbūt mėgindamas atimti Sinicos balsus, aš kiek matau, skaičiavimas toks ar ne?
14: Tikrai taip, ir taip pat galbūt bandydamas užbėgti klausimą už akių, kodėl buvo priimti konservatorių vyriausybėje sprendimai, kurie tuos klausimus taip užaštrino, bet pas mus jie nėra tokie aštrus, aš tik tai pasakysiu globaliau žiūrint, ar ne, mes žiūrime į Vokietiją ir prisiminkite, pirmas pasaulinis, antras pasaulinis karas, didžiulė Europos jėga, ten prisiminkit Bismarko laikus, tada po antro pasaulinio karo Vokietija nueina į visiškai kitą pusę, suprantama, yra padalinta, jinai supranta, kur atvedė Hitleris, ar ne, ir mes matome, jeigu žiūrėti Europos kontekste, tai tokia labai liberali valstybė, ar ne, ten visi love parade ir kas tik tai nori, ir ten kalbėti apie kažkokią kariuomenę, jėgą stiprią ir taip toliau sudėtinga. Prisiminkit Angela Merkel, kurie sako, mes pabėgėlius čia priimsime rankas išskėti ir taip toliau. Na ir dabar Vokietija grįžta mano galvai tai, kas yra labiau arčiau normos, ar ne, kad jeigu tu kalbė apie tautišką valstybę, kurioje negali būti taip, kad atvažiavę migrantai iš Afrikos arba iš rytų pradeda diktuoti madas, daryti nusikaltimus ir panašiai. Nu, man atrodo, kad tai yra visiškai suprantama. Beje, Aurimai pats minėjo, kad nekartais buvęs Vokietijoje, aš irgi nekartais buvęs Vokietijoje, važinėdavau ir visą laiką su žmona, kadangi mes visada į Vokietiją keliaujam su šeima ir keliaujam automobiliu, visą laiką stebėdavusi, kaip yra pasikeitusi ta demografija, kaip iš viso atrodo tradiciniai nedideli Vokietijos miesteliai, kad tu kebabinę rasi tikrai dažniau negu kokią nors ten tradicinį vokišką restoraną, bet čia yra tokie paviršutiniai pamąstymai. Nepaviršutinis pamąstymas yra tas, kad kai tu perlenki, kaip ir Amerikoje, kai tu nueini į nesąmonės, tai jau nebėra liberalu, tai nebėra demokratija, tai nebėra kairė ar dešinė, kai tu nueini į absurdą, tada visuomenė sako, palaukit, vis tiek mes grįžtame prie tų dalykų, kurie yra labiau norma mūsų visų suvokimu. Nu, mes nešoksim pagal mažumos prašymus. Tai čia lygiai tas pats. Ar ne, mes vis dėlto dar jaučiamės to žemės savininkai. Tai aš šitoje vietoje jokių problemų nematau. Aš suprantu, kad ten yra bėdų, bet vienintelis dalykas, apie ką Lietuva turi galvoti, mes neišspręsim Vokietijos problemų ir panašiai. Mums yra klausimas numeris vienas, mūsų išlikimas ir mūsų saugumas. Visa kita išvestiniai klausimai. Jeigu dėl to reikėtų kažkokios reputacijos aukoti ar panašiai, ašgi nesakau, kad dabar reikėtų jau ten pradėti kažkokius prezidento lygio susitikimus, bet tu turi mėgsti tos santykius, nes mes galim pasimokyti iš klaidų, kurias padarėm. Ir čia labai plati tema, dabar galima daug strėlių į mane paleisti, bet čia galima pasimokyti ir iš Kinijos atvejo, kaip elgiamės mes, kaip elgiasi kaimynai, galima pasimokyti iš Trumpo. Galėjo Kasčiūnas ir toliau su Trumpo vėliava eiti, o ne Pavilionis važiuoti demokratiją.

0: dėlto, sukant mūsų pokalbį, žiūriu į laikrodį, turbūt tik tai temą panonsuosiu, nes nelabai jau Stasį Gudavičių spėsiu pakalbinti apie ją. Vis tiek savaitgalį vykęs Stivo Vitkofo ir Džerado Kušnerio vizitas į Maskvą, paskui į Kijevą. Vakar apsilankymas 8 kartus minimas spaudoje, prieš tai jie kalbėjosi su Putinu ir lankėsi Maskvoje, kai tuo tarpu traukiniu į Kijevą pirmą kartą atvyko. Šalis buvo susitarę dėl 3 dienų sostinių netakavimo tokio. Matom tokias labai įdomias dvi tendencijas. Viena vertus, tikrai matom, eskalacija didėja. Kijevo, kitų didelių Ukrainos miestų apšaudimas reaktyviniais dronais, kabais, tom sunkiom bombom intensyvėja Ukrainos. Kita vertus, ukrainiečiai atakuoja užnugarį, kalba Zelenskis apie dangaus uždarimą Rusijos. Ir, na, matom tam tikrą eskalaciją. Kita vertus, matom tarimosi ir pokalbių užuomazgas ar testinumą, net nežinau kaip vertinti, kuri tendencija čia gali sustiprėti, ar yra kažkokių iš tų pokalbių, na, prielaidų, kad jie gali artinti situaciją prie paliaubų ar prie taikos. Mes pratęsim su Stasiu ir Skirmantu iš karto po naujausių žinių. Likit su Žinių radiju.
1: Ir komentarai.
2: Žinių radijas.
3: 15:31.
2: Žinios.
3: Rusija neatmeta galimybę surengti trišalės derybas su Ukraina ir Jungtinėmis valstijomis. Atidarytas pirmasis automobilių tiltas tarp Rusijos ir Šiaurės Korėjos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vilniuje grasinta susprogdinti moterų informacijos centrą. Įstaiga prieš piet gavo 2 elektroninius laiškus su grasinimais susprogdinti pastatą. Laiške rusų kalba buvo nurodoma, kad sprogimas įvyks po 2 valandų po įsiųsto laiško. Kaip teigė sostinės policijos atstovė, laiškas su grasinimais buvo siųstas ir dar kelioms organizacijoms. Moterų informacijos centras skelbė, kad gautame laiške ne tik grasinama susprogdinti pastatą, bet ir panaudoti šaunamuosius ginklus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad gyventojų indėlių įveiklinimas per Nacionalinį plėtros banką ILTE iš dalies leistų įgyvendinti valstybinio komercinio banko idėją. Anot šalies vadovo, tai būtų kiek kitokia valstybinio banko modelio forma. Per Nacionalinį plėtros banką ILTE jo nepaverčiant klasikiniu komerciniu banku. Nausėda pabrėžė, kad galimybė savo einamosiose sąskaitose laikomas lėšas įveiklinti per ILTE būtų savanoriška. Žmonės patys spręstų, ar ją pasinaudoti. Pasak prezidento, toks mechanizmas leistų gyventojų santaupomis prisidėti prie valstybei svarbių projektų. Rusija neprieštarauja, kad būtų atnaujintos trišalės derybos su Vašingtonu ir Kijevu dėl karo Ukrainoje. Tai pareiškė Kremlius po Donaldo Trumpo derybininkų vizito Maskvoje ir Kijeve. Vakar Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris surengė pirmąjį vizitą Kijeve ir derėjosi su prezidentu Volodymyru Zelenskiu dėl karo su Rusija pabaigos. Prieš tai jiedu lankėsi Maskvoje ir susitiko su Vladimiru Putinu. Rusija ir Šiaurės Korėja oficialiai atidarė pirmąjį abi šalis jungiantį automobilių tiltą. Šalių premjerai ceremonijoje dalyvavo nuotoliniu būdu. Tiltu esą siekiama plėtoti prekybą ir turizmą. Tiltas nutiestas per Tumeno upę, kuria eina dalis abiejų šalių sienos. Jis yra maždaug 1 kilometro ilgio ir turi 2 eismo juostas. Ukrainiečių žiniasklaidos pranešimais tiltas gali būti naudojamas kariniams kroviniams, skirtiems Rusijos karui prieš Ukrainą gabenti.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.

0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi, nenuostabu, kad tarptautinės temos šiandien mūsų akiratyje labiausiai dominuoja. Tai, kas vyksta aplink mus, tikrai šiandien daug svarbiau nei tai, kas vyksta viduje. Nors ir ateisim iki vidaus, Stasys Gudavičius, Verslo žinios, ir Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas. Bičiuliai, anonsą padariau trumpą apie tai, kokia padėtis dabar dėl taikos pokalbių Ukrainos ir apskritai tos visos eskalacijos. Stasy, nu, kaip jūs matot, kas šiuo metu perima iniciatyvą? Zelenskis nuolat kalba apie labai sudėtingą, labai rimtą padėtį, kalbant apie oro gynybą, nors atakuoja Rusijos užnugarį, bet toks įspūdis, kad rusai įsiviešpataut gali Ukrainos danguje, jeigu dar ilgiau neturės tos antibalistinės, antireaktyvinių dronų gynybos ukrainiečiai.
2: Tai, kad įvyko savaitgalį Vitkofo ir Kušnerio misijos į Maskvą ir Kyjevą, be abejo, nuteikė šiek tiek viltingiau, negu kad dar prieš kelias savaitės, kada mes matėme intensyviai labai bombarduojamus Ukrainos miestus ir ypač Kyjevą. Bet vis dėlto po šio savaitgalio klaustukų dar liko nepaprastai daug, kas susijęs su dėrybomis ir su taikos perspektyvomis ir ypač su saugumo garantijomis Ukrainai. Po to, kai kažkokie susitarimai, matyti kompromisiniai, įmanomai bus pasiekti, jeigu jie bus pasiekti. Atrodo, kad dar žiema, kaip ir sakė Volodymyras Zelenskis, atrodo, kad žiema dar vis dar tęsis karas ir ateisime iki penkmečio, kaip sakant, minėjimo karo aktyvioje jų fazėje. Ir vis dėlto tas pirmas žingsnis po tokios ilgos pertraukos Trumpo administracijos atstovų yra vilties įpučiantis dalykas. Klausimas labai svarbus šitame kontekste. Kiek kompromisams yra pasirengusi Maskva? Nes ji nuolat demonstruoja savo agresyvumą, savo agresyvų nusistatymą, kad viską mes galime ir taip paimti jėga, kaip sakant, savo tikslus pasiekti. Todėl, kada Stivas Vitkofas kalba apie kompromisus iš abiejų pusių, aš nelabai tikiu, kad bus įmanoma lengvai pasiekti, kad Maskva eitų į kompromisą kai kuriais klausimais, ypač be abejo teritoriniais.
1: Vitkofas sako, kad abi pusės turės kompromisus daryti ir tai natūralu, derybininkai visą laiką taip kalba. Skirmantai, kaip jūs regit perspektyvą, sakykim, pusės metų į priekį, žiemą galima tikėtis kažkokios pauzės, ar vyks lygiai tokio pat nuožmumo karas, eskalacija, kokią dabar matom, vis dėlto, kaip čia reikalai gali klostytis?
3: Būtų galima čia visą epizodą daryti, bet jeigu trumpai, man atrodo, kad viskas dėliojasi labai logiškai. Kitaip tariant, nežiūrėkime dabar į Ukrainą ir į Ameriką, žiūrėkime į Rusiją. Tai Putino situacija prastėja, tai yra akivaizdu. Jisai jaučiasi kaip žaidėjas, kuris padarė statymą ir jam atrodo, kad 99%, kad jis tikrai laimės. Jeigu ką, padidinsiu statymą ir tikrai viską užbaigsiu. Bet jeigu būtų kas nors paklausęs, ar ne, kad po 4 metų degs sandėliai Maskvoje, kad bus eilės prie benzino, kad jis turės labai rimtų klausimų, jis dabar sako, kad nedarys mobilizacijos, nes bijo, kad jis bus tokioje krizėje, man atrodo, nu niekas patikėjęs nebūtų. Tai akivaizdu, kas vyksta. Jungtinėse Amerikos valstijose artėja tas vadinamas midtermas, tai yra atstovų rūmų rinkimai, greičiausiai Trumpui ten labai nepasiseks su respublikonais. Na ir čia yra galbūt galimybių langas išeiti iš tos situacijos bent jau šiokiais tokiais laimėtojais. Trumpui didesniam laimėtojui, nes vat, sustabdžiau karą. Na, o Putinui yra sakoma, žiūrėk, tau buvo, atsimenat, būtų Enkoridžio sutikimas Aliaskoje. Ir neaišku, kas buvo aptarta, Rusija sako vieną, Amerika sako kitą, bet tuo metu tu galėjai išeidinėti kaip laimėtojas, tau nutiestas, kad ir labai siauras, bet raudonas takelis Jungtinėse Amerikos valstijose, tu atsisakėjai. Tavo situacija paprastėjo. Dabar jeigu tu vėl atsisakysi, klausimas, kas tavęs laukia, sakykim, dar po pusmečio. Be abejo, Ukraina neturi didelio pasirinkimo, spėjau, kad buvo planas paspausti Zelenskį dėl Donbaso, jisai labai radikaliai ir dabar sako, tai yra Donbasas, yra šito karo klausimas, mes nenusileisim. Tada jie jeigu tu negali paspausti Zelenskio, tada tu pradedi spausti Putiną. Bet nieko iš to nebus, absoliučiai iš to nieko nebus. Trumpas dabar turi skambinti Putinui, prieš tai buvo Redcliffo vizitas, Centrinės žvalgybos agentūros vadovo. Putinas yra didžiulėje krizėje. Įsivaizduokit, dabar artėja rinkimai, jeigu ten būtų bent kažkas panašaus į rinkimus, jisai tikrai turėtų būti suinteresuotas pranešti kažkokias geras žinias, jis jų neturi, bet aš matau, kad jisai yra sukaustytas baimės, klausimas, kas bus toliau, kuris pasirinkimas jam yra iš blogų geresnis, tai yra ar tęsti karą ir na, žiūrėti į laikrodį, kai ginkluojasi tavo kaimynai, ginkluojasi Europa, Ukraina turi daugiau dronų, kalbama, kad Ukrainoje atsiras jų pačių gaminamos balistinės raketos, kalbama apie Patriot sistemos na, patentus ir gamybą, kurią galima būtų organizuoti ir panašiai. Vienas variantas ir kitas variantas galbūt daryti radikalesnius sprendimus, kažkokiu būdu užbaiginėti šitą karą, bet ką tu savo visuomenį įaudrintai parduosi kaip pergalį ir dėl ko tiek žmonių paguldyti ir taip toliau. Tai šitoje vietoje Putinas patiniai situacijai, Trumpas aišku tuo naudojasi, galbūt jisai tikisi, kad kaip nors pavyks prispausti, išplėšti, na nežinau, pavyzdžiui, pasiūlant kažkokias didesnės buferinės zonas, galbūt labiau kalbant apie Krymo klausimą, ten jie atidena didesniam laikui, naikinant sankcijas ir jis galvoja, na mum abiem tai būtų naudingiau, Vladimirai, aš apie Putiną kalbu, žiūrėk, tau bus blogai, geriau sustok, man bus gerai, jeigu tu dabar sustosi, ateis demokratai, jie bus griežtesni už mane, Ukrainai vėl atnaujins už dyką ginklų tiekimą. Bet sakau, Putinas jau nebemasto tokiom kategorijom ir turbūt Trumpas to nesupranta.
1: Mūsų klausytojas sako, rusams Vitkovo kelionė silpnumo parodymas, pasakė nu ir nieko, rusai sprogimais atsakė, nuteikė blogai, turim ruoštis oro atakoms ar ruošiamės žiemai be elektros, esam labai pažeidžiami, sako mūsų klausytojas. Stasy Gudavičiau, čia už šiek tiek į mūsų kontekstą mes...
2: Audra,
1: kokia
2: audra,
1: pamokas vis dėlto ir apie tai, kad šitas karas iš esmės rodo, kad jis vyksta ką dėl oro viešpatavimo, dronai, kabai ir už nugario atakos vis dėlto rodo, kad kaip Porošenka sakė, kad tankų jau nebereikia šio laikiniuose karuose.
2: Reikia visko, kaip sako kariniai ekspertai. Be abejo, kad karo pobūdis arba karinių veiksmų pobūdis keičiasi ir ypač štai šitas karas, jisai pademonstravo, kad dronai ir panašios priemonės yra dabar karaliaujančios vykdant karo veiksmus, tačiau tai nereiškia, kad reikia atsisakyti tos vadinamosios sunkiosios technikos, antžeminės technikos, nes ne dronai nugali karuose, o žmonės. O tam, kad žmonės nugalėtų, jie turi užimti tam tikras teritorijas, užimti vietovės ir tai padaryti vien tik tai su dronų pagalba nepavyks. Todėl reikia visko. Ir tą suprato jau ir vakarai, ir Lietuva. Mes dedame pastangas pirkti, kaip sakant, viską. Tiek, kiek randame rinkoje, tiek, kiek sugebame sudaryti sutarčių, tiek, kiek išskiriame pinigų visai nemažai.
1: Aišku, dar ta žmogiška prasme gana... Praėjusią savaitę dariau laidą gana sudėtingas gyvenimas Ukrainoje, didžiuosiuose miestuose, kai 11, 13, 10 valandų per dieną skamba oro pavojus, na, kaip tai veikia tavo psichika, kai ištisai naktimis yra atakuojama tavo miestai, tavo šalis, tai čia tikrai didžiulė stiprybės ukrainiečiams, kai aš su jais pasikalbu, tikrai na, sunkus, labai sudėtingi tie tokie išgyvenimai, įsijauskim į kailį šeimų žmonių, kurie turi gyventi pagal tokį režimą, na, nepavydėtinę situaciją ir aišku, kiek dar ji tęsis irgi nieks nežino, bet iš jūsų suprastau, kad persilaužimo šitoj situacijoje kažkokio čia, ar vat kas Skirmantas sakė, kad Trumpui reikia būtinai kažkokį atnešti ant lėkštutės laimėjimą prieš lapkričio rinkimus, nes, nu, vat Irane nesiseka, tai bent Ukrainoje kažkokią pauzę parodyti.
2: Bet, aš nežinau, kiek amerikiečių rinkėjams yra svarbu, kas vyksta Ukrainoje, tiesą pasakius. Tu gali ten laimėti pasirašyti visas įmanomas sutartys ir tai garsiai pristatyti visam pasauliui. Amerikiečių rinkėjui yra 100 kartų svarbiau ir kaip baigsis reikalai susijęs su Iranu ir kokia bus galono kaina kolonėlėje ir galų gale, kaip bus sprendžiami grinai vidaus politikos klausimai, įskaitant ir migracijos ar pat nelegalių migrantų reikalus. Ir šitoj vietoj Trumpas gali būti žinoma suinteresuotas bent kažkiek padidinti savo rinkėjų skaičių, bet tai yra toks nedidelis kiekis, kad nevertas, kaip sakant, tokių pastangų, kokių galėtų jis įdėti.
1: Aišku, ir tai yra turbūt logiška kiekvienoje šalyje tendencija, kad savi marškiniai arčiau kūno. Pirmiausiai žmonėm rūpi tai, kas vyksta aplink juos, jų gyvenimas kaip keičiasi, blogėja, gerėja, kainos didėja, mažėja, algos auga. Čia, žodžiu, vis tiek kertinis klausimas vidutiniam rinkėjui yra šis. Ir apie Lietuvą dar Skirmantą ir Stasį išnekant, dar gabaliukas laiko, beveik 12 minučių iki laidos pabaigos. Kokios čia tokios pagrindinės temos, aišku, rugsėjo pirmosios savaitė, čia visi gyvenom tom nuotaikom, dažniausiai mokyklos pradžios ar kažkokios naujos pradžios. Seimo sesija prasideda šią savaitę, rugsėjo 10 rudens sesija prasideda, šiandien prezidentas susitinka su valdyba, ESO, mačiau, deklaruoja, kad dar daugiau nei 1000 vartotojų po tos rekordinės audros neturi elektros. Irgi čia labai daug diskusijų užsiveda apie tai, ką čia parodė mums šitą situaciją ir kiek esam pasirengę, bet kažkas dar galvoja iš tokių artimų žmonėm temų, kur plačiai komentuojama, krepšinis, beje, Bosnija Hercegovina įveikėm šiaip ne taip krepšinyje, bet chaoso per akis. Skirmantas šypsosi, ką galvojat vis dėlto, Skirmantai, kas čia vyksta tam mūsų krepšinėje, vadybinės problemos ar sisteminės, ar čia žaidėjų psichologinės, ar dar kažką, ar trenerio.
3: Laikas senka, tai keliais sakiniais pasakysiu ir apie ESO, ir apie krepšinį, bet jeigu galima dar vieną sakinį dėl Ukrainos, žmonėm paaiškinti tik tai tiesiog du sakinius, kad tai, kas vyksta, mum yra geros žinios. Kitaip tariant, žmonės instinktyviai būtų nesąmonę masto, kad būtų labai gerai, kad kuo greičiau būtų susitarta, paspaustos rankos ir panašiai, kuo Rusija ilgiau įklimpus, tuo mum geriau. Tai šitoje vietoje galima čia dėti tašką. Kalbant apie ESO, na, akivaizdu, aš esu toj stovykloj, kuris sako, kad ESO netinkamai tvarkosi, ir aš esu toj stovykloj labai daug, išskirtinai daug gaunu visokių žinučių, laiškų ir taip toliau apie tai, kas vyksta su ESO.
1: Kodėl žmonės taip nemėgsta ESO? Aš irgi retai gaunu teigiamą ir ten komentarai įvairiausi, prijungimai kokie, kažkokia valstybė, taip. Kažkoks labai didelis neigiamas fonas aplink energetiką.
3: Vienas dalykas, visada tu gauni daugiausia nusiskundimų, labai retai, kada tau žmogus prašys, kad nors gero apie valstybinę įmonę, bet čia šitoje vietoje yra atskiras klausimas, yra du dalykai. Vienas dalykas, iš tikrųjų, kai kuriais atvejais nesuprantama, kai yra taip, čia buvo kalbėta, jeigu tu nori ten galingumą įvado padidinti ir taip toliau moki kažkokius kosminius pinigus, stoji į eiles, bet vienas dalykas, kuris man stipriai jaučiasi kaip žmogui, kuris visą gyvenimą su komunikacija dirba, tai yra vadovo ir įmonės didžiulė arogancija, kaip jie atsakinėja, net ir šitos krizės metu, kaip jie tiesiog atšauna, pirkit generatorius, ar čia mes dabar užsimsim viskuo, arba ten tas, mes turim pasirinkti, ar norim daugiau miškų, ar norim elektros, kas yra, vėlgi čia propagandiniai dalykai, tai yra tikrai melagingas pasirinkimas, melaginga alternatyva, tu gali turėti ir miškus, ir elektrą, pažiūrėkim į pavyzdžius. Ir kitas dalykas, aišku, socialdemokratai yra nusitaikę vadovą, man tai yra tekę girdėti pačiam, jie tikrai nepraleis progos mano akimis pasisodinti ten savo žmogų. Tai pasižiūrėsim, ar tai pasitvirtins, bet dabar yra tokia gera proga, kai tarsi visuomenė pati mato, kad yra bėdų, yra merų įtakingų, kurie garsiai šaukia ir sako, kad žiūrėkite, netinkamai yra tvarkomas ir panašu, kad gali tekti prisimti atsakomybę dabartiniam ESO vadovui, kuris ir kalba, kad na, apie atsakomybę galvosiu, kai sutvarkysim. Beje, panaši situacija krepšinėje, aš tikrai nesu krepšinio ekspertas, bet kai aš matau tokį didžiulį susiskaldimą ir kai aš matau tokį didžiulį nusivylimą ir atrodo, kad sportas, mums nesvarbu, seksis, nesiseks, bet visą laiką rinktinė jinai turi vienyti. Yra mažų valstybių, yra mažų miestelių, kurie turi savo rinktinės ir nesvarbu, kad jos ten paskutinės, bet visi ateina, palaiko ir didžiuojasi. Tai šitoje vietoje, man atrodo, tai yra žymiai svarbiau sporte, negu įveikti kažką, neįveikti. Ir jeigu mes turime dabar ir federacijos vadovybę, ir na, vyriausią trenerį su jo štabu, kurie na, taip stipriai suskaldė krepšinio bendruomenę, reikia ieškoti išeičių ir aišku, kai girdėjai...
1: O tai ką daryti, Skirmantai, vis dėlto, kaip pats tai, matai, nes čia vieni sako, reikia radikalių pokyčių ir renkami parašai, keisti federacijos vadovybę, manai, kad čia pakeistų situaciją, vat pakeičiam vadą vieną kitą ir situacija pradeda gerėti, ar ne?
3: irgi labai dažnai gaunu, beje, pasiūlymų imti šitos temos. Visą laiką sakau, kad nesu ekspertas, dėl to nedarysiu, bet tenka girdėti, na, pavyzdys vakar yra Kurzinaičio pareiškimas, komentaras apie tai, kad aš buvau pasitraukęs jau iš vyriausio trenerio pareigų, bet neatsirado, kas ateina ir treniruoja rinktinę. Ir tu pradedi galvoti, okei, galbūt mes dabar jau nebepradėkime tų kalbų, ar Lietuva yra čia pasaulio krepšinio šalis, ar mes galim būti tarp lyderių ir panašiai. Jeigu svarbiausi žaidėjai, kurie žaidžia NBA ar panašiai, netvyksta į rinktinę. Jeigu mes matome, kad nėra krepšinio ekspertų, kurie net treniruot norėtų, kažkas yra ne taip. Reiškia, mes turime, čia yra nebe personalių klausimas, čia yra sistemos klausimas, už sistemą, aišku, yra atsakinga Lietuvos krepšinio federacija ir tada Balčiūnui mažų mažiausiai, na, jau matant tą krizę, net jeigu jisai mano, kad jisai turi sprendimus arba jisai mano, kad jis viską daro gerai, vis tiek galbūt verta trauktis tam, kad nuiminėti tą įtampą. Tai tokiu atveju taip, tada atsirastų krepšinio specialistas, kuris galbūt mažiau patyręs, kuris galbūt labiau rizikuotų, bet ta rizika, turint galvoje, kad rezultatais neblizgame, galbūt pasiteisintų. Bet aš svarbiausias, kaip čia su futbolu buvo, ar ne? Prisiminkime mano visas istorijas, kiek ten buvo skandalų, kiek ten buvo teismų laimėtų ir taip toliau. Pasikeitė federacijos vadovas, pasikeitė, išmetė ten tuos banditėlius, atėjo žmogus, nebūtinai labai sublizgėjo mūsų rinktinę, bet atėjo treneris naujas ir viskas nurimo šiek tiek. Ir tada pradėjo netgi pakilimas tam tikras futbolo darytis. Dabar pažiūrėkime Vilniaus Žalgiris, Andrius Tapinas atėjo. Tai bent jau kažkokių daigų yra, kur tu gali matyti, kad mūsų futbolas auga. Ir mes nebekalbam apie banditus. Tai vat krepšinio federacijų galbūt irgi reikėtų mokytis, surizikuokim, paimkim jaunesnius žmonės, suteikime pasitikėjimo kreditą. Na ir jeigu net jeigu nesiseks, mūsų tiesiog nuotaikos bus kitokios, nes yra tik sportas. Patikėkite, čia ne karas Ukrainoje, ar tu įmesi, ar neįmesi, laimėsi ar pralaimėsi, nuo to labai gyvenimas nepasikeis, čia reikia teigiamų emocijų.
1: Ir aš sakot, vis tiek vadovybė turėtų keistis. Beje, apie futbolą užsiminėt, šiandien ryte skaičiau, kad Infantino sieks dar vienos kadencijos kovo mėnesį rinkimuose ir turbūt dar pasaulio čempionatą išplės iki kiek ten 64 ar kiek komandų, taip savo tą legitimumą ir palaikymą organizuodamas.
3: Lietuvai šansas atsiranda. Gal jeigu iki 128
2: išplės. Kodėl ne iš karto iki 200?
1: Čia taip susipainioja temas. Pabaikim su krepšiniu, kadangi dabar ta krepšinio vadybos tema tokia.
2: Neklausit jūs manęs apie krepšinį, aš tik tai laukiu pergalių, o visa kita, ten tos visos peripetijos per nelikį jas nesigilinu. Aš tik tai žinoma, kad nesutikčiau tą prasme, kad jeigu ateis nauja vadovybė visur į federaciją, į trenerių štabą ir mes dar kurį laiką neturėsime pergalių, tai nenuramins mūsų sirgalių, žinokit. Nu, visi laukia jų ir pradės kaltinti jau tada naują vadovybę. Tai čia šitoj vietoj tokio atrodytų kaip padėtis be išeities, bet jeigu iš tikrųjų tiesa yra tai, kad na, nieks nenori eiti vadovauti, nieks nenori eiti treniruoti nacionalinės krepšinio rinktinės, matydami tiek daug problemų joje, pavyzdžiui, kad yra atsisakančias mūsų žvaigždės dalyvauti rinktinėje, tai atrodytų kaip tokia padėtis be išeities. Reikia tiesiog susikaupti, nuryti tą karčią piliulę ir bandyti kapanotis. Nežinau, ar su dabartinė vadovybė, ar su kažkokia kitokia nauja.
1: Gerai, pora žodžių dar apie energetiką, kadangi irgi čia labai tokia kelias savaitės dominuojanti tema. Prezidentas praėjusią savaitę susitikimą buvo padaręs dėl to, ką daryti su energetika, kabeliavimas, aišku, planas. Bet Stasy, jūs matot ir klausytojas dar mums gražina prie to klausimo, ar mes esam pasiruošę su savo energetikos objektais, jų apsauga, ne tik nuo vėjo, bet ir antidroninė apsauga. Nu, aišku, tas klausimas, kiek pasiruošę žiemai, bet ar jūs matot planą, ar jūs matot lyderystę, ar jūs matot pinigus, ar jūs matot visą, na, situacijos suvaldymo mechanizmą šitos visos energetinės košės dabar užvirusios?
2: Nebūtų to blogo, kas neišėjo į gerą. Audra parodė, kad nesame pasiruošę. Nesame pasiruošę ir didesniems iššūkiams. Net ir matydami, su kokiamis problemomis praėjusiomis žiemomis susidurdavo Ukraina, kada jos energetinė infrastruktūra buvo talžoma rusų. Mes neatkreipėme į tai dėmesį ir nepradėjome ruoštis ir gyvri pas save tokiems galimiems iššūkiams, todėl kad yra gausybė iššūkių ir daugelėje kitų sričių. Visų pirma, tai yra mūsų oro apsauga, tai yra mūsų dangaus apsauga, kad nebūtų atakų iš oro. Tai tam reikia irgi, aišku, skirti dėmesio, bet kaip parodė audra ir tame būtiniame lygmenyje, tai yra jūsų minėti kabeliavimai, generatorių įsigijimai, alternatyvių energijos tiekimo šaltinių užtikrinimas. Visa tai turi būti daroma ir, kiek suprantu, dabar valdžiai tai atkreipė dėmesį ir panašu, kad tam bus skirta kur kas daugiau dėmesio ir daugiau.
1: Jeigu po poros metų tokia pati vėtra, audra, jūs manot, kad Lietuva bus gerokai geriau pasiruošusi?
2: Tikėtina, kad taip. Jeigu iš tikrųjų reikia tik tai mums visiems prižiūrėti, kad tas dėmesys nenusloptų ir tos finansinės lėšos, kurios bus skirtos, kad jos nenueitų, kaip sakant, į kišenes, kai kurias nešvarias.
1: Tačiau daug klausimų čia, žinot, rudens sesija prasideda ten nuo šeimos politikos iki biudžeto ir daugybės kitų. Ten regis premjeras sako 100 iniciatyvų išvyri. Koks svarbiausias rudens klausimas tas ir Skirmantai jūsų nuomonė Lietuvai šiandien?
2: Tai vat laukiam visi biudžeto projektų ir pasižiūrėsime, kaip šitai naujai trečiai jau socialdemokratų valdžiai per 2 metus pavyks suderinti 2 dalykus. Pakankamas pajamas į biudžetą ir jų visų pažadų, vadinkim taip, vykdymą. Tai yra ir gynybos užtikrinimą finansavimo, ir šeimos politikos užtikrinimą, ir kabeliavimą ar kažkokius kitokius energetinius klausimus, nacionalinio saugumo užtikrinimo klausimus. Visa tai kainuoja, brangiai kainuoja. Ir kaip surasti pinigų visam tam, čia ir bus didžiausias iššūkis. Pamatysime biudžete, kaip jiems sekasi.
1: Tradiciškai svarbiausias vidaus politikos klausimas yra biudžetas metinis ir kaip čia su šita pamažėjusi koalicija sugebės efektyviai jį priimti, bet greičiausia kažkaip vis tiek priima visos valdžios, bet Skirmantai, jūsų nuomonė, kas svarbiausia rudenį laukia?
3: Labai trumpai, ką mano galva darys nauja valdančioji koalicija, jinai visiškai tols į kitą pusę nuo galbūt saugumo klausimų ir panašiai ir kalbės daugiausia apie saldainius, kuriuos galima padalinti prieš rinkimus. Dabar tai skamba kaip šeimos politika, ar tai būtų didesni vaiko pinigai, arba didesnės mokestinės lengvatos, arba kažkokios paskatos ir panašiai. Daugiavaikiam šeimom ypač tai labai gerai skamba, bet reikia suprasti, kad tai yra saldainių dalinimas. Aš visiškai Stasiu pritarsiu pabaigoje. Du dalykai. Vienas dalykas, iš kur mes gausim pinigų, tai jeigu vėl bus kalba apie mokesčių kelimą ar panašiai, mes turėsim labai daug problemų. Na ir antras dalykas, tai yra saugumas. Aš sutinku, kad mes dabar sakoma, kad nespėjam išleisti to, ką skiriam, nes tai yra ne tik nuo mūsų priklausantis klausimai, kas darosi rinkoje ir panašiai, bet čia yra klausimas numeris vienas. Šiaip išlikimas yra klausimas numeris vienas visiems, o visi kiti dalykai yra išvestiniai. Jeigu mes sulauksime, sakau, artimiausius 5 metus Lietuva demokratiška nepriklausoma saugi valstybė, tai visi kiti dalykai, mano galva, yra kur kas mažiau svarbus ir čia reikėtų dėti prioritetą.
1: Valdžia tą supranta, Skirmantai, vienu žodžiu.
3: Valdžia nori laimėti rinkimus ir pamatysite, jūs žymiai mažiau girdėsite apie išlaidas gynybai, žymiai mažiau, bet labai daug girdėsite apie vaiko pinigus didesnius ir apie tai, kad reikia padėti tėvam, mamom, senjoram ir taip toliau.
1: Kągi, per rinkimus tai, ką nori girdėti publikos ausis, dažniausiai kalba politikai. Nebūtinai tai yra svarbiausi dalykai, bet taip jau surėdyta demokratija. Skirmantas Malinauskas, video tinklaraštininkas, ir Stasys Gudavičius, verslo žinių žurnalistas. Bičiuliai, ačiū, kad skiriat laiko. Ačiū, kad klausot. Kiekvieną pirmadienį 9:05 tiesiogiai per žinių radiją.
0: Laida, įvykiai ir komentarai pristato Delfi. Įvykiai ir komentarai.
4: Reklama.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
4: Žinių radijas.
6: Dabar 16 valandų.
4: Žinios.
6: Prezidentas nusivylęs Vokietijos rinkimų rezultatais. Rusija prakalbo apie galimybę surengti trišalės derybas su Ukraina ir Jungtinėmis valstijomis. Prezidentas ragina nerzinti žmonių temomis apie naujus mokesčius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nusivylęs kraštutinių dešiniųjų partijos Alternatyva Vokietijai pergalę Saksonijos Anhalto žemėje vykusiuose rinkimuose. Pasak šalies vadovo, populistinių jėgų įsigalėjimas dalyje Vokietijos žemių kelia nerimą. Vis tik šalies vadovo teigimu, Lietuva tikisi, kad Vokietija laikysis valstybė duotų įsipareigojimų. Anot Nausėdos, pokyčiai Vokietijos nacionalinėje politikoje galėtų apsunkinti ES daugiametės finansinės programos planavimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė esąs giliai sukrėstas dėl pralaimėjimo rinkimuose buvusioje komunistinėje rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje, tačiau pažadėjo tęsti reformas. Mercas sakė, kad jo ryštas tęsti reformų kelią yra nepajudinamas ir pridūrė, kad stengsi savo reformas paaiškinti vokiečiams geriau. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino nustoti erzinti visuomenę kalbomis apie galimą mokesčių kėlimą, o vyriausybei linkėjo laikytis fiskalinės drausmės, pažadus įgyvendinant taupiai. Ieškant galimybių didinti valstybės biudžeto pajamas, Nausėda ragino naudoti visus resursus, mažinti šešėliui ir taip gerinti mokesčių surinkimą. Po susitikimo su Seimo valdyba Nausėda ragino daugiau nediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat pažymėjo, kad valdantieji yra įsipareigoję daugiau mokestinių pakeitimų nepriimti. Tiesa, pasak jo, situacija koreguoja išaugusios degalų ir elektros kainos, todėl neatmetamas poreikis imtis priemonių siekiant ją suvaldyti. Rusija neprieštarauja, kad būtų atnaujintos trišalės derybos su Vašingtonu ir Kijevu dėl karo Ukrainoje. Tai pareiškė Kremlius po Donaldo Trumpo derybininkų vizito Maskvoje ir Kijeve. Vakar Stivas Vitkofas ir Džaredas Kušneris surengė pirmąjį vizitą Kijeve ir derėjusi su prezidentu Volodymyru Zelenskiu dėl karo su Rusija pabaigos. Prieš tai jie lankėsi Maskvoje ir susitiko su Vladimiru Putinu. Šaltinių teigimu prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Ukrainos ir Rusijos lyderiais. Rusija toliau didins prievartinį spaudimą NATO rytinio flango šalims, kad išbandytų sąjungininkų atsaką, tai pareiškė Ukrainos žvalgybos vadovas. Anot jo siekiama parodyti jų nepasirengimą atvirai konfrontacijai su Rusija ir sustiprinti informacinę ir psichologinę įtaką Europos šalims, siekiant sumažinti karinę paramą Ukrainai. Lietuvai norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai svarbu daryti visoms Baltijos šalims. Todėl Vilnius siūlys kaimynėms taip pat tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Latvija teigia jau pradėjusi grūdų patikrą. Pasak ministro, agresorius bando ieškoti kelių į pasaulį, o Baltijos jūros uostai tam yra pakankamai saugi alternatyva. Mažeikos teigimu, vienas galimų agresoriaus tikslų – sutrikdyti Lietuvos eksportą ir didinti žemdirbių nepasitenkinimą.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia.
7: Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
10: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
11: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje.
12: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
13: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
14: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
15: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
16: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios ryties profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
17: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
18: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
17: Žaidimo Proto mankšta remia Klinika Medicija.
19: Žinių radijas.
20: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Porauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešne Omber Group generalinė direktorė Deimantė Laumytė. Sveiki, Deimantė.
21: Sveiki, Elvija. Sveiki žinių radijo klausytojai. Labai malonu čia būti.
20: Taip, labai ačiū, kad sutiko dalyvauti. Ir iš tikrųjų jūsų pasiekimai tikrai labai stebina ir manau daugeliu jūs galite būti įkvėpimas. Norėtųsi atsigręžti jūsų vaikystę. Kokia buvote jūs kaip vaikas, koks buvo jūsų charakteris ir asmenybė?
21: Labai ačiū už žodį įkvėpimas. Tai labai svarbu ir iš principo, jeigu kalbėti, mano gal net toks gyvenimo tikslas yra, kad iš tikrųjų tapti įkvėpimu, palaikymu žmonėm, kuriem to reikia. Apie vaikystę. Kaip ir visos vaikystės, yra toks juokelis, kad ir kaip tėvai besistengtų auklėti savo vaikus, į juos maksimaliai investuoti, jie vis tiek turės ką papasakoti savo psichoterapeutui. Tai iš tikrųjų mano vaikystė buvo žavinga, nuostabi ir turbūt, kad to, ko galimai trūko tais laikais, tai tas ir augino charakterį. Aš kaip vaikas... Tikrai atsakingas, kruopštus, rūpestingas vaikas, bet tėvams galbūt didžiausias rūpestis, kaip mano, tą energiją suvaldyti. Ir jiem, manau, kad sekėsi nuostabiai per įvairias veiklas, stovyklas, konkursus, kur aš maksimaliai dalyvaudavau ir visko labai labai norėjau ir buvau įsitraukusi, tai labai labai esu dėkinga savo tėvams ir savo šeimai, kad jie va tą energiją suvaldė, nukreipė ir šiandien esu, kur esu.
7: Mhm. Tai vat kažkaip iš to ir kyla klausimas, kaip manot, vadovavimas, lyderystė, ar tai yra įgimtas dalykas, ar vadovų tampama?
21: Puikus klausimas ir man atrodo labai daug didelių įmonių vadovų ar filosofų ieško atsakymų vis dėlto, kur yra tas balansas. Iš esmės, aš manau, kad tai yra balansas. Kadangi jūs atsiuntėt klausimus iš anksto, aš ruošiausi, tai labai turėjau gerą laiką apgalvoti ir pasiruošti vat, šitam atsakymui. Ir vis dėlto priejau išvados, kad tai yra balansas, nes be tų savybių tam tikrų įgimtų tu negalėtum toliau ugdytis lyderystės, galėjimo ir gebėjimo dirbti su žmonėm ir užsispyrimo siekti tikslų. Tai atsakant jūsų klausimą, manau, kad tai turi būti balansas. Mhm. Negalima būti tik tai gimusių vadovų. Manau, kad istorinės didžios asmenybės galimai tokios ir buvo, bet tam tikros aplinkybės jas galbūt ugdė. Tai tikrai manau, kad vis dėlto sėkmės paslaptis būtų balansas.
7: Mhm. O dabar vat, jūsų profesinis kelias, kaip jis prasidėjo, kaip jis klostėsi?
21: Tai mano tas profesinis kelias gal dar irgi, kadangi tie laikai tokie nebuvo labai jau taip paprasti ir norėjosi užsidirbti jaunam žmogui pinigų, tai mano profesinis kelias aš stengdavus maksimaliai prisijungti ir prie tam tikrų veiklų ir užsimti tam tikrom veiklom, kur būtų galima nors kiek savo lėšų užsidirbti. Tai ten tos pirminės veiklos jos tokios buvo, bet tai buvo irgi pagrindė dabar, kaip aš atsimenu ir atsuku, tai tai, ką ir geriausiai moku ir kur gal, manau, kad stipriausiai esu, tai darbas su žmonėm ir pardaviminės įvairios pareigybės ir atsakomybės, bet tokios pačios rimčiausios ir atsakingiausios, tai berods ketvirtam kurse studijų, pradėjau darbuotis tarptautinį įmonį ir man tai buvo milžiniškas tramplinas, suvokimas, kas tai yra korporacija, suvokimas, kokios tai yra darbo taisyklės, atsakomybės, procesai, suvokimas, kas tai yra lynas, kas tai yra kokybės vadyba. Tai aš esu labai laiminga, kad turėjau puikų pagrindą ir galimybės labai jaunam amžiui gauti bazinius verslo dalykus. Ir iš to tada auginti savo karjerą. Tai iš tikrųjų ir toj pirmoji organizacijoje, kuri tarp kitko suomių kapitalo įmonė, labai sėkmingai veikianti ir dabar Skandinavijoje, Lietuvoje ir visose Baltijos šalyse, berods 6 metus dirbau ir ten pakankamai greitai augo mano atsakomybės, nes iš tikrųjų visko ėmiausi su dideliu užsidegimu, noru ir pradėjus darbuotis buvo atsakinga už tam tikrą sritį tik Lietuvoje, paskui ir po Baltijos šalyse, tai buvo daug komandiruočių, daug darbų su žmonėm, daug procesų, daug kokybės vadybos, tai ta įmonė buvo labai, manau, kad geras startas.
7: Mhm. Dabartiniam jūsų taškui,
21: taip? Absoliučiai.
7: O vat, ar visada žinojot, ką tiksliai norite daryti, kalbant apie profesinį kelią, ar buvo kažkokių tokių dvejonių, nes tikrai šiandienai žmonės ne visada geba iš karto atrasti tą veiklą, kuri jiems tinka. O vat, kaip jums buvo?
21: Nu, puikus klausimas tikrai. Ir dabar, vat, kai galvoju ir atsuku prisiminimus, labai tas keistai gali nuskambėti, bet aš visada norėjau vadovauti. Ir vat, gal čia didžiausias iššūkis buvo ir mano tėvams, kad suvaldyti tą norą vadovauti, nes tas vadovavimas ar šeimoj, ar asmeninėje aplinkoj, jis vis tiek yra. Bet tas vadovavimas gal ne taip siaurai, kaip žmonės dažnai supranta, kad ten maždaug ranka rodyti, ką daryti. Man vadovavimas buvo įsitraukimas ir atsakomybės prisiėmimas. Suorganizavimas dalykų, subūrimas komandos, suplanavimas, kad viskas įvyktų taip, kaip turi įvykti, ir su struktūravimas procesų. Tai aš kiek save atsimenu, tai svajonę turėjau vadovauti, bet plačiąja prasme.
20: Mhm. O vat vis tiek šiandieniniam taške tikrai, kuriame atsidūrėt, tai reikia ir patirties, reikia ir žinių, ir reikia be galo daug visokios puokštės gebėjimų. Iš kur vat tas ryžtas ir pasiryžimas eiti savo tikslu, nes tikrai tai yra ganėtinai ilgas kelias, juk tikrai nebūna taip, kad dirbam ir iš karto tampam lyderiais, vadovais, taip, generaliniais direktoriais. Tai kaip vat ta jūsų savybė vadovavimo išsiugdė taip, kad jūs turėjot ir ryšto ir atkaklumo to pasiekti?
21: Vat jūs labai teisingai vardinat, kad žmonės dažnai galvoja, kad vat, vadovų būti lengva mm-hmm. ir paprasta. Ir iš tikrųjų dabar dirbu su jaunaja karta ir ateina jauni žmonės ir viskas yra labai gerai, kad jie turi aukštas ambicijas ir aš stengiuos dažniausiai jas palaikyti ir įkvėpti jaunus žmonės, bet labai dažnai noriu ir parodyti tą kitą pusę, kad vadovavimas neteina pat savaime ir tu turi taip. Turėti tam tikros įgyti patirties ir praktikos, kad galėtum puikiai dirbti, save realizuoti ir aukti. Tai dirbant su jaunai žmonėm, tą iš tikrųjų stengiuos pabrėžti. O dabar dėl vat, jūsų antra klausimo dalis apie tą asmeninę savybę, tai aš visada jokaudavau, kad kai manęs klausdavo kokios teigiamos savybės ir neigiamos savybės. Tam tikrų laikų toks klausimas būdavo vis populiarus. Aš buvau išsigryninusi savo labai aiškiai, kad ir visada atsakydavau užsispyrimas. Tai užsispyrimas yra ir teigiama savybė, ir neigiama kartu. Teigiama yra, kai tu kažko sieki ir atkakliai eini į tikslą, o jau gali truputėlį neigiama darytis, kai tu užsispyrusiai daužai galvą į sieną ir bandai pramušti kažką, nors galbūt nebereikėtų mušti, reikėtų sustot. Bet vat mano čia ta charakterio savybė ir asmeninė savybė, užsispyrimas ir atkaklumas, yra labai gera knyga, visiems rekomenduoju, atkaklumas jinai vadinas. Ir ten vat taip pat analizuojame atvejai apie atkaklius žmonės ir kaip jiem pavyksta kažko pasiekti. Tai iš principo gali labai taip šabloniškai nuskambėti, bet tikrai atkakliai reikia siekti savo tikslų ir nenuleisti rankų, kai yra tie chrestomatiniai atvejai, kur ten po 60 ar 70 knygos rankraščio atmetimų kažkurį leidyklą sutinka išleisti, tai ar po idėjos pristatymo ten tūkstantajam žmogui, tik tai 1001 priima tą idėją ir jos būna unikalios. Tai iš tikrųjų patarimas, mintis ir įkvėpimas būtų nesustoti ir tikėti savo idėją, bet labai svarbu realistiškai pasimatuoti, kai ta idėja jau galbūt yra ta situacija, kai tu tiesiog daužai galvą į sieną.
20: Uhum. Ir vat apie tą daužimą galvą į sieną, kažkaip vat dabar klausau jūsų ir jūs tikrai užimat na, aukštas pareigas, kuomet vadovavimas ir lyderystė susipina į vieną, bet tuo pačiu jūs labai dvelkiat ramybę. Ir man atrodo, esat to atspindys, kad vadovavimas tai tikrai nėra skaldyk ir valdyk, tai yra kur kas daugiau ir plačiau ir vadovavimas gali būti ta, apie tą ramybę, kurią vat, na, jūs ir tikrai simbolizuojat. Tai
21: ačiū, kad jūs tą pastebėjot ir tą atkreipėt dėmesį ir iš tikrųjų iš komandos dažnai tą girdžiu ir aš per savo darbinės patirtis labai daug įvairių beprotiškų situacijų turėjau ir pati vadovų daug turėjau. Ir ką aš iš jų pasiėmiau ir pamačiau, kad nėra blogiau, jeigu vadovas stresuoja, vadovas nerimauja ir vadovas nežino, ką daryti. Nebūtinai tavo sprendimas iš karto turi būti teisingas. Mano nuostabus draugas, bet ir buvęs vadovas Girtekoje Pavelas visada mėgdavo sakyti, kad vadovas priima tik 50% teisingų sprendimų. Ir jeigu tu priėmėjai neteisingą sprendimą, tai tu dar turi galimybę tą neteisingą sprendimą ištaisyti. Tai dėl to aš išmokau tą gyvenimišką pamoką ir tikrai vis dar mokausi, kad reikia išlaikyti ramybę, būti ramiam, nes situacijos tikrai sprendžiasi, jeigu tu jas sprendi. Aš asmeniškai turiu tokį posakį ir mano komanda puikiai žino, visuomet gali viską ištaisyti, jeigu kas nors nenumirė. Ir netgi šiais laikais, jeigu kažkas numirė, tikriausiai pajokausiu, gali klonuoti. Tai, ta prasme, nėra situacijos be išeities ir labai svarbu visų pirma, bet kokiai situacijai nutikus, nuraminti komandą, nusiraminti pačiam, nes tu esi atsakingas už verslą, už žmonės, už pinigus, įrenginius, už daug labai svarbių dalykų. Tai jeigu pats esi neramus ir nesi susibalansavęs, turbūt ir negalėsi priimti teisingų sprendimų.
20: Mhm. Jūs dabar vat taip pradedat kalbėti ir tikrai matosi, kas yra vadovavimas ir kad tai nėra tik ta gražioji pusė, kurią mes kartais galime šalies pastebėti, kad labai gerai skamba, aukštos pareigos ir tikrai labai žavi. Bet yra ir to kaina ir yra ta kitoji pusė, kuomet yra daug streso, atsakomybės ir tikrai ne visi tą krūvį gali patirti. Kaip jūsų pačios gyvenime, kaip jūs pati su tuo stresu ir su ta visa įtampa atsakomybė galite išgyventi ir susidoroti?
21: Turiu atsakymą. Visų pirma, labai labai reikia mėgti savo darbą, ką tikrai mėgstu ir stengiuosi, darbas yra labai svarbi gyvenimo dalis. Visų antra, turiu turėti papildomą veiklą, kuri padėtų susibalansuoti. Ir trečia, tai yra disciplina. Disciplinos man padeda laikyti sportas, kurį iš tikrųjų atradau prieš nepilnus 2 metus sportas, man atrodo, labai gerai sukalibruoja visom gyvenimo situacijom. Padeda prasivalyti galvą, susibalansuoti, sukalibruoti mintis ir susibalansuoti.
20: Mhm. Ar teisingai suprantu, kad norint būti geru vadovu, labai svarbu ugdyti ir savo vidų, vat, kaip jūs ir pati sakot, sportuoti, auginti savo asmenybę nuolatos?
21: Tikrai, tikrai taip, nes vėlgi psichologai sako, ar ne, kad žmogus patiria pilnatvę, kai jis gali ir save realizuoti, ir gerai jaustis visose srityse, darbe, asmeniniam gyvenime, pat su savim, su draugais, šeimoj. Ir čia, man atrodo, yra labai svarbu, ką jūs ir sakot. Tai darbe, natūralu, tu per visą dieną labai daug visko atiduodi. O kai atiduodi, natūralu, kad tą tuštumą atsiradusią turi kažkom užpildyti. Ir vadovui absoliučiai labai svarbu niekada nesustoti save ugdyti, augti, mokytis, atrasti, kurti. Čia yra ta svarstyklių pusė, kuri padeda subalansuoti esamas atsakomybės, įtampas, stresus, rūpesčius ir vat, vėlgi tas raktinis žodis ir mūsų pokalbio raktinis žodis balansas, man atrodo, čia yra labai labai svarbu.
20: Mhm. O kaip manot apskritai, ar įmanoma turėti balansą tiek savo tarp profesinio ar asmeninio gyvenimo, nes ir dabar klausydama jūsų, aš suprantu, kad ne tik reikia atlikti pareigas darbe, bet dar reikia ir tokius namų darbus, galima sakyti, daryti, nuolatos mokytis, ir kaip profesionalas ir kaip asmenybė. Taip. Ir atrodo, tai iš kur to laiko dar sau pačiai, aplinkai?
21: Matot, laiko mes turim visi vienodai 24 valandas per parą. Ir čia vėlgi asmeniškai man, jeigu kam nors irgi išklausytų ir žiūrovų padės, disciplina yra pats geriausias atsakymas. Laiką tu gali planuotis ir tai nėra tik tai skambų šūkiai, kad vat susiplanuokim laiką. Laiką tu gali planuoti, susidėliot. Ir jeigu tas planavimas yra sėkmingas, tai tos 24 valandos jų užtenka viskam. Gal sudėtingiausia yra to plano laikytis, bet tada, vat, kaip sakau, yra ta kita pusė ir kita dalis disciplina, kur iš tikrųjų visko pagrindas ir stuburas. Pas mane lygiai taip pat yra labai aiškios valandos pasiruošimui darbui, sportui, asmeniniam gyvenimui ir planavimui. Aš sekmadienį dažniausiai skiriu ne mažiau 4-5 valandų, kad pasiruošti ateinančiai savaitę ir susiplanuoti savo tiek asmeninės veiklas, tiek darbinius klausimus. Ir tas planavimas paskui pasiteisina per ateinančias savaitės dienas. Tai va, šitie aspektai ir šitie elementai gal skamba, atrodo viskas labai paprasta, bet tam reikia pasiruošimo ir savęs iš tikrųjų įstatymo į tam tikrus rėmus.
20: Mhm.
21: Nes tie žmonės, kurie sako, kad čia viskas gaunasi savaime, tai iš tikrųjų taip nėra. Ir kaip labai dažnai irgi ir mano komanda žino, ir draugai žino, aš labai mėgstu tą posakį apie sėkmę. Kad sako, vat jisai sėkmingas verslininkas arba sėkmingas vadovas. Ir mano komanda jau cituoja už mane, kad sėkmė ateina po, jeigu tu 10 000 valandų kantriai, nuosekliai, susifokusavęs dirbi, tada vieną dieną netikėtai ateina sėkmė. Tai man atrodo, kad vat ir su tais pasiekimais ir rezultatais labai dažnai nesimato to sunkaus darbo, tų visų įdėtų pastangų, ir šiaip žmonės linkia matyti vat, pozityvius dalykus ir pozityvius laimėjimus. Nelabai kažkas mėgsta pralaimėtojus, ar ne, ir tie, kurie nepasiekia rezultatų. Bet iš tikrųjų tie žmonės išsprendę sunkumus, jie tampa tais sėkmingai žmonėm. Tik reikia nesustoti.
8: Mhm. Tikriausiai susiplanuoti yra viena, vykdyti yra visai kas kita. Ir vat planuotis, aš manau, daugelis kaip ir moka, geba, bet na, įgyvendinti tą dalį ir planą, tai jau čia yra mažesnė dalis, kuri tai daro. Ir tikrai tam reikalinga, kaip jūs ir sakote, disciplina ir ryštas ir valia. Ar tai yra įgimtas jūsų dalykas, ar jis buvo išugdytas, vat, tas valios ryšto, ar jis vat, nuolatos ugdomas per sportą ir kitas veiklas?
21: Tikrai ugdomas, bet tikrai dalis buvo įgyta, nes jeigu aš labai gerbiu ir myliu kūrybinius žmones, aš jais visada žaviuosi, galvoju, kaip va taip galima, aš žiūriu juos ir galvoju, kaip taip galima. Atsikėliai, yra įkvėpimas, tapai, nėra įkvėpimo, netapai, ruošiesi kažkam. Aš su tokiu absoliučiai žavėsiu, į juos visada žiūriu ir labai noriu išmokti to gal laisvumo, kūrybiškumo, bet aš taip pat vat, su menininkais nemažai bendraujam. Puikus menininkas Eigirdas Sinskas yra, tai vat, jis irgi sako, kad turėti talentą turbūt, kad reikia, tai yra čia ta duotybės dalis, bet ir paskui dirbti su tuo talentu ir save disciplinuoti. Ir vat, kaip matom, didelė dalis ir pasaulinių, kurie jie tiesiog irgi labai daug dirbo, tapė po 1000, po 2000 paveikslų ir tada vienas ar keli būdavo labai labai sėkmingi ir už didelę sumas parduodami. Tai čia, man atrodo, irgi, kaip ir kalbėjom, kad lyderystėje reikia ir įgimtų savybių, ir ugdomų savybių, taip ir tam planavimui, ir tai disciplinai. Turi būti kažkas viduj, kad tu galėtum paskui ugdyti ir vystyti. Aš tikrai labai sunkiai ir daug dirbu, kad ta disciplina būtų palaikoma. Bet čia gal ir yra tas pasiryžimas ir ta kaina, kad man labai labai pasiteisina ir aš matau tame vertę. Ir tada galvoju, kad kodėlgi nepadirbėti, jeigu tai duos dar geresnį rezultatą.
8: Mhm. Tai dabar vat, su jūsų šitų pavyzdžių, dabar tikrai jaunoji karta stengiasi mažiau dirbti, daugiau uždirbti ir tikrai neįdėti tų pastangų, bet sėkmės ir rezultato tikrai nori. Tai jūsų pavyzdys parodo, kad sėkmė ateina tikrai sunkiu, nuosekliu darbu. Tai ar čia mitas yra, vat, kad sėkmė gali ateiti tuo lengvu darbu ir visgi reikia sunkaus?
21: Tikrai gal irgi tik būna situacijų ir mes matom ir jaunosios kartos verslininkai cituojami gal kaip sėkmingi ar vieni ar kiti vat, verslai atrodo, kad išauna. Bet jeigu pasižiūrėsim, jie tikrai labai daug dirbo, stengiasi, dėjo pastangų, dar mokyklos, nuo mokyklos laikų. Ir tikrai būna unikalių situacijų, kai ten susitinki verslininką Burgailą gatvėje ar ne, ir jisai ten į tavo idėją investuoja. Bet vėlgi, kad tą idėją išvystyti ir išgrininti iki tokio lygio, kad verslininkas galėtų investuoti, irgi reikia įdėti darbo. Tai gal toks, aš tikrai paskatinčiau jaunus žmones nepatingėti, susifokusuoti, disciplinuotai padirbėti. Nes tada tas ir sėkmė, jeigu ir ateitų ir ištiktų vieną dieną netikėtai sėkmė, tai jinai bus daug stipresnė, daug labiau fokusuota, daug labiau tvari. Vat tikrai geras žodis, kad daug labiau tvari ir atneš dar geresnių rezultatų. Tai aš kažkaip visada skatinu investuoti laiką, pastangas, darbą, dirbti su tuo. Tikrai tai labiau apsimokės dienos pabaigoje, negu sėdėti ir laukti tos sėkmės.
8: Mhm, ką mes ir pradžioje kalbėjom, kad brangiausia ir vertingiausia valiuta

0: Darbo skonis. Reklama.
1: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Žinių radijas.
8: 16:32.
7: Žinios.
8: Technologijų įmonėje dirbę baltarusiai paskelbti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Po susitikimo su Jungtinių valstijų derybininkais, Ukrainos prezidentas planuoja kitus žingsnius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialiniame tinkle pasirodžius vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas smurtas prieš nepilnametę, Šiaulių apskrities policija pranešė dėl šio įvykio iki teisminio tyrimo nepradėjusi. Anot teisėsaugos, apie šį incidentą policijai buvo pranešta birželį. Pareigūnai išanalizavo vaizdo medžiagą, apklausė įvykio dalyvių tėvus bei įvertino turimą informaciją. Buvo nustatyta, kad Šiauliuose prie prekybos centro merginą sumušė 3 nepilnametės. Jų tėvams policija skyrė oficialius rašytinius įspėjimus. Atsižvelgus į aplinkybės ir vadovaujantis baudžiamojų kodeksu, pradėti iki teisminį tyrimą buvo atsisakyta, kadangi smurtavusios mergaitės yra jaunesnės nei 16 metų. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje panaikinti asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Baltarusiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po savaitgalį vykusių derybų su Jungtinių valstijų ir Europos pareigūnais, jis ir jo derybų grupė planuoja kitus žingsnius. Zelenskis nedetalizavo, kokie tai bus žingsniai. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje teigė, kad Vitkovas ir Kušneris pateikė veiksmingesnių pasiūlymų dėl konflikto užbaigimo, nors nei Maskva, nei Kiev.

0: tėvas apie jokį proveržį nepranešė. Viską naujais vardais pervadinti mėgstantis prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai rado naują taikinį, pasiūlydamas, kad naujosios Meksikos valstija galėtų tapti naująją Ameriką. Šį jo pasiūlymą naujosios Meksikos gubernatoriai iš karto atmetė. Prieš kelias dienas jis pasirašė įsakymą Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrį apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
7: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
8: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
9: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių. Lys po lovą, užsikimškausis.
10: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
11: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
12: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Čia Žinių radijas.
13: Darbo skonis.
14: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnė Omber Group generalinė direktorė Deimantė Laumytė. Deimantė, prieš dabartinę savo poziciją jūs tikrai išbandėt daugiau negu vieną sritį. Ir vat kaip taip susidėliojo jūsų gyvenimas ar sprendimai, kad atsidūrėt na, ties nekilnojimų turtų ir vat būtent šioje bendrovėje?
15: Žinot, kaip apie labai gerą pardavimų žmogų. Sakoma, kad geram pardavimų žmogui absoliučiai nesvarbu, ką pardavinėt. Tai aš gingdėjo nesakau, kad esu gera ir tobula vadovė. Aš dar augu ir mokausi ir ačiū komandai ir aplinkai ir akcininkams, su kuriais aš dirbu ir kurie mane augina. Ir tai yra labai labai svarbu. Bet vat, visos tos rytis, kuriuose aš tikrai dirbau pakankamai skirtingose, tai buvo prekyba, logistika, mažmena ir paskutinės įmonės viršijo milijardą apyvartų, netgi 2 milijardus. Ir tai buvo baltikinės įmonės, labai labai didelės. Tai tos visos įmonės padėjo gal sukurti tą 80% kompetencijų krepšelio, kurios yra reikalingos ir būtinos vadovavimui ir lyderystei. O mano toks jau yra, ir kiek kalbam su draugais ir rinkos profesionalais, kad apie 20% vis tiek yra tos specifikos. Tai ar tai būtų logistika, ar tai būtų nekilnojamas turtas, ar tai būtų prekyba, ar tai būtų paslaugos. Tai yra tie dalykai specifiniai, kurių tu turi išmokti. Ir aš asmeniškai kaip vadovė, kaip lyderė, dirbdama skirtingose veiklos ir organizacijose, vis tiek aš tą 80% vadovavimo lyderystės kompetencijų nešiausi per tas organizacijas, o 20% buvo tos specifikos, kur turi mokytis ir kad galėtum sėkmingai darbuotis.
16: Uh-huh. O ta specifika, jinai turi žavėti ir būti įdomi, kad būtumėt geras.
15: Absoliučiai, taip.
16: Nėra taip, kad svarbiausia vadovavimas vis tiek toj srity, kurioj vadovaujate, turi žavėti jūs.
15: Turi mėgti tos dalykus, nes aš kaip visada sakau, tai atleidžia man logistikos specialistai, bet kartu ir tai yra atskira padėka jiems. Logistika yra pats labiausiai streso kupinas darbas, kokią aš esu mačiusi, ir ten stresas prasideda nuo tos minutės, kai vairuotojas įsėda į krovininį automobilį, nes kaip jis nuvažiuos, ar pasikraus, ar klientas laiku priims, ar atveš, ar nedings krovinys, ar pristatys, ar išmuitins. Kiekvienoj verslo toj grandinėje yra labai labai daug streso. Tikrai to streso yra ir visose kitose srityse, bet jis gal yra labiau latentinis, ne taip stipriai išreikštas ir ne taip stipriai jaučiamas. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tiek ir logistikoje man labai patiko darbuotis. Aš logistikoje praleidau, dabar bandau suskaičiuoti, beveik gal 8 metus. Taip, dėl tos dinamikos labai yra patrauklu ir mano asmenybei tai tinka, kad va, ta dinamika, greitis, veržlumas ir kai tu turi priimti daug ir netradicinių svarbių sprendimų greitai ir tada tas nekilnojamas turtas, va, logistika, mažmeninė prekyba, kaip minėjau, didelės organizacijos, o nekilnojamas turtas visada buvo mano tokia slapta meilė. Ir labai gerai irgi memą mačiau, kad dabar kiekvienas lietuvis ir ypatingai jaunas žmogus sąskaitų turėdamas 53 eurus aruodė perka butus virtualiai. Ar ne? Tai man atrodo, kad ir lietuviams kažkiek tas nekilnojamas turtas yra suprantama turto klasė kaip investicija, vieni įsigyja būtus tam vadinamam flipinimui, gerinimui, pardavimui, kaip kiekvienas įsivaizduoja, ar prie to nekilnojamo turto iš įvairių pusių gali prisiliesti. Tai vat, man asmeniškai nekilnojamas turtas gal buvo tokia labiausiai suprantama turto klasė, aš truputėlį ten irgi domėdavausi ir vat, kaip pasitaikė tokia gera gyvenimo aplinkybė ir proga prisijungti nekilnojamo turto organizaciją ir įmonių grupę ir jai vadovauti. Tai toks, man atrodė, labai perfect match, kur tikrai gali turėti tą gerą balansą visame kame, kad ir mėgstamas darbas, ir mėgstama veikla, ir šauni komanda, ir tas produktas, prie kurios kūrimo gali prisidėti.
16: Mhm. Pati sritis tikriausiai yra vienas, įmonės specifika, vertybės ir komanda yra vat kita. Tai kai jūs atėjote na į šią įmonę ar į kitas įmonės, ar jūs rinkotės irgi pagal vertybinį dalyką, ar tas vertybės galbūt ir pačią jau sistemą ir tuos vidinius dalykus pati atnešėt ir keitėt?
15: Puikus klausimas. Ir vėl čia dvi pusės yra. Man taip pasisekė gal, kad ir tikrai buvo labai įdomu. Mane rinkosi akcininkai kaip vadovė ir aš rinkausi įmonę ir dėl paties akcininko ar akcininkų, kur aš galėčiau irgi save realizuoti. Ir natūralu, kad tos įmonės turėjo savo ir organizacinę kultūrą, ir vertybės, ir komandas, ir pasiekimus, ir tam tikrą įvaizdį rinkoje. Ir mano ta ambicija dažnai irgi buvo susieta su tuo, ar atitiks mano vertybės ir matymas, kaip vieno ar kito įmonėje galėsiu save realizuoti ir prisidėti prie norimų pokyčių, nes labai dažnai taip gal ir susiklostydavo, kad kai su vienais ar kitais akcininkais tardavomės dėl mano prisijungimo, man visada į užduotis buvo dedami pokyčiai, kur vėlgi yra čia mano kaip DNR dalis, kur aš iš tikrųjų moku, galiu suvaldyti ir su tuo dirbti. Tai vat visais atvejais aš ir turėjau tą tobulą pasirinkimą, nes iš tikrųjų aš kaip profesionalė rinkoje sulaukiu labai daug pasiūlymų ir natūralu, kad, kaip sakau, akcininkai ieško, kas galėtų vadovauti verslam ar įmonių grupiai, bet taip pat ir tie vadovai, mano kolegos rinkoje, jie tikrai irgi gali rinktis iš tam tikrų pasiūlymų. Ir kai tu priminėjai tą finalinį sprendimą, kur norėtum ateiti, augti, duoti save, atiduoti save, prisidėti prie įmonės augimo ir kūrimo, tai žiūri, kad vertybinis pagrindas tikrai, tikrai atitiktų, nes taip gali pasiekti daug geresnį rezultatą.
17: Mhm. Dar kažkaip noriu paliesti prasmės aspektą. Mhm. Aš kažkaip dažnai girdžiu iš žmonių, kad, na, sako, nebenoriu dirbti, nes, na, nebėra prasmės dirbti. Kaip jūs pati manot, ar prasmė tai yra, na, toks dalykas, kuris tarsi duotybė, kuris yra kaip ir savaime suprantamas, ar prasmę mes patys galim sau susikurti?
15: Prasmę galim savo susikurti, bet veiks neilgai. Labai svarbus yra prasmės elementas ir aš tiek dabartiniai įmonių grupiai, tiek ankstesnėse darbovietėse, kur darbavausi, stengiaus sudaryti tokias sąlygas ir vadovo komandai ir kiekvienam darbuotojui, kad jisai jaustų tą prasmę, nes tai yra labai svarbus pasitenkinimo darbo elementas ir motyvacijai labai svarbus elementas, kad dėl ko žmogus kiekvieną rytą ateina į darbą ir dėl ko jisai nori grįžti po atostogų ir dėl ko jis nori prisidėti prie įmonės rezultatų ir dėl ko jam rūpi. Todėl ir su vadovų komanda, vat savo organizacijoje labai dažnai kalbam, kad svarbu ne mikromanedžinti, svarbu su savo komandom ir savo žmonėmis leisti priimti sprendimus, kad žmogus jaustų ir tą atsakomybę ir taip kartu jaustų prasmę. Čia yra tas penktasis elementas prie visų tų garsių teorijų, ant ko yra pastatytos sėkmingos organizacijos. Gal žinot irgi labai tokia graži istorija, bet kartu yra anekdotas, yra, kur žmogus atvyksta į NASA būstinę ir tiesiog nueina į rankų nusiplaut ir plauna tas rankas ir užeina valytoje su šluota. Ir jis tik maždaug moterie, ką jūs čia darot. Ir ta valytoja su šluota sako, mes čia raketas leidžiam. Tai kuriam ir leidžiam. Tai vat čia ir yra apie prasmę, kad kiekvienas žmogus, dirbdamas bet kokį darbą to organizacijai, suprastų, kokia yra organizacijos prasmė ir kaip jis prie tos prasmės gali prisidėti.
17: Deimantė, jeigu reikėtų klausytojams apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
15: Labai nuostabus laidos pavadinimas darbo skonis. Ir aš, kadangi jau džiaugiausi, kad galėjau pasiruošti, irgi galvojau, tai turiu atsakymą, vienareikšmiškai tai būtų umami skonis. Mm. Ir umami skonis todėl, kad tūkstantmečių žmonės jautė tą umami skonį. Tai yra gilumas, sodrumas, malonumas, ar ne? Umami skonis, jisai neina virš visų skonių, jis apjungia kartu su rūkštu saldu ir mano darbo skonis ir mano darbo principai irgi yra tokie, kad duoti platformą, duoti pamatą ir apjungti skirtingus žmonės, apjungti skirtingus lyderius, kurie dirba kartu su manim, apjungti skirtingus žmonės, apjungti skirtingus interesus, vardant to skonio gilumo, sodrumo ir pasitenkinimo darbu, pasitenkinimo tikslu ir pasitenkinimo to, ką darai.
17: Dėkoju, Deimantė, už tokį prasmingą ir gilų pokalbį. Priminsiu, kad šiandien kalbėjome su Omberg Group generalinė direktorė Deimantė Laumytė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė. Visų Žinių radijo laidos įrašus galima rasti žiniuradijas.lt.
13: Darbo skonis. Reklama.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
18: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
19: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
12: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas nusivylęs Vokietijos rinkimų rezultatais. Vokietijos kancleris sako esąs sukrėstas dėl pralaimėjimo, bet žada tęsti reformas. Po susitikimo su Jungtinių valstijų derybininkais Ukrainos vadovas sako planuojantis kitus žingsnius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nusivylęs kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalę Saksonijos Anhalto žemėje vykusiuose rinkimuose. Pasak šalies vadovo, populistinių jėgų įsigalėjimas dalyje Vokietijos žemių kelia nerimą. Vis tik šalies vadovo teigimu Lietuva tikisi, kad Vokietija laikysis valstybei duotų įsipareigojimų. Anot Nausėdos, pokyčiai Vokietijos nacionalinėje politikoje galėtų apsunkinti ES daugiametės finansinės programos planavimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė esąs giliai sukrėstas dėl pralaimėjimo regioniniuose rinkimuose, tačiau pažadėjo tęsti reformas. Anot jo, tai sunkiausias partijos pralaimėjimas rinkimuose per dešimtmečius ir natūralu, kad tai turės turėti pasekmių. Mercas taip pat pripažino, kad partijos pralaimėjimui įtakos turėjo ir jo paties žemi reitingai bei kritika dėl to, kad vyriausybė lietai įgyvendina reformas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po savaitgalį vykusių derybų su Jungtinių valstijų ir Europos pareigūnais, jis ir jo derybų grupė planuoja kitus žingsnius. Zelenskis nedetalizavo, kokie tai bus žingsniai. Kremlius Jungtinių valstijų derybininkų vizito Maskvoje ir Kijeve pareiškė, kad Rusija neprieštarauja, jog būtų atnaujintos trišalės derybos su Vašingtonu ir Kijevu dėl karo Ukrainoje. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje teigė, kad Stivas Vitkofas ir Džaredas Kušneris pateikė veiksmingesnių pasiūlymų dėl konflikto užbaigimo, nors nei Maskva, nei Kijevas apie jokį proveržį nepranešė. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino nustoti erzinti visuomenę kalbomis apie galimą mokesčių kėlimą, o vyriausybei linkėjo laikytis fiskalinės drausmės pažadus įgyvendinant taupiai. Ieškant galimybių didinti valstybės biudžeto pajamas, Nausėda ragino naudoti visus resursus mažinti šešėliui ir taip gerinti mokesčių surinkimą. Po susitikimo su Seimo valdyba Nausėda ragino daugiau nediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat pažymėjo, kad valdantieji yra įsipareigoję daugiau mokestinių pakeitimų nepriimti. Tiesa, pasakė, situacija koreguoja išaugusios degalų ir elektros kainos, todėl neatmetamas poreikis imtis priemonių siekiant ją suvaldyti. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad po diskusijų su dviratininkų bendruomenė pavyko rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų. Anot jo, artimiausių metų ketinama galutinai suderinti siūlomus pokyčius. Siūlant keisti taisyklės dėl dviratininkų lenkimo, Taminskas sako, kad ištisinės linijos kirsti bandant aplenkti dviračius neleis. Ministras taip pat akcentavo, kad privalomas atstumas lenkiant dviratininkus išliks.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur trumpai palis, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrį apie 16, o dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
6: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
9: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Visos Europos dėmesys šiandien žinoma į alternatyvą Vokietijai pergalę rytinėse Vokietijos žemėse, taigi kiek labiau į antrą planą pasistūmė kita svarbi informacija. Kaip žinia, JAV pasiuntiniai šiomis dienomis mynė kelią tarp Rusijos ir Ukrainos, tačiau ar po šių vizitų karo pabaiga priartėjo, kol kas lieka visiškai neaišku, kokias žinutes Vašingtonas perdavė Maskvai, kokias Kyivui, ar dar įmanoma kažkaip suderinti visiškai skirtingas jų pozicijas ir kokių konkrečių rezultatų gali dar būti pasiekta. Tuo pat metu Baltijos šalyse netruko spėlionių ir dėl netikėto Donaldo Trumpo jaunesniojo apsilankimo Estijoje. JAV prezidento sūnaus darbotvarkė nebuvo viešinama, todėl liko neatsakyti čia ir svarbus klausimai, ko jis atvyko į tą Taliną ir su kuo jis čia susitiko. Yra pačių įvairiausių spekuliacijų, informacijos taip pat labai nedaug. Tai apie JAV diplomatinius manevrus, karo Ukrainoje perspektyvas ir paslaptinga Donaldo Trumpo po jaunesniojo vizitą Taline pasikalbėsime kartu su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Pradėkim gal apskritai nuo Ukrainos ir nuo tų kelių pasiuntinių apsilankymo tiek Maskvoje, tiek ir Kijeve. Kaip jūs vertinat, kodėl Trumpas dabar, atrodytų po šiokios tokios pertraukos, vėl susirūpino būtent šiuo karu ir vėl bando kažkokią pažangą jame atnešti?
2: Na, matau dvi priežastis. Nepriklausomai nuo to, kad Rusija nori kalbėtis, bet nenori derėtis. Rusijai nereikia derybų, Rusija dar galvoja, kad gali kariniam priemonėm kažką pasiekti. Na, bet Trumpas vis apsisuka ir grįžta. Galiu įtarti vieną priežastį, kad gal buvo vėl pasiūlyta kokie nors Rusijos labai išskirtiniai projektai. Kaip visą tai girdėjom ir apie tunelį po Aliaską, ir apie įvairiausius. Antras dalykas – tarpiniai rinkimai. Aišku, užsienio politika Amerikos vidaus rinkimuose, ypač tarpinėse, nevaidino tokio didelio vaidmens, bet vis tiek akivaizdu, kad yra didelė neapykanta ar nepritarimas karui Irane. Ir yra didelis pritarimas Ukrainos kovai su Rusija. Taip kad čia matyti, priminti, kad esi Ukrainos pusėje ir bandai dar vieną taiką po 8 karų, kuriuos jau jisai sutvarkė nuo Donaldo Trumpo. Tai visai patrauklus dalykas ir aišku atvyksta į Rusiją. O Rusijai? Tai yra labai gera viltis, kad galbūt viena iš savo tikslų šiek tiek atskirti Europą nuo Amerikos, šiek tiek susilpninti transatlantinį ryšį vieną. Ir antra, vat, ką jūs pradžioje paminėjote, aiškiai rinkimai Vokietijos žemėse, ar Lenkija kitais metais, ar prezidento rinkimai Prancūzijoje kitais metais, ar Britų rinkimai, kur Faradžas irgi stiprėja, nors atakuojamas dėl korupcijos šiuo metu ten ir dėl partijos finansavimą. Na, jiem tas yra labai svarbu. Reiškia, tu susilpnini Amerikos pagalbą, tu susilpnini tą transatlantinį ryšį. Tu vėlgi neatskleidamas poziciją, mes negalim pasakyti derybinių pozicijų. Galim tik Ušakovo žodžių spręsti, kad buvo aštrus pokalbis, kad pusės dėl nieko nesusitarė. Na, daugiau mes žinom, kadangi Kijeve buvo spaudos konferencija ir Kijeve žymiai šiltesnis priėmimas ir matyt atšyla širdis. O šiaip vėlgi naudojami Rusijos vertėjai, jie nesupranta, kur eina į restoraną, kuriame ant durų užrašyta, kad viskas pergaliai, derybininkai, kurie turi būti maksimaliai neutralus, tarsi angažuojasi į vieną pusę ir joks vertėjas jiems nepaaiškina, į kur jie lenda. Šnekalbu ir apie tai, kad nėra valstybės departamento įtakos, nerašome jokie protokolai. Nu, mes grįžtam, kadangi prasidėjo nuo kovo Jekaterinos antrosios, tai vadinama svetainė, tai statyta Liudviko 14 Versalio pavyzdžių, atpačivalinė vadinasi, poilsiavietė miegamasis Jekaterina antrai, kurie atrodo ten ir nemiegojo, bet ta ta proga man tik prisimena, kad na, tas Liudvikas XIV būtent šalia dvaro etiketo sukūrė ir gautinai sukūrė, ne jis pradėjo. Ir diplomatinio atstovavimo sistema, kada užsienio politiką reikia užsiimti kasdieną, o ne kaip anksčiau siuntinėjant specialiuosius pasiuntinius. Tai va tas Vitkofas su žentu Kušneriu yra kaip tipiški iki Liudviko XIV diplomatijos geri pavyzdžiai. Ir jie, man atrodo, ne tiek pasiekė taikos, kiek padėjo Putinui dar sustiprinti įsitikinimą, kad jis dar turi resursų, jis dar turi tokio Amerikos mato dvejonį, šiek tiek atskiria Ameriką nuo Europos ir gali toliau tą pūsdamas diplomatinę miglą siekti savo tikslų. Taip kad, na, gerai, kad sėdi Kijeve ir trijų pagrindinių valstybių užsienio politikos patarėjai, turiu galvoje Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos, kurie tarsi vat, sufleruoja, kad jūs čia per daug nenukrypkit, nes Europa pasiruošus perimtų lazdelį. Čia toks vienintelis šviesulys. Na, o daugiau Putinas įsitikinęs, kad jisai va, toj nulauš Ukrainą, na, o tai, kad Ukraina vis labiau blokuoja ir aviacijos judėjimą pastaruoju metu, ir naftos eksportą, ir kūro gamybą, tai jis tai dar gali atlaikyti, kur pati artimiausia aplinka nepradės Putino labai rimtai spaus. Kol kas to nesimato.
1: Vitkofo ir Kušnerio susitikimas ir apsilankimas Maskvoje, aišku, įvyko ir po kito labai svarbaus apsilankimo, kuris daug apkalbėtas irgi viešojo erdvėje, tai yra CŽA vadovo apsilankimas Rusijoje prieš keletą dienų, prieš savaitę. Ir iš esmės mes vėlgi neturim jokios informacijos, apie ką ten buvo kalbama, bet lygiai taip pat yra tam tikrų spekuliacijų, kad galbūt ir JAV pasiuntiniai irgi apie tą patį bandė kalbėtis su Rusijos lyderiu ir kalbėtis apie tai, kad na, galbūt nereikėtų grasinti ar nereikėtų kažko imtis prieš NATO nares. Ar jūs atmestumėt tokias spekuliacijas, ar visgi matytumėt, kad buvo ir apie tai
2: kalbant? Ar yra kokia nors informacija, kad galėtų Trumpas, atsiprašau, Putinas rimtai planuoti kažkur penkto ar ketvirto straipsnio, nu, ketvirto penkto straipsnio rėmose virš tos, reiškia, be kolektyvinės gynybos kartelės kokias nors akcijas, tai aš labai abejoju, jis liks tam hibridiniam lygmenį, matom Vokietijos pavyzdį, jie slepiasi, jie neigia, jie sako, jeigu mes darytume, tai suprantat, kad būtų visai kitaip. Ambasadoriaus, turiu galvoje, Rusijos ambasadoriaus Vokietijoje paskutinį interviu. Tačiau jie neturi nei resursų, mano nuomonė, nei įsitikinimo, kad NATO šalių vienybė jau suardyta, kad galėtų drąsiai atakuoti. Taip kad aš manau, kad mes kol kas dar turime ruoštis atsiginti nuo įvairių papirkinėjimo, penktos kolonos organizavimo, hibridinių atakų, užpuolimų galbūt prieš, ką matėm, prieš paštą, kada iš Lietuvos taip pat turėjom ryšį, prieš kai kurios opozicionierius, kurie čia buvo, nežinau, daužomi, prieš įvairias hibridinės atakas, prieš mūsų ir tinklus ir viską. Taip kad čia greičiau aš ieškočiau kartu, aišku, ruošiantis normaliai gynybai, normaliam kare šiuo atveju. Šiuo metu, mano nuomonė, labiausiai įtempta padėtis būtent bus kontroliuojant ir ginantis nuo įvairiausių hibridinių atakų. Nuo Suomijos iki ten Rumunijos, Bulgarijos. Mes matom pilną jau daug metų, sandėlių deginimai, sprogdinimai, ardymai, žmonių žudimai, lėktuvų bandymai susprogdinti, elektrinės Berlyne ir Vokietijoje ir taip toliau, ir taip toliau. Taip kad čia gal greičiausiai grėsmių laukas, jie kol kas bijos su savo vėliava eiti į tokį lygį, kad išbandyti NATO penkto straipsnio veiksnumą, pasakyčiau taip.
1: Lygiai to pačiu metu, kai apsilanko štai JAV pasiuntiniai į Kijevę, mes išgirstam žinias apie tai, kad Estijoje nusileidžia Donaldas Trumpas jaunesnysis. Jum kažką ši istorija daugiau sako, nes vėlgi kiek teko ieškoti informacijos, viskas labai slapta, niekas neviešinama. Tai ko mes čia galim laukti?
2: Nieko nežinau, negaliu pakomentuoti, galiu tik kartu su jumis paspėlioti atsisėdęs, kad, na, kad ta šeimyna, na, dažniausiai, labai dažnai važiuoja ten, kur pinigai. Na, kitu atveju, tas pats sūnus, jis atsimena, atvyko į Islandiją ir organizavo ten tokią, nežinau, irgi penktąją koloną, kurį parengtų Grenlandijos, atsiprašau, įsijungimą į Jungtinių Amerikos valstijų sudėtį. Na, nemanau, kad Estija dabar bandys įtraukti greičiausiai kokie nors verslo interesai, ką mes matėm ir, sakykime, Baltarusijoje, kur Lietuva ir Europos Sąjunga taip nesureagavo, nors buvo prašoma kalio trašų to vėl atnaujinimo krauti į Klaipėdos ir Baltijos uostose planai. Sunku pasakyti, čia mes einam į spėliojimų tokią erdvę. Tai tik čia gal paaiškės greičiau negu Redcliffe atveju. Ten ir iki šiol mes dar spėliojam ir neturim tikros informacijos. Vieni sako, kad tai buvo lasda, o dabar du atvežė pyragą, reiškia diplomatinį. Ar ten dar kas nors buvo, vienu žodžiu, kada nėra normalaus derybinio proceso, kad tai vyksta kaip kažkuriuose praėjusiuose amžiuose, kada nerašome jokių protokolų, nėra net normaliai vertėjų, kurie darytų savo užrašus. Kažkada Gorbačiovo vertėjas parašė puikią knygą, remdamasi savo užrašais, kas vyko Amerikoje po premjeras Kazimieras Prunskienės vizito, kai ten nuvyko Gorbačiovas. Tai čia mes net ir tokių neturėsim užrašų, kadangi Rusijos vertėjams matytų užrašus tos dabar jau atima, o amerikiečiai netgi savo vertėjo neturi ten derybose.
1: Ar yra įmanomas jūsų manimu artimiausių metų bent jau kažkoks poslinkis į priekį, kažkokia tai pažanga padaryta dėl karo Ukrainoje pabaigos, bent jau derybų pradėjimo klausimų? Ar yra įmanomas tas pats susitikimas tarp trijų lyderių Zelenskio, Trumpo ar Putino?
2: Aš visą laiką sakiau, kad Putinas, kuris Zelenskyje mato visų savo nesėkmių priežastį ir negali jį tiesiog žiūrėti, jisai artimiausiu metu tikrai nesusitiks. Reikia labai blogos jam situacijos, kad jį kas nors priverstų susitikti. O šiaip šitas vizitas, man atrodo, sustiprino dėja Putino įsitikinimo, jog apie jį visi šokinėjo, jog jis dar turi resursų, jog jie silpnėjo, jo nerimas auga, jis mato ekonomikos, finansų problemas, visuomenės nepasitenkinimą, aplinkos, galų gale didėjantį tokį bruzdėjimą, bet tai, man atrodo, tikrai artimiausiu metu neprivers jį sustoti. Dėja, turiu pasakyti tokią, mano požiūriu, teisingą, bet nemalonę informaciją.
1: Ukrainos pastangomis uždarytas Rusijos dangus, apie ką mes irgi čia kelias dienas diskutavom, kiek tai įmanoma, bet tai turbūt būtų tas toks esminis lašas, kuris galėtų kažkiek tą derybų pradžią artinti, ar nebūtinai?
2: Vienas dalykas, nes mes matome draudimo firmos subrūsto, užsienio kompanijų draudimo firmos, matyt, gerokai pristabdys šitą reikalą, nes jeigu nepagalvoja apie riziką, tai ukrainiečiai privertė pagalvoti. Matėm, kaip kurios turkų kompanijos ir nekylo, kai kurios pakilė, jo parsintė lėktuvus ir grįžo, bet to dar priminčiau, kad ką tik Vitkofui ir Kušneriui vykstant į Maskvą, Rusija pasufleravo ukrainiečiam, ką jie turėtų daryti toliau, sudaužydami Gastomilėje lėktuvus, atakuodami po to ir Borispolio, bandydami atakuoti oro uostą. Nu tai ukrainiečiai, jeigu pradės atakuoti savo dronais, ką jie tikrai gali, lėktuvas nepasislėps po tinklais, jis stovi laukia 700 turbūt iki 1000 kažkur, tai Rusijos aviacijos kompanijos turi lėktuvų, didelė dalis jų, reiškia, lizinkuoti ir neatiduoti, tiesiog pagrupti. Jeigu ukrainiečiai pradėtų atitinkamai iš tikrųjų tos lėktuvus kažkokiu būdu tuščius kažkur daužyti, na, tai būtų dar viena didelė ekonominė katastrofa Rusijai. Ne tik ekonominė, bet ir politinė, socialinė.
1: Jūs paminėjot.
2: Su Rusijos teritorijom, su jų atstumais aviacijos sutramdymas, tai būtų, na, viens iš labai rimtų smūgių.
1: Jūs paminėjot pradžioje pokalbio apie tai, kad mes čia dar turim sulaukti, kaipgi atrodys rinkimų baigtis tiek Jungtiniai karalystiai, tiek Prancūzijoje, Vokietijoje, nežinia, kas laukia Lenkijos. Sakytumėt, kad iš esmės tas mūsų laikas čia labiausiai ir senka, kad jeigu per tuos, na, turbūt kelerius metus, dvejus metus nebus padaryta esminė pažanga, tai gręsia liūdno žinios Ukrainai, nes veikiausiai, kad palankesnės Rusijai partijos ateisi valdžias.
2: Sunku pasakyti, dabar mes matom paskutiniai rinkimai čia Saksonijos, Anhalt-Saksonijos žemėj, nedidelė žemė, 2,2 milijono, bet 44% visų balsų gavo būtent alternatyvą Vokietijai. Ir mano klausimas, ar dabar suveiks tą ugnesienį, kurią iškia visos partijos iškėlė, kad neįleisti į valdžią. Na, matau kelis variantus, paporos balsavimą pagal Vokietijos įstatymus. Jeigu niekas nesudaro jokios koalicijos ir jiems nepavyksta sudaryti, trečias balsavimas jau vyksta paprastą daugumą. Ir tada ta ugnesė nesuveiks, visi sutarė, matyti FD pastums. Lenkija, jūs paminėjo, ten yra įkurta antisemitinė karūnos, reiškia, konfederacija vadinama, kuri absoliučiai prorusišką darbotvarkę deklaruoja viešai, o rinkimai ten kitais metais sunku, na, neturi tą partiją kol kas didesnės įtakos, nemanau, kad greit pasakyti. Baisiau man arba daugiau nerimo kelia prezidento rinkimai Prancūzijoje, kitais metais ir Britanijos dar vėliau prezidento rinkimai, kur ta Faradžo, reiškia, partija, jinai, tiesa, dabar kaltinama korupcija, neaišku, ir finansavimu už užsienio. Jie ten turi rimtų rūpešių vidų, bet va tose valstybėse, jeigu pasikeistų, kaip kai kurios partijos Prancūzijos vakar kalbėjomės, girdėjom, kad jeigu kas nors taps prezidentu, tai galėtų visai nutraukti pagalbą Ukrainos. Taip, kad jūsų tas klausimas, manau, labai teisingas ir laiku iškeltas. Man baisiau kas kita. Viena vertus, keičiasi rinkėjai, jų daugiau, mes matome ir čia, beveik 80% Saksonijoje balsavo, ateina nauji rinkėjai ir per socialinius tinklus ateina nauji lyderiai, nauji seni, kurie man primena labai tokias nacionalistinės, nacionalpopulistinės, nacistinės, fašistinės ir kitokias jėgas, kurias viena vertus gali savo bandyti perdalyti į pasaulio žemėlapį, vėliau naudodamasi kažkokiais technologiniais pranašumais. Ir ką mes matom Rusijos, Ukrainos fronte, ką mes matom, aiškiai, konsoliduojantis arabų pasaulyje ir kare Iranas, Jungtinės Amerikos valstijos, na, ar neįvyks kokia nors konflikto eskalacija kur nors dar tolimųjų rytų ir Pacifiko regione ar dar kur. Nes tie ciklai kartojasi, kad atsiranda naujas technologijos, apsišvietęs naujas, bet nepakankamai politiškai išsilavinęs rinkėjas, kyla noras išrinkti naujus lyderius, o tie, naudodamiesi technologiniais pranašumais, gali norėti perdalyti įtakas, tada arba ekonominė konkurencija, arba karas. Mes matom ir vieną, ir kitą dabar labai aštrią formą. Amerika, kuri 40 trilijonų prasiskolinus ir skolos aptarnavimas kainuoja tiek pat ar net daugiau negu karinis biudžetas Amerikos, na, vėlgi turi problemų. Daug kas kalba, kad rezervinė valiuta doleris gali jau patirti savo saulėlydį. Atsiranda noras atsikratyti tų skolų, reiškia, paskolos lakštų, obligacijų, kurias amerikiečiai pardavinėja. O amerikiečiams, norint toliau finansuoti skolą, reikia vis brangesnius pasiūlymus teikti savo obligacijose. Taip kad, na, pasaulis yra ant labai įdomios ribos. Ir iš tikrųjų, na, nenorėčiau prisiminti kiniečių, bet jie visiems savo priešam rinkėdavo. Aš linkiu jums gyventi įdomiais laikais. Mes gyvenam tokiais laikais dabar.
1: Pačiai pabaigai, ponia Valionė, artimiausių metų Trumpas turėtų skambinti Putinui, turėtų jie aptarti tą susitikimą, kuris įvyko su pasiuntiniais. Kiek mes jūsų manimų matysim tą švilpiko dieną, kai vėl išgirsime gražbiliaujantį Trumpą Putinui?
2: Na, be, ko pradėjom, to ir baigim. Iš tikrųjų, jis pagražbiliausiai, jam reikia vidaus politikoje parodyti, kad jis deda pastangų. Na, o Putinui vėlgi, kaip sakiau, jam reikia kalbėtis, jam reikia rodyti, kad jis turi įtaką, bet jam nereikia visai derėtis. Jis vidaus politikoje irgi tai suvartoja, o mano nuomonė, jis įsitikinęs, kad tuoj jis palauš Ukrainą ir jam, ko gero, pataikūnai taip ir kalba, kad dar keli rimti spurtai ir pergalė rankose. Bet taip nebus.
1: Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis buvo kartu su mumis. Tiek šiandien laidoje. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, linkiu ramaus vakaro.
0: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Lietuvos seninijų sporto žaidynės – didžiausia mėgėjiško sporto šventė šalyje. Rugsėjo 12 dieną Jonavos sporto centre susitiks daugiau nei 1000 dalyvių iš 45 Lietuvos savivaldybių. Krepšinis, tinklinis, futbolas, virvės traukimas ir kitos rungtys. Atvyk palaikyti savo komandos. Organizuoja Lietuvos sporto draugija Žalgiris. Dalinai finansuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Daugiau informacijos lsd.žalgiris.lt.
9: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
10: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
11: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia.

0: su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
3: Žaidimo proto mankšta remia klinika Medicija.
4: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai norisi jums daugiau papasakoti apie šio savaitės žaidimų remėją, tai yra klinika Medicija, čia trumpa jų reklama. Medicija – tai moderni, daugia profilinė klinika veikianti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Čia jūsų sveikata rūpinasi daugiau nei 17 skirtingų sričių gydytojai specialistai, yra teikiamos išsamios konsultacijos, atliekami diagnostiniai, laboratoriniai ir MRT. Tyrimai. Vilniuje taip pat veikia Medicija šeimos klinika, užtikrinanti pacientams pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Medicija klinika ramukai aišku. Daugiau informacijos apie gydytojų specialistų teikiamas konsultacijas ir registraciją jų svetainėje medicija.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tai yra Hanso Rosenfelto knyga pavadinimu Derliaus vaikai ir trumpai apie šią knygą. Po metų pertraukos nusprendusi, kad nebegali būti vien gedinti našlė, detektyvė Hanna Vester grįžta į darbą. Ji iškart įtraukiama į tyrimą dėl negyvo kūdikio rasto senosiose choleros kapinėse esančiose už Salmiso ribų. Kas jo motina ir kur ji dingo, samdamo žudikė Katija pastaruoju metu gauna tik smulkius užsakymus. Tačiau šį kartą jis siunčiama į Haparandą su kur kas rimtesne užduotimi – surasti dvi pabėgusias nėščias jaunas moteris. Jauno politiko žmonai niekaip nepavyksta pastoti, tačiau po kurio laiko tiesioginėje televizijos laidoje jis netikėtai pareiškia, jiedu laukėsi vaiko. Ta pačia naktį politikas sulaukė keisto telefono skambučio. Haparando vykstantis įvykiai daug širpesni nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Jie susiję su plačiu nusikaltimų tinklu nusidriekusiu iki aukščiausių valdžios sluoksnių Stodholme. Štai tokia knyga mano rankose ir šią knygą norime padovanoti šio vakaro žaidimo. Nugalėtojui Hansas Rosenfeldas Derliaus vaikai. 2431431 Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu kviečiu skambinti jau dabar čia į Žinių radijo eterį ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes prisiminsime keletą žymių žmonių, kilusių arba gyvenusių Panevėžio krašte. Šiandien rugsėjo 7-oji minima kaip šio miesto įkūrimo diena ir žaidimą pradėkime nuo jau minėtos datos. 1961 metais istorikė, kartografė ir pedagogė Ona Maksimaitinė išanalizavusi rašytinius šaltinius nustatė, kad seniausias dokumentas apie Panevėžio pradžią yra 1503 metai rugsėjo 7 dieną rašytas raštas Ramygalos klebonui. Šis atradimas ir data tapo atskaitos tašku, nuo kurio buvo pradėta skaičiuoti miesto istoriją. Reikia pasakyti, koks didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius pasirašė šį raštą. 2431431 Vilniaus kodas 05. 1961 metais istorikė, kartografė ir pedagogė Ona Maksimaitinė išanalizavusi rašytinius šaltinius nustatė, kad seniausias dokumentas apie Panevėžio pradžią yra 1503 metais rugsėjo 7 dieną rašytas raštas Ramygalos klebonui. Šis atradimas ir data tapo atskaitos tašku, nuo kurio buvo pradėta skaičiuoti miesto istoriją. Koksgi didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius pasirašė šį raštą. Sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Egidijus.
4: Egidijau, koks teisingas atsakymas?
5: bandau spėti, gal Žygimantas Augustas.
4: Deja, bet ne, turim pirmą šūvį pro šalį, čia ne apie Žygimantą Augustą eina kalba. 2431, 431, Vilniaus kodas 05, gaila, gaida. Jau buvau pradėjęs rašyti Egidijaus vardą ir labai tikėjausi, kad dalyvaus žaidimo finale.

0: bet tenka braukti, nes tai nėra teisingas atsakymas, ne apie Žygimantą Augustą. Čia eina kalba 2431431, Vilniaus kodas 05. Sveiki, kuo vardu?
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Denis.
0: Denis, gera girdėti, koks teisingas atsakymas.
1: Oi, aš žinokit, net klausimų negirdėjau.
0: Taip, pabandykim. 1503 metais rugsėjo 7 dieną buvo parašytas raštas Ramygalos klebonui ir šį raštą pasirašė didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius. Reikia pasakyti, kas gi jis, ir ši data žymi Panevėžio miesto pradžią. Ką galvojat?
1: Jo Aleksandras Jogailaitis gal?
0: Aleksandras Jogailaitis. Pasirinkit Jogailaitį ar Aleksandrą.
1: Abu.
0: Abu.
1: Gal, tada.
0: Kaip sakot?
1: Tada gal Jogaila tada.
0: Gal ne Jogaila, bet likim prie Aleksandro, Denisai. Užskaitykim tokį jūsų tą variantą. Aleksandras yra teisingas atsakymas ir klausytojas Denisas keliauja į šio vakaro žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. Knygnežys Kazimieras Ūdra gimė 1857 metais Garšviuose, Panevėžio rajone. Gabenti ir platinti lietuvišką spaudą pradėjo apie 1883 metus. O 1885-aisiais kartu su Juozapu Baltuoju Ereliu įkūrė Garšvių knygnešių draugiją, buvusią vienas stambiausių Lietuvoje. Kasgi tas Juozapas Baltasis Erelis, kurį Kazimieras Ūdra ne tik rėmė materialiai, bet ir buvo jo pavaduotojų. 2431-431, Vilniaus kodas 05. Knygnešys Kazimieras Ūdra gimė 1857 metais Garšviuose, Panevėžio rajone. Gabenti ir platinti lietuvišką spaudą pradėjo apie 1883 metus, o 85-aisiais kartu su Juozapu Baltuoju Ereliu įkūrė Garšvių knygnešių draugiją, buvusią vienas stambiausių Lietuvoje. Kasgi tas Juozapas Baltasis Erelis, kurį Kazimieras Ūdra ne tik rėmė materialiai, bet ir buvo jo pavaduotojų. Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Giedrius.
0: Giedriau, kasgi tas Baltasis Erelis?
2: Nu, Juozapą tai žinau, Belinė, tai gal koksai čia bus.
0: Gal čia apie Belinį vardą dar pasakykit?
2: Juozapas.
0: Tai kad ne Juozapas. Pasitaisykit, Giedriau.
2: Bielinis, tai nu, Aleksandras buvo kunigaikštis, o šitas tai...
0: Bielinis su pavardė mes esam 100% teisūs. Bet reikia vardą.
2: Jeigu lietuviškas, tai gal Jonas?
0: Ne Jonas. Deja, bet ne Jonas. Nepykit. Ne Jonas Bielinis, deja, bet turim šūvį pro šalį. 2431431, Vilniaus kodas 05. Vis dar antrasis klausimas lieka neatsakytas. Vis dar ieškom to, kuris dalyvau šio vakaro proto mankštos žaidimo finale. Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Darius.
0: Dariau, tai jeigu ne Jonas, jeigu ne Juozapas Bielinis, tai koks tada?
3: Kiba Jurgis.
0: Jurgis Bielinis yra teisingas atsakymas ir klausytojas Darius keliauja į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Taip, Juozapas Baltasis Erelis, dar žinomas kaip Jurgis Bielinis. Darom trumpą pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai Denis ir Darius varžysis tarpusavį ir varžysis dėl Hanso Rozenfelto knygos pavadinimu Derliaus vaikai, bet prieš finalinio etapo pradžią dar sykį remėjų reklama. Medicija – tai moderni daugia profilinė klinika veikianti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Čia jūsų sveikata rūpinasi daugiau nei 17 skirtingų sričių gydytojai, specialistai, yra teikiamos išsamios konsultacijos, atliekami diagnostiniai, laboratoriniai ir MRT tyrimai. Vilniuje taip pat veikia Medicija šeimos klinika, užtikrinanti pacientams pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Medicija klinika Ramukai aišku. Daugiau informacijos apie gydytojų specialistų teikiamas konsultacijas ir registraciją jų svetainėje medicija.lt. Reklama baigėsi. Denis, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Dariu, ar galima girdėti jūs?
1: Taip.
0: Pasiruošę?
1: Pabandom.
0: Pirmasis finalinio etapo klausimas. Nors inžinierius ir mechanikas Jankauskas, turėjęs vieno iš antikos filosofų vardą, gimė Baltarusijoje ir nemažą dalį savo gyvenimo praleido dirbdavas carinėje Rusijoje, į Lietuvą gyventi grįžo 1921-aisiais, dirbdamas Vytauto didžiojo universitete, daug prisidėjo prie teorinės ir taikomosios mechanikos katedros įkūrimo, parašė pirmuosius lietuvių kalba mechanikos ir hidromechanikos paskaitų kursus. Ir tai tik maža dalis inžinieriaus ir mechaniko Jankausko biografijos faktų, kuris turėjo vieno iš antikos filosofų vardą. Koks jis? Koks Jankausko vardas buvo? Ir tas vardas toks pat kaip ir vieno graikų filosofo.
1: Aristotelis.
0: Ne Aristotelis Jankauskas.
1: Platonas
0: Jankauskas yra teisingas atsakymas ir klausytojas Darius, jeigu gerai nugridau, buvo truputį greitesnis. 1-0, Darius priekyje, judam toliau. Esu Panevėžio patriotas. Taip apie Aukštaitijos sostinę, kurioje gyveno nuo 1981 metų, yra sakęs aviakonstruktorius ir lakūnas Vladas Kengsgaila. Suprojektavo ir pastatė net 9 skraidančius aparatus, pirmąjį dar būdamas 10-metis vaikas. 1958-aisiais ir 59-aisiais sukonstravo vienvietį ir dvivietį mokomuosius sklandytuvus VK2 ir VK3, o 1961-aisiais metais lėktuvą VK4, kuriam suteikė paukščio pavadinimą. Kas tai per paukštis?
1: Kondoras?
0: Ne.
1: Kregždė.
0: Ne kregždė.
1: Ne kregždė.
0: Kokio?
2: Balandis.
0: Ne balandis.
1: Kovas?
0: Ne kovas.
1: Tai varna?
0: Ne varna. Klykauja. Mėgsta klykauti šis paukštis.
2: Gaidys.
0: Ne gaidys. Tai nenaminis paukštis.
1: Gegutė?
0: Ne gegutė.
2: Uodas?
0: Ne.
2: Kregždė.
0: Ne kregždė. Prie vandens telkinių galim jį sutikti.
1: Kiras?
0: Ne kiras, ne antis.
1: Žasis. Naras?
0: Ne naras. Jau atrodė akimirką, esat labai arti, bet ne žasis, ne naras.
2: Gulbės?
0: Ne gulbės.
2: Kormoranas.
0: Ne kormoranas, ne gervė.
1: Žernys?
0: Ne.
2: Tulžys?
0: Ne. Grakštus paukštis.
2: Koksai paukštis?
0: Grakštus paukštis. Prie vandens telkinių, prie pajūryje daug tokių paukščių skraido, bet ne gandras.
1: Gandras?
0: Dar pakartokit, Dariau.
1: Žuvėdra.
0: Mes laukiam žuvėdros VK4 žuvėdra. Taip vadinosi šis 1961 metais sukonstruotas aviakonstruktoriaus ir lakūno Vlado Kengsgailos lėktuvas. Ir dar vienas klausimas apie jį. Vladas Kengsgaila taip pat daug prisidėjo ir prie aviacijos istorijos populiarinimo, sukūrė 3 lėktuvo Lituanika kopijas, iš kurių pirmoji buvo panaudota filmuojant vaidybinį filmą Skrydis per per Atlantą. O 1991 metais su sūnumi Dariumi, norėdamas pademonstruoti Lietuvos nepriklausomybę savo sukonstruotų lėktuvu VK-8, išskrido į naujų aviacijos kūrinių parodą Stokholme. Kaipgi vadinosi šis lėktuvas, jei šį pavadinimą galima susieti su 1883 metais? Kaip vadinosi šis lėktuvas?
2: Lituanika.
0: Ne, ne Lituanika. Lituanika buvo kiek vėliau. Labai svarbi data. Ir labai svarbus žodis. Ir tas žodis netapo kūnu.
2: Ačiū.
0: Ne, ačiū.
1: Varpas, aušra?
0: Taip, tai yra teisingas atsakymas, aušra, ir čia trečiasis taškas keliauja klausytojui Dariui. Prieš tai, grįžtant prie antrojo klausimo, neužfiksavome, bet Darius buvo tas, kuris pasakė žuvėdrą ir užsidirbo tašką. 3-0, toks kol kas rezultatas, pabandom, liko dar du klausimai.
2: Esu nekart laimėjęs, tai pabandom.
0: Pabandom, gerai. Panevėžietis Vilhelmas Vilius Martynas Variakojus buvo neeilinė asmenybė mūsų šalies sporto pasaulyje. Vienas iš to pavyzdžių 1934-39 metais atstovavo net dviejų sporto šakų rinktinėms. Viena iš šių šakų krepšinis, o kaipgi vadinasi kita, kurioje net 23 kartus tapo šalies čempionu?
2: Futbolas.
0: Ne, futbolas.
1: Lengvoji atletika?
0: Ne, lengvoji atletika. Šioje sporto šakoje... Ne, boksas. Šioje sporto šakoje taip pat yra kamuolys. Tik ne pats didžiausias kamuolys.
1: Rankinis?
0: Ne, rankinis.
2: Tinklinis.
0: Ne, tinklinis.
1: Vandensvydis?
0: Ne.
2: Golfas.
0: Ne golfas. 23 kartus tapo šalies čempionu.
2: Riedulys?
0: Ne riedulys.
1: Bočia?
0: Ne. Šiam žaidimui reikia stalo, reikia kamulio. Na, ne paties didžiausio kamulio.
1: Biliardas?
0: Ne biliardas. Ir bent vieno priešininko.
2: Stalo
0: tenisas yra teisingas atsakymas ir paskutinis klausimas. 1924 metais Butkiškiuose Panevėžio rajone gimęs lengvaatletis Antanas Mikėnas 16 olimpinėse žaidynėse, kurios įvyko 56 metais Melburne, tapo pirmuoju lietuviu iškovojusiu olimpinį medalį individualioje sporto šakoje. Kaipgi vadinasi ši sporto šaka, kurioje tą kart iki olimpinio aukso medalio Antanui pritrūko tik kiek daugiau nei 35 sekundžių?
1: Kokia... Slidinėjimas?
0: Ne slidinėjimas. Vasarą vyko olimpinės žaidynės. Lengvoji atletika, reikia pasakyti, sporto šaką.
1: 100 metrų bėgimas?
0: Ne 100 metrų bėgimas. Visa rungtis truko, na, tas, kuris auksą laimėjo, buvo Leonidas Pirinas ir jis įveikė savo užduotį per 1 valandą 31 minutę ir 27 sekundės.
1: Greitasis ėjimas
0: yra teisingas atsakymas, arba tiksliau reikėtų kalbėti apie sportinį ėjimą, bet užskaitom, kad tai yra greitasis ėjimas. Dar vienas taškas keliauja klausytojui Dariui. Šiuo tašku mes ir uždarome šio vakaro proto mankštos žaidimo finalą. Denis, ačiū labai, kad dalyvavote. Labai tikiuosi, kad buvo įdomu. Lauksim jūsų skambučio rytoj, o šį kartą sveikiname Dariui. Jam atitenka Hanso Rosenfelto knyga pavadinimu Derliaus vaikai. Su jumis, kaip įprastai, Dariau, artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsiimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto mankšta. Žaidimo proto mankšta remia klinika Medicija.
4: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui. Rinkodara keičiasi greičiau, nei spėjame mokytis. Digital Marketing Europe lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Dirbtinis intelektas, duomenys ir augimas iš praktikų. Po rugsėjo 10-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
5: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3 procentai. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Čia Žinių radijas.
7: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, ta akimirka, kai tu

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir, na, turbūt operos solistą Liudą Mikalauską dažniausiai matom scenoj, girdim jo stiprų sodrų balsą, bosą, bet už scenos, aišku, nemažiau turbūt aktyvus ir įdomus gyvenimas ir kaip tie visi gyvenimai tėvystės, bitininkystės ir bendruomeniškumo saina Liudas ir mums šiandien šiek tiek padės susigaudyti. Liudas Mikalauskas, ačiū.
3: O šalia mane Aurimas Perednis, kuriuo labai žaviuosi, visada klausau laidas ir galvoju, neduok Dieve man papult pas jį į laidą, nes jisai taip kartais paklausinėja ir taip giliai kartais įlenda į žmogaus mintis, jo supratimą vieno ir kitoj temai, tai galvoju, kiek čia giliai mane šiandien jisai pakapstys.
2: Nežinau, žinot, visą laiką tas tango šokamas dviesi ir vienas iki giliau pavyksta, kitas iki taip, ir jauti žmogų, kuris nori giliau, kitas vienu žodžiu atsako ir jau nelabai gilintis.
3: Ir bandom tada tą tango pašokti. Tango tai ta šokis, kurį dar aš sugebu. Kažkiek.
2: Veiklų, man visą laiką iššūkis yra tas pirmas klausimas, tai įžanga, nu vis tiek toks interviu, aš daugiausiai apie jį turbūt galvoju, nuo ko pradėti, ir kad ir žmogus atsiskleistų, kad ir neužsidarytų per greitai, bet kartu, kad kažkokią tai savo gelmę parodytų. Liudai, iš visų veiklų, kurias paminėjau vakar, skaičiau paties tiek vaidmenų ten sudainuota, tai ten pirštas pavargo eiti per visus.
3: Čia neseniai ir buvo vienas iš Čiurlionio festivalis, atrodo, ir priejo koncerto pranešėjas ir sako, aš čia norėčiau paskaityti apie jūs ten kažkiek ten, ta 20 vaidmenų, ten galbūt, nejaugi 20 vaidmenų. Ir pradėjau skaičiuot, žiūriu, kur 25-10 suskaičiavau ir dar kažkiek dar papildomų yra. Tai atrodo, o to kūrybinio darbo yra, na, pirmasis pasirodymas, kurį traktuoju, kad tai yra pasirodymas jau profesionalioje scenai. Tai buvo Tytuvėnų festivalis 2006 metais, tai va šiais metais toksai, sakyčiau, 20 metų kelias kūrybiniai padangiai ir per tas 20 metų, na, daug pavyko visko padaryti.
2: Tas pats, aš niekam ne...
3: Ir tas žodis veiklų pačiai pradžioj nuskambėjo, veiklų. Ir tų veiklų yra tiek daug ir tiek plačiai, apimant ir teatro sceną, ir koncertinės veiklas, ir įvairių renginių, festivalių, organizacinės veiklas, kad jau dabar, kai suėjo 20 metų scenoj, pradedu galvot, kad reikia tas veiklas mažinti po truputėlį.
2: Aš ir norėjau klausti, Liudai, dar priminsiu žiūrovams ir klausytams, Liudo amžius yra 40 metų. 40. Šiemet, man atrodo, turėjo jubiliejų gražų.
3: Taip, 40
2: metų. 20 metų jau profesionalios scenos.
3: Jaunas ir perspektyvus.
2: Jaunystė yra tas, kaip sakyt, laikotarpis, tas privalumas, kuris greit praeina ir visiems praeina, bet aišku, žmogaus širdis daug ką sako ir gali būti labai senas jaunas ir labai jaunas senas.
3: Na, taip atrodo, kiti sako, dažnai su kolegom kalbė, kad teatro galbūt senbuviai sako, oh, Mikalauskai, sako, nuvarytus arklius, sako, žinok, nušauna. Nu, kaip nušauna, bet galvoji, nu, ateis laikas, galbūt iš tikrųjų nebegalėsi kažko tai padaryti, tada galvoji, žvalgysies atgal, ką pavyko per tą nueitą kelią padaryti, ar tikrai tą kiekvieną dieną išnaudoji tam, kad nebūtų nei vienos dienos gaila ir nei vienos dienos nebūtų gėda. Kažkaip daug pavyko padaryti ir man dėl nei dėl vienos dienos, kurią aš per tą 20 metį kultūroje prabuvęs, man nei dėl vienos dienos negaila. Ir kaip kartais pagalvoji, taupytis, sako, reikia taupytis kažkiek, vis tiek negalima savęs išeikvot taupytis, bet pasižvalgius į kai kurios kultūros senbuvius, matai, kad na, visą gyvenimą kažkoks tai taupimasis buvo. Taupimasis, savęs neikvojimas ir paskui matai tą tokią nuoskaudą, kad ateina pensinis amžius ir galbūt jau nebėra galimybės jau tiek padaryti, kiek galėtum padaryti. O iš akių matai, kad žmonės dar nori. Aš dar noriu eiti į priekį. O jau visa ta aplinka, amžius, balsas, išvaizda, na viskas jau pradeda riboti na, tą žmogaus skleidimąsi. Tai aš labai nenoriu to padaryti, aš noriu, kai sulauksiu brandaus amžiaus ir kad nesakyčiau, kad ach, aš dar kažką norėčiau padaryti. Aš galvoju geriau jau, kiek įmanoma dabar.
2: Prie arbatos su kolegom pasišnekam, Liudai, ir va truputį užkabina irgi tą, kad kartais jau atrodo, gal jau šito gyvenimo tempo per daug, jau gal šiek tiek kažką reiktų apsimažinti.
3: Per daug.
2: Kada paskutinį kartą apie tai pagalvojai?
3: Pagalvojom, mes už žmoną pagalvojom prieš kokius 2 metus, pagalvojom, kada gimė mūsų trečioji dukrelė, na, dukrelė antroji dar sūnų turim per vidurį. Ir kažkaip pastebėjom, kad vasarą ar žuduo mes vis nesurandam laiko, vaikai klausia, tai sako, tai tėti, tai kaimynai išskrenda kur nors pilsėtis į užsienį kažkur, tai viešbučiai ir kažką, ir pagalvoji, nu visko užtenka, galėtum skristi į tos užsienius, bet neužtenka laiko, tiesiog neįmanoma surasti savaitės laiko, kad paimt vaikus išvežti kažkur, tai pailsėt, pasidžiaugti. Ir tada galvojom, nu kodėl dabar taip reikia, ar tikrai taip reikia. Ir kai gimė Miglė, pradėjau pagalvoti, nu gerai, viskas. Pirmieji 2 vaikai augo, tai tada reikia kurti karjerą, reikia šalia karjeros daug ko reikia, kaip ir kiekvienam jaunam žmogui, ne tik kultūros žmogui, reikia pasistatyti namą, reikia turėti automobilį, reikia turėti nu, tokius pagrindinius bazinius dalykus, ką turi kiekvienas jaunas žmogus turėti. Ir tada pagalvom, kad daug ką turim. Ir jeigu turim, galim pabandyti šiek tiek mažinti. Bet mažinti ne tai, kad uždarant tam tikras veiklas. Ne, tiksliau, ne taip pasakiau. Ne tai, kad neimant naujų veiklų, nes gyvenimas jisai provokuoja naujiems kūrybiniams iššūkiams kiekvienais metais. Atsiranda, kiekvieni metai atsineša savo. Ir jeigu tu neuždarai kažkokių tai iki tol buvusių darbų, kurie velkasi kartu su tavim, tai tu tik didini tas apimtis, o paroj laikas nemažėja. Tai susigita priėmėm paskutiniu metu tokiu apsisprendimą, kad na, nors ir kaip sunku, kažkokiu veiklu atsisakyti, tai pamažu atsisakinėjim. Aišku, su to ateina daug tokių skaudžių dalykų, nes mūsų kūrybinis darbas, festivalių organizavimo darbas, yra susijęs su žmonių tradicijom. Jeigu jie eidavo į mūsų organizuojamus renginius, jie identifikuodavo tam tikrą vietą, tam tikrą laikotarpį, tam tikrą miestą, va čia Mikalauskai atvažiuos orkestrai, atvažiuos chorai, užsienio atlikėjai žvaigždės. Tai mes kiekvieną vasarą turėsim savo džiaugsmo, ko turėsim ir kai to nebelieka. Tai ateina daug tokios, na, tos tokios iš tų žmonių atsiliepimo, kad oh, o kodėl ne, ir taip labai sunku tada nutraukti tą bambagizlę. Bet taip yra.
2: Bet kartu ir ateina supratimas, nežinau kas pasakė, tokią mintį, everything is trade off, viskas yra sandoris ir vieną laimi, kitą prarandi. Taip. Kai tų cirko kamoliukų rankos yra 7 ar 8, tu supranti, kad kažkur tėvystė nukenčia, kažkur bitininkystė nukenčia, kažkur dar kažkas.
3: Ir nukenčia ir tu pradedi matyti labiausiai žiūri, aišku, mes kalbam, galbūt čia šitoj laidoj reiktų kalbėti apie kultūrą, apie jos plėtimas, jos augimą, į priekį įimą, bet šalia to yra visada šeima ir tie prioritetai, kurie turi būti pagrindiniai prioritetai šeimoj, gyvenime tavo, ne tai, kad šeimoj. Kultūra, darbas, viskas yra tas labai nuostabu žmonės aplink tave. Bet man prioritetas visada buvo šeima. Visada buvo mano namai, mano šeima. Ir kada prisimenu, prieš gal kokius 6 metus, na mane buvo tiesiog užtaranavę, kad reikia važiuoti į užsienį, į perklausas užsienio teatruose. Nes ten stebuklas, o čia nieko nėra. Toksai buvo supratimas. Nu ir aš nuvažiavau, galvoju, gal manęs nereikalingas, gal čia tik tai iš tikrųjų tu esi reikalingas tik Lietuvai. Nu aš nuvažiavau Berlyno komišio operą, sudalyvau perklausoj ir praėjau tą perklausą, skamina man mano vadybininkas, sako, tu įsivaizduoji, tu patekai į ansamblį, ansamblis tai yra trupė. Tu neįtikėtina iš pirmo karto į ansamblį, sakau, klausyk, aš čia tik tai dėl pabandymo nuvažiuoju, aš tikrai nevažiuosiu ir tikrai nedainuosiu, kaip jis supyko siaubingai ant manęs. Ir jis nesuprato, kad kaip tai gali būt. Taigi tu nuvažiavai, tu gavai ansamblio vietą Berlyne, o tu pasiliekai čia nevažiuoti. Nu taip sakau, nu man prioritetas Berlynas, ten
2: Kazlų Ruda geriau.
3: Man Kazlų Ruda prioritetas, ten mano namai, ten mano šeima. Ir aš visą laiką galvodavau, kad na, ne aš turiu balsui tarnauti. Kodėl aš turiu balsui tarnauti ir kažko aukotis dėl balso? Balsas turi man tarnauti. Aš esu žmogus, o tai yra tam tikra priemonė save išreikšti. Aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi tai žmonėmis, kurie sugeba aukoti tos dalykus kaip... kaip šeima, kaip tėvynė, nu, ne tik daukoti, bet sugeba šiek tiek atsiskirti nuo jų ir daryti karjerą užsienį. Ir jie tikrai reprezentuoja Lietuvą, kuria mūsų Lietuvos na, veidą kaip veržlios, talentingos tautos. Tas yra labai gražu, bet aš tai ne šitam sutvertas.
2: Jeigu paties taip neutraliau pradžioje paklausčiau, apie ką šiandien poziciją Lietuvoj tu norėtum labiausiai sakyti ir antra, ar jautiesi laisvas, išsakant tą poziciją šiandien, bet kokia tema Lietuvoj, kaip laisvoj demokratiniai šaliai?
3: Aš jaučiuosi laisvas. Kodėl aš jaučiuosi laisvas? Todėl, kad aš turiu užnugarį. Jeigu aš išsakau savo poziciją vienu ar kitu klausimu, tarkim, kuri gali būti apie Lietuvos kūrėjus, kartais jinai būna dviprasmiška kitų žmonių nuomoniai, tai labai tai sudėtinga buvo padaryti ir dabar iš tikrųjų pasakysiu, širdis dreba, kai aš kalbu tą temą, nes pirmieji tokie pasisakymai mano nuomonės pačios išreiškimo, ką vis kiekvienas mes galim turėti savo nuomonę, gal mes mūsų nuomonė gali būti visiškai skirtinga, bet niekas manęs neturi teisės pulti už mano turimą nuomonę. Bet puola, iš karto pasakyti, kad nuomonė kažkokia sulaukia pasipriešinimo. Tas pasipriešinimas ateina, ypatingai socialiniai erdvėjai. Ir aš jaučiuosi laisvas todėl, kad aš turiu didelę armiją žmonių, kurie mane myli, kurie mane gerbia ir kurie mane palaiko. Ir jeigu pas mane atsiranda puolimas, tarkim, socialiniai erdvėjai, aš pats niekada nesiginu. Bet kai pamatai, kad prie vieno komentaro 40 atsiranda kitų komentarų, kurie tave apgina ir kurie už tave užstoja, na tai tave padaro laisvu. Mane padaro laisvu tai, kad už manęs yra žmonės, kurie tiki, pasitiki ir išdrįsta kartu su tavim eiti vienos ar kitos nuomonės keliu.
2: Bet tu liudai esi takinga,
3: bet jeigu tu
2: žmogus,
3: neturi,
2: turi, vat,
3: bet jeigu tu neturi,
2: aš... Bet jeigu esi paprastas žmogus ir tai, neturi tos privilegijos už savo nugaros turėti tų ginančių tave, ar jo, tu esi laisvas šiam pasakyti, ką galvoji?
3: Žinoma, kad nelaisvas. Aš prisimenu to paties Vaido Vyšniausko situaciją dėl Baltarusijos, čia mes galim turėti dabar visi skirtingiausias nuomonės visi kartu. Bet Vaidas neturėjo tos apgynėjų armijos, kurie būtų jį apgynę tam tikroj situacijai, kuri iš dabarties perspektyvos netokia ir baisiai atrodo. Bet tada atrodė visiems didelė katastrofa. Ir dėl to turėjo būti visiškai sunaikintas tas žmogus kultūriniai padangiai Lietuvoj. Mano manimu neturėjo, bet jis buvo sunaikintas, todėl kad nebuvo tos armijos, kuris stojo į jo vietą. Tai mano nuomonė, kad jeigu tu socialiniai erdvėj nori turėti nuomonę, kuri tavęs nežeistų širdyje, nes kiekvienas žmogus, kuris parašo savo nuomonę socialiniai erdvėj ir gauna bent vieną neigiamą komentarą, jis nemato 50 teigiamų komentarų, jis dažniausiai prisimena, kad visgi yra tas, buvo vienas komentaras, taip negražiai jis parašė apie mane ir tai žaidžia labai. Ir jeigu tu neturi tos armijos, kurie tave apgintų, tai tada tu esi pasmirtas.
2: Oskaras Koršunovas čia paties kėdėj sėdėjo prieš kelis mėnesius ir kai aš paklausiu Oskaro, sakau, apie ką jūs, iš dabartinės Lietuvos tokio siužeto labiausiai verta būtų pastatyti spektaklį, Oskarui sakė apie teisuoliškumo karštinę, kad visi mes esam, tokie teisuoliškumo kažkokio burbulo vedini ir labai sunkiai toleruojam kitaip mananti, vat ką pats mini, kad šiandien Lietuvoj kartais paprastam žmogui pasakyti vienu ar kitu klausimu laisvai ir drąsiai, aš manau kitaip, ypač toj socialiniai erdvėj, nu, nėra paprasta kartais, nes tu sulaukt gali tų mikrofonų daužančių tau per galvą ir jeigu tu silpnesnės psichikos žmogus, tai arba tu atsiribosi, arba tu išeisi, arba tu, ir aš pažįstu asmeniškai žmonių, kurie sakė, aš ten nedalyvauju vien dėl to, kad negaliu pasakyti, o aš manau kitaip.
3: Ir keista buvo, kad pavyzdžiui, ir keista, kad mes kreipiam dėmesį apskritai, bet kreipiam. Net ir aš asmeniškai pats turėjęs ne vieną kencelinimo gal situaciją. Ir prisimenu, kad net reikėjo man į Latviją išvažiuoti kažkur užsidaryti, kad nei mobilaus telefono nebūtų nieko, žmona iš manęs atėmė 3 dienas telefoną, sako, pargrįšiu po 3 dienų ir sako, pamatysi, kad ten viskas bus išsisprendę. Ir viskas būdavo išsisprendę, aišku, be mano pagalbos, tai būdavo su tų žmonių pagalba, apie kuriuos aš pasakoju, kurie stoja tavo vietą, stoja tavo gynybinės pozicijas ir apgina tave, bet kažkodėl tai žaidžia, ypatingai menininkus žaidžia. Nes menininkas, jisai jautrios sielos žmogus jisai yra. Kad ir apsiskaitęs, kad ir išprusęs žmogus, bet jis vis tiek yra jautresnis vienais kitais klausimais. Tai yra normalu, mes dirbam nesėdimą darbą, mes nestomę darbą, mes dirbam emocinį darbą. Mes kiekvieną dieną atvažiuojam į renginius, mes emociškai bandom paveikti kitus žmonės. Tai kad jiems suskaustų per vieno peilio dūrį, mums turi suskausti per 10 peilių dūrių. Kad kitas žmogus pajustų, kad skauda. Mes esame pastoviai ant emocijos tokios savęs provokavimo. Ir tokie nepasverti neigiami to žmogaus puolimai, ypatingai menininko, tai labai skaudžiai įžeidžia. Mm. Ir mes atrodo, nors ir esam tvirti žmonės, bet labai greit.
2: Jautru žmonės, aš tą galiu paliūdyti, tikrai kiek pažįstu tų kultūros žmonių, tai yra tikrai jautresnės sielos, kaip sakant.
3: Ir aš visai
2: galvoju, jau, kritikai jautresni.
3: Tai, nu, ir ką, pavyzdžiui, žmogus turi galvoti, aš suprantu, aš dabar sėdžiu, man gyvenime nekiltų, nu, vieną kartą esu nudegęs, vieną kartą esu parašęs neigiamą komentarą ir esu taip nuo jo nudegęs, kad po šiai dienai, ką tik sutinku ir kas tik tai manęs ta tema paklausė, papasakosiu aš tą temą taip pat, ir visą laiką atsiprašau to žmogaus, nesvarbu ar tai liečia ar neliečia tą žmogų. Tai buvo Rimo Tumino klausimas. Ir tada buvo karo pradžia ir Simono Kairio parašytas buvo straipsnis, Facebook laiškas apie tai, kad man nėra skirtumo, ar tai yra režisierius, ar tai yra girto kareivio praėjimas per šventą žemę, ar kažkas panašaus. Ir aš parašiau tokį komentarą, 100% pritariu, paprašyta, 100% pritariu, buvo parašyta. Ir po kiek, ir daug labai metų, keli metai čia praėjo, ir visą laiką atsiranda Facebook'e Simono laiškas vis kartu nuo karto išmint, ir 4 komentarai, nors ten buvo tikrai įvairesnių tų komentarų, ir tarp tų 4 žmonių esu aš. Aišku, baisiausias pasipiktinimas dažnai žmonių būna ne dėl kitų 3 komentatorių, bet dėl mano pozicijos. Nes jau, kad iš Mikalausko šito tikėtis, tai jau negaliu patikėti. Bet matyt, buvo tokia tada situacija. Karas, visi bijojom pakankamai daug, visi buvom taip sujaudinti tam tikros situacijos. Ir aš dabar viešai, jeigu tikrai ką įžeidė tas komentaras, visų nuoširdžiai atsiprašau. Ir po to laiko nesu parašęs nei vieno neigiamo komentaro. Ir vis galvoju, ką turi dabar žmogus va po tokios patirties. Ar tikrai atsikeli ryte ir tau yra malonu pasiimti, tarkim, savo socialinę paskyrą ir perskaičius vieną nuomonę, ar tikrai ir koks yra malonumas įdomu, va, paimt, parašyti neigiamą įžeidžiantį komentarą. Ar, nu, aš tokiu negaliu sakyti, kad daug sulaukiu, turiu menį ne apie save kalbu, bet apie nuomonės ir sakymą, jeigu mes kalbam. Ką turi galvoti tas žmogus, kuris va taip drąsiai diena iš dienos, va taip pila, taip pam, pam, pam, pam. Teisuoliškai neigiamus ir pasipiktinančius komentarus.
2: Nežinau, ar lygintini dalykai, bet aišku, karas, bet to karo labai daug, aš matau ir tarp mūsų, va, tokio kažkokio kartais ir beprasmiško karo, ir tokio skaldimosi, kur, na, prasmės tokios, ką mes iš to, išskyrus tai, kad pasitenkinam savo kažkokią svarbą, reikšmę, renkam tos patiktukus, nelabai kažką gaunam, bet tai, bendruomeninė prasme mes saugom tą audinį.
3: Iš tikrųjų, mes be reikalo pradėjom apie tą temą kalbėti. Čia yra paviršu, čia yra menkniki, ką mes dabar kalbam. Didžiausia laimė, pavyzdžiui, yra, kai tenka važiuoti per Lietuvą, o aš važiuoju per Lietuvą labai dažnai. Ir turi prieš save sėdinčią nuostabę kokią nors bendruomenę, vienos ar kitos gyvenvietės. Ir tu matai tos besišypsančius vienas kitam sugebančius atsisukti, nusišypsuoti žmonės. Ir tu supranti, kad per tos 20 metų kelionės, kuri nėra labai ilgi čia tas 20 metų, bet buvo visko. Buvo pradžioj koncertuose tokie žmonės susivaržę. Lyg nepažįsta vienas kito. Kuo mažiau būdavo žmonių, sakydavai, masė labai lengva išprovokuot. Masė, tai tu paleidai tam tikrą emocinį smūgį ir masė eina su tavim kartu. Nieko nėra lengviau kaip kokiai arenoj, pavyzdžiui,
2: rimtai.
3: Išprovokuot areną, kad jinai visi ant kojos. Tai čia labai paprasta, bet išprovokuot 50 žmonių, kurie viens kitą pažįsta. Nu jau, aš tai jau čia nešypsosios, nes Petras mane mato, arba Birutė čia jau žiūri, tai aš čia jau neplosiu tam artistui. Taip anksčiau būdavo. O dabar važiuoji ir tu matai, kad jie susirinka, jie... Ar čia tas bendruomenių judėjimas visoje Lietuvoje padarė šitą dalyką, tas žmonių vienijimas?
2: Bet žmonės išlaisvėjo kažkaip toks.
3: Jie sugeba prieiti, pasakyti gerą žodį, nusišypsot, sugeba. Pavyzdžiui, anksčiau nebuvo įmanoma išprovokuoti žmonės padaryti tokį intimų ženklą. Žestą, pats intimiausias žestas koncertuose, neapkabinti kitą žmogų, bet atsakyti, ištiest ranką ir paprašyti, kad kitas žmogus paduotų tavo ranką. Delnas į delną. Atrodo, čia paprasta, bet tai didžiulis intimumas yra, nes susvetimu žmogum, tarkim, kurio tu nepažįsti. Ir dabar, matai, žmonės taip drąsiai ima vienas kitam už rankų, nusišypso, apkabina, atsistoja. Ir va, čia yra Lietuva. Čia yra didžiausias džiaugsmas, kad lietuviai yra labai bendruomeniški, šilti ir save dabar atveriantis kitam žmogui. Mes einam dabar link to. O tai, kad ten Facebook komentaras, neigiamas, čia toks tik paviršutinis dalykas ir tam tikros nedidelės, reikia pasakyti, žmonių grupės, kurie pikti buvo ir pikti pasiliks. Lietuva yra kitokia.
2: Svarbu matyti tą realų, kaip sakot, Lietuvos paveikslą, ne tik per ekraną, apie ekraną gal dar klausimą užduosiu, bet pabaigoje, kaip žmogui, kuris augina 3 vaikus ir turbūt ne vienam mums rūpiu, kaip jūs susitvarkot su tais ekranais ir tais iššūkiais, bet dar noriu vis tiek paklausti ir vakar kažkaip apmastydamas šitą mūsų pokalbį, Liudai, klausimo žmogui, kuris turi santykių su tikėjimu, su katalikų bažnyčia ir to santykio neslėpia ir pats esi tikintis žmogus,
3: aš esu tikintis ir praktikuojantis katalikas.
2: Jo, realiai, ne tas statistinis 80%.
3: Į savaitę aš vieną kartą mažiausiai į bažnyčią nueinu, šventų mišių aukai.
2: Tai, Liudai, vis tiek dabar ta kunkuliuoja kelios savaitės bažnyčios jautri tema, seksualinio išnaudojimo skandalas, į kurį galimai įsivėlė keletas Vilniaus viskupijos kunigų, bet ta faktologija, čia žmonės žino, man įdomesnis paties požiūris, kaip stebi katalikų bažnyčia ir jos vadovus, ir ta reakcija čia aptarinėm, pats manai bažnyčia sąžiningai reaguoja, sąžininga su šita problema ir, na, jautriai pripažįsta tą savo problemą, rimtą bėdą, nežinau, kaip jai vardinti ir bando kažkaip tai sąžiningai ją spręsti ar nelabai.
3: Čia yra dvi temos. Tai yra mano santykis su bažnyčia ir su kokia bažnyčia aš susiduriu, kokia bažnyčia aš esu, kokie kunigai yra aplink mane, kokie tikinti žmonės yra aplink mane. Čia yra visiškai atskiras dalykas. Ir šitas skandalas tai yra visiškai atskira tema. Aš jo nematau absoliučiai nieko bendro. Tarp to, mano manimu, tikrai
2: aš... Nekyla tau klausimai, ką aš toj bendruomeniai veikiu ir tokioj, kurioje gali būti tokių
3: Nes toj
2: dalykų.
3: Bendruomeniai, kur aš esu, toj bažnyčiai, kur aš esu, šito nėra. Visiškai nėra. To net nėra, net užuos iš tolo nėra įmanoma. Čia yra labai nedidelės sekuliatyvios bendruomenės problema dalis. Tai yra tų dviejų kunigų ir vadovybės Vilniaus arkiviskupijos. Mano manimu, aš nežinau, aš nelabai norėčiau tą temą labai plėstis, kaip tikinti žmogus, nes kuo daugiau kalbė apie tai, tuo daugiau tik tai vystė į tą pačią problemą. Bet komunikacijos problema, mano manimu, visiška yra.
2: Liudas Mikalauskas, operos solistas, trijų vaikų tėtis, irgi sakė, šita pareiga daug turbūt sunkesnė negu pirmoji. Ačiū, kad buvai Žinių radijui, ačiū, kad užsukai.
3: Ačiū už pakvietimą. Bijojau pokalbio, bet visai neskaudėjo.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
2: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
3: Konferencijos rėmėjai
1: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET – didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: jam valgyti. Vieni patarė atsisakyti angliavandenių, kiti ragina valgyti daugiau baltymų, treti siūlo badauti ar skaičiuoti kiekvieną kaloriją. Kaip atskirti mokslų grįstą informaciją nuo madingos dietos, rinkodaros ar tiesiog gražiai pateikto mito? Ir ar sveika mityba apskritai turi būti sudėtinga, griežta bei paremta nuolatinė kontrolė? Ir kodėl, kaip sako kai kurie dietologai, mažiau ėsti ir daugiau sportuoti problemų nesprendžia? Man labai malonu pristatyti mūsų pašnekovę, beje, paskutinės tezės citatos autorę, gydytoja dietologė, psichoterapeutė Kristina Jasmontienė. Sveiki, gerbiama Kristina.
1: Sveiki, Elena. Aš iš karto pasitaisau, kad patikslinu, kad nesu aš tos citatos autorė, čia tiesiog, kaip sakyti, buvo užduotas toks klausimas ir aš pasakiau, kad tai neveikia.
0: Tai gal tada nuo to ir pradėkime, tada pagrįskime tą citatą, kurią jūs dar kartą pavartojote. Tai kodėl tai neveikia mažiau ėsti, daugiau judėti ir viskas bus gerai ir turėsim tobulus kūnus ir tikriausiai tobulas sveikatos?
1: Iš tiesų, tai pati ta citata, jinai yra labai, sakykime, tokia nejautri, neempatiška, bet labai gaila, kad jinai yra gana dažna, sakykime, ir skamba kaip patarimai vieni kitiems, vieni su šypsena, kiti su pašaipa, treti dar kažkaip tai tą sako, vieni ten tarsi gero norėdami tą sako, bet nu, be abejonės tai neveikia, nes oi, kaip gaila, kad aš nežinojau, kad reikia kitaip valgyti, ar ne? Nu, tarsi mes visigi žinom, kad jeigu kažką darau, ar ne, ir tai neduoda rezultato tokio, kokio tikiuosi, tai tikėtina, kad reikia daryti kitaip. Bet jeigu to užtektų, tai greičiausiai pandemijos šiame pasaulyje nutukimo nebūtų, nes jeigu užtektų tik tai susiskaičiuoti, kiek čia ko man reikia, kiek aš suvartoju, kiek aš išnaudoju, tai čia ir visa tai būtų tokia labai buhalterinė apskaita. Nu, tai šiais dirbtinio intelekto laikais matyt, kad pasiruošti N+K mitybos planų su labai detaliais receptais ir kuo tik tai nori, nu, tikrai nėra jokios problemos. Mhm. Bet dėja.
0: Tai žiūrėkite, dabar jau nerkime į tuos patarimus ir tą gausybę patarimų, ar ne? Netgi, kaip ir sakė, dirbtinis intelektas gali sugeneruoti, kokios tik tai nori, pagal kokius nori algoritmus mitybos planą. Tai kaip mums šitam sraute informacijos patarimus, pasiūlymų, rekomendacijų nepasimesti, atsirinkti, ką mes, koks pas mus kritinis filtras turėtų būti šioje vietoje.
1: Mhm. Klausimas, kurio aš vis laik kviečiu užduoti savo, kai mes renkamės bet ką, sakykim, kalbant apie maistą sistemą, tarkim, nežinau, tą patį mitybos planą ar dar kažką, tai manau, kad vienas iš esminių klausimų yra, ar aš galėčiau to, kas man siūloma, laikytis ilgą laiką. Tai kitaip tariant, jeigu paimtumėm bet kokią dietą, ar ne, ar tai būtų iš šių dabar šiais laikais madingų esančių, ar buvusiųjų, ar tai yra ten, bet visos jos kaip taisyklė yra subalansuotos 2-3 savaitėm. Nu, labai kantrus žmogus gali laikytis ten 2-3 mėnesius iki pusę metų, bet paprastai priežastis, kodėl žmogus sugrįžta su kažkokia problema, jinai yra ta, kad taip aš žinau, kas veikia, bet aš tiesiog negaliu tame išbūti. Tiesiog kažkuriuo tai laiku aš prarandu, vat galbūt vienas kontrolė, kitas motivacija, trečias kantrybė ir grįžta prie to, kas buvo. Ir kai klausiu, kas tada ten, o kas yra tada, kas buvo. Nu, tai aš taip kaip visada valgau, ar ne, atsakymas gali skambėti. Tai mano kvietimas yra būtent peržiūrėti tai, kaip visada valgote, va tai, kas yra kasdienoje. Reiškia, įsivaizduokim, kad jums būtų leista, nu, jūs galėtumėte rinktis, ne tai, kad leista, gal netinka tas žodis, bet jūs galėtumėte rinktis taip, kaip jums atrodo, tai, ką aš noriu, bet nesivadovaudamas tuo, kad tuoj viskas čia kažkas tai dings, atims ir dar kažkas nutiks, bet tiesiog vat, iš to, ko vat, mano kūnas šiuo metu norėtų. Ir koks tas maistas būtų dažniausias. Ir tikėtume, kad mes turim tą kažkokį tai sąrašą, kiekvienas, ir nu, netgi jeigu žiūrėsim į krepšelio turinį, kurį perkam parduotuvėje, jis yra gana vienodas. Neveltų yra suformuota galimybė net internetu užsisakant, pakartokite tą patį krepšelį, ar ne, ir dažnai visai pataikysim. Tai vat iš to produktų sąrašo galima galbūt pasižiūrėti, ką valgom įprastai, ką valgo mano šeima, kaip atrodom kažkas.

0: koks dėsningumas yra, kaip aš maitinuosi tam tikromis dienomis, kurios galbūt kažkuo skiriasi, pavyzdžiui, darbo grafiku, nežinau, vakarienės laiku, vaikų užsiemimų, būrelių, kažkokiu tai išdėstimu ir taip toliau. Kitaip tariant, mes bandom mitybą pritaikyti prie savo gyvenimo, o ne priešingai. Nes kai tą padarom, sakykim, tokiu nelankščiu būdu, nu, pateiksiu pavyzdį, pavyzdžiui, žmogus, nežinau, keliasi įprastai 9 valandą, bet jisai turi valgyti kažkodėl tai pusryčių 7 ryto. Kodėl? Nes taip kažkas sakė, kad reikia daryti.
1: Kažkam tiko, ar ne? Ir kažkam visai taip patiko ir suveikė.
0: Arba ten kažkas nusprendžia, kad jisai sulieknėjo dėl to, kad jisai pradėjo valgyti vištieną, ar ne? Tai kitaip tariant, mes kiekvienas turime kažkokį atsakymą į tai, kas veikia, bet sakyti, kad tai tinka visiems, nu, yra visiška netiesa.
1: Tai kažkam suveikia ir kažkas, pasidalino su plačiu pasauliu, kad va, tas man suveikia, tai nereiškia, kad suveiks tau.
0: Taip. Būtent dėl to mes kalbam apie įrodymais grįstą mediciną. Tai reiškia, kad tai yra tyrimai, kurie, nu, ne apie vieną ar du ar penki žmonės kalba. Ir netgi tie tyrimai, kurie publikuojami ir kurie apima ten 40 ar 50 žmonių, vis tiek žiūrima taip kritiškai į tai, į tą informaciją, kuri yra skelbiama. O aš jau nekalbu apie kiekvieno žmogaus, man veikia, tai galbūt žiūrėk ir tu pamėgink šitą principą. Tai tikėtis, juo labiau kalbant apie maistą, kur tarkim viskas yra kontinume, tai reiškia, kad nėra absoliučios tiesos beveik niekur ir interpretuoti tą reikia kiekvienam asmeniškai, tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad rekomendacijos yra apibendrintos. Tai yra, sakykime, kaip tokių taisyklių rekomendacijų rinkinys, iš kurių aš turiu pasidaryti savo versiją. Nu, kaip, nežinau, unisaizo marškiniai, kuriuos turim susisiaurinti ar pasiplatinti taip, kad su jais galėtumėm eiti ir jaustis tame gerai.
1: Bet ką jūs sakote, Kristina, tai čia yra susidraugauk su savim ir išgirsk save.
0: Iš tiesų taip. Nes jeigu mes kiekvieną žinom, ko mums iš tikrųjų reikia. Ir tikrai nereikia, sakykim, ten kažkokių, tai nežinau, korifėjų, kurie turėtų pasakyti, padarykite man programą, ką aš šiandien turiu valgyti. O sakau, kas pasikeis, jeigu jūs, sakykim, tuo savo, nežinau, pusryčius ar pietus ar vakarienę, va tiesiog rinktumėtės vadovaudamasis tam tikromis rekomendacijomis, na, pavyzdžiui, sakykime, tausojančių būdų pagamink. Nu, ne kep keptuvėjo, pavyzdžiui, pasirink bet kurį kitą, bet tausojantį gaminimo būdą, arba, sakykime, ten tuos pačius pusryčius pamėgink susidėlioti pagal lėkštės principą, Harvardo lėkštės principą, ar ne? Ir tai būtų visiškai lankstu, nes tai nebūtų apie tai, kad tu valgi kiaušinį vietoj to, jeigu aš noriu šiandien košės, ar ne? Arba tu valgi būtinai vištieną, nors aš šiandien visai mielai suvalgyčiau žuvies ar priešingai, ar ne? Tai kuo mes lankščiau į tai žvelgsime, tuo mažiau bus pasipriešinimo viduje, ne, nes mes labai nemėgstam tos, kad ir kaip tai atrodytų, bet dauguma žmonių, nu, nemėgsta tų tokių griežtų, nelankščių, primestų taisyklių. Ir jeigu išmoksime tomis rekomendacijomis naudotis kaip formulę, tiesiog formulę, kaip kuri galėtų būti taikoma kiekvieno gyvenime, tai būdų pritaikyti juos yra daugybė. Daugybė. Ir jisai tikrai neturi būti vienintelis, kuris kažkodėl kažkam veikia ir dabar turi irgi man veikti.
1: Kristina, žiūrėkit, aš taip sėdžiu, klausau savęs ir sako, pizza, burgeris. Ką man dabar daryti su savo to vidiniu aš ir to troškimu ir lūkesčiu gauti to taip vadinamo junk foodo?
0: Viešiau tada steptelėti. Va taip stepteliu ir įsisąmoninu savo vat kūną. Vat mano kūnas sėdi čia ant kėdės, ar ne? Galiu įsisąmoninti, pasižiūrėti, vat aha, kiek aš jaučiuosi šiandien alkana, tarkim, nes alkio mes ieškom kur?
1: Skrandijo, nežinau, burnoj, kažkur turėtum taip, čia.
0: Būtent. Tada galiu pasiklausti, o kur kyla mintis apie pizzą? Skrandyje, burnoje.
1: Ne, tikriausiai čia, vat, kaip sakant, tuose pusrutuliuose.
0: Taip, tada galiu pasiklausti, aha, o kas sukasi mano galvoje kaip mintys, ar ne, ir galiu pastebėti, koks yra mano emocinis fonas, ar ne, kokias išgyvenu emocijas, jų gali būti net ne viena. Gal labai kažko bijau, gal labai nervinuosi, gal nuobodžiauju, gal nerimauju, ar ne? Ir vat galbūt tada šiek tiek aiškiau pasidarys, apie ką ta pica. Nes jeigu tai yra tikras noras picos kaip skonio, nu, sakykime, nežinau, kvapo ir visų kitų dalykų, tai o kas tame blogai, jeigu aš to kartais noriu? Blogai, manau, gal pasidaro tada, kai mūsų galvoje kyla negalima, negalima, negalima, negalima, nes tai yra blogai, nes tai nesveika, nes tai ten ta. Ir tikėtina, kad galim to pasekoje sukelti dar didesnį troškimą, dar didesnį norą, nes nu aha, neleido, nu toks uždrausto vaisiaus momentas gali atsirasti, ar ne?
1: Ir tada dar labiau nori, tada stačia galva.
0: Iš tiesų, tai visada apie poreikį. Tik tai klausimas kokį. Ar tai yra poreikis, kuris yra labai teisėtas, labai bazinis, tai šiuo atveju alkis? Ar tai yra poreikis kažkokio saugumo, ar tai yra poreikis kažkokio smalsumo patenkinimo, ar dar kažkoks tai poreikis, gal tai yra poreikis pabėgti nuo to, ką aš dabar darau, ir nors bent kiek laikinai pasijusti geriau. Kai mes įsisąmoninam savo poreikius, savo pirmiausia kūno poreikius, ir tada bandom juos atliepti tinkamiausiu būdu, galimu, nes kartais tas gali būti ir maistas, kodėlgi ne, nors jis galbūt ir netikras, bet kartais tai gali būti. Problema yra tada, kai mes pastoviai visus poreikius imam kompensuoti maistu. Na, tarkim, grįžau iš darbo pavargus, pavalgiau, grįžau nusiminus, pavalgiau, grįžau ten, sakykim, susierzinusi, irgi pavalgiau. Žodžiu, poreikiai skirtingi, o įveika viena.
1: Kristina, va čia tas ir yra tikriausiai bandymas sutvarkyti mitybą. Iš tikrųjų yra bandymas sutvarkyti savo emocinę būseną, psichologinę būseną, stresą, nuovargį, galbūt net ir kažkokią vienatvę ar kitus, būtent su šitais susijusius dalykus.
0: Taip, iš tiesų taip, nes tai puikiai veikia. Kitaip tariant, padeda. Nes jeigu mums nepadėtų, mes tokio savo elgesio nekartotumėm, ar ne? O padeda todėl, kad maistas jisai iš esmės ramina. Valgymas kaip elgesys jisai ramina. Valgymo mūsų virškinimo sistemoje nervuoja parasimpatinė nervų sistema, kuri yra apie raminimąsi. Tai vos tik mes pradedam valgyti, natūraliai iš karto viskas slūksta. Ir ilgainiui, kai tam tikroj situacijoje, su tam tikrai žmonėmis, tam tikru laiku mes imame kartoti atitinkamą elgesį, mūsų smegenys išmoksta, kad tai veikia, tai padeda ir aš galiu naudoti kaip įveiką. Ir ilgainiui tai tampa nesąmoningu elgesiu. Kitaip tariant, po kažkiek tai laiko mes jau net nebeprisimintumėm, kada buvo ta pradžia, kur buvo ta pradžia ir kas įjungė šitą elgesį.
1: Grįžtant dar prie mūsų to elgesio, jūs minit, kad draudimai kaip tik iššūkė priešingą reakciją, bet žiūrėkit, kiek yra patarimo, tų patarimų viešoje erdvėje. Nevalgyk angliavadenių, atsisakyk cukraus, valgyk tik tam tikromis valandomis, badauk tam tikromis valandomis. Ir žmonės laikosi tokių rekomendacijų, vadinasi, ir jie paskui giriasi, kaip jiems tai taip pasisekė ir kaip jie numetė to svorio. Kaip va čia yra, kaip va šičia mes tokias situacijas turėtumėm traktuoti, vertinti, ar tikrai gal kartais draudimai ir yra visiškai su potencialu geru?
0: Jeigu kalbėti apie trumpalaikę perspektyvą, be abejonės taip. Ir, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti į bet kokį, nežinau, bet kurį tyrimą, kažkokias tai rekomendacijos, ar tai mitybos, ar kitas, ar ne, praktiškai visuose mes galėtumėm rasti tą tezę, kad vis dėlto svarbiausias momentas yra, kaip ilgai tokių rekomendacijų žmogus gali laikytis. Kitaip tariant, jeigu trumpalaikiai perspektyvoj tos rekomendacijos veikia ir jos duoda rezultatą, tai čia nieko keisto, nes jeigu mes kažką darome, na, nu šiuo atveju, kuriam, pavyzdžiui, deficitą, ne, energijos, tai nu, mes negalim nenumesti svorio, nes tiesiog tai būtų nu, nelogiška. Ne? Bet jeigu mes tų rekomendacijų negalime laikytis tvariai ilgą laiką ir tai netaps mūsų gyvenimo dalimi, tai jos tampa tokiomis nelankščiomis taisyklėmis, kurios realiai pagilina problemą. Nes tada žmogus, reiškia, jo visas elgesys, visi pasirinkimai tampa, kaip čia pasakyti, tampa būdu kompensuoti kažką. Na, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, nu, pateiksiu vat, ne, pavyzdį, jeigu žmogus, sakykime, naktį valgo, toks, ima elgtis taip, pasirenka tokį elgesį ne šiaip savo, dėl to, kad, nu, sakykime, buvo stresas, buvo kažkoks triggeris ir taip toliau. Po kurio laiko visas jo dienos elgesys tampa ir pasirinkimai tampa tokie, kurie pastiprina tokio naktinio elgesio.
1: Tokio naktinio elgesio, ar ne?
0: O, taip, taip.
1: O tai tas elgesys, kaip, kuo jis pasireiškia visą dieną? Ką jisai daro?
0: Tai reiškia, kad jisai bando kontroliuoti maistą, sakykime, nes nujaučia kaltę dėl to, kad naktį valgė. Aha, reiškia, reikia valgyti mažiau ryte. Tada, sakykime, dienos metu labai stengiasi valgyti mažai, kad būtų ypatingai sveika. Tada vakare irgi stengiasi suvalgyti irgi mažai ir taip toliau. Kitaip tariant, gaunasi ilgainiui, kad per dieną suvartojam per mažai energijos, tada natūraliai prabundam naktį, nes jos trūksta, pavalgom ir vėl viskas iš naujo. Ar ne? Tai kitaip tariant, disfunkcinis elgesys, jisai vis tiek suranda kažkokią tai nišą, kurioje randa patvirtinimą ir tokiu būdu gyvena. Jis dėl to gyvena, kadangi, tarkim, mes tokiu būdu tiesiog paprasčiausiai pastiprinam tokį elgesį. Tai kontrolė yra vienas iš labai svarbių komponentų, kad gyventų va toksai disfunkcinis elgesys. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, žmogus kontroliuoja labai stipriai savo maistą, tai ir jisai aišku, kad negali išlaikyti to ilgą laiką. Tai kaip jūs galvojat, ar būtų dažniau vis dėlto, kad dažnėtų persivalgymai, nes jis tiesiog neišlaikys tokios aukštos kartelės, ar ne? O po persivalgymo kas tada lieka jam, nes jis nežino, ką su tuo daryti. Aišku, reikia vėl kontroliuoti, nes kitaip aš negalėsiu to suvaldyti, ar ne? Ir sukasi užburtas ratas, reiškia persivalgo, tada kontrolė vėl dieta, tada vėl persivalgo, tada vėl kontrolė dieta ir taip
1: toliau. Ir taip toliau ir nesibaigia, ir žiūrėkit dabar apie tą nesibaigiantį reikalą kalbant, koks vaidmuo šiandien tenka tam populiariajam Ozempik, tikriausiai kirčiuot, nežinau, ir panašiems vaistams, bei koks turėtų būti mūsų požiūris, vertinimas, nes negalim išvengti šiandien, kalbėdami apie svorio kontrolę šitų aplinkybių, nes tikrai daugėja žmonių, kurie jau kreipiasi vat, savo svorio kontrolę šiuo keliu.
0: Mhm. Iš tiesų taip, nes medikamentinis gydymas, jisai nu ne pirmi metai, jisai nutukimo medikamentinis gydymas, jisai buvo jau senai. Tai tiesiog atsirado daugiau vaistų, daugiau variantų, daugiau galimybių pastaruoju metu ir daugiau žmonių apie tai žino. Tai yra keli momentai. Pirma, tai labai gerai, kad yra galimybė skirti medikamentinį gydymą ir tikrai efektyvų medikamentinį gydymą gydyti nutukimą. Antras momentas - nutukimas yra liga. Tai reiškia, mes kalbam dabar tik tais apie vieną nedidelę dalį, sakykime, nutukimo vystymosi priežasčių, paskui gyvenimo palaikymo priežasčių ir gydymo priežasčių. Tai reiškia, elgesio intervencijos yra būtinos lygiai taip pat kaip, reiškia, mitybos intervencijos, kaip fizinio aktyvumo intervencijos, jos būtinai reikalingos tam, kad mes apskritai nukreiptume žmogų sprendimo link. Medikamentinis gydymas, tai čia yra bazė. Medikamentinis gydymas, jisai gali būti pradėtas esant indikacijoms iš karto. Tarkim, netgi jeigu tai yra žmogus, kuris nu, visiškai nebūtinai bandė visas tas, kaip minėtas, konservatyviasias intervencijas. Tai, bet vėlgi skiriam tuo atveju, jeigu tai yra nu, labai aiškios indikacijos, sakykime, gretutinės ligos, kurių sakykime, nu, kurias būtina valdyti ir greitai. Reiškia, mes neturim, pavyzdžiui, tiek laiko, kad, sakykime, pusės metų ar metų, kol žmogų išmokysim ten atitinkamai rinktis, valgyti, judėti, miegoti ir taip toliau, kol įvyks šitie pokyčiai. Neturim tiek laiko. Tai tada medikamentas, jisai yra ačiū Dievui, nes kitu atveju jis turėtų galbūt būti labai grėsmingų pasiekmių. Uh-huh. Jeigu kalbam apie kitą medalio
1: Kristina, pusę, mes galėtumėm sutraukti kuo greičiau, nes jau mūsų laikas visiškai pabaiga, tokį galutinį verdiktą dėl šitų taip. Vaistų.
0: Gerai, uh-huh. Tai medikamentas turi turėti aiškias indikacijas, tai reiškia, jis yra skiriamas tik nutukimui ir su aiškiom komplikacijom. Jeigu žmogus vartoja arba siekia gauti vaisto, turėdamas, nežinau, antsvorį arba, sakykime, neišbandęs visiškai jokių kitų konservatyvių intervencijų, tai nėra teisingas pasirinkimas, nes visą šitą vis tiek jis turės padaryti savo laiko.
1: Kristina, pabaigai, vienu sakiniu, jūsų pagrindinis patarimas žmonėms, kurie šiandien norėtų tos sveikos, subalansuotos mitybos savo gyvenime, ką jisai pirmiausia turėtų padaryti?
0: Rinkdamasis būdą, sakykime, sistemą, kaip norit, dietą, žmogus turėtų pasiklausti savęs, ar jisai gali tą daryti ilgą laiką. Nes jeigu tai yra tik trumpa intervencija, tai jinai nebus veiksminga ir nebus efektyvi ir tikrai turės greičiausiai pakankamai daug šalutinių dalykų, kurie išryškės vėliau. Antra, daryti pauzę prieš pasirinkimą, tą patį, ką mes su jumis Lina darėme, nes tada bus lengviau suprasti, ko iš tikrųjų tas kūnas mūsų nori. Trečia, ieškoti, sakykime, pokyčio paprastuose dalykuose. Mes daug labai žinom apie mitybą, pergalvoti, aha, kaip mano kasdienybė atrodo. Mes labai daug žinom apie fizinį aktyvumą, pergalvoti, ar tai yra bent jau bazė ta, kurią minimumas, kurią galiu daryti, pergalvoti savo miego įpročius. Ir va tada bus galima atsispirti ir judėti toliau.
1: Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą. Mes kalbinome gydytoją, dietologę, psichoterapeutę Kristiną Jasmontinę. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių ir sveikų Jums dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.
4: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
3: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
7: metais Rygoje įvyko viena skaudžiausių nelaimių Baltijos šalių istorijoje. Ketvirtą kartą Zolitudės mikrorajone įgriuvo priekybos tinklo stogas. Nelaimingo įvykio metu žuvo 54 žmonės, tarp jų 3 gelbėtojai, dar 10 žmonių buvo sužeisti. Statybų ekspertai tuomet padarė išvadą, kad griūtis įvyko dėl neteisingai apskaičiuotų statinio stogo apkrovos limitų. Po tragedijos iškeltoje byloje nukentėjusiais pripažinti daugiau nei 350 asmenų, o reikalaujama kompensacijų suma siekė per 155 milijonus eurų. Epicentro griūtį pranešė didžiausi pasaulio žiniasklaidos kanalai, o minint antrasias tragedijos metinės, Rygoje prie Maximos prekybos tinklo atidengtas laikinasis paminklas aukoms atminti.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
10: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Visos Europos dėmesys šiandien žinoma į alternatyvą Vokietijai pergalę rytinėse Vokietijos žemėse, taigi kiek labiau į antrą planą pasistūmė kita svarbi informacija. Kaip žinia, JAV pasiuntiniai šiomis dienomis mynė kelią tarp Rusijos ir Ukrainos, tačiau ar po šių vizitų karo pabaiga priartėjo, kol kas lieka visiškai neaišku, kokias žinutes Vašingtonas perdavė Maskvai, kokias Kyivui, ar dar įmanoma kažkaip suderinti visiškai skirtingas jų pozicijas ir kokių konkrečių rezultatų gali dar būti pasiekta. Tuo pat metu Baltijos šalyse netruko spėlionių ir dėl netikėto Donaldo Trumpo jaunesniojo apsilankimo Estijoje. JAV prezidento sūnaus darbotvarkė nebuvo viešinama, todėl liko neatsakyti čia ir svarbus klausimai, ko jis atvyko į tą Taliną ir su kuo jis čia susitiko. Yra pačių įvairiausių spekuliacijų, informacijos taip pat labai nedaug. Tai apie JAV diplomatinius manevrus, karo Ukrainoje perspektyvas ir paslaptinga Donaldo Trumpo po jaunesniojo vizitą Taline pasikalbėsime kartu su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Pradėkim gal apskritai nuo Ukrainos ir nuo tų kelių pasiuntinių apsilankimo tiek Maskvoje, tiek ir Kijeve. Kaip jūs vertinat, kodėl Trumpas dabar atrodytų po šiokios tokios pertraukos vėl susirūpino būtent šiuo karu ir vėl bando kažkokią pažangą jame atnešti?
2: Na, mano, matau dvi priežastys. Nepriklausomai nuo to, kad Rusija nori kalbėtis, bet nenori derėtis. Rusijai nereikia derybų, Rusija dar galvoja, kad gali kariniam priemonėm kažką pasiekti. Na, bet Trumpas vis apsisuka ir grįžta. Galiu įtarti vieną priežastį, kad gal buvo vėl pasiūlyta kokie nors Rusijos labai išskirtiniai projektai. Kaip visą tai girdėjom ir apie tunelį po Aliaską, ir apie įvairiausius. Antras dalykas – tarpiniai rinkimai. Aišku, užsienio politika Amerikos vidaus rinkimuose, ypač tarpinėse, nevaidino tokio didelio vaidmens, bet vis tiek akivaizdu, kad yra didelė neapykanta ar nepritarimas karui Irane ir yra didelis pritarimas Ukrainos kovai su Rusija. Taip kad čia matyti, priminti, kad esi Ukrainos pusėje ir bandai dar vieną taiką po 8 karų, kuriuos jau jisai sutvarkė nuo Donaldo Trumpo. Tai visai patrauklus dalykas ir aišku atvyksta į Rusiją. O Rusijai tai yra labai gera viltis, kad galbūt vieną iš savo tikslų šiek tiek atskirti Europą nuo Amerikos, šiek tiek susilpninti transatlantinį ryšį vieną. Ir antra, vat, ką jūs pradžioj paminėjote, aiškiai rinkimai Vokietijos žemėse, ar Lenkijoje kitais metais, ar prezidento rinkimai Prancūzijoje kitais metais, ar Britų rinkimai, kur Faradžas irgi stiprėja, nors atakuojamas dėl korupcijos šiuo metu ten ir dėl partijos finansavimą. Na, jiem tas yra labai svarbu. Reiškia, tu susilpnini Amerikos pagalbą, tu susilpnini tą transatlantinį ryšį. Tu vėlgi neatskleidamas poziciją, mes negalim pasakyti derybinių pozicijų. Galim tik Ušakovo žodžių spręsti, kad buvo aštrus pokalbis, kad pusės dėl nieko nesusitarė. Na, daugiau mes žinom, kadangi Kijeve buvo spaudos konferencija ir Kijeve žymiai šiltesnis priėmimas ir matyt atšyla širdis. O šiaip vėlgi naudojami Rusijos vertėjai, jie nesupranta, kur eina į restoraną, kuriame ant durų užrašyta, kad viskas pergaliai, derybininkai, kurie turi būti maksimaliai neutralus, tarsi angažuojasi į vieną pusę ir joks vertėjas jiems nepaaiškina, į kur jie lenda. Šnekalbu ir apie tai, kad nėra valstybės departamento įtakos, nerašome jokie protokolai. Nu, mes grįžtam, kadangi prasidėjo nuo Aukovo Jekaterinos antrosios, tai vadinama svetainė, tai statyta Liudviko 14 Versalio pavyzdžių, atpačivalinė vadinasi, poilsiavietė miegamasis Jekaterina antrai, kurie atrodo ten ir nemiegojo, bet ta ta proga man tik prisimena, kad na, tas Liudvikas XIV būtent šalia dvaro etiketo sukūrė ir galutinai sukūrė, ne jis pradėjo. Ir diplomatinio atstovavimo sistema, kada užsienio politiką reikia užsiimti kasdieną, o ne kaip anksčiau siuntinėjant specialiuosius pasiuntinius. Tai va tas Vitkofas su žentu Kušneriu, reiškia, yra kaip tipiški iki Liudviko XIV, reiškia, diplomatijos geri pavyzdžiai. Ir jie, man atrodo, ne tiek pasiekė taikos, kiek padėjo Putinui dar sustiprinti įsitikinimą, kad jis dar turi resursų, jis dar turi tokio Amerikos mato dvejonį, šiek tiek atskiria Ameriką nuo Europos ir gali toliau tą pūsdamas diplomatinę miglą siekti savo tikslų. Taip kad, na, gerai, kad sėdi Kijeve ir trijų pagrindinių valstybių užsienio politikos patarėjai, turiu galvoj Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos, kurie tarsi vat, sufleruoja, kad jūs čia per daug nenukrypkit, nes Europa pasiruošus perimtų lazdelį. Čia toks vienintelis šviesulys. Na, o daugiau Putinas įsitikinęs, kad jisai va, toj nulauš Ukrainą, na, o tai, kad Ukraina vis labiau blokuoja ir aviacijos judėjimą pastaruoju metu, ir naftos eksportą, ir kūro gamybą, tai jis tai dar gali atlaikyti, kur pati artimiausia aplinka nepradės Putino labai rimtai spaus. Kol kas to nesimato.
1: Vitkofo ir Kušnerio susitikimas ir apsilankimas Maskvoje, aišku, įvyko ir po kito labai svarbus apsilankimo, kuris daug apkalbėtas irgi viešojoje erdvėje, tai yra CŽA vadovo apsilankimas Rusijoje prieš keletą dienų, prieš savaitę. Ir iš esmės mes vėlgi neturim jokios informacijos, apie ką ten buvo kalbama, bet lygiai taip pat yra tam tikrų spekuliacijų, kad galbūt ir JAV pasiuntiniai irgi apie tą patį bandė kalbėtis su Rusijos lyderiu ir kalbėtis apie tai, kad na, galbūt nereikėtų grasinti ar nereikėtų kažko imtis prieš NATO nares. Ar jūs atmestumėt tokias spekuliacijas, ar visgi matytumėt, kad buvo ar apie
2: na,
1: tai
2: žinot, kalbant? Ar yra kokia nors informacija, kad galėtų Trumpas, atsiprašau, Putinas rimtai planuoti kažkur penkto ar ketvirto straipsnio, nu, ketvirto penkto straipsnio rėmose virš tos, reiškia, be kolektyvinės gynybos kartelės kokias nors akcijas, tai aš labai abejoju, jis liks tam hibridiniam lygmenį, matom Vokietijos pavyzdį, jie slepiasi, jie neigia, jie sako, jeigu mes darytume, tai suprantat, kad būtų visai kitaip, ambasadoriaus turiu galvoj, Rusijos ambasadorius Vokietijoje paskutinį interviu. Tačiau jie neturi nei resursų, mano nuomonė, nei įsitikinimo, kad NATO šalių vienybė jau suardyta, kad galėtų drąsiai atakuoti. Taip kad aš manau, kad mes kol kas dar turime ruoštis atsiginti nuo įvairių papirkinėjimo, penktos kolonos organizavimo, hibridinio atakų, užpuolimų galbūt prieš, ką matėm, prieš paštą, kada iš Lietuvos taip pat turėjom ryšį, prieš kai kurios opozicionierius, kurie čia buvo, nežinau, daužomi, prieš įvairias hibridinės atakas, prieš mūsų ir tinklus ir viską. Taip kad čia greičiau aš ieškočiau kartu, aišku, ruošiantis normaliai gynybai, normaliam kare šiuo atveju. Šiuo metu, mano nuomonė, labiausiai įtempta padėtis būtent bus kontroliuojant ir ginantis nuo įvairiausių hibridinių atakų. Nuo Suomijos iki ten Rumunijos, Bulgarijos. Mes matom pilną jau daug metų, sandėlių deginimai, sprogdinimai, ardymai, žmonių žudimai, lėktuvų bandymai susprogdinti, elektrinės Berlyne, Vokietijoje ir taip toliau, ir taip toliau. Taip kad čia gal greičiausiai grėsmių laukas, jie kol kas bijos su savo vėliava eiti į tokį lygį, kad išbandyti NATO penktos straipsnio veiksnumą, pasakyčiau taip.
1: Lygiai to pačiu metu, kai apsilanko štai JAV pasiuntiniai į Kijevę, mes išgirstam žinias apie tai, kad Estijoje nusileidžia Donaldas Trumpas jaunesnysis. Jum kažką šį istoriją daugiau sako, nes vėlgi kiek teko ieškoti informacijos, viskas labai slapta, niekas neviešinama. Tai ko mes čia galim laukti?
2: Nieko nežinau, negaliu pakomentuoti, galiu tik kartu su jumis paspėlioti atsisėdęs, kad, na, kad ta šeimyna, na, dažniausiai, labai dažnai važiuoja ten, kur pinigai. Na, kitu atveju, tas pats sūnus, jis atsimena, atvyko į Islandiją ir organizavo ten tokią, nežinau, irgi penktąją koloną, kurį parengtų Islandiją, Grenlandijos, atsiprašau, įsijungimą į Jungtinių Amerikos valstybių sudėtį. Na, nemanau, kad Estija dabar bandys įtraukti greičiausiai kokie nors verslo interesai, ką mes matėm ir, sakykime, Baltarusijoje, kur Lietuva ir Europos Sąjunga taip nesureagavo, nors buvo prašoma kalio trašų to vėl atnaujinimo krauti į Klaipėdos ir Baltijos uostose planai. Sunku pasakyti, čia mes einam į spėliojimų tokią erdvę, tai tik čia gal paaiškės greičiau negu Redcliffe atvejai, ten ir iki šiol mes dar spėliojam ir neturim tikros informacijos. Vieni sako, kad tai buvo lasda, o dabar du atvežė piragą, reiškia diplomatinį, ar ten dar kas nors buvo, vienu žodžiu, kada nėra normalaus derybinio proceso, kad jis vyksta kaip kažkuriuose praėjusiuose amžiuose, kada nerašome jokių protokolai, nėra net normaliai vertėjų, kurie darytų savo užrašus. Kažkada Gorbačiovo vertėjas parašė puikią knygą, remdamasi savo užrašais, kas vyko Amerikoje po premjeras Kazimieras Prunskienės vizito, kai ten nuvyko Gorbačiovas. Tai čia mes net ir tokių neturėsim užrašų, kadangi Rusijos vertėjams matyti užrašus tos dabar jau atima, o amerikiečiai netgi savo vertėjo neturi ten derybose.
1: Ar yra įmanomas jūsų manimu artimiausių metų bent jau kažkoks poslinkis į priekį, kažkokia tai pažanga padaryta dėl karo Ukrainoje pabaigos, bent jau derybų pradėjimo klausimų? Ar yra įmanomas tas pats susitikimas tarp trijų lyderių, Zelenskio, Trumpo ir Putino?
2: Aš visą laiką sakiau, kad Putinas, kuris Zelenskija mato visų savo nesėkmių priežastį ir negali jį tiesiog žiūrėti, jisai artimiausiu metu tikrai nesusitiks. Reikia labai blogos jam situacijos, kad jį kas nors priverstų susitikti. O šiaip šitas vizitas, man atrodo, sustiprino dėja Putino įsitikinimo, jog apie jį visi šokinėjo, jog jis dar turi resursų, jog jie silpnėjo, jo nerimas auga, jis mato ekonomikos, finansų problemas, visuomenės nepasitenkinimą, aplinkos, galų gale didėjantį tokį bruzdėjimą, bet tai, man atrodo, tikrai artimiausiu metu neprivers jį sustoti. Dėja, turiu pasakyti tokią, mano požiūriu, teisingą, bet nemalonę informaciją.
1: Ukrainos pastangomis uždarytas Rusijos dangus, apie ką mes irgi čia kelias dienas diskutavom, kiek tai įmanoma, bet tai turbūt būtų tas toks esminis lašas, kuris galėtų kažkiek tą derybų pradžią artinti, ar nebūtinai?
2: Vienas dalykas, nes mes matome draudimo firmos subrūsto, užsienio kompanijų draudimo firmos, matyt, gerokai pristabdys šitą reikalą, nes jeigu nepagalvoja apie riziką, tai ukrainiečiai privertė pagalvoti. Matėm, kaip kurios turkų kompanijos ir nekylo, kai kurios pakilė, jo parsintė lėktuvus ir grįžo, bet to dar priminčiau, kad ką tik Vitkofui ir Kušneriui vykstant į Maskvą, Rusija pasufleravo ukrainiečiam, ką jie turėtų daryti toliau, sudaužydami Gastomilėje lėktuvus, atakuodami po to ir Borispolio, bandydami atakuoti oro uostą. Nu tai ukrainiečiai, jeigu pradės atakuoti savo dronais, ką jie tikrai gali, lėktuvas nepasislėps po tinklais, jis stovi laukia 700 turbūt iki 1000 kažkur, tai Rusijos aviacijos kompanijos turi lėktuvų, didelė dalis jų, reiškia, lizinkuoti ir neatiduoti, tiesiog pagrupti. Jeigu ukrainiečiai pradėtų atitinkamai iš tikrųjų tos lėktuvus kažkokiu būdu tuščius kažkur daužyti, na, tai būtų dar viena didelė ekonominė katastrofa Rusijai. Ne tik ekonominė, bet ir politinė, socialinė. Su Rusijos teritorijom, su jų atstumais aviacijos sutramdėm atsisakymas, tai būtų na, viens iš labai rimtų smūgių jam.
1: Jūs paminėjot pradžioje pokalbio apie tai, kad mes čia dar turim sulaukti, kaipgi atrodys rinkimų baigtis tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Prancūzijoje, Vokietijoje, nežinia, kas laukia Lenkijos. Sakytumėt, kad iš esmės tas mūsų laikas čia labiausiai ir senka, kad jeigu per tuos, na turbūt kelerius metus, dvejus metus nebus padaryta esminė pažanga, tai gręsia liūdno žinios Ukrainai, nes veikiausiai, kad palankesnės Rusijai partijos ateis į valdžias.
2: Sunku pasakyti, dabar mes matom paskutiniai rinkimai čia Saksonijos, Anhalt-Saksonijos žemėj, nedidelė žemė, 2,2 milijono, bet 44% visų balsų gavo būtent alternatyvą Vokietijai. Ir mano klausimas, ar dabar suveiks tą ugnesienį, kurią iškia visos partijos iškėlė, kad neįleisti į valdžią. Na, matau kelis variantus, paporos balsavimą pagal Vokietijos įstatymus. Jeigu niekas nesudaro jokios koalicijos ir jiems nepavyksta sudaryti, trečias balsavimas jau vyksta paprasta daugumą. Ir tada ta ugnesė nesuveiks. Visi sutarė, matyta FD pastums. Lenkija, jūs paminėjo, ten yra įkurta antisemitinė karūnos, reiškia, konfederacija vadinama, kuri absoliučiai prorusišką darbotvarkę deklaruoja viešai, o rinkimai ten kitais metais sunku, na, neturi tą partiją kol kas didesnės įtakos, nemanau, kad greit pasikeis. Baisiau man arba daugiau nerimo kelia prezidento rinkimai Prancūzijoje. Kitais metais ir Britanijos dar vėliau prezidento rinkimai, kur ta Faradžo reiškia partija, jinai tiesa dabar kaltinama korupcija, neaišku, ir finansavimu už užsienio. Jie ten turi rimtų rūpesčių viduje, bet va tose valstybėse, jeigu pasikeistų, kaip kai kurios partijos Prancūzijos vakar kalbėjomės, girdėjom, kad jeigu kas nors taps prezidentu, tai galėtų visai nutraukti pagalbą Ukrainos. Taip, kad jūsų tas klausimas, manau, labai teisingas ir laiku iškeltas. Man baisiau kas kita. Viena vertus, keičiasi rinkėjai, jų daugiau, mes matome ir čia, beveik 80% Saksonijoje balsavo, ateina nauji rinkėjai ir per socialinius tinklus ateina nauji lyderiai, nauji seni, kurie man primena labai aiškia tokias nacionalistinės, nacionalpopulistinės, nacistinės, fašistinės ir kitokias jėgas, kurias viena vertus gali savo bandyti perdalyti į pasaulio žemėlapį, vėliau naudodamasi kažkokiais technologiniais panašumais. Ir ką mes matom Rusijos, Ukrainos fronte, ką mes matom, neaiškiai, konsoliduojantis arabų pasaulyje ir kare Iranas, Jungtinės Amerikos valstijos. Na, ar neįvyks kokia nors konflikto eskalacija kur nors dar tolimųjų rytų ir Pacifiko regione ar dar kur. Nes tie ciklai kartojasi, kad atsiranda naujas technologijos, apsišvietęs naujas, bet nepakankamai politiškai išsilavinęs rinkėjas, kyla noras išrinkti naujus lyderius, o tie naudodamiesi technologiniais pranašumais gali norėti perdalyti įtakas. Tada arba ekonominė konkurencija, arba karas. Mes matom ir vieną, ir kitą dabar labai aštrią formą. Amerika, kuri 40 trilijonų prasiskolinus ir skolos aptarnavimas kainuoja tiek pat ar net daugiau negu karinis biudžetas Amerikos, na, vėlgi turi problemų. Daug kas kalba, kad rezervinė valiuta doleris gali jau patirti savo saulėlydį. Atsiranda noras atsikratyti tų skolų, reiškia paskolos lakštų, obligacijų, kurias amerikiečiai pardavinėja. O amerikiečiams, norint toliau finansuoti skolą, reikia vis brangesnius pasiūlymus teikti savo obligacijose. Taip kad, na, pasaulis yra ant labai įdomios ribos. Ir iš tikrųjų, na, nenorėčiau prisiminti kiniečių, bet jie visiems savo priešam rinkėdavo. Aš linkiu jums gyventi įdomiais laikais. Mes gyvenam tokiais laikais dabar.
1: Pačiai pabaigai, ponia Valionė, artimiausių metų Trumpas turėtų skambinti Putinui, turėtų jie aptarti tą susitikimą, kuris įvyko su pasiuntiniais. Kiek mes jūsų manimų matysim tą švilpiko dieną, kai vėl išgirsime gražbiliaujantį Trumpą Putinui?
2: Na, be, ko pradėjom, to ir baigėm. Iš tikrųjų, jis pagražbiliausiai, jam reikia vidaus politikoje parodyti, kad jis deda pastangų. Na, o Putinui vėlgi, kaip sakiau, jam reikia kalbėtis, jam reikia rodyti, kad jis turi įtaką, bet jam nereikia visai derėtis. Jis vidaus politikoje irgi tai suvartoja, o mano nuomonė, jis įsitikinęs, kad tuoj jis palauš Ukrainą ir jam, ko gero, pataikūnai taip ir kalba, kad dar keli rimti spurtai ir pergalė rankose. Bet taip nebus.
1: Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis buvo kartu su mumis. Tiek šiandien laidoje. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, linkiu ramaus vakaro.
0: Aktualusis interviu.
3: Čia Žinių radijas.

0: I give all my words to you, to you, to you, to you, but watch.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
4: Apsaugok dangų – mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Čia žinių radijas.
6: Lekiam į...
7: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi Gražina Baikštytė, su kuria mes lėksim į Liepoją. Sveiki, Gražina.
8: Labą dieną, Fausta.
6: Gražina, ruošiausi laidai ir supratau, kad iš esmės nėra jūsų gyvenime periodo, kai Liepojos jūsų gyvenime nebuvo, arba jūs greičiausiai jo neatsimenat, nes labai maža susidarėt santyki ir susipažinot su tuo miestu. Bet

0: Kažkada vaikystėje jos tiesiog skirtingom aplinkybėm tėvai nuvežė pas giminės į Liepoją iš Plungės. Ir jie taip ir liko tenai. Ir gavosi taip, kad jau kai senelis jau buvo jau jaunuolis, tuo metu iš Liepojos plaukdavo laivai į New Yorką. Laisvai, reiškia, iš pradžių ten po 4 laivus, vėliau ten 13 metais net 11 laivų buvo per metus. Ir senelis turėjo istoriją tokia, kad jisai gavo ten tą kortą, leidimą, reiškia, plaukti. Nes buvo tiesiog idėja apsėdus jį, kad vat, jis nori į New Yorką. Bet sutiko simpatiška panelė Paulina ir įsimylėjo. Ir tada kortą suplėšė ir išmetė į jūrą. Ir viskas, ir neišplaukė. Ir jie, reiškia, apsiženijo ir taip gimė 3 dukros ir sūnus. Ir viena iš tų dukrų mano mama. Tai jeigu jis būtų išplaukęs, tai reiškia, manęs nebūtų. Mhm. Iš visais tada dar nebuvo senelių mano. Nu, ta prasme, kad kaip galėjo pasisukti, taip pagalvoju, kad jeigu būtų išplaukęs viskas, mes čia nesėdėtume, nes tokios kaip manęs nebūtų.
1: O jis tai kada nors gyvenime paskui nuplaukė arba nuskrido arba kažkaip kitaip nukeliavo į New Yorką?
0: Ne. Jis taip ir gyveno Liepojoj ir mano mamytė irgi gimė Liepojoj. Ir, bet vėliau su vyresnė seserim jos abidvi išvažiavo į Kauną. Nes Liepojoj buvo sunku gauti darbo, jau jos buvo tokios jau panelės ir norėjo dirbti. Ir niekaip nesisekė, tai jos tiesiog išvažiavo į Kauną. Taip mama atsidūrė Lietuvoj. Bet kadangi tėvai, mano seneliai, liko Liepojoj ir dėdė ir teta, jos, reiškia, brolis ir sesuo, mamos. Tai mane veždavo kas vasarą tenai, dar nuo pat kūdikystės, nuo vaikystės ir palikdavo ne tik vasarą, kartais palikdavo ir ilgesniam laikui. Žodžiu, tai antri mano namai buvo Liepoja, kaip sakyt. Nu, ir aš daugiau, kažkaip tai mylėjau daugiau senelį, latviškai opapa.
1: O geras.
0: Taip, nu ir Žemaitijoje žinau, kad opapa. Žilvinas Žvagulis, jisai senelis tai opapa, o senelė o mama. Taip, čia taip jau yra. Nu tai aš jau su lietuvinus sakau senelis, nors visą gyvenimą buvo opapa. Tai aš daugiau su juo turėjau kontaktą, negu kad su o mama. Todėl, kad, nu, nežinau, gal jis mane labiau mylėjo, ar kaip ten buvo, žodžiu, jis mane išmokė, aš sėdėdavau pasienkelių, jis mane išmokė skaityti latviškai, ten paraidžiui kokio laikraščio pavadinimą. Ci, ne, C, I, ilgoji, N, A. Ir taip aš Ci, ne, kova, vadinasi, išvertus. Nu ir aš taip išmokau, senelis buvo pirmas, kuris mane išmokė ir dar buvau visai mažytė ir atsimenu, nu jau, čia ne aš atsimenu, man pasakojo, kad eidavom gatvę ir jeigu aš pamatydavau, kur užrašą kažkokį, tai aš atsistodavau ir paraidžiui skaitydavau ir visi stebėdavosi, kad tokia mažytė jau skaito, reiškia.
1: O tai, kaip atrodė tos vietos? Kas tai per rajonas? Ar tai buvo privatus namas, ar daugia būtus ten, kur jūsų seneliai gyveno?
0: Ne, ten buvo tiesiog name, jie turėjo būtą ir laiptinė, reiškia, antram aukšte ir vieną pusę tėtos, reiškia, ir senelių būtas, o į kitoj pusėj buvo dėdės būtas. Bet dėdė ten mažai gyveno, jisai vėliau pradėjo statyti savo namą, taip kad, o tas namas dabar jau vėliau išsikėlė seneliai ir, ne, jau seneliai mirė kai jau jų nebuvo, tai teta įsikėlė į kitą būtą. Netoli nuo tos vietos, tai aš dabar ten kažkokia, ten, tam, kur mes

0: gyvenom ten, kažkas ten, kažkokia įmonė ten, langų statymo ar kažko tokio.
1: Nieko romantiško.
0: Ne, ne, ne. Bet kiemas likęs ir tvora yra ir aš dažnai ten praeinu pro šalį, tai būtinai visą laiką pasižiūriu. Reiškia, per tvorą kas tenai ir man patys tokie šilčiausi prisiminimai tai iš tenai ir vėliau ir dukras aš ten veždavau ir dukros lygiai taip pat, nu, ir šuniuką savo, ir dukras, ir mes ten, nu, daug laiko esam praleidę, ir teta turėjo dar ir sodybą, tai ne tik pačioj toj Liepojoj, bet dar ir važiuodavom į sodybą pas ją, paskui kitą nusipirko, nu, žodžiu, tas kraštas Liepoja. Netgi buvo taip, kad mane palikdavo ten ilgesniam laikui kartais mama. Tai aš, kai atvažiuodavo, aš su ja kalbėdavau latviškai. Aš buvau primiršus, nu vaikai jie greit išmoksta kalbas, ten greit gali išmokti. Ir man taip natūraliai gaudavosi, kad su mama latviškai išnekam. Dabar aš su giminėm, nu kaip, mano... Pusbrolis, reiškia, teta, mamos sesuo, jinai ištekėjo už Latvijos. Tai pusbrolis jau pusiau lietuvis, pusiau latvis. Tai vat aš aiškinu, kodėl čia, nu taip. Ir dėdės dukros. Dėdė apsivedė su latvių tautybės moterim. Tai jau mano pusėserės irgi pusiau lietuvės, pusiau latvės. Tik tie, kad aš su pusbroliu daugiau laiko praleisdavau, reiškia, augau kartu su pusbroliu ir mamos, reiškia, seserim teta. Tai vat, o tai jisai ir moka lietuviškai, bet nu, man lengviau su juo kalbėti latviškai, greičiau gaunasi, negu kad laukt, ką jisai tenai, nu, jam trūksta žodžio ir man trūksta žodžio, bet nu, aš geriau kalbu latviškai, tiesą sakant, negu kad jisai lietuviškai. O pusėserės jos absoliučiai nemoka lietuviškai. Tai vat tokia yra, nu, kaip sakyt, nu, su Latvėje mano giminaičiai ten jau. Bet, nu, va taip, taip.
1: Gražina, aš ką pastebėjau jūsų klausydama tiek dabar, tiek kitose laidose, kitose interviu, kad jūs neturit to tipiško vilnietiško akcentą. Jūs nešnekat, kaip tipiškai šneka vilniečiai. Ir aš pagalvau, ar tai nėra būtent latvių kalbos įtaka, kad jūsų tas, nu, gal iš vis negalima sakyti akcentas, nu jūs be akcentą šnekat, bet tos spalvos kalbos, jos tik gal iš latvių kalbos atėjo.
0: Nu, aš nežinau.
1: Nes jūs juk turit dvi gimtąsias kalbas iš esmės.
0: Nu taip. Nors, nu, latviškai aš nekalbu taip tobulai, tik tai tie, kad aš tą šnekamąją kalbą esu įvaldžius labai gerai. Ir jeigu aš Latvijoje kalbu latviškai, tai jeigu kas nežino, tai nieks net nepagalvotų. Akcentų nėra jokio. Bet mano draugai aktoriai, vėliau, nu, aš kai jie su gastrolėm atvažiuodavo, ten kartais iš Rygos į Liepoją ir aš būdavau, tai pasikviesdavau į svečius ir bendraudavom, tai jie sakydavo, kad pas mane yra būtent liepojietiškas akcentas, o jie iš Rygos. Nu, tai irgi yra skirtumas, bet aš tai to skirtumo nejaučiu. Ta prasme, aš kalbu, nu, tai aš visą gyvenimą Liepojoj, tai kalbu ir to liepojietiško akcentu, reiškia, pas mane irgi tas yra. O taip, tai aš ką, aš nuo 3 metų man taip atsitiko mūsų šeimoje, kad su mama išvažiavom gyventi iš Vilniaus į Kauną ir aš iki mokyklos baigimo aš Kaune, bet tai kaunietiško akcento aš nejaučiu savyje, kad būtų. Nu ne. Ne, nu ten irgi turbūt yra specifika.
1: Aš manau, kad yra specifika, bet yra gal labai smulkus dalykai vis dėlto, nu ir net ir pati Lietuva ginai labai labai maža, tai nėra tokių didžiulių skirtumų kaip didžiuliuose šalyse, nu aišku, ten yra žemaičių kalba ir taip toliau, bet Vilnius nuo Kauno, tai smulkmenas tikriausiai tik skiriasi.
0: Taip.
1: Bet aš girdėjau, kaip jūs pasėdite Mildažytė laidoje kalbat latviškai ir mane labai pradžiugino, kaip kitaip jūs skambat, bet žmonės juk iš principo kalbėdami skirtingai skirtingom kalbom labai skirtingas savo balso intonacijų spalvas atveria.
0: Tikrai?
1: Aha, jūs nepastebėjot?
0: Ne.
1: Man jūs latviškai skambat linksmiau.
0: Linksmiau?
1: Aha, lietuviškai skambat rezervuočiau, taip truputį rimčiau, o latviškai kažkaip man asmeniškai, aš nežinau, skambat linksmiau.
0: Nu, tai gal dėl to, kad aš visgi... Nu, turiu prisipažinti, kad nešnekamąją kalbą, bet jeigu man reiktų latviškai kalbėti kažkokį tenai ar interviu, ar kad ir radijoje tenai, jau man pritrūktų žodžių. Man kartais ir gyvenime latviškai kalbant pritrūksta, bet pakeiti kitų kokių žodžių. Taip kad, nu, vis tiek mano ta gimtoji kalba yra lietuvinė, latvių. Tik aš pati stebiuos, kad, nu, vat kaip vaikystė, reiškia, aš išmokau. Tai dabar ašgi latviškai jau tiek metų aš kalbu, tik nuvažiavus ten su giminėm vieną kartą į metus. Nu, du kartą į metus, šiemet buvo du kartą. Arba telefonų kalbomis, nu, tai irgi ne tiek daug to latviško bendravimo, bet vat, nu, nepasimiršta ta kalba ir man jinai yra irgi, nu, kaip man viskas, kas sulėpoja, surišta su ir latvių kalba ir Latvija man yra labai artima.
1: Aš tiems, kas dabar įsijungia į pokalbį, priminsiu, kad kalbame su Gražina Baikštyte. Gražina, ar yra daugiau latvių kalboje tokių žodžių, kurie jums yra asmeniškai labai mieli arba labai gražūs, arba tokie, kurių trūksta lietuvių kalboje, jūs paminėjot tuos opapą ir omamą.
0: Taip.
1: Ar yra dar kažkokių tokių?
0: Tai yra, nu, man dabar taip sunku, nu, kažkokių pavyzdžių duoti. Nu, pavyzdžiui, kas man dabar šauna į galvą, tai vėlgi prieš istoriją truputėlį papasakosiu. Mano dukra, vyresnioji, jinai kiek būdavo, kiek aš dukras veždavau į Liepoją, jau vėliau, jau jinai jau kaip buvo vyresnė, jin tiesiog įsimylėjo Liepoją ir jai patikdavo vaikščiot po Liepojos miestą ir fotografuoti senus namus. Ten daug yra labai senų namų, kurie labai gražūs yra, nu, nu, tikrai ir kaip kultūrinis paveldas, ir šiaip tos pilaitės, vilos labai gražios. Ir jinai nusifotografavo ant vienos vilos laiptų. Ir praėjo 20 metų ir jinai nusipirko butą tam name, toj pajūrio viloj. Jinai tada dar nesuprato, kad jinai perka būtą tam name, būtent vėliau draugiai parodė nuotrauką, sako, pažiūrėk, čia iš kitos pusės ant tų laiptų. Nu, reiškia, va, likimas toks. Ir dabar jinai, dėl ko aš jį pasakoju, jinai dabar pradėjo labai gilintis į istoriją to namo. Tas namas, pavyzdžiui, netgi, kai aš vat, taip tiesiog, nu, galvoju, paguglinsiu, google apie Liepoją. Ir ten, kur architektūra, reiškia, tam blokė, užeini ant architektūros ir išmeta šitą namą. Jis yra, nu, vis tiek kažkom tai ypatingas ir dukra pradėjo gilintis į to namo istoriją, kas buvo savininkai, kaip ten, kas tenai, ir kad atrado faktą, kad apačioj Rusijai buvo spaustuvė netgi, nu, tai toks, ir ką aš noriu pasakyti, taip ilgai kalbu, kad buvo parašyta, kad tas namas yra svetingas. Tai vat aš čia taip išverčiau į lietuvių kalbą, svetingas, bet latviškai skamba viesmylyga maja. Tai čia yra viesi yra svečiai, viesmylyga, svečius mylintis namas, pažodžiui išvertus. Tai, nu, o lietuviškai išverti ir gaunasi, nu, toks biški paprastesnis, nu, svetingas, nu, ir tiek.
1: Latviškai kažkaip
0: latviškai viesmylyga, dušingiau, tai.
1: Aha, labai gražu.
0: Nu. Tai va, tai yra turbūt daugiau tokių žodžių, dabar man, nu, va, tas šovė į galvą, tai tą ir papasakoju. Mm-hmm.
1: O jums svarbu, kad jūs perdavėt tą meilę Liepojai savo vaikams? Ar yra jums tame romantikos, kad jūsų seneliai tam buvo, dalį laiko jūsų mama buvo, jūs, ir kažkaip ir jūsų vaikai vaikšto tom gatvėm?
0: Nieko aš tam specialiai nedariau. Nieko nereikėjo specialiai daryti. Liepoja mūsų gyvenime atsirado natūraliai. Jis buvo visą laiką. Ir nereikėjo ten kažkokio tai, nu, vežti per jėgą ten dukro ar ką. Tik tai tiek, kad dabar jaunesnioji dukra Viktorija, jinai jau turi kitą sukūrus šeimą ir anūkės, tai jie irgi buvo atvažiavę šiais metais anūkės ir su vyru ir svečiausi pas Mariją. Žodžiu, tai jos puikiausiai žino Liepoją ir kaip sakyti, ir tas pažįstamas vietas ir o dukra dabar gyvena prie pat, nu, prie parko, reiškia, prie pajūrio parko ir iki jūros. Nu, jeigu tingiu žingsniu eiti 5 minutės, reiškia, tai labai gražioje vietoje, ta prasme, kad arti pajūrys, pajūrio parkas ir jūra, o reiškia, tas pajūrio parkas, tai 3 kilometrų, aš užsirašiau, kad nepamiršt, net man su skaičiais blogai. Pajūrio parkas 3 kilometrų ir 50 hektarų. O paplūdimys 8 kilometrų ir 50-80 metrų pločio, jis labai platus. O pajūrio parkas, ten prisodinta medžio įvairiausių, 170 rūšių ten ir krūmų. Ir sodintinis parkas tam, kad dar ir turi kitą funkciją, ne tik dėl grožio, ten, nu, pasakiškai gražu, ten, nu, pavėsis, lapuočiai, nieks ten nekerta, ten nėra mūsų Vilniaus savivaldybės tenai personų, žodžiu, nieks ten nekerta.
1: Reikia jos nuvežt parodyt, kaip reikia su medžiais elgtis.
0: Ne, mes nenorim. Tai vat prisodinta ten tie medžiai, reiškia, lapuočiai ir nelapuočiai visokiausia, ir jie saugo, kad kad smėlis iš pajūrio neįtų į miestą. Dar ir tokia funkcija jie atlieka. Žodžiu, o pajūris, tai, nu, tai ten niekas niekam nelipa ant galvos, nes ten plotas koksai 8 kilometrai ir labai platus. Kopos, tiesa, jos yra žemesnės negu Palangoj, bet tai nuo to tikrai neblogiau, kai būna vėjuota, o Liepoja tai yra, nu, netgi yra daina, himnas Liepojos, pilsetą, kurią piedzimstvėjš. Miestas, kuriame užgimsta, kuriame gimė vėjas, užgimė vėjas, teisingiau turbūt. Tai va tokia yra himnas Liepojos, nes ten būna dažnai vėjuota. Tai, bet jeigu ateini į paplūdimį ir vėjuota, tai tose, kad ir nedidelėse kopose, puikiausiai galima ten rasti užuovėje ir ramiai pabūt. Žodžiu, ką aš čia norėjau pasakyti. A, ir dar Liepojos paplūdimys turi mėlyną vėliavą. Tai reiškia, kad jis yra be galo švarus, saugus. Ir iš tikrųjų, ten smėliukas, tai, nu, tokio smulkumo ir baltumo, kad, nu, jeigu ten tas vėjelis pučia ir tu guli, tai vėliau apneša tave visą su tuo smėliuku, žodžiu, nu, maudytis čia, nu, man per šaltą būna visada Baltijos jūroje, tai aš, ne, bet ten yra dušai pležė.
1: Va, Statkevičių galim pakviesti, tai, dušai yra, tualetai yra.
0: Jis jau ten pabuvojęs ne kartą ir pofotografavęs ir pofilmavęs, tai Statkevičiaus džiaugsmui galiu dar kartą paminėti, kad ten visi šitie dalykai.
1: Ir soliukų irgi yra.
0: Į pilną tų soliukų.
1: Prašom, važiuoti.
0: Ir kavinių yra, paplūdimio kavinės, jaukios, kur gali tenai ir užkasti, ką tu nori. Nu, ten nėra kažkokių ypatingų patiekalų, bet kažkokių tai tenai, nu, vištienos čipsų tenai ir ar atsigerti, atsigevinti ten ar alučio, ar dar kokių lengvų gėrimų. Nu, visko ten yra ir vakarais ten susirenka žmonės į tas kavines paplūdimio stebėti saulėlydžius ir groja gyva muzika. Aš nežinau, kaip Palangoj, bet mano Marijos draugė, Amerikos lietuvė Lidija Rasutis, buvo atvažiavusi ir pasakė, aš manau, kad jinai Lidutė neužpyks, kad aš ją pacituosiu, kad, reiškia, nu, Marija, tu man sugadinai Palangą visiems laikams. Reiškia, jau jinai nebenori į Palangą, ant tiek, kiek jai patiko Liepoja. Ir tikrai šiemet pas mano dukra labai daug buvo atvažiavę, ne tik tai mes su vyru, bet ir sesuo ten jos, bet mano anukės, bet ir daug draugių atvažiuoja, draugų, jo, ir visi atranda Liepoją. Aš pati kiekvieną kartą atrandu kitaip tą Liepoją, kažką tai naujo sužinau. Nu, pavyzdžiui, šiemet mano draugė iš Rygos atvažiavusi, mane nuvedė į viešbučius. Aš nežinojau, kad galima lysti į viešbutį. Nu, kaip ten lysti į viešbutį, nu, jeigu nenori jame gyventi. Tai į Promenadą hotel užėjom, tai čia yra 5 žvaigždučių viešbutis, kuriame yra paveikslų, reiškia, ir jos gali nusipirkti, jeigu nori. Ten kainos parašytos, nu, gal ne kiekvieną, ne visus, bet ten tiesiog yra galerija. Lygiai taip pat Art Hotel Roma, tai ten yra jau kitas toks, nu, šiuolaikiškas dizainas irgi. Pakėli laiptais ir ten koridoriai nukabinėti paveikslais ir nu, jau ten kitos stiliaus, daugiau šiuolaikiško arba tokio socrealizmo gal netgi kai kur. Bet, nu, labai, labai mane taip sužavėjo, galvoju, Jėzus, aš 100 kartų praeidavau pro šalį, niekad netrysdavau užeiti ir, nu, labai man patiko. Va, tai dukra nuvedžiau, jin irgi buvo nebuvus.
1: Gražina, apie tai, kodėl verta atvykti į Liepoją, mes dar pasikalbėsim, dabar padarykim trumpą pauzę. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos, iš principo visuotinis šaukimas, tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirengimą. Dabar žiūrėk, tugi irgi jau nėra
5: tokio žmogaus. Jausti, kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
4: Gėda.
5: Ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėti šovinį, kaip, žinai, apgint vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai su kardu mosuoti.
4: Mes tokie žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę, vat, nuo tų buvusių okupantų, dėja, bet biški pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas, ir anas, ir trečias.
5: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra Palanga, šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero, jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį Palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, mano akimi žiūrint, tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į Palangą.
4: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji Hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybai, ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten landžiuti pakrumėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas.
4: Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Po trumpos pauzės grįžtame čia žinių radio eterį. Čia Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir šalia manęs sėdi Gražina Baikštytė. Mes keliaujam po Liepoją. Gražina, ką valgo Latvijai kitaip, negu valgo mes?
5: Nu, ką jie valgo kitaip? Nu, yra kažkokių tai latviškų patiekalų.
4: Aš žinau, kad iš šaltibarščius deda šlapdešrę, tai jau labai man baisis.
5: Ne, ten jau nebe šaltibarščiai, ten kitaip vadinasi šaltoji sriuba, bet aš niekad nevalgau, aš jeigu ten būnu, tai šaltibarščių pasidarau. Nu, yra ypač iš saldumynų gal yra patiekalų. Vat man dukra labai mėgsta, kartais pagamina čia iš uogų putiesiai tokie debes mana, tai debesų manos, tai reiškia, nu, ten toks plakinys. Nu, kažko ypatingo gal, nu, vis tiek artimos virtuvės, nu, negali pasakyti, kad kažką, nu, ten, aišku, galima šviežią žuvį valgyti, tai va tas yra pliusas didelis, kad ir nuėjęs kažkur taip pavalgyti menkė. Ten yra Liepojos menkė. Nu, at, ir tai.
4: O jūsų vaikystėje močiutė, senelis, nežinau, gamindavo kažką tokio, kas jums yra įsiminę, nebūtinai latviška, bet kad tai būtų jūsų vaikystės skonis?
5: Nu, negaliu prisiminti labai jau kažko tai ypatingo. Nu, visada teta, nu, mano krikšto mama, teta, mamos esu, vat, kaip būdavom pas ją sodyboj, tai vat tada taip gamindavo daug ko visokių. Dėdė eidavo žvejot, atnešdavo lyną ir valgydavom žodžiu žuvį. Ir, nu, bet kad negaliu paminėti, kad kažkas tai tokio ypatingo su maistu, nes nu, vis tiek artimos virtuvės, aš taip manyčiau.
4: Aš labai žaviuosi, kad jūs atėjot su savo visais užrašais ir pagalvojau, iš tikrųjų, kad apie Liepoją ir apie Latviją apskritai yra labai daug ką pamatyti, daug ką sužinoti, bet ar nėra taip, kad mes lietuviai labai dažnai renkamės tolimesnes šalis, kažkokias tai kultūras, todėl, kad mums kažkaip jaučiasi tiesiog per arti. Nežinau, gal mes nesijaučiam išvykę arba per panašu į mus.
5: Nu, gali būt, nu vis tiek mes esam baltai ir Latvija ir Lietuvė yra baltai, o estai jau grafinai, tai jau čia jau toliau biškelį ir nu, daug kas yra, daug panašumų, bet aš žinau, kad daug lietuvių, jie nustemba atvažiavę į Liepoją ir vat kaip aš atradinėjau kiekvieną kartą kažką tai naujo, Tai lietuvaičiai, nu, oi, lepoja, nu ką, pležas, nu, ten, nu, platus ir smėlis baltas. Bet tie, kas atvažiuoja ir ilgiau pabūna, arba, nu, susipažįsta daugiau su Liepoja, ir tai jie, nu, būna, jie nustemba. Aš mėgstu grįžus, nu, aš fotografuoju visada, ir grįžus įdedu blokais pagal temas, Facebook'e ten ir aprašau ten, ką tuo metu, kas man atrodo įdomu. Tai daug ką ir nustebinu, nu, pagal komentarus. Tai net žmonės nežinojo, kad pavyzdžiui, šiemet buvo Liepojai labai svarbus toks įvykis. Sienų tapybos, reiškia, darbus, reiškia, kūrė trys tarptautiniai, reiškia, dailininkai. Prancūzas Aero Urban Painter, čia jos slapyvardis, Matiju Kruel, iš tikrųjų, ir meksikietis, ir ispanė. Tai jie vienu metu kūrė ir pristatė visuomenėje, reiškia, tuos darbus, nu, skirtingose vietose, skirtingose gatvėse. Kodėl aš tą kalbu? Aš be galo sužavėta, ypač prancūzo, nes jisai, Aero, jau jisai ne pirmi metai, pernai aš pataikiau su vyru ir su dukra nuėjom, kai jisai baiginėjo savo darbą Senis ir jūra ant namo. Reiškia, tai yra gyvenamas namas, paprastas rajonas. Ir ant viso namo, reiškia, jo labai realistiniai šitie darbai. Ir dar mergaitės veidas yra netoli mano Marijos namų ten irgi. Žodžiu, aš jau jo kūrybą gerai žinau ir seku. Tai man buvo, nu, o šiemet tai buvo water mystery, vandens, reiškia, ta, nu, ten moters portretas, bet jisai, reiškia, nu, kaip vanduo, reiškia, simbolizuoja kaip vandenį, reiškia, nu, labai gražu, labai gražus, ir aš, nu, fotografavau, kai buvo pirmą kartą Liepojai šiemet, tai tada jis buvo tik pradėjęs tapyti. Aerozoliniais purškiamais dažais ten technika tokia speciali. O vėliau jau nuvažiavau, kai jau buvo baigęs tą darbą. Tai va, tai irgi yra tokių vietų, kur, nu, ne kiekvienas tenai žino, gal nelandžioje po tas gatvelės tenai ir kur ką galima dar pamatyti, bet, nu, tie, kas domisi, tai taip, nu, ne vien tos, nu, kaip sakyt, turistinės vietos, ten karuosta, ten ar... Bet yra ir pačioj Liepojai, yra tikrai ką pamatyti, ir muziejus, ir...
4: Kaip atrodytų jūsų ta tokia, nu, negaliu sakyti tobula diena, bet graži diena Liepojai, atsikėlusi, kurius nueitumėt, gal yra kažkokių jums pačių mieliausių vietų, nebūtinai jos turi būti pačios gražiausias, bet jums kažkodėl mielos. Gal nueisit paskui kažkur kavos, tai kažkokią specialią vietą išgerti. Gal turit kažkokį ritualą prie jūros, nežinau, improvizuoju, bet kaip ta diena atrodys?
5: Nu, tai be abejo, bet čia esant saulėje ir gerą orui, tai taip... Pirmu, aš visada tik žiūriu į dangų ir meldžios, kad būtų geras oras, kai aš būnu. Tai žinoma, aš bėgu prie jūros, tai čia pirmiausiai.
4: O prie jūros labiau nusiraminti, pamedituoti ar pasikepinti, pasideginti?
5: Pasikepinti, normaliai pasikepinti, pagulėti. O ką ten medituoti? Nu, jau vien tas buvimas prie jūros man yra meditacija. Aš galiu žiūrėti į jūrą, nu, begaliniai. Ir kai būna gal ir ne toks geras oras ar ką, tai mes su dukra išeinam, ar aš viena galiu vaikščioti tenai tuo parku prie jūrio ir prie jūros ir aišku, smagiau, kad su kažkuo tai, ar su draugė, ar su dukra, bet, nu, ta jūra tikrai, jinai, nu, labai mane taip tikrai nuramina, ir dar Liepojos pajūry yra toksai, reiškia, vaizdingas pakrypęs namukas pastatytas, nu, be langų, be nieko, ne tai, kad namukas, tiesiog, nu, kaip, nežinau, blokas toksai. Ir jis pakrypęs atseit nuo vėjo. Nu ir jisai stovėjo kitoj vietoj, dabar jau pernešė į kitą, bet jisai matosi ir aš negaliu susilaikyti, aš visą laiką jį fotografuoju, kai būnu tenai, tai mano mylimas namukas, sakau. Nu, tai yra tokių širdžiai mielų vietelių, kur patinka nueit, patinka pabūt. Tai vat iš ryto pajūrys, jeigu tik oras leidžia. Po to, reiškia, dar yra viena tokia vieta labai, nu, reikšminga Liepojai, tai yra turgus. Tai yra Peters Tirgus, tai yra irgi centre, miesto centre, tas turgus prie Šventos Onos bažnyčios. Ir tas turgus yra komis ypatingas, kad ten, nu, visko ten yra, miesto centre, gėlių neišpasakytas grožis ir pasirinkimas, ir kaip sako lietuviai, ten viskas pigiau, ne, ir tos pačios gėlės, ir ten yra paviljonas, kur mėsos ten gali nusipirkti, ne tik tai daržovių, tai kad viskas daug pigiau. Dabar atostogauja kaip tik mūsų vienas draugas, reiškia, ten Marijos tam name. Tai ir nori daryti, reiškia, tokį pikniką kieme. Tai vakar dar rašė, kad nuėjo į turgų ir prisipirko mėsos ir visko tenai, ir kad tai pigu. Nu tai vat, ir kad pigu. Ir tas paviljono pastatas yra ypatingas. Jisai ten, kas ten anksčiau buvo, negaliu pasakyti, bet jis yra, nu, tiesiog kaip meno kūrinys. Nu, labai gražus pats pastatas. Tai vat irgi, nu, turgus yra, aš mėgstu, būdama bet kokiam mieste, užeiti turgu. Tai labai, nu, nežinau, tai yra miesto veidas iš dalies, nežinau, ten Barcelonos turgus, ten ar Malagos, nu, jie kitokie, bet čia irgi jisai turi savo. Ir būtinai aš turgui sutinku ką nors iš Lietuvos, kokių draugų. Tai Orijų Gasanovą sutikau, nu, kuris darė laidą apie Liepoją. Tai dar ten Gintarą Mikalauską esu sutikus, savo draugą, kolegą. Nu, jis Palangoje gyvena, tai jam ten, nu, atvažiavus už buvo į Liepoją. Tai bet sakau, kad nestebukla sutikti lietuvius turguje, būtent ne tik pležė. Ir prekeiviai, dauguma prekeivių moka lietuviškai. Taip, tu gali paprašyti ten bulvių ar ten agurkų ar pomidorų ir jie pradeda šnekėti gal daugiau žemaitiškai.
4: Taip, bet pas mus tikriausiai nėra taip, kad kažkur po jūrį, sakykime, latviškai prabiltų turgaus prekeiviai.
5: Nu, vat prašau, o ten yra. Ten yra. Nu, ne visi, bet yra ir lietuvių prekeivių. Yra vienas kitas, mes jau žinom, voveruškas pirkom. bet jie ir, nežinau, gal dar ir dėl to, kad, nu, latvių kalba, nu, pavyzdžiui, artima žemaičių kalbai, dialektui. Aš, pavyzdžiui, žemaitiškai tai suprantu. O kodėl suprantu to, kad aš latviškai moku? Tai vienintelis paaiškinimas.
4: O jūs tą turgų paminėjote, tai aš darau prielaidą, kad jeigu jūs apsipirkinėjate turguje, tai jūs ir gaminat?
5: Taip, gaminu, bet ne tiek daug. Nu, kaip, nu, kartais tenka, bet aš labai nemėgstu gaminti. Nuvažiavus kitur, aš namie pakankamai tą darau, tai atvažiavus kitur, bet kadangi tenai kaip namai, su dukra ten ir jeigu vyras dar būna, tai kartais kažką pagaminu, bet stengiuos kuo mažiau.
4: Man jis patinka. Aš vėlgi pas Editą išklausiau jūsų pasakojimą, kaip jūs taip ir nepamilot daržininkystės. Žinau, kad beje, mane įtikinėjo žmonės, kad tu pamatysi, tu subręsi, pasensi, galų galę, tu sukiši tas rankas į žemę. Ir aš sakiau, nu nieko gyvo, man labai nepatinka. Ir aš tada pamačiau tą jūsų interviu ir aš pagalvojau, va, aš irgi būsiu kaip baikštytė, aš nepamėgsiu sukišti ranką į žemę.
5: Ne, man kažkaip tai ne. Nu, mano dukra tą daro. Aš, ir jai patinka, o man nu, netraukia, man nu, ne. Nu.
4: Aš apie tą gaminimą paklausiau, nes yra pakankamai daug žmonių, kurie sako, kad jeigu reikia gaminti, tada vadinasi netostogos. Tai jūs iš to?
5: Aš iš to. Aš stengiuosi vengti, bet nu, aš suprantu, kad nu, kartais pasinori ten kažko tai naminio ar voveruškų ten kokio ar ko tai nusiperki ir kažką pagamini. Bet aš tikrai ne iš to, kad ten per atostogas. Nes man užtenka to, nu, dieve, aš tą namie turiu čia Vilniuje kiekvieną dieną.
4: Jūs neseniai atšventėt savo gimtadienį ir išvykot, nežinau, ar tinka sakyt, pabėgot, bet bent jau išvykot į Liepoją. Ir aš, kaip suprantu, tikrai ne pirmą kartą gyvenime per gimtadienį tai padarėt. Aš galvoju, ar tai yra toks intraverto būdas atšvest gimtadienį, nes aš, jeigu neišvykstu per gimtadienį, man yra labai sunku. Ar jums yra panašiai?
5: Aš mėgstu per gimtadienius pabėgti, tikrai. Gal nėra taip, kad aš ten labai planuočiau iš anksto, bet kadangi mano gimtadienis yra vasara, Liepos 20, tai vieną kartą gal esu šventus gimtadienį savo namuose. Draugės atėjo tada, atsimenu. Bet tai tokia, čia jau išimtis buvo. Anksčiau važiuodavau kur nors ten į kokią Ispaniją ar Italiją, su daug kartų gimtadieniai tenai kažkur tai tuose kraštuose sutikti. O dabar jau taip, pernai ir šiemet Liepojoje, nu. Ir 75-metis tokia data, tokia baisi, tai kad nebūtų taip baisu, tai labai gerai buvo tarp giminių Liepojai pabūti atšvesti ir nu, nebuvo ten kažkokia ypatinga šventimas, tiesiog nuėjom į žuvies restoraną, kuris priklauso mano pusbroliui ir ten labai skanu.
4: Ir kaip vadinasi? Gal ir mes nuvažiuosim?
5: Spikeris. Spikeris prie molo.
4: Prašykitės visi, prašau.
5: Prie molo. Ir ten būtent žuvies patiekalai. Ir jie patys gamina alų. Taip pat turi ten tokį bravurėlį. Ir jisai yra už stiklinės sienos. Galima matyti, kaip tas alus gaminamas. Ir nu, vat, jis tikrai toks išskirtinis. Ten ir vieta graži. Ir yra laukė staliukai ir viduj, ir laukė, jeigu ten pučia vėjas, tai jie yra padarę tokius kaip šiltnamėlius, tokius, reiškia. Tai vat, kai aš švenčiau, tai tada buvo vėjuota, nors gal be reikalo mes įlindom į tą vieną iš tų šiltnamių, tai nesušalom.
4: Jūs paminėjot pasislėpti nuo baisaus skaičiaus pas giminę su giminėm. Ar tie žmonės jums yra tam tikras saugumo jausmas?
5: Ne, nu čia nėra kažkokio tokio, nu kažkokia tai sąmoningas tenai mano pabėgimas ar kaip. Nu ne, nu tiesiog sutampa, kad vasara, tai aš ir žiūriu, tiesiog žinojau, kad šiemet aš daugiau laiko praleisiu Liepojai, bet neišimtis, kad aš galiu ir tą savo gimtadienį kur nors ten kokioje Ispanijoje. Ten.
4: Gražina, man atrodo, jeigu mes dabar nesustosim, mes turėsim antrą laidą įrašinėti. Tai aš jūs tikrai pakviesiu antrą kartą, bet aš matau, kad kolega tiesiog mojuoja man iš už langą. Aš labai jums noriu padėkoti, kad jūs atėjot. Negaliu pakęsti savo svečių išleisti tuščiomis, tai tam mes turim savo draugą žaliasžingsnis.lt, sako čia grožiu ir sveikatai, tai linkiu, kad antrosios bent jau tai tikrai nepritrūktų. Ačiū, kad atėjot. Klausytojams ačiū, kad klausėt. Pasikalbėsim, pasiklausysim kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Gyvenant tarp Rusijos ir Baltarusijos Iš principo visuotinis šaukimas tai iš tikrųjų pas mus turėtų būti izraelietiško tipo. Tai yra visi žmonės turi praeiti pasirengimą. Dabar žiūrėk, tugi irgi jau nėra tokio žmogaus,
7: jausti, kuris... kad bandymas išvengti yra nusikaltimas, šiaip jau.
6: Būtent, gėda.
7: Ir moteris turėtų mokėti, žinai, kaip iššaut, kaip įdėt šovinį, kaip, žinai, apginti vaikus, kaip, nežinau, peilį mesti į jį, ar kur ten, žinai, kažką daryti, nes, nu, tai nereikia tiek daug fizinės jėgos šiai dienai su kardu mosuoti.
6: Mes tokiegi žmonės esame. Ir čia neapsimeskime, kad mes esam čia labai jau stipriai toli nužengę vat, nuo tų buvusių okupantų, deja, bet biškį pagadinti. Jeigu mes tik randame išimties spragą, mes ją plečiam visais įmanomais būdais. Ir tas yra nas ir trečias.
7: Kas yra mūsų įpročiai ir mūsų tautos, kaip čia reikėtų, dvasia, pavadinkim taip. Jeigu mūsų tautos dvasia yra palanga šiai dienai dar, ar ne, ir ko gero jinai ta tautos dvasia per brūkšnelį palanga, nu, pajūris lietuviškas, paprastai tariant, stiprėja, o mano akimi žiūrint tai pagal tai, kiek, reiškia, dabar žmonių nuvažiuoja kiekvieną savaitgalį į palangą.
6: Žiūriu, kad, vat, pavyzdžiui, jaunoji hebra labai, nu, žinai, oi, grybavimas, grybai, ne, visiškai nebėra to užsidegimo akise eiti ten blandžiuti pakrumėjom, juolab, kad visi bijo erkių dabar. Supranti, erkės yra tapusios geriausiais grybų sargybiniais.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vasarą Vilniuje talentingoji Jessica Shy užbaigė su trenksmu. Du vakarus iš eilės Vingio parke surengė istorinius koncertus, per kuriuos abu iš viso šėlo 100 000 žmonių. Skaičiuojama, kad vien už bilietus dainininkė su komanda galėjo uždirbti ne 1 000 000 eurų. Uždirbo ir miestas. Ekonomika savaitgaliui persikraustė į Vingio parką, sakė smulkusis investuotojas Mindaugas Busila, su kuriuo naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kalbame apie Jessiconomy gimimą.
3: Yra buvę ten labai panašių, kai vyko Ramštainų koncertas, man atrodo, Vilnius irgi buvo pakankamai užimtas ten, nu, tas metu tokių, bet, nu, tai yra pasaulinio lygio žvaigždės, kurios atvažiuoja į Lietuvą, nu, ir jos ten karts nuo karto, na, tas metu nustebina ten ir ekonomika, ir šitas ir tas visas rinkas, kurios yra aplinkui, kurios aptarnauja ten tuos koncertus. Tai yra buvę, bet kad taip lietuviškai, tai aš manau, kad čia turbūt gali ir prilipti šitas terminas, ta prasme, kad tai yra pirmas lietuviškas toksai, nu, reiškinys, ir kuris galėtų dabar kartotis, tai nežinau dabar ką, kitiems dainininkams reikia irgi nepasikuklinti.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: klausotės žinių radio.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radio eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, Mato Evangelijos knyga. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šios knygos 23 skyrių, kurio tema Jėzus perspėja žmonės dėl rašto žinovų ir fariziejų, pasmerkia juos, apverkia Jeruzalę. Pamaldos mes su jumis toliau nagrinėsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti, bet nebaigtą temos dalį rašto aiškintojams ir fariziejams pasakyti prakeikimai. Pasimeldus priminimui aš jums perskaitysiu tas rašto eilutes, kurias mes jau apžvelgėme praėjusioje laidoje ir mes pratęsime šios temos dalies nagrinėjimą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad turime nuostabią galimybę vėl ateiti į tą artimą bendravimą su tavimi ir šį vakarą norime atsiverti šventąjį raštą, išgirsti tave prabylantį į mūsų širdis ir pamatyti tą pamoką, kurią tu šiandien esi mums paruošęs. Mes prašome, kad skaitydami apie tuos religinius vadovus ir jų gyvenimo pasirinkimus, kiekvienas iš mūsų galėtume užsiduoti savo klausimą, o kaip yra su manimi? Prašome, dangiškasis Dieve, kad tu padėtų mums išgirsti, Dieve, tuos pamokymus ne tik tai savo protu, bet savo širdimi. Padėk mums netrukdyti tavo žodžiui atlikti mūsų širdžių apipjaustimo darbo.

0: Dėkojame tau už šį vakarą ir meldžiame, kad tavo žodžio dvasia prasismelktų į širdį kiekvieno žmogaus, kuris pasiryžęs išgirsti tave. Jėzaus vardu. Amen. Taigi rašto aiškintojams ir fariziejams pasakyti prakeikimai. Kaip jau minėjau praėjusioje laidoje, religiniams vadovams Jėzus pasako ilgą tiradą tarpusavyje visai nesusijusių kaltinimų. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate, nei trokštančių į ją patekti neleidžiate. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai, nes jūs surijate našlių namus ir dedatės kalba ilgas maldas, todėl gausite dar didesnį pasmerkimą. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad laimėtumėte vieną naujatikį, o kai toks atsiranda, jūs padarote iš jo pragarų vaiką dvigubai blogesnį už jūs pačius. Vargas jums, aklieji vadai, kurie mokote, jei kas prisiektų šventyklą, tai nieko, o jei kas prisiektų šventyklos auksu, tai jis įsipareigoja. Kvaili jūs ir akli. Kas didesnis? Auksas ar šventovė, kuri pašventina auksą? Arba, anot jūsų, jei kas prisiektų aukurų, tai nieko. O jei kas prisiektų atnašą ant aukuro, tai jis įpareigotas. Akli. Kas didesnis? Atnaša ar aukuras, kuris pašventina atnašą? Todėl kas prisiekia aukurų, tas prisiekia ir tuo, kas ant jo padėta. O kas prisiekia šventovę, prisiekia ją ir tuo, kuris joje gyvena. Ir kas prisiekia dangumi, prisiekia Dievo sostu ir tuo, kuris jame sėdi. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia įstatyme – teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. Reikia tai daryti ir ano neapleisti. Akli vadai, jūs iškošiate uodą, o praryjate kupranugarį. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nesivaldymo. Mes su jumis praėjusioje laidoje jau apžvelgėme šią rašto dalį. Tai yra Mato Evangelijos 23 skyriaus 13 iki 25 eilutės. Šiandien keliaujame toliau. Aklasai fariziejau, pirmiau išvalyk taurės vidų, tai bus tikrai švari ir išorė. Mato Evangelijos 23 skyriaus 26 eilutė. Nesupraskite šių žodžių klaidingai. Jėzus nemoko, kad nereikia rūpintis išorė švara. Tačiau kai vidus purvinas, o išorė švari, žmonės apie jus gali susidaryti visiškai klaidingą įspūdį, todėl geriausia pradėti švarintis iš vidaus. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai, jūs panašus į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Mato Evangelijos 23 skyriaus 27 eilutė. Man tai yra labiausiai bauginantis palyginimas iš visų kada nors viešpaties Jėzaus pasakytų. Kaip jau sakiau anksčiau, vidutinė šių laikų bažnyčia simbolizuoja taurė ir dubuo, kurie švarūs iš išorės, bet purvini viduje. Manau, ką tik mūsų perskaitytas antkapio palyginimas simbolizuoja vidutinius šių laikų krikščionis. Jie gražūs iš išorės, tačiau viduje mirę ir pilni nuodėmių bei įvairių nedorybių. Jie turi dievotumo pavidalą, tačiau yra atsižadėję jėgos, kuri gali juos padaryti naujais kūriniais Kristuje. Mano drauge, kol netapsite tokiu kūriniu, jūsų bažnytinė narystė bus visiškai bevertė ir tuščia. Visa jūsų religinė veikla bus nekas kita kaip veidmainystė. Kai aš skaitau statistinius duomenis, kurie teigia, jog daugiau nei pusė Jungtinių Valstijų gyventojų yra kurios nors bažnyčios nariai, man kyla klausimas, kodėl viešose vietose regiu 99% visų žmonių geriančius alkoholinius gėrimus, kalbančius šventvagiškus dalykus bei svaidančius nešvankius juokelius. Aplink mus vaikšto tikrai daug marmurinių antkapių, dvasinių zombių, mirusių savo nuodėmėse bei nedorybėse. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo. Mato Evangelijos 23 skyriaus 28 eilutė. O kaip stipriai jis kaltina religinius vadovus. Juos išties reikėtų kaltinti labiau nei ką kitą. Mano draugė, jeigu jūsų bendruomenėje yra Biblija tikintis ir jos tiesų mokantis pamokslininkas, visomis išgalėmis remkite ir palaikykite jį. Jam reikia jūsų ir jums reikia jo. Mums visiems trūksta žmonių, kurie tikėtų Dievo žodžiu ir gyventų pagal jį. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs statote pranašams antkapius, puošiate teisiųjų paminklus ir sakote, jei būtume gyvenę savo protėvių dienomis, nebūtume kartu su jais susitepę pranašų krauju. Taigi jūs patys prieš save liudijate, jog esate pranašų žudytojų vaikai. Pripildykitegi savo tėvų saiką. Mato Evangelijos 23 skyriaus 29-32 eilutės. Šiomis dienomis mes darome tą patį. Daugelis didžių Dievo žmonių, pamokslininkų, evangelistų, misionierių savo kartoje buvo atstumti ir išjuokti, tačiau dabar jie didžiai gerbiami. Taip atsitiko Spurgeonui, Moodžiui, Toriui ir daugeliui kitų. Mūsų viešpats puikiai pažinojo žmogaus prigimtį, kuri nė trupučio nepasikeitė. Jūs statote pranašams antkapius, puošiate teisiųjų paminklus. Pripildykitegi savo tėvų saiką. Tie patys religiniai vadovai, kurie gerbė anksčiau gyvenusius pranašus, netrukus privers Romą nukryžiuoti jiems kalbantį Dievo sūnų. Toliau pasakyti žodžiai turėtų jūs sukrėsti. Gyvatės, angių išperos, kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą? Mato Evangelijos 23 skyriaus 33 eilutė. Ar galite įsivaizduoti dar griežtesnius žodžius? Kągi Jėzus turėjo galvoje, vadindamas juos angių išperomis? Ogi tai, kad jie gyvačių palikuonys. Šie žodžiai suduoda triuškinantį smūgį vienai smerktinai doktrinai, kuris skelbia, kad visi žmonės yra broliai, o Dievas visų tėvas. Dievas niekuomet nepripažins jūsų savu, jei atstumsite Jėzų Kristų. Tai yra vienas vienintelis būdas, kaip galėtumėte tapti Dievo vaiku. Jums reikia priimti Kristų. Gimti iš naujo. Bet visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Taip užrašyta Jono Evangelijos 1:12. Šiuose Mato Evangelijos eilutėse viešpats kalba labai šiurkščiai. Jo žodžiai yra tarsi arbata, kuri daugeliui liberaliai nusiteikusių žmonių yra per daug stipri. Jėzus Kristus nesiekė būti visų numylėtiniu. Jis atėjo į žemę tam, kad iš meilės mirtų už jūsų nuodėmes. Tačiau jeigu jūs jį atstumėte, tuomet jis tampa jūsų teisėju. Todėl štai siunčiu pas jūs pranašų, išminčių ir rašto aiškintojų. Vienus iš jų jūs užmušite ir nukryžiuosite, kitus plaksite sinagogose ir persekiosite nuo miesto iki miesto, kad ant jūsų Kristų visas nekaltas kraujas, išlietas žemėje pradedant teisėjo Abelio krauju ir baigiant krauju Barachijos sūnaus Zacharijo, kurį jūs nužudėte tarp šventovės ir aukuro. Mato Evangelijos 23:34-35. Matomai, Zacharijas visai neseniai buvo nužudytas. Mūsų viešpats pradeda nuo pat pradžių, tai yra nuo Abelio ir baigia savo dienomis. Jis aiškiai duoda suprasti, jog Dievas teis Izraelį už teisiųjų įžudimą. Tuo jis akivaizdžiai prieštarauja šiais laikais paplitusiai filosofijai, kuri teigia, kad galiausiai visi bus išgelbėti. Jėzus tvirtina, jog taip nebus. Iš tiesų sakau jums, visa tai ištiks šitą kartą. Mato Evangelijos 23:36. Jis išpranašauja visišką Jeruzalės sunaikinimą, kuris įvyko 70-ais mūsų eros metais. Kas toliau? Jėzus, taip stipriai pasmerkęs Jeruzalę, graudžiai ją apverks. Jėzus apverkia Jeruzalę. Jeruzalė, Jeruzalė, tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siūsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Štai jūsų namai bus jums palikti tušti. Mato Evangelijos 23:37-38. Jeruzalė atstūmė Jėzų, kai jis šlovingai įžengė į ją, todėl ir jis tai pasielgė. Tačiau dabar viešpats verkė dėl šio miesto. Taip jis pasmerkė Jeruzalės gyventojus, tačiau vis vien nesiliovė jų mylėjęs. Žinodamas, koks teismas turėsęs ištikti šį miestą, Jėzus negalėjo neverkti. Dvaito Mūdžio dienomis buvo sakoma, kad jis yra vienintelis žmogus žemėje galintis pamokslauti apie pragarą, kadangi tai daro su begaliniu gailestingumu. Mūsų viešpats, be jokios abejonės, šios prakeiksmus kalbėjo iš skausmo plyštančią širdimi. Pamenate, kai kurie žmonės manė, kad Jėzus yra Jeremijas. Jie taip spėjo, nes Jeremijas, pasakęs patį stipriausią pasmerkimą visame Senajame testamente, graudžiai verkė. Esu įsitikinęs, mums nederėtų nieko kaltinti ar smerkti, jei tai visiškai nejaudina pačių širdies. Taigi aš jums sakau, nuo dabar jūs manęs nebematysite, kol netarsite garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu. Mato Evangelijos 23 skyriaus 39 eilutė. Tokie žodžiai šokiravo ne tik religinius vadovus, bet ir pačius apaštalus. Jiems tai reiškė keista ir nenumatyta įvykių posūkį. Mokiniai tikėjosi, kad Jėzus įsteigs savo karalystę, o Jeruzalė taps jo sostinė. Tačiau dabar jis kalba, kad to miesto namai ištuštės ir jie daugiau jo nebematys, kol netars garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu. Matote, nors Jėzus šiuo metu ir yra pakeliui prie kryžiaus, tačiau jis iš anksto užtikrina savo mokinius, kad sugrįš ir sugrįš šlovingai. Akivaizdu, karalystės kūrimo klausimas atidėtas vėlesniam laikui. Daugelis prieštarauja tokiam mokymui, tačiau tai darydami jie prieštarauja paties viešpaties žodžiams. Jėzus sako savo mokiniams, kad šiuo metu jis nesteigs karalystės žemėje, tačiau sugrįžto padaryti kitą kartą. Vadinasi, karalystės kūrimas atidėtas vėlesniam laikui. Ši žinia labai nustebino ir nuliūdino apaštalus, todėl jie pateikė Jėzui 3 klausimus, kuriuos mes sužinosime kitame skyriuje. Taigi mato Evangelijos 24 skyrius. Tema: mokiniai Jėzui užduoda 3 klausimus apie pasaulio pabaigos ir jo ateimo ženklus ir Jėzaus atsakymai. Mato 24 ir 25 skyriuose, kurie žinomi kaip Alyvų kalno pamokslas, pateikiamas paskutinis iš 3 pagrindinių šios evangelijos pamokslų. Noriu priminti, kad svarbiausi pamokslai yra šie. Pirma, karalystės konstitucija, arba kitaip vadinamas kalno pamokslas, aprašytas Mato Evangelijos 5-7 skyriuose. Tai yra karalystės etinis kodeksas. Antra, karalystės tęstinumas, arba kitaip paslaptingų palyginimų pamokslas, užrašytas Mato Evangelijos 13 skyriuje. Ten apibūdinama dabartinė karalystės būklė. Trečia, karalystės pabaiga arba taip vadinamas Alyvų kalno pamokslas, kuris užrašytas Mato 24-25 skyriuose. Tai yra karalystės eschatologija arba ateitis. Šie pamokslai vadinami pagrindiniais dėl savo ypatingos apimties, turinio ir tikslo. Kitą mūsų laidą pradėsime nagrinėdami temos dalį Jėzus išpranašauja Jeruzalės sugriovimą. Na, šios dienos mūsų laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Porauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešne Omber Group generalinė direktorė Deimantė Laumytė. Sveiki, Deimantė.
2: Sveiki, Elvija. Sveiki žinių radijo klausytojai. Labai malonu čia būti.
1: Taip, labai ačiū, kad sutiko dalyvauti. Ir iš tikrųjų, jūsų pasiekimai tikrai labai stebina ir manau, daugeliu jūs galite būti įkvėpimas. Norėtųsi atsigręžti jūsų vaikystę. Kokia buvote jūs kaip vaikas, koks buvo jūsų charakteris ir asmenybė?
2: Labai ačiū už žodį įkvėpimas. Tai labai svarbu ir iš principo, jeigu kalbėti, mano gal net toks gyvenimo tikslas yra, kad iš tikrųjų tapti įkvėpimu, palaikymu žmonėm, kuriem to reikia. Apie vaikystę. Kaip ir visos vaikystės, yra toks juokelis, kad ir kaip tėvai besistengtų auklėti savo vaikus, į juos maksimaliai investuoti, jie vis tiek turės ką papasakoti savo psichoterapeutui. Tai iš tikrųjų, mano vaikystė buvo žavinga, nuostabi ir turbūt, kad to, ko galimai trūko tais laikais, tai tas ir augino charakterį. Aš kaip vaikas buvau tikrai atsakingas, kruopštus, rūpestingas vaikas, bet tėvams galbūt didžiausias rūpestis, kai mano tą energiją suvaldyti. Ir jiem, manau, kad sekėsi nuostabiai per įvairias veiklas, stovyklas, konkursus, kur aš maksimaliai dalyvaudavau ir visko labai labai norėjau ir buvau įsitraukusi, tai labai labai esu dėkinga savo tėvams ir savo šeimai, kad jie va tą energiją suvaldė, nukreipė ir šiandien esu, kur esu.
1: Mhm. Tai vat kažkaip iš to ir kyla klausimas, kaip manot, vadovavimas, lyderystė, ar tai yra įgimtas dalykas, ar vadovų tampama?
2: Puikus klausimas ir man atrodo labai daug didelių įmonių vadovų ar filosofų ieško atsakymo vis dėlto, kur yra tas balansas. Iš esmės aš manau, kad tai yra balansas. Kadangi jūs atsiuntėt klausimus iš anksto, aš ruošiausi, tai labai turėjau gerą laiką apgalvoti ir pasiruošti vat, šitam atsakymui. Ir vis dėlto priejau išvados, kad tai yra balansas, nes be tų savybių tam tikrų įgimtų tu negalėtum toliau ugdytis lyderystės, galėjimo ir gebėjimo dirbti su žmonėm ir užsispyrimo siekti tikslų. Tai atsakant jūsų klausimą, manau, kad tai turi būti balansas. Mhm. Negalima būti tik tai gimusių vadovų. Manau, kad istorinės didžios asmenybės galimai tokios ir buvo, bet tam tikros aplinkybės jas galbūt ugdė. Tai tikrai manau, kad vis dėlto sėkmės paslaptis būtų balansas.
1: Mhm. O dabar vat, jūsų profesinis kelias, kaip jis prasidėjo, kaip jis klostėsi?
2: Tai mano tas profesinis kelias gal dar irgi, kadangi tie laikai tokie nebuvo labai jau taip paprasti ir norėjosi užsidirbti jaunam žmogui pinigų, tai mano profesinis kelias aš stengdavus maksimaliai prisijungti prie tam tikrų veiklų ir užsimti tam tikrom veiklom, kur būtų galima nors kiek savo lėšų užsidirbti. Tai ten tos pirminės veiklos jos tokios buvo, bet tai buvo irgi pagrindė dabar, kaip aš atsimenu ir atsuku, tai tai, ką ir geriausiai moku ir kur gal, manau, kad stipriausia esu, tai darbas su žmonėm ir pardaviminės įvairios pareigybės ir atsakomybės, bet tokios pačios rimčiausios ir atsakingiausios, tai berods ketvirtam kurse studijų pradėjau darbuotis tarptautinį įmonį ir man tai buvo milžiniškas tramplinas, suvokimas, kas tai yra korporacija, suvokimas, kokios tai yra darbo taisyklės, atsakomybės, procesai, suvokimas, kas tai yra lynas, kas tai yra kokybės vadyba. Tai aš esu labai laiminga, kad turėjau puikų pagrindą ir galimybės labai jaunam amžiui gauti bazinius verslo dalykus ir iš to tada auginti savo karjerą. Tai iš tikrųjų ir toj pirmoji organizacija, kuri, tarp kitko, suomių kapitalo įmonė, labai sėkmingai veikianti ir dabar Skandinavijoje, Lietuvoje ir visose Baltijos šalyse. Berods 6 metus dirbau ir ten pakankamai greitai augo mano atsakomybės, nes iš tikrųjų visko ėmiausi su dideliu užsidegimu, noru ir pradėjus darbuotis buvo atsakinga už tam tikrą sritį tik Lietuvoje, paskui ir po Baltijos šalyse. Tai buvo daug komandiruočių, daug darbų su žmonėm, daug procesų, daug kokybės vadybos. Tai ta įmonė buvo labai, manau, kad geras startas.
1: Mhm. Dabartiniam jūsų taškui.
2: Taip, absoliučiai.
1: O vat, ar visada žinojot, ką tiksliai norite daryti, kalbant apie profesinį kelią? Ar buvo kažkokių tokių dvejonių, nes tikrai šiandien dienai žmonės ne visada geba iš karto atrasti tą veiklą, kuri jiems tinka. O vat kaip jums buvo?
2: Puikus klausimas tikrai. Ir dabar, vat, kai galvoju ir atsuku prisiminimus, labai tas keistai gali nuskambėti, bet aš visada norėjau vadovauti. Ir vat, gal čia didžiausias iššūkis buvo ir mano tėvams, kad suvaldyti tą norą vadovauti, nes tas vadovavimas ar šeimoj, ar asmeninėje aplinkoj, jis vis tiek yra. Bet tas vadovavimas gal ne taip siaurai, kaip žmonės dažnai supranta, kad ten maždaug ranka rodyti, ką daryti. Man vadovavimas buvo įsitraukimas ir atsakomybės prisiėmimas. Suorganizavimas dalykų, subūrimas komandos, suplanavimas, kad viskas įvyktų taip, kaip turi įvykti. Ir sustruktūravimas procesų. Tai aš kiek save atsimenu, tai svajonę turėjau vadovauti, bet plačiąja prasme.
1: Mhm. O vat vis tiek šiandieniniam taške tikrai, kuriame atsidūrėt, tai reikia ir patirties, reikia ir žinių, ir reikia be galo daug visokios puokštės gebėjimų. Iš kur vat tas ryžtas ir pasiryžimas eiti savo tikslu, nes tikrai tai yra ganėtinai ilgas kelias, juk tikrai nebūna taip, kad dirbam ir iš karto tampam lyderiais, vadovais, generaliniais direktoriais. Tai kaip vat ta jūsų savybė vadovavimo išsiugdė taip, kad jūs turėjot ir ryšto ir atkaklumo to pasiekti?
2: Vat jūs labai teisingai vardinat, kad žmonės dažnai galvoja, kad vat vadovų būti lengva ir paprasta. Ir iš tikrųjų dabar dirbu su jaunaja karta ir ateina jauni žmonės ir viskas yra labai gerai, kad jie turi aukštas ambicijas ir aš stengiuos dažniausiai jas palaikyti ir įkvėpti jaunus žmonės, bet labai dažnai noriu ir parodyti tą kitą pusę, kad vadovavimas neteina pat savaime ir tu turi turėti tam tikros įgyti patirties ir praktikos, kad galėtum puikiai dirbti, save realizuoti ir augti. Tai dirbant su jaunai žmonėm, tą iš tikrųjų stengiuos pabrėžti. O dabar dėl vat, jūsų antra klausimo dalis apie tą asmeninę savybę. Tai aš visada juokaudavau, kad kai manęs klausdavo, kokios teigiamos savybės ir neigiamos savybės. Tam tikru laiku toks klausimas būdavo vis populiarus. Aš buvau išsigryninusi savo labai aiškiai, kad ir visada atsakydavau užsispyrimas. Tai užsispyrimas yra ir teigiama savybė, ir neigiama kartu. Teigiama yra, kai tu kažko sieki ir atkakliai eini į tikslą, o jau gali truputėlį neigiama darytis, kai tu užsispyrusiai daužai galvą į sieną ir bandai pramušti kažką, nors galbūt nebereikėtų mušti, reikėtų sustoti. Bet vat mano čia ta charakterio savybė ir asmeninė savybė, užsispyrimas ir atkaklumas, yra labai gera knyga, visiems rekomenduoju, Atkaklumas, jinai vadinas. Ir ten vat taip pat analizuojame atvejai apie atkaklius žmonės ir kaip jiem pavyksta kažko pasiekti. Tai iš principo gali labai taip šabloniškai nuskambėti, bet tikrai atkakliai reikia siekti savo tikslų ir nenuleisti rankų, kai yra tie chrestomatiniai atvejai, kur ten po 60 ar 70 knygos rankraščio atmetimų kažkurį leidyklą sutinka išleisti, tai ar po idėjos pristatymo ten tūkstantajam žmogui, tik tai 1001 priima tą idėją ir jos būna unikalios. Tai iš tikrųjų patarimas, mintis ir įkvėpimas būtų nesustoti ir tikėti savo idėją, bet labai svarbu realistiškai pasimatuoti, kai ta idėja jau galbūt yra ta situacija, kai tu tiesiog daužai galvą į sieną.
1: Ir vat apie tą daužimą galvą į sieną, kažkaip vat dabar klausau jūsų ir jūs tikrai užimat na, aukštas pareigas, kuomet vadovavimas ir lyderystė susipina į vieną, bet tuo pačiu jūs labai dvelkiat ramybę. Ir man atrodo, esat to atspindys, kad vadovavimas tai tikrai nėra skaldyk ir valdyk, tai yra kur kas daugiau ir plačiau ir vadovavimas gali būti ta, apie tą ramybę, kurią vat, na, jūs ir tikrai, tikrai simbolizuojat. Tai...
2: Ačiū, kad jūs tą pastebėjot ir tą atkreipėt dėmesį. Ir iš tikrųjų iš komandos dažnai tą girdžiu ir aš per savo darbinės patirtis labai daug įvairių beprotiškų situacijų turėjau ir pati vadovų daug turėjau. Ir ką aš iš jų pasiėmiau ir pamačiau, kad nėra blogiau, jeigu vadovas stresuoja, vadovas nerimauja ir vadovas nežino, ką daryti. Nebūtinai tavo sprendimas iš karto turi būti teisingas. Mano nuostabus draugas, bet ir buvęs vadovas Girtekoje Pavelas, visada mėgdavo sakyti, kad vadovas priima tik 50% teisingų sprendimų. Ir jeigu tu priėmėjai neteisingą sprendimą, tai tu dar turi galimybę tą neteisingą sprendimą ištaisyti. Tai dėl to aš išmokau tą gyvenimišką pamoką ir tikrai vis dar mokausi, kad reikia išlaikyti ramybę, būti ramiam, nes situacijos tikrai sprendžiasi, jeigu tu jas sprendi. Aš asmeniškai turiu tokį posakį ir mano komanda puikiai žino, visuomet gali viską ištaisyti, jeigu kas nors nenumirė. Ir netgi šiais laikais, jeigu kažkas numirė, tikriausiai pajokausiu, gali klonuoti. Tai, ta prasme, nėra situacijos be išeities ir labai svarbu visų pirma, bet kokį situaciją nutikus, nuraminti komandą, nusiraminti pačiam, nes tu esi atsakingas už verslą, už žmonės, už pinigus, įrenginius, už daug labai svarbių dalykų. Tai jeigu pats esi neramus ir nesi susibalansavęs, turbūt ir negalėsi priimti teisingų sprendimų.
1: Jūs dabar vat taip pradedat na, kalbėti ir tikrai matosi, kas yra vadovavimas ir kad tai nėra tik ta gražioji pusė, kurią mes kartais galime šalies na, pastebėti, kad labai gerai skamba, na, aukštos pareigos ir tikrai labai žavi. Bet yra ir to kaina ir yra ta kitoji pusė, kuomet yra daug streso, atsakomybės ir tikrai ne visi tą krūvį gali na, patirti. Kaip jūsų pačios gyvenime, kaip jūs pati su tuo stresu ir su ta visa na, įtampa atsakomybė galite išgyventi ir susidoroti?
2: Turiu atsakymą. Visų pirma, labai labai reikia mėgti savo darbą, ką tikrai mėgstu ir stengiuosi, darbas yra labai svarbi gyvenimo dalis. Visų antra, turiu turėti papildomą veiklą, kuri padėtų susibalansuoti. Ir trečia, tai yra disciplina. Disciplinos man padeda laikyti sportas, kurį iš tikrųjų atradau prieš nepilnus 2 metus ir sportas, man atrodo, labai gerai sukalibruoja visom gyvenimo situacijom. Padeda prasivalyti galvą, susibalansuoti, sukalibruoti mintis ir susibalansuoti.
1: Ar teisingai suprantu, kad norint būti geru vadovu, labai svarbu ugdyti ir savo navidų, vat, kaip jūs ir pati sakot, sportuoti, auginti savo asmenybę nuolatos?
2: Tikrai, tikrai taip, nes vėlgi psichologai sako, ar ne, kad žmogus patiria pilnatvę, kai jis gali ir save realizuoti ir gerai jaustis visose srityse. Darbe, asmeniniam gyvenime, pat su savim, su draugais, šeimoj. Ir čia, man atrodo, vat, yra labai svarbu, ką jūs ir sakot. Tai darbe, natūralu, tu per visą dieną labai daug visko atiduodi. O kai atiduodi, natūralu, kad tą tuštumą atsiradusią turi kažkom užpildyti. Ir vadovui absoliučiai labai svarbu niekada nesustoti save ugdyti, aukti, mokytis, atrasti, kurti. Čia yra ta svarstyklių pusė, kuri padeda subalansuoti esamas atsakomybės, įtampas, stresus, rūpesčius ir vat, vėlgi tas raktinis žodis ir mūsų pokalbio raktinis žodis balansas, man atrodo, čia yra labai labai svarbu.
1: O kaip manot apskritai, ar įmanoma turėti balansą tiek savo tarp, profesinio ar asmeninio gyvenimo, na, nes ir dabar klausydama jūsų, aš suprantu, kad ne tik reikia atlikti pareigas darbe, bet dar reikia ir tokius na, namų darbus galima sakyti daryti, nuolatos mokytis, ir kaip profesionalas, ir kaip asmenybė. Taip. Ir atrodo, tai iš kur to laiko dar sau pačiai, aplinkai?
2: Matot, laiko mes turim visi vienodai 24 valandas per parą. Ir čia vėlgi asmeniškai man, jeigu kam nors irgi išklausytų ir žiūrovų padės, disciplina yra pats geriausias atsakymas. Laiką tu gali planuotis ir tai nėra tik tai skambų šūkiai, kad vat susiplanuokim laiką. Laiką tu gali planuoti, susidėliot ir jeigu tas planavimas yra sėkmingas, tai tos 24 valandos jų užtenka viskam. Gal sudėtingiausia yra to plano laikytis, bet tada, vat, kaip sakau, yra ta kita pusė ir kita dalis disciplina, kur iš tikrųjų visko pagrindas ir stuburas. Pas mane lygiai taip pat yra labai aiškios valandos pasiruošimui darbui, sportui, asmeniniam gyvenimui ir planavimui. Aš sekmadienį dažniausiai skiriu ne mažiau 4-5 valandų, kad pasiruošti ateinančiai savaitę ir susiplanuoti savo tiek asmeninės veiklas, tiek darbinius klausimus. Ir tas planavimas paskui pasiteisina per ateinančias savaitės dienas. Tai va šitie aspektai ir šitie elementai gal skamba, atrodo viskas labai paprasta, bet tam reikia pasiruošimo ir savęs iš tikrųjų statymo į tam tikrus rėmus. Mhm. Nes tie žmonės, kurie sako, kad čia viskas gaunasi savaime, tai iš tikrųjų taip nėra. Ir kaip labai dažnai, irgi ir mano komanda žino, ir draugai žino, aš labai mėgstu tą posakį apie sėkmę. Kad sako, vat jisai sėkmingas verslininkas arba sėkmingas vadovas. Ir mano komanda jau cituoja už mane, kad sėkmė ateina po, jeigu tu 10 000 valandų kantriai nuosekliai susifokusavęs dirbi, tada vieną dieną netikėtai ateina sėkmė. Tai man atrodo, kad vat ir su tais pasiekimais ir rezultatais labai dažnai nesimato to sunkaus darbo, tų visų įdėtų pastangų ir šiaip žmonės linkia matyti vat, pozityvius dalykus ir pozityvius laimėjimus. Nelabai kažkas mėgsta pralaimėtojus ar ne, ir tie, kurie nepasiekia rezultatų. Bet iš tikrųjų tie žmonės išsprendę sunkumus, jie tampa tais sėkmingai žmonėm. Tik reikia nesustoti.
1: Mhm. Tikriausiai susiplanuoti yra viena, vykdyti yra visai kas kita. Ir vat planuotis, aš manau, daugelis kaip ir moka, geba, bet na, įgyvendinti tą dalį ir planą, tai jau čia yra mažesnė dalis, kuri tai daro. Ir tikrai tam reikalinga, kaip jūs ir sakote, disciplina ir ryštas ir valia. Ar tai yra įgimtas jūsų dalykas, ar jis buvo išugdytas, vat, tas valios ryšto, ar jis vat, nuolatos ugdomas per sportą ir kitas veiklas?
2: Tikrai ugdomas, bet tikrai dalis buvo įgyta, nes jeigu aš labai gerbiu ir myliu kūrybinius žmones, aš jais visada žaviuosi, galvoju, kaip va taip galima, aš žiūriu juos ir galvoju, kaip taip galima. Atsikėliai yra įkvėpimas, tapai, nėra įkvėpimo, netapai, ruošiesi kažkam. Aš su tokiu absoliučiai žavėsiu į juos visada žiūriu ir labai noriu išmokti to gal laisvumo, kūrybiškumo, bet aš taip pat vat, su menininkais nemažai bendraujam. Puikus menininkas Eigirdas Sinskas yra, tai vat, jis irgi sako, kad turėti talentą turbūt, kad reikia, tai yra čia ta duotybės dalis, bet ir paskui dirbti su tuo talentu ir save disciplinuoti. Ir vat, kaip matom, didelė dalis ir pasaulinių, kurie jie tiesiog irgi labai daug dirbo, tapė po 1000, po 2000 paveikslų ir tada vienas ar keli būdavo labai labai sėkmingi ir už didelę sumas parduodami. Tai čia, man atrodo, irgi, kaip ir kalbėjom, kad lyderystėje reikia ir įgimtų savybių, ir ugdomų savybių, taip ir tam planavimui, ir tai disciplinai. Turi būti kažkas viduj, kad tu galėtum paskui ugdyti ir vystyti. Aš tikrai labai sunkiai ir daug dirbu, kad ta disciplina būtų palaikoma. Bet čia gal ir yra tas pasiryžimas ir ta kaina, kad man labai labai pasiteisina ir aš matau tame vertę. Ir tada galvoju, kad kodėlgi nepadirbėti, jeigu tai duos dar geresnį rezultatą.
1: Mhm. Tai dabar vat, su jūsų šitu pavyzdžiu, dabar tikrai jaunoji karta stengiasi mažiau dirbti, daugiau uždirbti ir tikrai neįdėti tų pastangų, bet sėkmės ir rezultato tikrai nori. Tai jūsų pavyzdys parodo, kad sėkmė ateina tikrai sunkiu, nuosekliu darbu. Tai ar čia mitas yra, vat, kad sėkmė gali ateiti tuo lengvu darbu ir visgi reikia sunkaus?
2: Tikrai gal irgi tik būna situacijų ir mes matom ir jaunosios kartos verslininkai cituojami gal kaip sėkmingi ar vieni ar kiti vat verslai atrodo, kad iššauna. Bet jeigu pasižiūrėsim, jie tikrai labai daug dirbo, stengiasi, dėjo pastangų, dar mokyklos, nuo mokyklos laikų. Ir tikrai būna unikalių situacijų, kai ten susitinki verslininką Burgailą gatvėje ar ne, ir jisai ten į tavo idėją investuoja. Bet vėlgi, kad tą idėją išvystyti ir išgrininti iki tokio lygio, kad verslininkas galėtų investuoti, irgi reikia įdėti darbo. Tai gal toks, aš tikrai paskatinčiau jaunus žmonės nepatingėti, susifokusuoti, disciplinuotai padirbėti, nes tada tas ir sėkmė, jeigu ateitų ir ištiktų vieną dieną netikėtai sėkmė, tai jinai bus daug stipresnė, daug labiau fokusuota, daug labiau tvari. Vat tikrai geras žodis, kad daug labiau tvari ir atneš dar geresnių rezultatų. Tai aš kažkaip visada skatinu investuoti laiką, pastangas, darbą, dirbti su tuo. Tikrai tai labiau apsimokės dienos pabaigoje, negu sėdėti ir laukti tos sėkmės.
3: Mhm, ką mes ir pradžioje kalbėjom, kad brangiausia ir vertingiausia valiuta dabar yra laikas. Mhm. Tai jį tikrai reikia, manau, išnaudoti. Ir ką jūs irgi minėjot pokalbio pradžioje, kad dažniausiai žmonės nemato, kaip ta sėkmė ateina ir visi galvoja, kad vana netikėtai, ten kažkas ar padėjo, ar žodžiu kitos aplinkybės leido patirti tą sėkmę, bet iš esmės tai už kiekvieno to darbo, už kiekvienos sėkmės, naslypi toks disciplinuotas žmogus ir didelė atsakomybė, tą, vat, ką jūs ir įvardinot. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Darbo skonis.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnė Omber Group generalinė direktorė Deimantė Laumytė. Deimantė, prieš dabartinę savo poziciją jūs tikrai išbandėt daugiau negu vieną sritį. Ir vat kaip taip susidėliojo jūsų gyvenimas ar sprendimai, kad atsidūrėt na, ties nekilnojimų turtų ir vat būtent šioje bendrovėje?
2: Žinot, kaip apie labai gerą pardavimų žmogų, sakoma, kad geram pardavimų žmogui absoliučiai nesvarbu, ką pardavinėt. Tai aš gingdėjo nesakau, kad esu gera ir tobula vadovė, aš dar augu ir mokausi ir ačiū komandai ir aplinkai ir akcininkams, su kuriais aš dirbu ir kurie mane augina. Ir tai yra labai labai svarbu. Bet vat, visos tos sritis, kuriuose aš tikrai dirbau pakankamai skirtingose, tai buvo prekyba, logistika, mažmena ir paskutinės įmonės viršijo milijardą apyvartų, netgi 2 milijardus. Ir tai buvo baltikinės įmonės, labai labai didelės. Tai tos visos įmonės padėjo gal sukurti tą 80% kompetencijų krepšelio, kurios yra reikalingos ir būtinos vadovavimui ir lyderystei. O mano toks jau yra, ir kiek kalbam su draugais ir rinkos profesionalais, kad apie 20% vis tiek yra tos specifikos. Tai ar tai būtų logistika, ar tai būtų nekilnojamas turtas, ar tai būtų prekyba, ar tai būtų paslaugos. Tai yra tie dalykai specifiniai, kurių tu turi išmokti. Ir aš asmeniškai kaip vadovė, kaip lyderė, dirbdama skirtingose veiklos ir organizacijose, vis tiek aš tą 80% vadovavimo lyderystės kompetencijų nešiausi per tas organizacijas, o 20% buvo tos specifikos, kur turi mokytis ir kad galėtum sėkmingai darbuotis.
1: Uh-huh. O ta specifika, jinai turi žavėti ir būti įdomi, kad na, būtumėt geras.
2: Absoliučiai, taip.
1: Nėra taip, kad svarbiausia vadovavimas vis tiek to srity, kurioje vadovaujate, turi žavėti jūs.
2: Turi mėgti tos dalykus, nes aš kaip visada sakau, te atleidžia man logistikos specialistai, bet kartu ir tai yra atskira padėka jiems. Logistika yra pats labiausiai streso kupinas darbas, kokią aš esu mačiusi. Ir ten stresas prasideda nuo tos minutės, kai vairuotojas įsėda į krovininį automobilį, nes kaip jis nuvažiuos, ar pasikraus, ar klientas laiku priims, ar atveš, ar nedings krovinys, ar pristatys, ar išmuitins. Kiekvienoj verslo toj grandinėje yra labai labai daug streso. Tikrai to streso yra ir visose kitose srityse, bet jis gal yra labiau latentinis, ne taip stipriai išreikštas ir ne taip stipriai jaučiamas. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tiek ir logistikoje man labai patiko darbuotis. Aš logistikoje praleidau, dabar bandau suskaičiuoti beveik gal 8 metus. Taip, dėl tos dinamikos labai yra patrauklu ir mano asmenybei tai tinka, kad va, ta dinamika, greitis, veržlumas ir kai tu turi priimti daug ir netradicinių svarbių sprendimų greitai ir tada tas nekilnojamas turtas, vat, logistika, mažmeninė prekyba, kaip minėjau, didelės organizacijos, o nekilnojamas turtas visada buvo mano tokia slapta meilė. Ir labai gerai irgi memą mačiau, kad dabar kiekvienas lietuvis ir ypatingai jaunas žmogus sąskaitų turėdamas 53 eurus aruodė perka butus virtualiai. Ar ne? Tai man atrodo, kad ir lietuviams kažkiek tas nekilnojamas turtas yra suprantama turto klasė kaip investicija, vieni įsigyja būtus tam vadinamam flipinimui, gerinimui, pardavimui, kaip kiekvienas įsivaizduoja, prie to nekilnojamo turto iš įvairių pusių gali prisiliesti. Tai vat, man asmeniškai nekilnojamas turtas gal buvo tokia labiausiai suprantama turto klasė, aš truputėlį ten irgi domėdavausi ir vat kaip pasitaikė tokia gera gyvenimo aplinkybė ir proga prisijungti nekilnojamo turto organizaciją ir įmonių grupę ir jai vadovauti. Tai toks, man atrodė, labai perfect match, kur tikrai gali turėti tą gerą balansą visame kame, kad ir mėgstamas darbas, ir mėgstama veikla, ir šauni komanda, ir tas produktas, prie kurio sukūrimo gali prisidėti.
1: Uh-huh. Patis rytis tikriausiai yra vienas, įmonės specifika, vertybės ir komanda yra vat kita. Tai kai jūs atėjote na į šią įmonę ar į kitas įmonės, ar jūs rinkotės irgi pagal vertybinį dalyką, ar tas vertybės galbūt ir pačią jau sistemą ir tuos vidinius dalykus pati atnešėt ir keitėt?
2: Puikus klausimas. Ir vėl čia dvi pusės yra. Man taip pasisekė gal, kad ir tikrai buvo labai įdomu. Mane rinkosi akcininkai kaip vadovė ir aš rinkausi įmonę ir dėl paties akcininko ar akcininkų, kur aš galėčiau irgi save realizuoti. Ir natūralu, kad tos įmonės turėjo savo ir organizacinę kultūrą, ir vertybės, ir komandas, ir pasiekimus, ir tam tikrą įvaizdį rinkoje. Ir mano ta ambicija dažnai irgi buvo susieta su tuo. Ar atitiks mano vertybės ir matymas, kaip vieno ar kito įmonėje galėsiu save realizuoti ir prisidėti prie norimų pokyčių, nes labai dažnai taip gal ir susiklostydavo, kad kai su vienais ar kitais akcininkais tardavomės dėl mano prisijungimo, man visada į užduotis buvo dedami pokyčiai, kur vėlgi yra čia mano kaip DNR dalis, kur aš iš tikrųjų moku, galiu suvaldyti ir su tuo dirbti. Tai vat visais atvejais aš ir turėjau tą tobulą pasirinkimą, nes iš tikrųjų aš kaip profesionalė rinkoje sulaukiu labai daug pasiūlymų ir natūralu, kad kaip sakau, akcininkai ieško, kas galėtų vadovauti verslam ar įmonių grupiai, bet taip pat ir tie vadovai, mano kolegos rinkoje, jie tikrai irgi gali rinktis iš tam tikrų pasiūlymų. Ir kai tu priminėjai tą finalinį sprendimą, kur norėtum ateiti, aukti, duoti save, atiduoti save, prisidėti prie įmonės augimo ir kūrimo, tai žiūri, kad vertybinis pagrindas tikrai, tikrai atitiktų, nes taip gali pasiekti daug geresnį rezultatą.
1: Mhm. Dar kažkaip noriu paliesti prasmės aspektą. Mhm. Aš kažkaip dažnai girdžiu iš žmonių, kad, na, sako, nebenoriu dirbti, nes, na, nebėra prasmės dirbti. Kaip jūs pati manot, ar prasmė tai yra, na, toks dalykas, kuris tarsi duotybė, kuris yra kaip ir savaime suprantamas, ar prasmę mes patys galim savo susikurti?
2: Prasmę galim savo susikurti, bet veiks neilgai. Labai svarbus yra prasmės elementas ir aš tiek dabartiniai įmonių grupėje, tiek ankstesnėse darbovietėse, kur darbavausi, stengiaus sudaryti tokias sąlygas ir vadovų komandai ir kiekvienam darbuotojui, kad jisai jaustų tą prasmę, nes tai yra labai svarbus pasitenkinimo darbo elementas ir motyvacijai labai svarbus elementas.

0: čia yra tas penktasis elementas prie visų tų garsių teorijų, ant ko yra pastatytos sėkmingos organizacijos. Gal žinot irgi labai tokia graži istorija, bet kartu ir anekdotas yra, kur žmogus atvyksta į NASA būstinę ir tiesiog nueina rankų nusiplaut ir plauna tas rankas ir užeina valytoja su šluota. Ir jis tik maždaug moterie, ką jūs čia darot? Ir ta valytoja su šluota sako, mes čia raketas leidžiam. Tai kuriam ir leidžiam. Tai vat čia ir yra apie prasmę, kad kiekvienas žmogus, dirbdamas bet kokį darbą to organizacijai, suprastų, kokia yra organizacijos prasmė ir kaip jis prie tos prasmės gali prisidėti.
1: Deimantė, jeigu reikėtų klausytojams apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
0: Labai nuostabus laidos pavadinimas, darbo skonis. Ir aš, kadangi jau džiaugiausi, kad galėjau pasiruošti, irgi galvojau, tai turiu atsakymą, vienareikšmiškai tai būtų umami skonis. Ir umami skonis todėl, kad tūkstantmečių žmonės jautė tą umami skonį. Tai yra gilumas, sodrumas, malonumas, ar ne? Umami skonis, jisai neina virš visų skonių, jis apjungia kartu su rūgštu saldu. Ir mano darbo skonis ir mano darbo principai irgi yra tokie, kad duoti platformą, duoti pamatą ir apjungti skirtingus žmonės, apjungti skirtingus lyderius, kurie dirba kartu su manim, apjungti skirtingus žmonės, apjungti skirtingus interesus, vardan to skonio gilumo, sodrumo ir pasitenkinimo darbu, pasitenkinimo tikslu ir pasitenkinimo to, ką darai.
1: Dėkoju, Deimante, už tokį prasmingą ir gilų pokalbį. Priminsiu, kad šiandien kalbėjome su Omberg Group generalinė direktorė Deimante Laumytė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė. Visų Žinių radijo laidos įrašus galima rasti žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis.